0: Святого Духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Кілька людей порахуй на пальцях рук, тих, кому цінний твій подих і серце стук. І деколи серед натовпу, що навколо нас, щоб побачити їх, потрібен спокій і час. Уяви ситуацію, ти раптово лишився без ніг. Гості провідають, та як випаде перший сніг і вітер зірве цвіт придорожних калин, вони знову підуть до власних проблем і долин. Хто ж тоді, милий друг, подав би тобі сукно? Хто з-під тебе міняв би пеленку і прав рядно? А тепер озирнись, у кого вкладаєш ти час, кілобайти енергії і доброти? Може, в стіни, в авто? Або в перехожих осіб, що підтримують в тобі уявний, надуманий нім? Ти любов'ю Ісуса Христа люби багатьох, та найперше отих, через кого тебе любить Бог.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
4: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
5: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Свідчення Твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони – радість серця мого.
1: Псалом 118, 111 вірш.

0: Є багато книг, які нас вражають, але тільки одна, яка нас змінює.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Людина у глибині свого серця здатна розрізняти тихий, спокійний, але чіткий голос Святого Духа. І цей голос не став би яснішим, якби Бог кричав, а не говорив.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. З людської точки зору Божі плани можуть іноді здаватися нелогічними. У таких випадках ми повинні мислити приблизно так. Господи, я не розумію, що ти робиш, але я готовий довіритися тобі, тому що ти знаєш, що є для мене кращим. Звичайно, довіра дається нелегко. Як приємно було б знати, що буде далі. Але коли ми наполягаємо на тому, щоб знати деталі, ми починаємо жити за людським розумом, а не по вірі. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про велику людину – Авраама, героя віри зі Старого Заповіту. Хоча Авраам і довіряв Богові, іноді він чинив по-своєму. На його прикладі ми можемо познайомитися з вимогами віри.
0: З того моменту, як ви навернулися до Господа Ісуса Христа і отримали в Його особі свого особистого Спасителя, почалося ваше життя віри. Це означає, що у вас з'явилася тверда впевненість у тому, що Бог, про якого пише Біблія, є істинним Богом. Він не тільки той, за кого себе видає, але і той, хто виконає все, що обіцяв. Однак більшість із нас не розуміють усього цього, коли ми вперше довіряємося Ісусові Христу як своєму Спасителеві. У цій проповіді я хочу знову звернутися до розгляду питання віри. Я хочу поговорити про ті вимоги, які ставить перед нами віра. Розуміння цього не приходить саме по собі. Ми вчимося жити по вірі методом спроб і помилок, спотикаючись і падаючи, і знову встаючи, і рухаючись уперед. Проте існують деякі принципи, про які ми можемо дізнатися і які нам допоможуть. Розгорнімо Біблію, книгу «Буття», розділ 12, вірші з 1 по 5. «І промовив Господь до Авраама, вийди зо своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару, свою жінку, та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Харані, та й вийшли, щоб піти до краю Ханаанського. І до краю Ханаанського вони прибули. І тепер я хотів би запропонувати кілька вимог для тих людей, хто хоче навчитися жити по вірі. Ви, напевно, пам'ятаєте слова апостола Павла, записані в посланні до Римлян в 5 розділі, 1 вірші про те, що ми виправдовуємося вірою. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. А також слова, записані в 2 посланні до Коринтян в 5 розділі, 7 вірші. Бо ходимо вірою, а не видінням. Ми повинні ходити вірою. Річ у тому, що ми навіть не знаємо, що трапиться наступної хвилини, завтра, через місяць, у наступному році, у наступному десятилітті або в наступному столітті. Тому, хочемо ми того чи ні, у певному сенсі ми змушені жити вірою. І все-таки більшість людей живуть за тілом. Це означає, що вони керуються в житті власними бажаннями, можливостями і здібностями. Вони прагнуть того, щоб усе виходило так, як вони задумали, але занадто часто цього не відбувається. А віруючій людині слід жити по вірі. Це означає, що християнин повинен жити з твердою впевненістю в тому, що біблійний Бог є тим, за кого він себе видає, і що він виконає все, що обіцяв. Отже, яким буде перший урок в школі віри, який мені варто засвоїти, якщо я збираюся ходити вірою і жити по вірі? Цей урок полягає в наступному. Я повинен навчитися чути Бога. У цьому полягає основний принцип ходіння з Богом. Якщо я Його не знаю, якщо я Його не чую, якщо я не впізнаю і не розрізняю Його голос, то звідки мені знати, куди мені йти? Як я дізнаюся, що мені робити? Як я зможу відповісти собі на запитання «як», «що», «коли» і «як довго»? Як бачите, річ у тому, що Бог має намір керувати нашим життям. В книзі «Приповістей Соломонових» з 3 розділу він говорить: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Але якщо Він направляє мій шлях, а я Його не слухаю, то я не почую того, що Він хотів би сказати мені». Ось настільки важливо навчитися чути Бога, щоб жити по вірі, жити гідним християнським життям, як того хоче Бог. Отже, перед нами людина на ім'я Авраам, що живе в сім'ї і у народі, де практикувалося ідолопоклонство. І що ж там відбувається? Бог звертається до Авраама і являється йому. А далі відбувається наступне. Ми з вами живемо або принаймні повинні жити відповідно до того, що нам відомо. Це все, на що ми здатні. Згадайте, коли ми тільки-тільки прийшли до Бога, були випадки, що Він звертався до нас, а ми не розуміли, що Він хоче сказати нам. І тоді Бог у своїй божественній чуйності до нашого нерозуміння і недосвідченості проявляв величезне терпіння, допомагаючи нам зрозуміти, що робити далі. Ось чому так важливо знати Слово Боже, Біблію. Нам легше, ніж Авраамові, який жив десь у далекому куточку земної кулі, в поганському суспільстві, без Біблії, без проповідників, без вчителів. Такими були його обставини. І що ж Бог говорить йому? Бог звертався до нього і допомагав йому зрозуміти, що він є Господом. Ось чому Бог говорить про себе в книзі «Буття» в 15 розділі, 7 вірші, наступні слова. «І промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її». Ви помітили, що в 15 розділі книги «Буття» після того, як Бог обіцяє Авраамові свій захист і говорить про те, що його чекає велика нагорода, далі він дає Авраамові наступну обітницю у віршах 5 і 6. І Господь вивів його на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Коли ми навертаємося до Господа Ісуса Христа, приймаючи Його своїм особистим Спасителем, Бог теж нашу віру залічує нам в праведність. Це означає, що коли ви довіряєтеся Ісусові Христу як Спасителеві, то Бог переводить на ваш небесний рахунок праведність Ісуса Христа. І в цей момент ви стаєте дітьми Божими, святими дітьми живого Бога, що мають право на вічне життя з Ним. Звичайно, Авраам нічого не знав про Ісуса Христа. Тому, починаючи показувати Авраамові свої шляхи і свою волю, Бог дає йому ряд особливих обітниць. У книзі «Буття» в 22 розділі, 17 і 18 віршах він говорить: «То благословляючи, я благословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу». Звичайно, Авраам не зміг зрозуміти всього значення цих слів, але в них було пророцтво про майбутнього Месію, який повинен був прийти в світ через нащадків Авраама, через Ісака, Якова і його 12 синів. В Євангеліях від Луки і Матвія ви можете побачити, що сім'я, в якій народився Син Божий, веде свою генеалогію від Адама через Авраама. Отже, Авраам навчився чути Бога. Це було дуже важко, і це не завжди вдавалося йому. Ось випадок, описаний в 12 розділі книги «Буття». Ми читаємо в 9 і 10 віршах. І подався Авраам усе далі на південь. І стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. Як, звичайно, діяв Авраам у подібних випадках? Здавалося, що він повинен зупинитися і постаратися почути, що скаже Бог. А як було насправді? Стежте за ходом подій особливо уважно. Нам здається, що він слухав Бога, і Бог давав йому вказівки. Отже, Авраам приходить до Бет-Елу і довідується, що в тій землі голод. Як він чинить? Він робить вибір, він приймає рішення. Замість того, щоб побудувати жертівник і сказати: «Господи, ти вів мене весь час від Уру Халдейського до цього місця. Ти захищав мене і посилав мені все необхідне. Що мені робити далі?» Він не зупинився, щоб послухати, що скаже Бог, а вирушив на південь до Єгипту. Це була жахлива помилка, наслідки якої будуть переслідувати Авраама протягом всього життя. Тепер, знаючи про все це, залишимо Авраама і подумаймо про те, як нам навчитися чути Бога. Постарайтеся записати думки, якими я хочу зараз поділитися. У чому полягає наш перший крок, коли ми вчимося жити по вірі? Чого ми повинні навчитися? Наша головна мета – навчитися чути Бога. Я хочу перерахувати кілька кроків, які допоможуть вам навчитися слухати Бога. Перший крок полягає в наступному. Насамперед, мені потрібно навчитися міркувати про Слово Боже, застосовуючи його істини у своєму житті, спостерігаючи за тим, що з цього вийде. Міркувати про Слово Боже означає читати його, молитися, зважаючи на прочитане, думати про ці істини і запитувати: «Що ти говориш мені, Боже? Що ти намагаєшся сказати через цей уривок?» Далі дуже важливо застосовувати прочитане у своєму житті, а потім аналізувати результат. Якщо ви упустите цей останній етап, то ви так і нічого не навчитеся. Потрібно побачити результати. Ось що сказав мені Бог, ось як я вчинив, і ось що з цього вийшло. Тому, якщо я хочу навчитися чути Бога, я буду постійно читати Слово Боже і слухати, що Він мені скаже. Чи звертає Він мою увагу на якісь моменти мого життя, яких мені варто позбутися? Чи вказує Він мені, куди йти? Чи розкриває Він якусь істину про самого себе? Чи хоче Він підбадьорити мене даним уривком? Прислухайтеся до всього, що Бог намагатиметься сказати. Отже, я міркую над Словом Божим, я застосовую його, а потім спостерігаю за результатами. Тепер ми перейдемо до другого кроку, який необхідно зробити, аби навчитися чути Бога. Він полягає у відведенні достатнього часу для того, щоб у тиші слухати Бога. Якщо ви тільки читаєте Святе Письмо, а потім підхоплюєтеся з місця, щоб продовжити займатися своїми справами, якщо ви дозволяєте іншим людям і дияволові заповнити кожну мить вашого життя, то можу запевнити вас, ви ніколи не навчитеся слухати Бога. Для цього потрібний час. Третій і дуже важливий крок полягає в тому, щоб вести записи. Саме тому я раджу вам робити деякі помітки у вашій Біблії на чистих сторінках або десь на полях. Записуйте у своїй Біблії те, що Бог сказав до вашого серця. Запишіть дату і кілька слів, щось особливе, що сказав вам Бог. Просто зробіть невелику помітку. І знаєте, що ви по суті цим зробите? Ви будуєте жертівник. Інакше кажучи, ви залишаєте свідчення того, що Бог говорив з вами. Це може бути частина прочитаного уривку Святого Письма, на яку Бог особливо звернув вашу увагу. Він цим попередив вас або вказав шлях. Це може бути щось надзвичайно важливе стосовно тієї чи іншої сфери вашого життя. І ще один дуже важливий момент. Ми повинні навчитися дисциплінувати себе, щоб чути внутрішній голос Духа Святого. Якщо я хочу навчитися чути Бога, я повинен бути дисциплінованим. Ми знаємо, що Дух Святий живе всередині кожного християнина. Навіщо Бог послав його до нас? Він знав, що ми з вами не зможемо жити християнським життям без сили Духа Святого. Одна з дій Духа Божого полягає в тому, що Він наділяє нас силою у всіх сферах життя, де ми самі без Його допомоги діяти не можемо. Він наділяє нас здатністю розрізняти певні речі. Що ж відбувається? Дух Божий, живучи всередині вас, допомагає вам і робить вас здатними розуміти те, що хоче сказати вам Бог через певний уривок Святого Письма. Або, коли ви стоїте на колінах перед Господом і слухаєте Його, Дух Божий говорить вашому духу, звертаючи вашу увагу на конкретні речі. До цього можна додати наступне. Якщо ви хочете навчитися чути Бога, то вам потрібно постійно перебувати в стані очікування того, що Бог буде говорити з вами. Можливо, ви скажете, Він розмовляє тільки з проповідниками і місіонерами. Це не так. Бог говорить із кожним, хто хоче слухати. Але навіщо Богові продовжувати говорити вам щось, якщо ви ніколи не слухаєте Його? Бог сказав щось зробити, а ви і пальцем не поворухнули. Бог ще раз сказав, а ви й знову не зрушилися з місця. Навіщо ж Богові продовжувати говорити? Коли я чую від людей наступне, Бог мені ніколи нічого не говорив, у мене виникає питання, скільки часу ви є християнином? Років 20. І Бог ніколи не говорив із вами? Ні. Це означає, що колись у минулому Бог сказав щось, а ви проігнорували Його слова і більше не можете відрізнити голос Божий. Це дуже важливо. У чому полягав перший крок у школі віри? Чого передусім потрібно було навчитися? Чути Бога. Другий крок – це навчитися слухатися Бога. Якщо я хочу жити по вірі, то я повинен навчитися коритися Богові. Життя по вірі – це життя покори. І якщо я дійсно довіряю Йому, то я буду коритися Йому. Моя покора є свідченням моєї довіри. Саме тому Бог нерідко проводить нас через труднощі і випробування. І що тоді відбувається? Ми просто спокійно приймаємо їх і продовжуємо жити після того, як вони залишаються позаду. Чому? Тому що ми довіряємо Богові. Ми знали, що Він наказав нам це робити. Ми обрали послух Йому, і Він провів нас через скорботи. Це зміцнює нашу віру. Кожний акт покори буде зміцнювати вашу віру, якщо тільки ви будете уважно спостерігати за тим, що робить Бог. Тепер послухайте, що трапилося з Авраамом, коли він виявив послуг Богові. Розгорнімо знову 12 розділ книги «Буття» і послухаємо, що говориться в першому вірші. «І промовив Господь до Авраама, вийди за своєї землі і від родини своєї і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу». А в четвертому вірші сказано «І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь. І з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану». Отже, Авраам пішов, як і наказав йому Бог. Якщо ви продовжите читати книгу «Буття», то побачите, що були випадки, коли Бог говорив Авраамові, «Ось, що я наказую тобі зробити». І Авраам корився Богові. Він навіть був готовий пожертвувати своїм сином. Але чи завжди Авраам корився Богові? Ні, не завжди. Був випадок, коли він не став слухати Бога, тому що перемогло бажання зробити щось по-своєму і влаштувати своє життя так, як здавалося краще Авраамові. Що ж він тоді робив? Біблія говорить, що в одному з таких випадків він вирушив до Єгипту. Але цей шлях в Єгипет став для Авраама трагічною помилкою. І якщо ви, наприклад, звернете увагу на 12 розділ книги «Буття», зокрема на вірші з 11 по 20, то знайдете продовження цієї історії. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари, «Отож, то я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя, і станеться, як побачать тебе єгиптяни і скажуть, це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи ж, що сестра ти моя, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе». І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її вельможі фараонові, і хвалили її перед фараоном. І взята була та жінка додому фараонового. А тепер зверніть особливу увагу на наступні вірші. Я згадаю кілька речей, про які в жодному разі не можна забувати. Дивіться, що було далі. «І він для Авраама добро вчинив через неї. І одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди. І вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через Сару, Авраамову жінку. І прикликав фараон Авраама і сказав, «Що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти, вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку її. А тепер ось жінка твоя, візьми та йди». І фараон наказав людям про нього, і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. А тепер послухайте. Авраам отримав у Єгипті те, чого він так і не зміг позбутися. Він одержав там те, що стало причиною його проблем на все життя, яке залишилося. Більше того, це стало причиною проблем для всього людства. Ця проблема існує і донині. Річ у тому, що в Єгипті він одержав єгиптянку Агар. Що ж у результаті відбулося? Авраам дійсно отримав більше, ніж те, на що розраховував. Коли ми з вами не слухаємо Бога і йдемо в Єгипет, то ми потрапляємо в біду. Єгипет може здаватися привабливим, він може здатися нам вирішенням проблеми. Але знаєте, що виходить? Коли ви, не послухавшись Бога, приходите в Єгипет, то на початку все може йти добре, але наприкінці все обернеться інакше. Дуже важливо не забувати про дві речі. По-перше, якщо я хочу жити по вірі, то мені потрібно навчитися чути Бога. І ще я повинен навчитися коритися Богові. А ще мені потрібно навчитися залежати від Бога. Хіба не в цьому полягає життя по вірі? Це означає навчитися довіряти Йому. Якщо я буду довіряти Богові, то я буду залежати від Нього, я буду покладатися на Нього, і я буду дивитися на Нього, очікуючи, що Він задовольнить мої потреби.
1: Ви самі обираєте напрямок у своєму житті. Проповідь Чарльза Стенлі, що пролунала сьогодні, підкреслює, що тільки вірою ми можемо рухатися вперед, до переможного життя в близьких стосунках з Богом і залежності від Нього. Зробіть сьогодні перший крок. Довіртеся Ісусові Христу, щоб Він простив ваші гріхи. І почніть чудовий шлях з Богом довжиною в життя. Коли наша віра випробовуватиметься, можливо, нам захочеться все кинути і здатися. Але не піддавайтеся спокусі. Якщо ваша віра проходить через випробовування, то чекайте допомоги від Бога. Псалом 36 у віршах з 1 по 6 спонукує нас не сумувати. Не розпалюйся гнівом своїм за злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоби ти підняв, Господь, жінок, щоби ти благословив їх, щоби ти втішив їх, щоби ти наставив, направив, щоби ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог, і яку ми завинили за наш гріх.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Хочеться запропонувати вам поговорити на тему, яка стосується кожної віруючої людини, в незалежності від того, скільки ви з Господом. Можливо, такі періоди вже були в вашому житті. Хоч просто повідомити вам, що такі періоди ще можуть бути в вашому житті. Які періоди? Періоди, коли віруючі проходять так звану пустелю. І сьогоднішня наша тема звучить як запитання – як пройти пустелю? В Біблії і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті описані події, згадуються імена людей, які проходили пустелі. Хочу дати вам декілька напрямків для роздумів. Це буде як запитання, з якої причини людина опинилася в пустелі? Чому вона там? Повірте, є різні причини. 2 точно є, може 3 навіть. Може ви згадаєте більше? Чому людина знаходиться в пустелі? Це перше. Друге, навіщо вона там знаходиться? Є якась мета. Третє, що робити, якщо знаходиться в пустелі? Як її пройти? Як там не залишитись? Тому що головне ж пройти пустелю.
5: Моя родина, моє світле радіо, мирного вам дня, того неба і ясних Божих благословень. Пустиня та пустеля, вона є

0: впродовж життів нашого. Я хочу сказати свого опису, свого життєвого шляху. Я жила прекрасно, все мала, але я не знала Господа Бога. Я жила без Бога, але коли прийшла ця людина, смерть бачу, я пізнала скорбь, пізнала біль, втрату. Тоді я почала шукати допомоги, шукати захисту, заповнити цю пустоту у серці моєму. То скорбь і біль, яка мене огортала. Для цього багато не треба було. Прийшла моя знайома, коротко мені сказала, небагато слів, але сказала, що тобі може допомогти тільки Бог через те, що Він чекає тебе, і Він тебе дуже любить. І ви знаєте, мене так коснулось. Ці слова короткі, але я не могла дочекатись цієї неділі. Пішла в церкву, пізнала Бога істинного, бо я його не знала. Я знала, що Він є, але пізнавши істинного Бога, люблячого, довготерпеливого, милостивого, благого, справедливого, я тоді відчула цю велику любов Божу, яку ніхто не може дати, тільки Бог. Він мене привів у церкву свою Христову. Він звільнив мене від того гріха. Він за мене життя своє положив і мені дарував своє життя, щоб я жила його життям. Він відкупив мене такою дорогою ціною, своєю кров'ю святою, помив і привів у свою велику Божу родину, у церкву свою. І коли що не стається, я тільки поминаю слова, настанову, що він сказав, не бійся, я з тобою, я твій Бог, і я тебе проведу. І ви знаєте, уже 18 років я з Богом, і я кожного ранку, кожного вечора дякую йому за кожний шаг, за кожний подих і за кожну мить прожити. Бо написано, що я все зможу пройти в нашому Господі Ісусі Христі.
1: Дякуємо вам, пані Ніна. Сьогодні про непростий період, який буває в житті кожної віруючої людини. Якщо це дитя Боже, то такий період був, є чи буде в її житті. Період проходження постелі. І ми з вами сьогодні давайте пошукаємо відповіді, як пройти постелі. По-перше, потрібно зрозуміти, чому людина там опинилася. Причини можуть бути різні. Навіщо вона там? І що робити? Як цю пустелю пройти? Не фізично, а духовну пустелю. І такі приклади описані в Біблії. І фізично там також є приклади. Но ми проходимо здебільшого духовну пустелю. Є якась причина, чому ми потрапляємо туди? Як її пройти? Як не залишитись? Пастор-проповідник із Вірменії. Був час, коли він проходив пустелю, Бог його про це попередив. Ви знаєте, що інколи Бог попереджає про майбутні події, які мають відбутися чи в країні, чи взагалі на землі, чи в житті віруючих людей. Є моменти, коли Бог попереджає, що буде ось так. І цей пастор із Вірменії, він не знав, що скоро в його житті протягом 2 років будуть випробування, будуть непрості часи. Але Бог його попередив за декілька місяців через наведіння. Йому наснився сон, що він їде в потязі зі своєю родиною, і вони сидять в великому, чистому, красивому вагон-ресторані. Грає музика на вікнах. Занавес бордовий, такий гарний, такий красивий, він бачить знайомих людей. Така атмосфера дуже гарна. Того побачив, посміхнувся, того побачив. І в нього виникло бажання, думка, поглянути, а що ж за тим занавесом? І коли він відкрив цю шторку, щоб побачити, що ж там за вікном, він жахнувся. Настільки великою була різниця там всередині, де він знаходився, музика, світло, явства, і вони їдуть, куди везе цей потяг, а за вікном була пустеля. І він побачив декількох людей, які йшли в такому обвітреному одязі, які вже кольори на сонці свої змінив, і вони йшли вперед по пустелі, щоб дійти до зупинки, яка попереду їх очікувала. Він машинально цю шторку закрив ще під враженням такого контрасту, який він побачив там всередині, де він знаходився. І те, що він побачив за вікном, аж так стало не дуже приємно. І раптом потяг почав знижувати швидкість і зупинився. І люди в вагон-ресторані замовкли, тому що всі зрозуміли, зараз хтось має вийти в цю пустелю, а той, хто там йшов, він зайде в цей вагон-ресторан, щоб далі їхати. І цей пастор сказав, наша родина, раптом ми опинилися там в пустелі, а потяг поїхав далі. І в нас була ціль пройти відстань, пройти дистанцію, щоб на наступній зупинці знову сісти в потяг. Від нас залишило ті зусилля, оті намагання, щоб цей шлях пройти. Я прокинувся, я став розмірковувати, щоб значив цей сон. Кажу, в мене так було неспокійно, як колись Біблія описується фараону. Наснились сни, які потім дав тлумачення Йосип. І каже, от настільки мені було неспокійно через те, що я побачив. Я став розмірковувати, Боже, що це? Яка пустеля попереду? Що нашій родині потрібно буде пройти? І через 2 місяці його донька молодша, в неї виявили онкозахворювання. Вони лікували її в 3 лікарнях в Вірменії, за кордоном. Було дуже важко. Він ділиться, наскільки йому було важко. Він пастор. В нього донька має онкозахворювання і думки, і запитання. Боже, а що я людям скажу? А як я буду про тебе проповідувати, що ти зцілюєш? Боже, а чому це з наше життя прийшло? А чому це з нами сталося? Це ж не причина якогось гріха. Господи, а що люди подумають? А що люди скажуть? Каже, це настільки було важко, але от Бог попередив. Є пустеля, нам потрібно її пройти. Далі він ділився кроками зі свого досвіду, зі свого життя, як їхня родина подолала цей дуже непростий шлях, як вони пустелю пройшли. Але я хочу, щоб ми з вами знайшли от ті підказки, от ті поради, споглядаючи Біблію, на біблійні приклади, чому, за яких обставин, причин люди знаходилися в пустелі, навіщо вони там знаходилися, з якою метою. І так важливо, що потрібно зробити, які потрібно робити дії, щоб пройти пустелю, щоб там не залишитися.
0: Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Перш ніж роздумувати, як перейти пустелю, треба знати, що означає пустеля. Словник пояснює. На півдні пустеля піщана, безводна, спекотна земля. На півночі снігова, льодяна, морозна, тундра. Обидві безлюдні. Із Біблії знаємо, євреям прийшлося переходити безлюдну піщану, безводну пустелю. А в наші близькі нам часи морозну, безлюдну пустелю в тундрі прийшлося переживати українцям, інтелігенції, яка була проти більшовицької влади, селянам, які не хотіли вступати в колгоспи. Багато ковалів були вислані до Сибіру, бо, як писав Іван Франко, в кузні кується Божа воля. А кобзарів нікуди не вивозили. Їх зібрали у Харкові на фестиваль, погрузили на машини і далеко за Харковом з бугра повикидали в яр. Бо вони були загрозою більшовикам, тому що співали про історію України. Багато людей загинуло в цих пустелях, але ж багато і вижили. Євреї повернулись обличчям до Бога, і Бог, як обіцяв, дав їм землю обітовану. І українці, які жили з Богом у серці, отримали від Бога спасення. Хтось продовжив життя на землі, а хтось продовжив життя з Богом на небі.
1: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слави!
2: Мирного неба, Боже, і миру Господнього в кожне серце, в кожну сім'ю. Це Ірина зі Львова. Я хочу сказати, що пустиня для мене ще коли Іван Хреститель був в пустині, він проповідував, що прийде Месія і покайтеся, і прийде Месія, щоб спасти нас усіх. Він був в пустині, і всі йшли хреститися до нього і слухати Слово Боже. Потім в пустині, коли Ісус Христос охрестився, він пішов 40 днів і 40 ночей постився в пустині. І до нього приступав нечистий, але він що сказав? Написано, написано, тому що Слово Боже для мене і для нас усіх має бути отим виходом з тої пустині, з тої пустоти. Бо в пустині нічого нема живого, там тільки росте оті, я забула, то ісоп і полин, там більше нема нічого. А коли Слово Боже людина приймає в своє серце, приймає Ісуса Христа і живе по Слову Божому, ми не можемо мати пустині. Бо в нас вже є рай в нашому серці, а не пустиня, бо ми живемо з Богом. От я думаю, що Слово Боже – це вихід з тої пустині. І я бажаю, щоб кожна людина прийняла Ісуса Христа в своє серце і жила по Його навчанню, по Євангелії Божій. І в нас не буде пустині.
1: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу думку, за вашу участь, за погляд Біблію. Я прочитаю з Біблії про те, що говорила пані Ірина стосовно Івана Хрестителя. Євангеліє від Луки, 1 розділ, 80-й вірш, написано про Івана Хрестителя. Дитина росла, скріплялася на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Взагалі-то Іван був сином священника, і в нього був доступ до тієї поживи, яка була у Захарії, його батька, завдяки служінню. Батько Івана Хрестителя був священником, але Іван Хреститель не залишився жити під крилом, якщо можна так сказати, свого батька, і користуватися тими перевагами, які мав Захарій як священник. Тобто це харчі, це одяг, це які забезпечення. Іван Хреститель пішов, перебував в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Перед тим, як почати своє служіння, Іван Хреститель знаходився в пустелі. І в 3 розділі того ж Євангелія від Луки описується, що в 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, за первосвящеників Анни Каяфи, було Боже Слово в пустині Іванови, сину Захарії. І він перейшов всю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Написано, що він це робив в пустелі, перебував до служіння, і потім також він там проповідував, було його служіння в пустелі, і він там проповідував людям покайтеся, це раз, і він давав людям хрещення для прощення гріхів. Це два.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Хай Бог поблагословить всіх. Слава нашому Господу. Ну, сьогодні така тема, це іспитання. Іспитання, це пустиня. Для чого це пустиня? Для віруючого народу, для мене, для кожного з нас. Ми читаємо Слово Боже, що як Ісус Христос також перед началом служіння, Він проходив також цю пустиню, проходив. Ми читаємо Івана Матвія, 4 розділ, 1 вірша. Тоді Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол спокушував Його. І також Ісус Христос проходив цю пустиню, і також ми, віруючі, проходимо цю пустиню. Для чого? Щоб віра наша була іспитана. Щоб віра наша була іспитана, щоб ми могли розуміти, що в цій пустині ми могли надіятись не на себе, не на людину, а на Ісуса Христа, на Слово Боже, і поступати по Слову Божому. Також, як Ісус Христос проходив пустиню, і Він, як диявол підходив до нього, то він казав, він боровся з дияволом по Слову Божому. Як диявол казав такі слова, як ми читаємо, Матвій 4 розділ, 3 вірш. І приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, звели камінь у цьому стати хлібам. Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. І він також відкидав слова ці диявола, Словом Божим відкидав, каже, не хлібом одним буде жити людина, а Словом Божим, яке виходить із уст Божих. Бо так і написано, слава нашому Господу. І також ми можемо боротись в цій пустині, по Слову Божому. Д'явол підходить нас, покушує нас. Так написано, що ми могли пройти цю пустиню. Він підходить, д'явол спокушує нас, і ми можемо боротись тільки Словом Божим. Що написано, так написано, слава нашому Господу, щоб, як ми читаємо Іван Матвія, 5 глава, щоб привести нас до досконалості. Іван Матвія, 5 глава, 48 стих. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь. Слава нашому Господу. Ми проходимо цю пустиню, Бог хоче привести нас до досконалості. Амінь. Нехай нам Бог помагає цьому. І нехай нам Бог помагає, щоб в цій пустині ми були вірні Богу до кінця свого життя. Амінь. Нехай нам Бог помагає кожному з нас.
1: Дуже дякуємо вам, пане Іване, що приєдналися, прийняли участь в нашій програмі і не просто поділилися міркуваннями, перевели наш погляд у Біблію. Приклад Господа Ісуса Христа перед початком свого служіння, його, написано, повів дух пустелю. Те, що читалося Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 1 вірш. Ісус був поведений духом у пустиню для випробування. Отаке може бути. Людина може потрапити в пустелю через те, що її туди привів Дух Святий, спонукав туди піти. Ця пустеля більш кам'яна була там, де перебував Ісус. Чому, наприклад, перша спокуса була від дьявола? Візьми і скажи, щоб це каміння стало хлібом. Пустеля не стільки вона була піщана, скільки вона була з каміння, де перебував Ісус 40 днів. Перед початком служіння Ісус був у пустелі. І написано дуже цікаво, 4 розділ Євангелія від Луки, де так само описується перебування Ісуса в пустелі. Перший вірш. Ісус, повний Духа Святого, вернувшись над Йордану, після того, як він прийняв водне хрещення, і Дух, Святий Дух, на пустині його попровадив. Далі з 2 вірша до 13 описується оте протистояння, спокус зі сторони зла, темних сил і сила, перемога Господа Ісуса Христа, як він використовував зброю, відповідаючи Словом Божим. І 14-й вірш Євангелія від Луки, 4-й розділ, дуже цікавий. Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї. Спочатку він повний Духа Святого був, а коли він пройшов оте випробування, він повернувся, пішов на служіння вже в силі Духа Святого. Це різні речі. Можна наповнитись Духом Святим, можна, наприклад, співати, прославляти і отримати якісь розуміння подальшого керівництва, а можна в силі Духа Святого служити, коли являються чудо та знамена під час служіння. І в нас є допис, який у Вайбері надіслала пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Сьогодні дуже важлива і глибока тема, яку треба підіймати, бо багато віруючих не розуміють, що таке може бути в їхньому житті. І можуть розбитися і зневіритися у Бога, який таке може допустити. Випробування, коли людина проходить так звану духовну пустелю. Щодо мене, то я зараз вже досить давно проходжу свою пустелю. Я майже впевнена, що Бог допускає все це на користь, не тільки мені особисто, а й навіть моїм близьким. Хоча це досить важко і в багатьох моментах навіть незрозуміло. Дякую Богу, що Він береже до цього часу мене і дарує сили це проходити. І навіть дарує сил та милість чимось допомагати іншим. Слава Господу! Вірую, що прийде повна перемога та Господь явить свою славу, бо Він обіцяв мені це. Пустелі нам необхідні для переосмислення чогось, для очищення, зміцнення віри. Будь завжди із нами, навіть там, в цих страшних пустелях. Мовчимося довіряти Йому в усьому. Нехай Господь поблагословить кожного, особисто тих, хто проходить зараз ці пустелі, в ім'я Ісуса Христа. І наступний допис про біблійного персонажа Моїсея, який протягом 40 років був в пустелі, щоб він зміг змиритися та його підготувати до великого служіння. Мойсей заступився за єврея, коли він ще був сином доньки фараона, перебуваючи в Єгипті. Мойсеєві на той час було 40 років. Він знав, що він єврей, він бачив, як гноблять його народ, і одного разу він не витримав, він вбив єгиптянина, він заступився за єврея, за ізраїльтянина, але через це він був змушений втекти, берігаючи своє життя. І він 40 років був пастухом, був вівчарем, він наглядав за вівцями. Він прийшов до одного священника, одружився на його старшій доньці, народилося двоє синів, і 40 років він займався тим, що він пас овечок. Але, на думку пані Альони, це був час, коли він змирявся і готував його Бог до великого служіння. 80 років, коли Мойсею було, до нього звернувся Бог, також пустелі. Якщо у вас є поруч Біблія, можете разом зі мною відкрити книгу «Вихід», 3 розділ. Мойсей пас отару тисті свого Ітра, провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І ви знаєте, що це стало початком його служіння. Це була фізична пустеля, але, як казала пані Анна, це пустинне місце. І людина там зазвичай знаходиться на самоті. Вона багато що може обмірковувати, думати, і назад споглядати, і, можливо, плани на майбутнє якісь будувати. В пустелі з'явився Бог Мойсеї і сказав: «Ось перед тобою важливе служіння». На мій погляд, це цікаво. Так було в житті Івана Хрестителя, так було в житті Ісуса Христа, так було в житті Мойсея. Пустеля – час, коли на самоті людина знаходиться. Це може бути часом, коли Бог готує її до сильного, серйозного, важливого служіння. Сьогодні ми пробуємо з вами порозмірковувати і знайти відповідь в програмі «Тема дня» на важливе запитання – як пройти пустелю. В когось в житті вона зараз є, в когось буде. Не буде? Слава Господу! Можливо, ви її вже давно пройшли, і її не буде. Знаю про це тільки Бог. Як, наприклад, пані Альона поділилася, що зараз не є такий час? Що можливо їй порадити? Як її підтримати? Можливо, ваш досвід? Можливо, погляд Біблії? Давайте разом шукати відповідь, як пройти пустелю, не залишитись там. Це не фізична пустеля, і в цьому я не дам вам пораду. Я маю на увазі, як пройти духовну пустелю. Спочатку мені здалося, що для віруючих це знайоме слово і зрозуміле слово, але, скоріш за все, це було моєю помилкою, тому хочу пояснити, що в даному випадку мається на увазі, що в житті християн бувають періоди випробувань, серйозних, і дуже часто цей період віруючі називають пустелею. Пустеля, коли людина залишається здебільшого на самоті більшість часу. В пустелі не просто, тому що там може бути спека, там мало води, харчів. Це непростий період в фізичній пустелі і так само в духовній пустелі. У християн буває час випробувань, періоду, коли дуже непрості обставини. Я поділилася історією пастиря з Єревана, з Вірменської церкви, як Бог попередив його, що в житті його родини буде пустеля, час випробувань через сновидіння. Бог дав попередження, через 2 місяці його молодша донька захворіла, онкозахворювання, і 2 роки вони докладали зусиль. Ібо вона залишилась жива, вона пішла на небо до Господа. І його запитання: «Господи, навіщо тоді взагалі мати дітей, якщо вони потім ідуть на небо? Боже, і чому так? Я ж пастир, я служив тобі, причина пустелі не гріх. Боже, чому, навіщо?» Я не знаю, з якого міста нам написали у Вайбері дуже такий сильний допис, і написав Борис. Він звертається до своєї дружини. Читаю, як нам його надіслали. «Ти перейшла в інший світ на Великдень. Кажуть, що цього дня ворота раю відчинені, і сам Ісус Христос зустрічає душі. Розум каже: не знаю, чи це справді так, але душою вірю, що це саме так. Адже ти зробила останній подих, і за хвилину задзвеніли дзвони. І вони так довго дзвеніли, вітаючи тебе, коханна. а я ридав, проведжаючи тебе. Знай, що ти назавжди залишишся в мені світлом, добром, милосердям, любов'ю, адже ти було втіленням любові для мене тут на землі. Саме тому всюди, де я був з тобою, я відчував себе в раю. Тому 36 років життя поруч з тобою промайнули як мить. Дякую тобі за привілей життя з тобою, кохана. Зараз я в постелі, але знаю, що ти дарунок від Бога, і знання цього допоможе мені її пройти. Ось такий, знаєте, сокровенний допис після 36 років сімейного подружнього щасливого життя. Людина відчула розлуку, і людина відчуває, що зараз вона в постелі. Постеля – це коли ми наодинці, я і Бог, якщо ми підіймаємо до нього очі. Це може бути часом спокуси, як спокушував Ісуса дьявол. Це може бути часом випробувань. Як пройти цю постелю, цей час випробувань? Що робити нам, коли в нашому житті непрості часи?
4: Я хочу сказати в общем, що в нас проблем вистачає в житті завжди. І ми не повинні сумніватися в тому, що Бог нам поможе перейти ці проблеми, бо Він нас дуже любить, Він не хоче дивитися, як ми страждаємо. І тому Він не захищає від усіх лих, Він нам допомагає, як написано в Ісаї 43:2, що нам доводиться через ріки і через вогонь пройти. Але Бог пообіцяв, що завжди допоможе нам вносити труднощі. Він не допустить, щоб ми зазнали непоправної шкоди. Коли потрібно, Він наділяє нас могутнім Святим Духом. Тож ми повинні не сумніватися в Богові, що будь-яке випробування, яке ми отримаємо, ми зможемо подолати, якщо залишимося лише вірними Богові, бо Він очікує, що ми будемо Йому довіряти, Євреям 11:6. Іноді наші проблеми здаються, що ми не зможемо їх перебороти. Ми навіть можемо сумніватися, чи Бог зможе нам допомогти, але Біблія запевняє нас, що отримавши силу від Бога, ми переберемося через будь-який мур, як написано в Псалом 18:29. Тому ми повинні не сумніватися в Богові і продовжувати молитися з вірою за те, що Він нам допоможе. Тому що в Якова 1:6 написано, що але нехай просить з вірою, а не трохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер носить і кидає в різні боки. І тому ясна річ, що наша така людина не повинна сподіватися, що отримає щось від Бога. Вона нерішуча і не стійка в своїх дорогах. Тому нехай з нами завжди буде віра, надія, любов. Надіємося на Бога, і ми зможемо перейти через будь-які проблеми.
1: Дуже дякуємо вам, пані Марія. Як ви, я думаю, підбадьорили тих, хто зараз проходить постелю, чи просто хто слухає, поглядати на Бога, надіятись на Господа, не сумніватися, що Бог допоможе залишитись йому вірними. Моя історія, думаю, що це для мене також був час випробувань, час постелі. Я працювала на фірмі, ми продавали імпортну промислову автоматику, і коли різко піднялась вартість долара, наша продукція також піднялись ціни. І те, що раніше люди могли купувати інколи навіть коробкою 24 цих вироби, то потім вони почали купувати 1-2, тому що змінилась вартість майже в 2 рази. Дуже серйозно підскочила. Було 450 за одну штуку, то ціна стала 750, а якщо ти брав одну, то це могло бути 900 тисяч, тобто в 2 рази. Люди стали шукати заміну китайських компаній. Через те, що в нас знизився товарообіг, з'явилися великі затримки заробітної плати. Я отримала зарплату навесні, вже липень, зарплата затримка декілька місяців, важко. Я ходжу на роботу, я виконую свою роботу, мені потрібні гроші на проїзд, на продукти, сплачувати за житло, хоча я киянка, ну за квартиру ж потрібно сплачувати комунальні послуги. Затримка з виплатою заробітної плати. це я зверталась до Господа. Боже, у мене такі враження, що я в пустелі. Я виконую сумлінно свою частину. Я ходжу на роботу, я там працюю, але немає зарплати. А ти сказав, що той, хто працює, він гідний оплати. Боже, допоможи. Боже, допоможи. У відповідь тиша. Це було до середини серпня. І я почула Господа на той час, який сказав сій. Боже, ти жартуєш? Тобто в мене за 2 місяці затримка заробітної плати, в мене вже борг з'явився з кредитної карточки, на якій я отримую зарплату. І ти кажеш сіяти? Господи, що сіяти? У відповідь Бог знову сказав сій. Добре, Боже, якщо ти говориш, ти не помиляєшся. Я стала дивитися, що в мене є вдома. Деякий одяг, він гарний, але це не мій розмір чи не мій фасон. Я поглянула, що в мене з консервації була там баночка горошку, кукурудзи. І я зателефонувала на місію служіння незрячим до Ігоря Мельничука, керівника цієї місії. І я попросила, ви можете прийняти від мене отакий дар. Декілька разів на рік в Закарпатті вони влаштовують зустрічі для людей, які мають вади зору, і допомагають їм, щоб навчити людей користуватись комп'ютером, готувати собі їсти, ходити з білою тростинкою. Вони збирають таких людей і надають їм найнеобхіднішу допомогу, щоб люди могли жити більш впевніше через те, що в них виникли за різних обставин вади зору. І я попросила Ігоря Мельничука, можна я передам для вашого служіння трішки консервації, трішки одягу, будь ласка, прийміть. Він сказав туди відправити в Закарпаття. Я на нову пошту пішла за власні кошти, все це оплатила і відправила. Вже кінець серпня, друга половина серпня. В жовтні нам виплатили всі борги по зарплаті, а в грудні, перше за весь час, скільки я працювала на тій фірмі, я отримала ще й премію. А січня місяця почали виплачувати 2 рази на місяць заробітну плату, аванси зарплати, як за законодавством України є правильним. Ну, той період, який був непростий, я називаю для себе як духовна постеля, часове пробивання. Що я буду робити? Чи буду я слухняна Господу, коли я вже почула, що мені потрібно зробити? І благословення прийшло не тільки в моє життя, а в життя цієї фірми, на якій я працювала. Боже, ти моя надія. Я на тебе покладаю надії. Я чекаю на твою допомогу. Пустеля колись закінчиться. Обов'язково.

0: важливо не залишитись, пройти. Важливо рухатися вперед. Можливо, ви згадаєте також біблійний приклад, дуже яскравий, як Бог привів людей пустелю. Це і фізична була пустеля, і духовна була пустеля, тому що там було непросто. Обмежена їжа, обмежена можливість кудись іти і щось робити, обмежена можливість води. Там були не найкращі часи. Бог привів людей в пустелю. Його мета була, щоб вони прийшли, вийшли. Його мета була, щоб вони перейшли на кращий рівень життя. Але люди не захотіли. Рішення людей вплинуло на рішення Бога. І, на жаль, пустелі вони і залишилися, доки не померли. Вони з тих випробувань не вибралися.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я так розумію, що те, що хотів Бог, то він зробив. Бог показує і велике, і недосяжне, те, що людина не може зрозуміти. І своїм розумом вона не може розуміти те, що Бог творить. Спочатку до кінця вона не може цього зрозуміти. І те, що вони там були в пустині 40 років, що Бог хотів зробити? Що він почав робити і що він зробив? Він сказав тим про те, що буде, задовго до того, як воно все збулося. Він казав Раму, що буде, і сказав Моїсею, що буде, де вони зустрінуться, і що вони тут будуть робити. Він все розказав. Було кілька людей, він собі організовував народ. А народ треба організувати, щоб у них було законодавство, у них було держава, коротше говоря. Цього народу повинно бути усі ознаки народу. Не просто людина, як кожен сам за себе. А це все треба зробити. Для цього треба все це общество нас треба привести. А то, що вони зрозуміли і прийняли від Господа. Важливо, тому що, якщо вони не будуть єдині, то вони не розуміють любові Божої, яка перевищує розуміння. Моїсей, коли розумів те, що Бог хоче з ними зробити, з цим народом, у нього лице почало сяяти. Зрозумів, що Бог хоче зробити. Цей народ буде особливий народ. От, так само і церква. Люди по-різному розуміють, і кожен вважає і трудиться так, як він вважає важливим. Але Ісус Христос також сказав, що хто приходить до мене, не відречеться всього, не може бути моїм учнем. Людина повинна в церкві виповнювати заповіді, встановлені Богом. Якщо це не робиться, людина ніколи не досягне, як Павло писав, що люди постійно учаться, але ніколи не досягнуть пізнання істини. Тобто вони будуть в цій пустелі ходити. От, наприклад, Ісус часто відводив людей в пустинні місця. Для чого? Тут нема нічого, ні води, нічого, ні хліба немає, а він показує те, що він може зробити це.
0: Читаю допис, написала пані Альона, як продовження стосовно того, що я натяк дала, ось пан Віктор зрозумів, Альона також зрозуміла, про що йде мова, про яких людей, яких Бог повів в пустелю, але їхнє рішення вплинуло на рішення Господа, і вони загинули в пустелі. Ви можете прочитати, це книга Числа, 14 розділ. Народ Божий, ізраїльський, був також 40 років у пустелі через непокору, ропот, недовіру йому. Люди не повірили в силу Божу, допомогу Його, що вони можуть туди піти і там оселитися на тій кращій землі. І Бог відповів, як ви мені говорили, що ви тут в пустелі помрете, так вам і буде. По-перше, важливо слідкувати за своїми словами, в якихось важких випробуваннях не ремствувати. Інакше це може тим закінчитися, що людина з них, на жаль, і не вийде. Неймовірний отакий є приклад, коли люди самі перекреслили Божі благі бажання стосовно них. Ще один телефонний дзвінок, вже останній приймаємо до нас, телефонує з Великої Британії. Пан Валерій з нами на зв'язку, я вас вже представила, щоб усе це спростити. Вам мікрофон, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
2: Дякую, дякую, дуже добре. Знаєте, ви точно кажете, що коли ми приходимо, ми не дуже раді в цих випробуваннях, але от коли вже пройшли, ми вже маємо досвід. Досвід. От ми бачимо де, сам по собі, там по життю, як Бог діє в цих випадках, коли ми приходимо в якусь пустелю. Це, знаєте, це схоже, як ото діти в нас є малі, ото буває, дитина розбалувалась, і треба десь когось в угол поставити, комусь на п'яту точку, там кнопочку включити, ще щось. Тоді срабатує, тоді дитина може почути нас і зрозуміти, що ми хочемо донести до нього. А якщо нас поєднувати з Богом, то ми менше, ніж діти. Ми зовсім нічого не знаємо, зовсім нічого не розуміємо без Бога, як воно є. Тому що ми люди, а Бог є Бог. І знаєте, саме приклад біблійний такий, це Давид і Саул. Саул, він самий великий соблазн в світі, чи вважається, це влада. Тобто Саул хотів влади, і він тримався за неї. А Давид, він Бога хотів, він не хотів влади. І його Саул ганяв 14 років, чи скільки там по пустелях. І в самому кінці, як Давид вже перед тим, як став царем, він бачив волю Божу, що Бог поставив Саула воювати з філістимлянами. Він це бачив. Це не то, що він виставлявся, я біжу помазанника Божого. Ні, він бачив це, він бачив, що це воля Божа. І він нічого не робив для того, щоб Саула якось вбити. Там він міг це зробити, але він це не зробив. І він ходив по пустелям. І оці пустелі, вони як ми помираємо для себе і живемо для Бога. От як Ісус, як багато хто. Тобто щось в нас помирає для себе, для нашого егоїзму, для нашої плоті. Щось оживає для Бога. Я розумію, заставка світлому радіо. Покоріться Богу, протистаньте дьяволу. Покоріться Богу. Оце є цей період часто. Часто нам треба. Воно хотілося без нього, але буває, що треба. Буває, що ми заграємося за ще щось, і треба щось проходити. Воно не хочеться, але проходимо і бачимо плод. Я не хочу пустелю. Я нікого не призиваю бути в пустелі, там те саме. Воно не дуже приємно. Але досвід каже, що все-таки цього з'являється плод. Плод правильний.
0: Дякуємо вам за вашу участь, за ваші роздуми. Допис посилала пані Альона, я шукала цей вірш. В українському перекладі це 68-й псалом, 7-й вірш. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустелі. Люди, які ремствують, які незадоволені, які не довіряють Богу, які, можливо, претензії йому виявляють під час випробувань, вони можуть отак і залишитися в тій пустелі. В перекладі Івана Огієнка написано, що відступники будуть мешкати у спаленій сонцем землі. І далі вона продовжує, пані Альона з Харкова, нам необхідно покоритися волі Божій та Його святому Слову. Нехай Господь допоможе нам в цьому в ім'я Господа Ісуса Христа. Спасибі пану Валерію, він згадав про Давида. Перед тим, як він став царем, чи знаєте ви, чи звертали увагу, що також був деякий час, коли не зі своєї волі, не зі свого бажання, і я думаю, що це не було Божою волею також, щоб Давид перебував у пустелях. Я так думаю, я можу помилятися. Перша книга Самуїлова, 23 розділ, 14 вірш. Осівся Давид у пустині, в твердинях, осівся на горі в пустині Зів. Саул шукав його повсякденно, та Бог не давав його в руку йому. Щоб зберегти своє життя, після того, як Саул дізнався, що Давид помазаний на царя через заздрість до нього, Давид, зберігаючи своє життя, своїх батьків, рідних своїх, він був змушений переховуватися, і ось він знаходився в пустелі. Непростий час, але якщо ви будете читати псалми, там є, здається, 55-й, це синодальний переклад, 56-й. Коли Давид в пустелі був, він звертався до Бога, і він багато псалмів написав саме під час випробувань. Тобто людина потрапила в пустелю, в випробування не через те, що вона згрішила, а через те, що були такі складні обставини, і вона мала боротися за своє життя. Якщо в пустелі ми перебуваємо, в випробуваннях, Боже, до Тебе мій погляд, мені очі відкрий, де вихід, де рішення, що мені робити. Можливо, у вас не буде пустель. І те, що я на початку говорила, не всі. Ви погоджуєтеся, це нормально. Є такі моменти, коли ми можемо потрапити в пустелю. Бог може нас туди повести. Для чого? Підготувати до якого служіння. Так було з Моїсеєм, Іваном Хрестителем, з Ісусом. Є, коли ми можемо потрапити в пустелі через інші обставини. Україна наша зараз. В Україні війна. Це не те, що ми вибрали. Такі обставини, так було в житті Давида. коли за ним ганявся Саул, щоб його вбити, так були в житті служниці Сариної Агарі, коли вона опинилася в пустелі. Але якщо погляд наш до Господа, Боже, чому я тут? Навіщо я тут? Відкрий мені очі, допоможи. Бог вкаже шлях. Пустеля, вона закінчується. Що потрібно? Рухатися. Стосунки з Господом, читати Слово Боже, молитва, відвідувати церкву, робити те, що ми маємо робити, жити з Господом. От, жити з Господом, продовжувати Йому довіряти. Якщо це був гріх, як це, наприклад, було в житті ізраїльського народу, про це казав пан Віктор, пані Альона зробила допис стосовно них, не ремствувати, не пред'являти претензій. Інакше, знаєте, з таким серцем, де черев'як гріха буде роз'їдати всередині, можна в цих випробуваннях у пустелі залишитися. І потім, чия провина, сам на себе. Жалітися? От ти щось зробив неправильно, на це жалійся. Якщо зробив правильно, розумієш, що ти робиш правильно, як я, приклад, свій за роботу розповідала. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Боже, не розумію, але довіряю тобі. Ти допоможеш пройти ці випробування. Нас підбадьорювала пані Марія місцями зі Слова Божого. Коротенька молитва. Боже, дякуємо тобі за те, що милість свою ти підніс над судом. І навіть коли ми невірні, і навіть коли ми згрішаємо, ти готовий простити. Ти готовий підняти, ти готовий допомогти, ти готовий зміцнити, ти готовий показати правильний шлях і вивести з тих випробувань з пустелі. Я не знаю, Господи, хто зараз проходить цю пустелю, хто слухає цю програму, почує, що це до нього, але ти допоможи цим людям, по-перше, залишитися тобі вірними, не ремствувати, і відкрий їм очі, побачити отой колодязь води живої, отой вихід, як ти, Господи, Давида поставив царем, як Ісус вийшов з пустелі в селі Духа Святого і служив, як проповідував Іван Хреститель, як Агар побачила колодязь і змогла з сином своїм надалі жити. Допоможи, Боже, залишатися нам вірними тобі, щоб, Господи, ми під час випробувань, довіряючи тобі, вийшли на новий рівень, змінюючись і приносячи добрий плід, і зрозуміли, що те, що ти робиш, це на благо, ти сильно повернути нам, рідним нашим, на благо сильне повернути для подальшої слави імені Твого, а нам, щоб ми надалі служили тобі. І, Боже, у цю війну в Україні поверни на добро, нехай вийде наша країна з пустелі, і нехай, Боже, посиляться при владі у нас і збільшаться люди, які шанують Твоє Слово, шанують Твої закони і служать народу України, і служать тобі. В ім'я Ісуса. Амінь.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
5: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
3: Ще один надзвичайний адвокат. Німеччина. Дітріх Бонгофер. Коли 14-річний Дітріх Бонгофер оголосив про своє бажання стати міністром, його заможна сім'я почала критикувати церкву. Дітріх відповів, що він реформує її. У 21 рік він написав дисертацію «Християнська спільнота», яку назвали «теологічним чудом». Висвячений міністр, професор теології та автор Бонгофер усе життя досліджував проблеми церкви. Коли Адольф Гітлер захопив у 1933 році владу в Німеччині, церква погодилася з однією з вимог Гітлера і заборонила висвячувати міністрів єврейського походження. Тільки Бонгофер відкрито виступав проти цього рішення і пообіцяв домогтися його скасування. У лекціях і опублікованих статтях Бонгофер був опонентом жорстоких нацистів і докоряв церкві за те, що вона не протестувала від імені жертв і не знайшла способів поспішити їм на допомогу. У квітні 1943 року Бонгофера заарештували в Берліні

диверсії проти Збройних сил. Але і в тюрмі він продовжував писати. Церква мовчала тоді, коли повинна була кричати. У 1945 році Бонхофера перевели до трудового табору у Флоссенбурзі, де 9 квітня його та ще 6 вірних повісили. Табірний лікар, який бачив, як Бонхофер перед стратою на шибениці навколішки молився, сказав, що не часто бачив людину так покірну Божій волі. Кажуть, що той, хто не захищає нікого, обов'язково попадеться на чийсь гачок. Так було в нацистській Німеччині. Церква в цій християнській країні мовчала, коли зло хвиля за хвилею билося об берег історії, заглушуючи одинокий крик Бонхофера. Чи можемо ми вважати себе адвокатами правди, якщо замовчуватимемо такі проблеми, як ця? Хіба мовчанка щодо цих проблем не свідчить про нашу згоду з жорстокими злочинами в авторитарних державах? Адвокат правди має бути щирим у своїй вірі. Як і Бонхофер, ми повинні бути готовими до наслідків. В іншому разі ризикуємо зачепитися за гачок, вирішуючи, захищати нам Христа чи ні.

0: Вас будуть ненавидити всі за моє ім'я, але й волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої.
1: Лука, 21 розділ, 17 по 19 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 17 червня.
1: Вино прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Приповісті, 17 розділ, 9 вірш. Прощати образи, прагнути налагодити стосунки, не згадуючи минулі помилки – це послуг Біблії. Так в посланні до Колосян, 3 розділі, в 12 і 13 вірші написано: «Зодягнімося у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, прощаючи одне одному, як і Христос простив нас».
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятиківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа. Він – наша поміч і захист.
1: Псалом 113, 19 вірш.

0: Знову в ефірі звучить знайома музика, і я сподіваюся, що ви, шановні слухачі, вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Так, ви не помилилися. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Вітаємо вас, любі друзі. Приєднуйтесь, ми продовжуємо вивчення Святої Біблії. Сьогодні ми звернемося до пророцьких книг Старого Завіту. Боже покарання за гріхи стосується також і людей із високим рівнем духовного розвитку. Лев реве, і Амос це бачить. Це тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми розглядаємо Біблію. Я хочу познайомити вас з пророком Амосом. Будь ласка, знайдіть цю маленьку книгу в своїх Бібліях. Дуже цікаво спостерігати за тим, як Амос проповідує Боже покарання юдеї та Ізраїлю. Амос не відокремлює юдею та Ізраїль від інших народів світу, хоч багато з пророків і роблять таке розділення. Амос включає Божий народ в Боже покарання інших народів. Однак в проповіді Амоса є наголошення на певні факти. Амос проповідує, що Боже покарання юдеї та Ізраїлю, і особливо Ізраїлю, буде більш суворим, ніж Боже покарання інших народів. Це важлива тема в проповіді Амоса. Через те, що Божий народ був духовно вищим, вони були добре навчені, мали всі духовні благословення та були духовно та матеріально багаті. Амос сказав, що через це їхня відповідальність була більшою. Згідно пророку Амосу, рівень вашої відповідальності прямо пропорційний рівню вашого духовного розвитку. Наскільки ваші вчинки відповідають вашим знанням? Це принцип, на який наголошує Біблія. Люди часто посилаються на відповідальність відповідно до віку. Але Біблія не говорить про таку відповідальність. Деякі люди вважають, що відповідальність починається з 12 років, бо Ісус пішов до храму саме тоді, коли йому було 12. Вік відповідальності, який 8 разів згадується в Біблії, це після 20 років. Однак в Біблії найважливішим фактором відповідальності є не вік, а світло. Біблійним фактором відповідальності є, скільки світла ти маєш, наскільки ти духовно розвинений. Ось за що ви будете відповідати згідно Біблії. Амос намагався передати Ізраїлю таке важливе послання. Ось незабаром прийде Боже покарання. Звичайно, багато інших пророків мали таке саме послання. Їхнє послання приходить в кількох частинах. Майже всі вони наголошували на цьому. Прийде покарання. В своїх перших пророцтвах про покарання вони проповідували: якщо ви розкаєтесь, покарання вас мине. Коли пророки пророкують повернення та відбудову, дуже важливо знати, чи вони пророкують це для юдеї чи для Ізраїлю. Якщо вони пророкували про Боже відновлення юдеї, тоді вони мали на увазі дві речі. По-перше, через 70 років ви повернетесь з вавилонської неволі. Потім вони перестрибують на останні дні і проповідують про географічне відновлення Ізраїлю на тому місці, де він знаходиться зараз. Вони також пророкують про духовне відновлення Ізраїлю, яке ще не відбулося. Коли такі пророки, як Осія та Амос, пророкують відновлення Північного царства, вам відомо, що вони не мають на увазі повернення з асирійського полону. Ми знаємо, що Ізраїль не повернувся з асирійського полону. Пророки казали: ви не повернетесь назад, ніхто вас не визволить. Пророки знали, що вони не повернуться з асирійського полону. Однак пророки все одно пророкують відновлення. Для того, щоб пророкувати відновлення Північного царства, пророки повинні були звернутися до останніх часів і пророкувати відновлення, яке відбувається зараз. Вони пророкують розсіювання, яке ми бачимо в наші дні. Євреї розсіяні по всьому світу. Однак Осія та Амос пророкують їхнє географічне повернення з цього розсіювання. На Сході зараз відбувається захоплююча річ. Ми бачимо, як всі ці пророцтва здійснюються. Як пророкував Єзекіїль, ізраїльський народ має свій прапор. Ви можете пересвідчитися в тому, що Ізраїль повернувся на свою землю географічно. і відновився як нація. Через пророка Амоса Бог дає послання Ізраїлю. Амос дає добре зображення пророка, коли він проповідує наступне. Чи реве в лісі лев, як нема його здобичі? Чудовою метафорою його проповіді є те, що його проповіді є ричанням лева, а асирійський полон – це той самий лев. В перших розділах своєї пророцької книги Амос пророкує Божому народу, що Бог багато разів намагався звернути їхню увагу і відвернути асирійський полон. Бог посилав їм голод, Бог утримував дощ, Бог посилав різні прокази. Їхні чоловіки гинули в битві, їхні коні були загублені на війні, їхні міста були зруйновані. Але дивовижним чином вони вижили. Отже, Амос пророкує. Прийде Боже покарання. Амос проповідує Боже покарання через видіння. Його видіння є серцем послання. Спочатку в 7 та 8 розділах своєї книги він розповідає про видіння сарани. Амос бачить прихід цієї жахливої сарани, яка повністю їх розорить. Амос, як і Мойсей, клопоче за дітей Ізраїлю. Амос кричить до Бога: «Господи, Господи Боже, прости! Як же Яків устояти може? Бо такий він малий». Господь пожалів їх і сказав: «Не станеться це». Потім в Амоса були видіння великого вогню. Вогню, який би повністю спалив Ізраїль. І знову Амос просить в Господа: «О Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може? Бо такий він малий». І Бог сказав: «Не станеться й це». Наступним було видіння виска. І події вже набувають серйозного значення. Амос бачить висок на мурі. Цей висок показує, наскільки міцний той мур. І Бог спитав у Амоса: «Що ти бачиш, Амосе?» Амос відповів: «Виска». І промовив Господь: «Ось я цього виска покладу серед народу мого, Ізраїлю. Уже більше йому не прощу». Бог випробував їхню міцність і сказав, що ці стіни будуть зруйновані. Отже, Бог говорить: «А Ізраїль конче піде на вигнання з своєї землі». Потім Амос бачить кіш доспілих плодів. І Бог спитав: «Що бачиш, Амосе?» Важливо зрозуміти, що пророки були провидцями. Амос відповідає: «Кіш доспілих плодів». І Господь промовив: «Доспів кінець моєму народові Ізраїлеві. Уже більше йому не прощу». Коли Амос прийшов до Північного царства та проповідував це пророцтво, ми читали, що лжепророки казали до нього: «Ясновидче, іди, утікай собі до Юдиного краю, і їж там хліб, і там пророкуй. А в Бет-Елі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства». І відповів Амос і сказав до Амації: «Я не пророк, і не син я пророків. Я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари, і промовив до мене Господь: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер послухай Господнього слова. Ти кажеш: не будеш пророкувати на Ізраїля, і не будеш проповідувати на Ісаків дім. Тому так промовляй Господь: твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання з своєї землі». Бачите, Амос робить те саме, що зробив Єремія, коли один лжепророк прийшов та перечив йому. Єремія тоді сказав: «Ти помреш менше, ніж через рік». І через 2 місяці цей чоловік помер. Ось чому люди бояться пророків. Знаєте, коли я кажу людям, що я проповідник, спочатку наступає тиша. Багато років тому я відвідував курси в Каліфорнії, на які приходили багато вчителів. Під час маленької перерви одна жінка, яка курила сигарету, спитала у мене: «А чим я заробляю собі на життя?» І коли я відповів їй, що я священник, вона впустила свою сигарету, бо була дуже вражена тим, що я священник. Чому люди так реагують на те, що я священник? Можливо, причина криється в пророках? У людях був святий страх пророків. Якщо люди чинили перешкоди пророкам, пророки насилали на них різні покарання. Саме це зробив Амос тими, хто сказав йому повертатися додому і проповідувати там. Окрім того факту, що прийде Боже покарання, суттю послання Амоса були гріхи людей з високим рівнем духовного розвитку. Господь Ісус робив такий самий наголос в своєму вченні. В 9 розділі Євангелія від Івана Ісус говорив релігійним лідерам тих часів, що вони були духовно сліпі, і це їх образило. Вони відповіли: «Чи ж і ми не видющі?» Ісус каже їм: «Якби ви не видющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите: бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Ми дуже занепокоєні за погон. А що ж щодо тих людей, які насправді не знають? Чи Бог покарає їх?» Амос багато про це говорить. Амос проповідує: «Хіба ж ви, Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини етіоплян?» І відповідь, звичайно, так. Хіба ж не Ізраїля вивів я з краю єгипетського? Амос робить наголос на тому, що народ Ізраїлю має вищий духовний розвиток. Навіть як духовно розвинені люди Ізраїлю, вони не уникнули покарання. Отже, покарання народу Ізраїлю буде більшим, ніж покарання поганських народів. Бо народ Ізраїлю був духовно розвинений. Я вірю, що послання Амоса дає нам кілька важливих духовних правд. По-перше, покарання прийшло через те, що ізраїльський народ грішив. Другою частиною його послання є те, що вони грішили, не дивлячись на те, що мали високий рівень духовного розвитку. Однак, третя частина послання Амоса – це проповідь відновлення, так само, як проповідували і інші пророки. «Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломи в ній загорожу, і поставлю руїни його, і відбудую його. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із женцем зустрінеться, і долю народу свого Ізраїля я поверну, і побудую міста спустошені. І я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більше виривати своєї землі, яку я їм дав». Коли пророк проповідує Північному царству, це дуже захоплююче, бо це відновлення ще не відбулося. Коли ви читаєте пророцтва про остаточну відбудову Північного царства, ви можете побачити, що відновлення після Вавилонського полону відбулося. І ви можете бути впевненими в тому, що це остаточне відновлення також відбудеться. Коли ви чуєте, як Осія і Амос проповідують відновлення, це має підсилити вашу благословенну надію на другий прихід Ісуса Христа. Ви вже прийшли до Бога духовно. Мені б хотілося розповісти вам більше про Бога, який любить вас і непокоїться про ваше майбутнє. Пишіть до нас, і ми вишлемо літературу, яка допоможе вам.
0: До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 17 червня.
1: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Усе наше життя – це є дорога до Бога. Це є дорога, якою ми повертаємося до нашого люблячого батька. І кожен з нас, як блудний син, деколи з цієї дороги звертає, деколи шукає свою дорогу, деколи хоче доказати, що він знає краще, ніж Бог, що йому потрібно. Але в кінці Бог через інших людей, через події в нашому житті, різними шляхами нас до себе привертає і завжди прикликає. Отже, в цей момент я хочу, щоб ми з тобою разом помолилися і відкрили своє серце для Бога, відкрили, повернулися у Його обійми і повернулися на цю, якраз, на цю стежку, яка нас до Нього приведе. Господи Боже, Ти, що, як люблячий батько, завжди приймаєш назад свого блудного сина. Ти, що відкрив рай для розбійника перед його смертю. Ти, що всіх приймаєш. Ти, що єдиний маєш силу прощати гріхи. Прийми нас, як люблячий батько, і дозволь жити у Твоєму царстві разом з Тобою на віки вічні. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібного. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися у цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У Старому Заповіті в Бога було багато імен. Саваоф – Бог Небесного Воїнства, Ель-Шадай – Бог Всемогутній, Елохім – Всесильний, Сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, Сущий – це зовсім не ім'я, а швидше за все властивість Бога, що Він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні, і Він є раніше усього, і ним все стоїть. В Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або «Все через Нього сталося, і без Нього ніщо не сталося, що сталося». Івана 1:3. Отже, якщо у Бога так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина – плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутися до Бога? Це неможливо, але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог, який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати Його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3:16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 9-11 вірші. Ісус сказав йому, «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами». Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14 розділ, 9 вірш. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос, і це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян 10 розділ 13 вірш. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4 розділі, 12 вірш. Йоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22 розділі, 3 та 4 вірш.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 13.
2: Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любови до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Тому-то ми сміливо говоримо: «Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені?» Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить. Бо котрих звірят кров первосвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому-то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на руги його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Радіо Світле Емануїл.
0: Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого.
1: Цитата з Біблії.

0: Не страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
2: Молитва «Як передати дитину в Божі руки». Отче Небесний, я звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого і мого Спасителя Ісуса Христа. Я впевнена в тому, що тільки Ти можеш дати краще майбутнє моєму синові і двом моїм донечкам. Тільки Ти знаєш їхні справжні потреби. Я довіряю їх Твоїй турботі і віддаю під Твій захист. Обіцяю молитися за кожну їхню потребу, яку Ти покладеш мені на серце, як привід для молитви. Я передаю їх Тобі, як найкращому в світі і наймудрішові батькові. Навчи мене молитися за моїх дітей і направляй мене в цій молитві. Не дозволяй мені висловлювати власні бажання. Зроби так, щоб Твоя воля керувала нашими з батьком діями і нашими молитвами. Дякую Тобі за те, що Ти не залишив нас і дозволив бути Твоїм партнером у вихованні наших сина і доньок. Дякую Тобі за те, що я можу не покладатися на ненадійні, скороминучі, модні методики виховання дітей, які пропонують люди, а дотримуючись Твоїх вічних настанов, можу знайти мудрість і знання. Дякую Тобі, Боже, за Твій дорогоцінний дар наших дітей. У Твоєму слові сказано, що кожний добрий дар у житті ми отримуємо від Тебе. Я знаю, що Ти дав мені цих дітей, щоб ми з батьком турбувалися про них і виховували їх. Допоможи нам здійснити це. Покажи мені, в чому я продовжую нав'язувати свою волю моїм дітям, і допоможи віддати їх під Твоє заступництво, щоб Ти і тільки Ти вів моїх дітей по життю. Звільни мене, будь ласка, як матір, від страху перед можливими небезпеками. І подаруй мені радість та спокій від розуміння того, що Ти тримаєш все в своїх руках. Я покладаюся на Тебе в усьому і сьогодні довіряю мого сина і донечок Тобі. Передаю їх в Твої сильні, надійні батьківські руки. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 7:11, Псалом 102:17-18, Ісая 65:23, Псалом 126:3, 1 Іоанна 3:22. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: вами радіо Еммануїл. Світле радіо
1: Еммануїл. Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
2: Господь, я дякую, що ти цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Господи, дякую тобі за дітей України. Дай кожній дитині радість і мир у житті. Дай кожній дитині бажання до навчання, дай розуміння, наук. Благослови всіх дітей і відділи від них все погане і непотрібне. Господи, дай їм любов рідних і близьких, і дай їм Твою любов. Любий Боже, подаруй дітям-сирітам нову сім'ю, турботливих батьків, благослови їх майбутнє на землі, а Тобі вся слава і честь. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
4: Черепашка з ковчегу. Прокинувшись, побачили, що сови поряд немає, і ми лежимо край дороги. Дорогою йшли звірі, йшли буйволи, олені, косу.

0: бабулі, а поряд з ними тигри і леви, стрибали зайці та білки, летіли птахи. І ніхто нікого не чіпав. І знову пролунав голос: «Чак, Юка, йдіть до ковчега!» Ми побачили ковчег. Це був великий корабель, схожий на дім. Поряд стояв чоловік. «Це Нуй!» – пояснив мені голос. Ми з Юкою підійшли останніми, хоча дуже поспішали. «А от і ви!» – посміхнувся Нуй. «Не хвилюйтесь, без вас ковчег не попливе!» Після нас зайшли люди. Їх було всього 8. І двері до ковчегу щільно зачинилися самі по собі. Спочатку було темно, але потім мої очі звикли до темряви, і я зміг розгледіти все навколо. Я побачив різних звірів і птахів. Тут були ведмеді, лисиці, маленькі хом'ячки, овечки. Було навіть 2 товстележних бегемота. Були тварини, яких я ніколи в житті не бачив, а про деяких навіть ніколи і не чув. Були симпатичні кенгуру, дуже схожі на черепах броненосці, строкаті зебри і ще багато-багато різних дивовижних створінь. Ковчег стояв на місці. Ми не знали, коли і як він попливе. Взагалі, я мав сумнів, що він зможе попливти, адже він стояв на високому кам'янистому схилі. До найближчої води було кілька днів ходу. Але мені так хотілося, щоб ковчег усе-таки поплив. Я ніколи не плавав у ковчезі. І Юка. Мені було соромно, адже вона повірила мені. А тепер ми сиділи тут, у цій темній споруді, і нікуди не пливли. Аж раптом ми почули зовні гомін. Якісь люди кричали: «Гей, Ною! Ти вважаєш, що цей дерев'яний ящик зможе пливти по землі? Ти не сповна розуму!» І ми почули, як вони почали кидати камінням у стіну ковчегу. Мені було страшно і соромно. Звірі мовчали. Люди, які знаходились у верхньому відділенні, теж мовчали. Але вночі дощ дзвінко забобонів по нашому дерев'яному кораблю. Він лив дедалі сильніше та сильніше. Такого дощу ніхто з нас іще ніколи не бачив. Вода лилася з неба 40 днів та 40 ночей. Нарешті ковчег гойднувся і повільно поплив хвилями. Усі закричали: «Ура!» Ми з Юкою кричали, здається, гучніше за всіх. Голос, який покликав мене сюди, не обманув нас. Мені було соромно за ті хвилини, коли я сумнівався в ньому. Але ж я лише маленька болотна черепашка. А все, що зі мною сталося, таке незвичайне та незбагненне. Знаєте, одного разу вночі, коли всі спали, я почув, як лев схлипував та зітхав уві сні. Це був найсильніший та найхоробріший звір серед нас. Якщо вже він плаче вночі, тоді що казати про мене? Я, відверто кажучи, боягуз. І якби не було поряд Юки, я б десь на середині шляху, скоріш за все, закопався б у пісок і далі не пішов. І от ми пливемо. Звірі помітно повеселішали та пожвавішали. Кожен почав згадувати свою подорож до ковчега, труднощі та небезпечні пригоди. Ми слухали і слухали всі ці дивовижні історії. Кожен із нас почув голос, який покликав у путь. І кожного з нас цей голос привів до ковчега. Ми дуже хотіли дізнатися, що це був за голос і куди врешті-решт ми пливемо. Але цього ніхто не знав. Ані лев, ані мудра сова, ані маленьке мишеня-розвідник, яке бігало у верхнє відділення, де були люди, та підслуховувало їхні розмови. Люди приходили до нас, приносили їжу та воду, але ніхто з нас не наважувався запитати їх про це. І одного разу, коли Ной прийшов годувати нас, я набрався хоробрості і запитав у нього: «Ною, будь ласка, поясни нам, куди ми пливемо? Що сталося? Чому ми, такі різні звірі, потрапили сюди, у ковчег? Що за голос покликав нас і навіщо?» Ной узяв мене на руки і підніс до свого обличчя. В нього було сиве волосся і м'яка срібляста борода. Я дуже близько побачив його очі. Він сказав мені: «Я розповім тобі, малятко, одну історію. Дуже-дуже давно цієї землі не було. Не було часу, не було ні дня, ні ночі. Була вічність. І був вічний Бог. Він створив небо і землю. Він сказав: "Хай станеться світло". І враз небо та земля освітилися його чудовим світлом. Він звелів з'явитися зіркам, рослинам, птахам. Він створив звірів, населив ними дивовижний і прекрасний сад. Він створив людей. Це його голос ти чув. Але не кожен чує цей голос. І не кожен, хто чує, слухається його. Якби ти знав, Чаку, якою прекрасною була та земля, яку Бог дав першим людям. Це був дивний сад, де росли чудові квіти і трави, де дерева приносили смачні плоди, а ягоди були солодкі й соковиті. Усім, і людям, і тваринам було вдосталь їжі, води, тепла. Але було в тім саду дерево, плоди з якого Бог заборонив людям їсти. Але люди не послухалися Бога. Він вигнав їх з того чудового саду. Їхнє життя змінилося і стало дуже нелегким. Земля, на якій вони опинилися, була дикою та непривітною. Вона не хотіла сама давати їм плоди. Люди мусили тяжко працювати, щоб нагодувати їх себе. Їхні серця стали жорстокими. Вони все рідше і рідше чули голос свого Творця. І зло на землі примножилося. Люди почали ненавидіти одне одного. Звірі теж почали ворогувати між собою. Голос благав їх: «Не робіть зла!» Але люди не слухалися. Вони не хотіли чути голос Божий. Знаєш, Чаку, чому ми тут, у ковчезі? Ми почули його. Ми підкорилися його поклику, пішли за ним. Він пояснив мені, як побудувати ковчег, і вказав кожному з вас дорогу до нього. І зараз він охороняє нас. Я вірю, що він збереже нас, і ми будемо щасливі. Ну й посміхнувся і обережно поклав мене на солом'яну підстилку. Ми пливли і пливли. Але на серці в мене було легко та радісно. Я знав, що той, хто покликав мене, ніколи не залишить нас. Він про все подбає. Треба лише довіряти йому. Нарешті ковчег гойднувся і застиг на місці. Він зупинився. Як ми зраділи! Наш ковчег зупинився на верхівці гори. Але навкруги була вода, і ми не мали змоги вийти. Ми мали дочекатися, поки спаде вода. Раптом мишеня-розвідник запищало голосно та пронизливо. «Слухайте, слухайте, Ной випустив ворона!» Ми чекали, коли повернеться ворон, бажаючи довідатись, що він побачив. І от ворон, стомлений та знесилений, повернувся до ковчега. Навколо сама лише вода, землі не видно. По деякому часі мишеня знову розтривожило нас. «Слухайте, слухайте, Ной випустив голуба!» Але й голуб повернувся ні з чим. Навколо сама лише вода, землі не видно. За 7 днів Ной знову випустив голуба. Ми з надією чекали повернення птаха. І тут мишеня забігло у наше відділення і пронизливо заверщали. «Слухайте, слухайте, голуб повернувся!» До нас увійшов Ной. Він посміхався, а на його плечі сидів голуб. У дзьобі в голубу був справжнісінький, зеленесенький, свіжесенький листочок оливи. Як ми зраділи! Ще за 7 днів Ной знову випустив голуба. І голуб не повернувся. Ми зрозуміли, що наша подорож скінчилася. Вода зійшла. Коли земля підсохла, двері ковчега відчинилися. А там, за дверима, сяяло сонце, сліпуче синіло чисте небо. Зеленіли молоді паростки. І от вийшов з ковчега Ной зі своєю родиною, а за ними випорхнули птахи і побігла, поскакала, поповзла звірина у різні боки. Ми з Юкою були, звісно, останніми. Ми вийшли з ковчега і застигли приголомшені, якою прекрасною була ця земля, яким чистим та свіжим було повітря. Квіти й трави наповнювали його своїми пахощами. Сріблясті нитки струмків та річок вилися поміж каменистих схилів, а над цією красою сяяла веселка. Я побачив унизу, в долині, невеличке озеро. Воно нагадало мені моє рідне болото. І я сказав Юці, мені здається, що там знайдеться місце для 2 маленьких черпашок. Я, мабуть, піду подивлюся. «Я з тобою, Чаку!» – відповіла Юка. Ось така історія, любі дітки. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступної зустрічі. Ваш дідусь Лев.
1: Усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.

Україна, Україна, ти земля моя єдина, ти у світі найрідніша, ти для мене наймиліша. Тут мені веселка грає, хліб на ниві достигає, гай дубовий зеленіє, тут

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Які птахи найшвидші?
1: Існує близько 8000 видів птахів, і всі вони літають із різною швидкістю. 16-32 кілометри за годину. Гуси, качки, голуби можуть літати зі швидкістю до 97 кілометрів за годину. Максимальна швидкість горизонтального польоту стрижа – 150-170 кілометрів за годину. Деякі птахи, наприклад, сапсани, беркути, здатні пікірувати зі швидкістю, що перевищує 274 кілометрів за годину. Це було заміряно приладами. Найшвидші птахи – це соколи і стрижі. Та все ж таки швидкісним рекордсменом серед пернатих вважається сокіл-сапсан. Він розвиває значні швидкості, коли з величезної висоти каменем падає вниз, захищаючи свою територію або переслідуючи здобич. Здійснюючи пікіруючий політ під кутом в 45 градусів, сокіл розвиває швидкість до 350 кілометрів за годину. Швидкість польоту птаха дуже залежить від вітру. Сильний вітер, що дме в тому ж напрямку, в якому летить птах, дає йому змогу летіти набагато швидше. А вітер, який дме назустріч птахові, значно зменшує швидкість його перельоту.
2: Сокіл-сапсан може летіти зі швидкістю 350 кілометрів на годину. Це найшвидший птах на землі.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

збираєш душу мою.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю всіх радіослухачів. Я Анатолій Калюжний і Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні зі Словом Божим ми запрошуємо вас до бесіди щодо нашого погляду. Ми будемо говорити про те, як ми сприймаємо себе, як ми дивимося на себе. Це має величезне значення в нашому житті. Людина дуже часто дивиться на себе очима своїх батьків, очима традицій, якихось, може, негативних емоцій, негативного досвіду. І це є дуже великою проблемою. Дуже багато з нас пройшли через таке почуття відкинутості. І ми перше, що відмітили, що як Бог дивиться на нас, Він дивиться на нас, як на своїх дітей. Він прийняв нас. І це є дуже важливо, щоб віруюча людина сприймала і відчувала себе прийнятою Богом. Ніщо не принижує і не ображає більше, ніж відчуття відкинутої людини. Для того, щоб здолати це відчуття, люди намагаються робити багато різних речей. Це є дуже важливо. Люди часто кажуть, я негідний, у мене багато гріхів, я сам ненавиджу себе. І люди не розуміють, що Бог говорить нам. Бог говорить, що в моїх очах ти дорогоцінний, ти прийнятий, ти виправданий. І це є дуже і дуже важливо. Я не знаю, як ви, але я думаю, що з дитинства у кожного з нас було величезне бажання бути прийнятим. Я в дитинстві дуже любив грати в футбол. І я пам'ятаю, як ми ділились на команди, і коли два капітани вибирали собі по одному в свою команду людей, і як хотілося бути вибраним у команду першим. Якщо вибирають інших, а ти стоїш, і в тебе є відчуття, що тебе не вибирають так довго, це є дуже негативне відчуття. Ми всі маємо потребу бути вибраними, бути відміченими. Для того, щоб бути щасливими, не обов'язково, щоб нас вибирав весь світ. Обов'язково нам зрозуміти, що Бог вибрав нас. Коли я зрозумів це в моєму житті, в мене просто було величезне натхнення. Бог вибрав мене. Я думаю, що всі або багато з нас, хто пережили цей момент кохання, знають, як то цікаво, як то приємно, коли тебе хтось вибирає. Я пам'ятаю, коли я говорив своїй дружині, давав їй пропозицію вийти за мене замуж, і вона прийняла мою пропозицію, у мене буквально виросли крила, тому що вона прийняла мене, вона відповіла так, і це дає щось надзвичайне. Я хочу сказати, що в своїй церкві я бачу людей, які приймають один одного вже по очам, тому що люди розквітають, люди стають більш щасливими і енергійними. А Біблія говорить нам, що ви – рід вибраний, ви – царське священство, ви – святий народ, обраний, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав – Ісуса Христа. Бог вибрав тебе, щоб любити тебе і жити з тобою вічно. Розумієш? Це краще, що може бути на цій землі. Ви знаєте, коли люди не сприймають нас, то це їхня проблема. І я звернув увагу, мене дуже часто кривдили, тому що я був віруючий, я не ховався цього, і мені в школі в радянські часи кривдили, мене кривдили влада, комуністичний режим і так далі. Але я з часом зрозумів, що найбільше кривдять нас – саме люди, які самі скривджені. Вони є нещасні, і нам не потрібно концентруватися на цьому, нам потрібно радіти на тому, що Бог прийняв тебе. Я хочу сказати кожному, Бог любить тебе. І я сподіваюся, ти любиш себе. І якщо ти любиш себе, і Бог любить тебе, то якщо хтось тебе не сприймає, то вже їх проблема. Давид говорить дуже цікаві слова. Він говорить, батько мій і мати моя залишили мене, але Господь прийняв мене. Так ось, Бог бачить тебе не тільки прийнятим. Бог бачить і сприймає тебе цінним. Подивись на себе очима Бога. Зрозумій, яку величезну цінність ти маєш для Бога. Ісус говорить, подивися на воронів. Вони не сіють, не жнуть, немає у них ні сховищ, ні житниць, і Бог живить їх, скільки ж ви кращі за птахів. Якщо Бог піклується про птахів, тим більше ти дорогий для Бога. Ви знаєте, що цінність людини не визначається кількістю грошей. Давайте подивимося, чим і як взагалі визначається цінність. Я думаю, що цінність, перш за все, визначається приналежністю. Якщо ти, скажімо, будеш продавати свої рукавички, і, скажімо, Кличко буде продавати свої рукавички, ці рукавички будуть більш цінними. Я думаю, що сумніву ні. Не буде, що це будуть рукавички Кличка, тому що вони належать чемпіону. Якщо, скажімо, ти будеш продавати свою машину, якийсь знаменитість буде продавати свою машину, то я думаю, що машина знаменитості завжди буде більш цінна. Що я хочу сказати цими словами? Я хочу сказати, що коли людина не знає Бога, коли людина не належить до Бога, вона втрачає всяку цінність. Але якщо людина належить до Бога, вона вже є величезною цінністю на цій землі. І я хочу сказати кожній віруючій людині, ти є син Божий, ти є дочка Бога живого, ти є чадо Боже. І це є величезний привілей і велике благословення знати про це. Господь заплатив за нас величезну ціну. І ще, як визначається цінність, я думаю, що вона визначається ринком. Як багато готові заплатити за те чи інше. Я пам'ятаю, коли ми шукали землю для церкви, ми знайшли одну таку хатинку, яка по вікна була в землі. І людина хотіла за цю землю 1 000 000. Це було 10 років назад. І ми здивувалися, але з часом знайшлися люди, які заплатили йому ці гроші, тому що місце було просто надзвичайне. Чи знаєш ти, як багато Христос заплатив за тебе? Бог віддав свого сина. Бог не віддав свого сина за нікчему. В Біблії написано, що ви дітоньки від Бога, і ви перемогли цей світ, бо той, хто в вас, більший того, хто в світі. Апостол Павло пише, що ви куплені дорогою ціною. А Ісаія в 43 розділі пише, що від коли ти став цінним переді мною, ти прославився, і я тебе полюбив. Ви знаєте, в чому цінність віруючої людини? В тому, що Господь робить нас своєю власністю, і Господь переображує наше життя. І наше життя наповнюється зовсім іншим змістом. Так ось, у Божих очах ти, по-перше, прийнятий Богом, по-друге, ти цінний для Бога, і по-третє, Бог бачить тебе коханним. Золотий вірш Біблії говорить про те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, аби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Тут не сказано, що Бог полюбив розумних, або тільки красивих, або тільки інтелігентних, або тільки релігійних, або ідеальних. Всі ми. В числі коханих, Бог полюбив світ, Бог полюбив тебе і мене. Ісаї 54 розділ написано, що гори зрушаться, і горби поколиваються, а милість моя не відступить від тебе, і заповіт миру мого не поколивається, говорить Господь. Я хотів би визначити дві істини щодо Божої любові. По-перше, Божа любов, вона незмінна. Господь сказав, або зробив таку заяву, я полюбив тебе вічною любов'ю. Я полюбив тебе вічно, вона незмінна. Наша людська любов, вона міняється. Я нещодавно був дуже приголомшений. Одна моя знайома людина, за якою я довгий час не бачився, зустрівся, питав, як сім'я і так далі. Я знав, що в неї є сім'я. Він каже, ти знаєш, я полюбив іншу. І розказав мені свою історію, що він залишив дружину, з якою прожив довгий час, і полюбив дівчину, яка на 20 років молодша. І я був просто приголомшений. Сьогодні люди придумують такі слова «розлюбив», «пішов до іншої». Ми знаємо, що таке зрада, Але Бог надійний у своїй любові. Бог стабільний у своїй любові. На нього можна покластися. Бог любить нас, і його любов вічна. І ще одна деталь. Божа любов, вона безумовна. Бог не ставить умови. Я любитиму тебе, якщо ти будеш такий, такий, такий. Або я любитиму тебе, тому що... Ні. Божа любов ґрунтується не на поведінці людини, а на його Божій суті. Бог каже, я створив тебе, я викупив тебе, я полюбив тебе, ти мій. І це є дуже і дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожен із нас зрозумів і усвідомив, як приємно, як важливо, як цінно бути прийнятим Богом. Як важливо розуміти свою цінність на цій землі. Як важливо розділити з Богом його любов. Любити Бога взаємно. Для цього потрібно всього-навсього прийняти Божу благодать. Повернутися до Бога обличчям. Помолитися і сказати, Господь, війди в моє життя. Господь, я приймаю твою любов. Я шаную тебе, і я визнаю свою недосконалість, але ти полюбив мене таким, як я є. І дозволити Богу в своїй молитві, в своїй поведінці війти в своє серце, контролювати наше життя і змінювати, і переображувати своє життя на краще. Нехай Бог допоможе тобі, нехай Бог благословить тебе, і нехай Бог дасть тобі сили бути щасливим на цій землі через віру в Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. Нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості.
1: Псалом 67, вірші з 2 по 4.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.

0: червня.
1: Краще кінець справи від її початку. Кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Книга Еклезіаста, 7 розділ, 8 вірш. Любі друзі, бажаємо вам мудрості та витримки у досягненні поставлених цілей. Будьмо проявляти терпіння та наполегливість у всіх своїх справах, пам'ятаючи, що гідний кінець є кращим за поспішний початок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: От сьогодні якраз і розкажемо. Розкажемо дещо про Львів. Знову про Львів, адже це дуже цікаве та насичене шедеврами місто. Деякі із них, на жаль, не потрапляють у класичні маршрути, залишаючи ж осторонь всеулюбленої центральної частини міста. Якщо ви зібралися уже вкотре до Львова та вирішили відкрити для себе новий Львів, пропонуємо вам список місць, які, незважаючи на свою непопулярність, залишать вас у захваті. Справжнім шедевром є палац Дуніковського, який був побудований у 1897-98 роках на замовлення Еміля Дуніковського. Сьогодні це філія Львівського національного музею. Знаходиться по вулиці Драгоманова, 42. Сходіть, подивіться, там дуже цікаво. Вулиця із декількома назвами. Львів – це фестивальне місто. Із 2006 року у Львові проходить фестиваль «Кінолев». 4 роки тому у фестивалі з'явилась цікава та нестандартна традиція. До офіційної назви вулиці Архівної почали додавати кожного року ім'я того, кому присвячений фестиваль. Тепер вулиця, окрім основної, має ще 4 назви – Бергмана, Трюфо, Іллєнка і Параджанова. Дерев'яна церква на Сихові. Далеко не кожен житель найбільшого спального району Львова знає, що перед всіяного панельними будинками простору заховався справжній шедевр сакральної архітектури. Церква Пресвятої Трійці, побудована іще у 17 столітті. Палац Йозефа Сосновського. Прогулюючись по вулиці Чупринки, мимоволі можна охнути, поглянувши на загадковий палац, який був побудований на початку 20-го століття. Спроектований він був архітектором Йозефом Сосновським. Сьогодні це житловий будинок та хостел. Медова печера. Окрім архітектури, у Львові є також багато унікальних пам'яток природи. Однією з таких є Медова печера, що знаходиться на східній околиці міста у місцевості Майорівки. Загальна довжина ходів цієї печери аж 56 метрів. У печері навіть є кажани. Більшість класичних маршрутів обходять один із найдавніших храмів Львова. Він був свідком часів заснування міста.

0: обов'язково відвідуйте його по вулиці Богдана Хмельницького, 28, церква Святого Миколая Чудотворця. Пам'ятник рюкзаку, напевно, один із найбільш нестандартних пам'ятників України. Рюкзак – це дійсно важлива річ у житті кожного, адже полегшує життя туристів, забирає зайві речі із рук. Цей символ – рюкзак – об'єднував людей різних поколінь та національностей. Пам'ятник було встановлено у внутрішньому дворику географічного факультету університету імені Івана Франка по вулиці Дорошенка, 41. І трохи на кінець програми про підземелля Львова. Є підрахунки, що під Львовом проходить близько 100 кілометрів підземель. Підземелля проходять колекторами річки Полтава, підвалами на площі Ринок, а також підземеллями монастирів. Найвідоміші із них, як вам вдасться відвідати, це підземелля Єзуїтського костелу, підземелля аптеки-музеї, ми розказували в рубриці «Моя Україна» вже про нього, підвали колишнього Домініканського монастиря. І це тільки крапля морі про нашу Україну. Слідкуйте за рубриками «Моя Україна», дізнаємося ще багато нового та цікавого.
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Кінець Євангелія. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через Якого ми тепер одержали примирення. Римлян 5:9-11. Від чого ми потребуємо спасіння? У 9-му вірші про це чітко сказано – від Божого гніву. Тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Але чи є це найвищою, найкращою, найповнішою, найприємнішою нагородою Євангелія? Ні. Наступний 10-й вірш говорить: «Тим більше, примирившись, спасемося Його життям». А 11-й вірш підводить нас до остаточного завершення і мети Євангелія. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі. Це остаточне і найвище благо доброї новини. Після цього немає ніяких інших «тим більше». Є лише слова Павла про те, як ми туди потрапили. Через нашого Господа Ісуса Христа, через Якого ми тепер одержали примирення. Кінець Євангелія настає, коли ми хвалимося в Бозі. Найвищим, найповнішим, найглибшим, найсолодшим благом Євангелія є сам Бог, яким насолоджується Його відкуплений народ. Бог у Христі став ціною, Римлян 5:6-8, і Бог у Христі став нагородою, Римлян 5:11. Євангеліє – це добра новина про те, що Бог викупив для нас вічну насолоду в Бозі.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші такі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Як правильно? Як суддя? Чи в якості судді? Сполука в якості когось чи чогось є суржиком, який витворено від російської «в качестві». Замість конструкції, що перебуває поза літературними нормами української мови, потрібно вживати сполучник «як». Сполуки в ролі і у функції.
2: Наприклад, він виступив у ролі судді, а не в якості судді. До мене як депутата звернулися мешканці, а не до мене в якості депутата. Як друг сім'ї, а не в якості друга сім'ї.
0: З української на українську і навпаки.
1: Що робити з отим «гарно виглядаєш»? Якщо «звідки виглядаєш»? З вікна? То нічого не робимо, так і лишаємо. Основне значення дієслова «виглядати», висуваючи з чого-небудь, дивитись кудись через щось. Вислів «гарно виглядати», який копіює російський «хорошо виглядіть», українські вчені-мовознавці радять заміняти таким: «мати гарний вигляд».
2: Наприклад, вона має дуже гарний вигляд, коли щоранку виглядає з балкона.
0: З української на українську і навпаки.
1: Скасовувати чи відмінювати? Непотрібні зустрічі, вказівки та закони ліпше скасовувати, тобто анульовувати, визнавати недійсними чи незаконними. Відмінювати ж можна іменники чи прикметники за відмінками.
2: Скасування страти викликало подив у городян. Іван Білик, цар і раб.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Коли парафіяни йшли із зібрання, місіонер став біля дверей, дружньо прощаючись з кожним з присутніх. Він був стомлений і схвильований. Він щиро молився перед зібранням і уклав у свою проповідь немало душевних сил. Тепер він дуже хотів, навіть важко уявити, як сильно він хотів знати, що його проповідь не буде марною, а буде благословенням, хоча б для однієї душі. Деякі парафіяни виходили з кімнати з серйозними і задумливими обличчями. Прощаючись з ними, місіонер палко молився, щоб насіння, які потрапили в їхні душі, проросло і дало плоди. Але були й такі люди, які безтурботно розмовляли зі своїми знайомими і, здавалося, забули про почуте. Їх поведінка сповнила серце проповідника смутком. «Господи, невже це насіння втрачено і не проросте?» запитував він і без натяку на віру, тому що дуже втомився і вибився з сил, а коли тіло втрачає сили, віра, як правило, теж слабшає. Щось в обличчі Крісті змусило місіонера покликати його і поговорити з ним. Ще під час зібрання містер Уілтон помітив, як уважно слухав його хлопчик. Тепер йому хотілося дізнатися, чи зрозумів Крісті те, що почув. «Друже мій», – звернувся він до Крісті, дружно поклавши руку на плече хлопчика, – «скажи мені, про що сьогодні була проповідь?» Крісті правильно повторив головну думку проповіді, і місіонер залишився задоволеним. Він поставив хлопчику ще кілька питань, а потім попросив Крісті розповісти про себе. Хлопчик розповів йому про старого Трефі, якому залишилося жити лише місяць, і який хотів потрапити до домівки, милої домівки. Проповідник пообіцяв провідати старого. Діставши з кишені невеличких коричневих блокнот, він записав назву вулиці і номер будинку. Перш ніж розстатися з Крісті, проповідник став разом із хлопчиком на коліна в порожній кімнаті і помолився, щоб у цей вечір любий Господь омив душу Крісті своєю дорогоцінною кров'ю. Маленький шарманщик повертався додому, глибоко задумавшись. Хоча все одно він був дуже задоволений, тому що в нього були хороші новини для старого Трефі. Підійшовши до свого двору, він прискорив кроки, а потім забіг уверх по сходах, охоплений бажанням розповісти бідному старому про все, що він сьогодні дізнався. «Ах, містер Трефі!» – вигукнув Крісті. «Який сьогодні прекрасний вечір! Як я чудово провів час! Зі мною розмовляв проповідник. Він пообіцяв навідатись до вас. Він прийде сюди!» – переможним голосом і, сяючи від радості, повідомив Крісті. Але Трефі хотілося почути інше. «А як щодо домівки, милої домівки, Крісті?» – перебив він хлопчика. «Туди можна потрапити, містере Трефі», – сказав Крісті. «Ми з вами не можемо потрапити туди з нашими гріхами, але кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Так написано в Біблії, містере Трефі, і про це говорив проповідник». «Розкажи мені про це докладніше, Крісті», – хвилюючись попросив Трефі. «Ніщо, окрім крові Ісуса Христа, не може змити гріх, містере Трефі», – почав хлопчик. «Ми з вами маємо прийти до нього і попросити його змити наші гріхи. І він може вже сьогодні ввечері зробити це». Так сказав проповідник. «Я вивчив другу строфу гімну, містере Трефі». Сказавши це, Крісті став на коліна поряд зі старим і побожно вимовив. «Спасителю, я прийшов до тебе. О, Агнець Божий, я молю, очисти мене, спаси мене. Очисти мене, спаси мене, змий усі гріхи мої». І з тремтінням в голосі Трефі повторював за хлопчиком слова гімну. «Я хотів би, щоб він змив усі мої гріхи, хлопчику мій», – сказав старий з хвилюванням. «Він обов'язково звільнить вас від гріха», – відповів Крісті. «Він нікому не відмовляє». «Так, але я вже старий, і все своє життя я грішив. Я навіть скоїв кілька дуже поганих учинків, я ніколи не замислювався над цим. Я не впевнений, що він коли-небудь змиє мої гріхи. Вони такі жахливі». «Він обов'язково змиє», – запевнив Крісті. «Так сказав проповідник. В Біблії говориться, кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує від усякого гріха». «Від усякого гріха», – повторив хлопчик. «Від усякого? Хіба цього недостатньо?» «Від усякого гріха», – пробурмотів старий Трефі. «Від усякого. Так, Крісті, я думаю, цього достатньо». В кімнаті на якийсь час запанувала тиша. Крісті задумливо дивився на язик полум'я в пічці. Через якийсь час він сказав: «Містер Трефі, давайте прямо зараз і попросимо його».
3: «Кого попросимо?» – перепитав старий шарманщик. «Проповідника?»
2: «Ні», – відповів Крісті, – «ми попросимо Господа Ісуса омити наші душі прямо зараз».
3: «Добре», – погодився старий, – «давай попросимо його».
2: Старий і хлопчик стали на коліна. Обоє відчували, що в цю хвилину поряд з ними знаходиться Господь. Маленький Крісті почав молитися. «О, Господи Ісусе, ми прийшли до Тебе, я і містер Трефі. У нас багато гріхів, які потрібно змити. Проповідник сказав, що Ти не проженеш нас, а в Писанні говориться, що Ти змиваєш всі гріхи. Ми думаємо, що це стосується і нас. Будь ласка, омий наші душі, щоб вони стали білішими за сніг. Ми хочемо потрапити до домівки, милої домівки. Будь ласка, омий нас своєю кров'ю сьогодні. Амінь».
3: Старий Трефі у свою чергу додав тремтливим голосом: «Амінь, Господи, омий нас обох, мене і Крісті, очисти нас від гріха. Будь ласка, зроби це. Амінь».
2: Потім обоє звелися на ноги, і Крісті сказав: «Тепер ми можемо лягти спати, містер Трефі. Я певен, що він зробив це заради нас». Чоловік, що стояв біля воріт, прийняв обох – немічного старого і маленького хлопчика. Входячи в ворота, вони почули привітний голос, що пролунав у глибині їх сердець. Голос знову і знову повторював: «Радійте, ваші гріхи пробачено».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 17 червня 2026 року в Україні. 8 година 58 хвилин на Світлому радіо анонс програм. О 9-й годині хвилиною мовчання та молитвою розпочнемо музичний час із прогнозом погоди на сьогодні. О 10-й годині інтерактивна програма «Обговорення теми дня». У програмі ми поспілкуємось на тему «Місяць батьківства. Кроки любові, щоб…» І будемо спільно шукати відповідь на запитання, як потрібно проявляти свою любов до дитини. Продовжимо обговорення теми дня об 11-й годині і о 12-й годині. Молитва, прогноз погоди на завтра. Час назад, програма «Рішення за вами» і о 12.30 читання книг Нового Заповіту. Сьогодні у програмі читання «З послання до євреїв» 13-й розділ. О 13-й годині програма «Світлі гості» з Аллою Істоміною і традиційно з 14 до 15 години «Світле освічення». А ще на вас чекає улюблена християнська музика, натхнені історії, біблійні роздуми та живе спілкування. Нехай світло Божої любові наповнює ваше серце кожного дня.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Іно, за Твоє благословіння, яке Ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую Тобі за те, що ми можемо до Тебе звертатися і просити у Тебе. І наші бажання, і молитви Ти чуєш. Господи, прошу, щоб Ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб Ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у Тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний. Благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай Твоя благодать, нехай Твій мир, нехай Твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все Тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький, заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші з 43 по 48.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Доброго ранку! Сьогодні середа, 17 червня. В Україні 9 година 17 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною і комфортною. В Україні 17 червня очікується мінлива хмарність. Вдень у більшості областей країни можливі короткочасні дощі та грози. Опади оминуть південні та південно-східні регіони. Вітер буде переважно західного напрямку із швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 19-24 градуси тепла, а на півдні країни повітря прогріється до 23-28 градусів. Сьогодні на Київщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, у Києві 20-22 градусів вище нуля. Поточна погода у столиці на 7 годину ранку, температура повітря 13 градусів вище нуля, відносна вологість 87%, атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Львові – плюс 14, у Чернігові та Сумах – плюс 16, у Харкові – плюс 18, у Дніпрі та Запоріжжі – 20 градусів тепла, а у Чернівцях – 21 вище нуля. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарюють вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи буде Бог судити людей по совісті? Усім відомо, що після смерті людини на неї очікує суд Божий. Чи можна стверджувати, що Бог буде судити кожну людину по її совісті? Швидше за все, Бог буде судити людей не по людській совісті, а лише через віру в Ісуса Христа. У Святому Писанні є дуже гарний прообраз спасіння – це вихід євреїв з Єгипту. Потрібно було помастити одвірки кров'ю жертовного агнця, щоб ангел-губитель пройшов повз будинки і не вбив первістків. Ми знаємо, що з Єгипту вийшли не лише юдеї, але й інші народи. Коли ангел-губитель проходив і бачив кров на одвірках, він проходив повз будинок. І неважливо було, хто живе за цими дверима – добра чи зла людина, розбійник, злодій чи перелюбник. Значення мала лише кров на одвірках. Тому йдеться тільки про жертву. Якщо пригадати сам інститут жертвоприношення, то коли людина грішила, вона брала вівцю для того, щоб принести її в жертву. І коли людина приносила вівцю у храм до священника, той уважно обдивлявся жертву, чи немає на ній якоїсь вади. Священнику було не так вже й важливо, яким гріхом згрішила людина і чи щиро вона покаялася. Для нього була важлива тільки досконалість жертви. Можна зробити висновок – нас виправдовує тільки жертва Ісуса Христа. Справа не в нас і не в наших гріхах, а тільки в жертві Христа. І лише той, хто вірить у Христа, хто має з ним спілкування у своєму серці, буде мати життя. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Совість може бути прообразом Святого Духа для невіруючої людини, але для спасіння йдеться тільки про Христа. Якщо людина не пізнала Христа, не мала об'явлень від Нього, не спілкувалася з Ним, вона не знає Христа, і тоді Христос не знає таку людину. Ми ніколи не спасемося самі своєю совістю, рішеннями, вчинками, діями. Наша совість, хоч і допомагає нам зберігти себе у чистоті, жити на землі, дотримуючись моральних норм, але спасіння тільки у Христі. Насправді, саме совість і заважає нам прийняти те, що ми спасені даром, благодаттю. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава з 8 по 9 вірші. Саме наша совість хоче якимось чином відпрацювати спасіння, заробити його. Совість загалом справедлива, логічна, зрозуміла, тому що вона людська. А жертва Христа несправедлива, нелогічна, незрозуміла і взагалі для совісті це ненормально, юродство. Покладаючись на власну совість, ми самі являємося собі суддями, а написано, що один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а ти хто, що судиш ближнього? Якова 4:12. Тому краще покладатися на Христа, нехай Він буде нашим суддею, а не ми самі. Павло написав, «Я і сам не суджу про себе, бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюсь. Суддя ж мені Господь». 1 Коринфянам 4 глава 3-4 вірші. Ми бачимо, що Павло не судив себе, розуміючи, що він – недосконалий суддя. Хоча по його совісті він не робить нічого поганого, але бути впевненим у досконалості власної совісті він теж не може. Тому він говорить нам, що своєю чистою совістю він не виправдовується перед Богом. З цього ми робимо висновок, що жодна людина не може виправдатися власною совістю, тому що совість буває хибною. Євреям 10:22. Оскверненою – Титу 1:15, немічною – 1 Коринфянам 8 глава 7-10-12 вірші і спантеличеною – 1 Тимофію 4:2. Совість також буває партійна, національна, професійна, колективна і таке інше. Все залежить від того, у якому середовищі ви знаходитеся. Совість може формуватися і на основі світогляду навколишнього середовища, як усі. Совість, вона людська, а все людське – недосконале. Досконалий тільки Бог, а Бога нам явив Христос. Тому є лише один шлях до досконалості – бути в Ісусі Христі. Спілкуватися з Ним. Якщо ми будемо мати з Ним спілкування, тоді Він очистить нашу совість від всякої нечистоти. Кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Євреям 9:14. Тому не покладайтеся на свою совість, покладайтеся на Ісуса Христа, тому що тільки Він досконалий. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість. Силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до Нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із Ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

Доброго ранку. Сьогодні середа, 17 червня, в Україні 9:46 хвилини. На Світлому радіо прогноз погоди. А ми працюємо, щоб ви розпочинали день з натхненням і впевненістю. Найближчі три дні на українців чекає поступове зниження інтенсивності опадів та впевнена тенденція до потепління. Вітер очікується західного та північно-західного напрямків, помірний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Сьогодні вдень у більшості регіонів України, крім південних та південно-східних областей, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Повітря прогріється до 19-24 градусів. На півдні країни буде традиційно тепліше – 23-28 зі знаком «плюс». У Києві 17 червня переважатиме суха погода. Температура повітря в день становитиме 20-22 градуси тепла. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 17 червня в день була 34 градуси у 1924 році, а найнижча уночі – 5 градусів вище нуля у 1898 році. Орієнтовна температура повітря в окремих містах станом на 9 годину ранку. У Києві – плюс 17, у Львові – плюс 14, у Чернігові та Сумах – плюс 16, у Харкові – 18 вище нуля, у Дніпрі та Запоріжжі – 20 градусів, а у Чернівцях – 21 градус тепла. Такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословені і до зустрічі в наступних етерах на Світлому радіо.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Покажи нам, о Господи, милість свою, і подай нам спасіння своє.
0: Цитата з Біблії.

Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 17 червня 2026 року. В Україні 9:58 і на Світлому радіо анонс програм. З 10 до 11:45 інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо на тему «Місяць батьківства. Кроки любові». Будемо спільно шукати відповідь на питання, як проявляти свою любов до дитини. О 12 годині – молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12:30 – читання книг Нового заповіту. Сьогодні у програмі читання з послання до євреїв, 13 розділ. О 13-й годині програма «Світлі гості» з Аллою Істоміною і традиційно з 14-ї до 15-ї години «Світле освічення». Залишайтеся з нами на Світлому радіо, нехай цей день буде сповнений Божої благодаті та радості.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш,

0: Зустрітися з Богом.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
2: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я рада запрошую вас до розмови. Бути батьками ніколи не було легко, а бути батьками під час війни – це особливий виклик. Ми переживаємо тривоги, втрати, невизначеність, але водночас продовжуємо виховувати дітей, дарувати їм свою любов, підтримку та відчуття безпеки. Чи замислювалися ви, як саме дитина розуміє, що її люблять? Чи достатньо сказати «я тебе люблю»? Чи, можливо, любов проявляється в чуденних маленьких вчинках, які часом залишаються і непоміченими? У межах місяця батьківства ми поговоримо про кроки любові, прості речі, які допомагають будувати міцні та довірливі стосунки між батьками та дітьми. Дослідження показують, що дітям не потрібні ідеальні батьки, їм потрібні дорослі, які є поруч. Спільний сніданок, уважна розмова, обійми перед сном або щира підтримка можуть означати для дитини набагато більше, аніж найдорожчі подарунки. Тож, як проявляти любов так, щоб дитина справді її відчувала? Чого найбільше потребують наші діти сьогодні? Які кроки любові ми можемо зробити уже тепер? Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. А я нагадую наші номери телефонів, щоб ви могли зателефонувати і поділитися своїми роздумами про те, як же правильно проявляти любов до своєї дитини. Отже, номер телефону 067-123-75-75, 093-558-44-12. На цей номер ви також можете надіслати своє повідомлення у прямому етері.
3: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
4: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
5: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
4: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
6: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
3: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо. Те, що об'єднує.
7: Те, що дає поштовх до дії.
8: Те, що стосується кожного.
9: Те, де ви можете зустрітися з собою.
0: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
2: Дорогі друзі, ми продовжуємо наш етер на Світлому Радіо. Були деякі моменти, ви помітили, напевно, що ж таке іноді трапляється у прямому етері. Але ми продовжуємо і говоримо про те, як проявляти любов до своєї дитини. Заохочую вас телефонувати, номери телефону вам відомі, вони залишаються незмінними. Телефонуйте, пишіть, охоче поспілкуємося із вами. І у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
10: А то що, ще тема не почалася, я вас хочу запитати.
2: А, тема почалась. Будь ласка, назвіть своє ім'я і скажіть, звідки ви телефонуєте.
10: Ну, але ви можете хоч щось сказати? Я до вас поклонюю рівно тоді в 11.
2: А, я попросила вас назвати ваше ім'я, тема нашої розмови, Богдан. Як проявляти любов до дитини.
10: Мене звати Богдан.
2: Так,

0: Богдане, вітаємо вас. Богдане, як на вашу думку потрібно проявляти любов до дитини?
1: Ага, до любов до дитини, добре, я поняв. Ну дивіться, треба, щоб любов проявляти до дитини, то треба з тим другом, що треба з тим хлопцем і другом дружити, до нього любов проявляти, і це все. І треба ще й плюс дружити, і цей його, і поважати друзів.
0: Угу. Дякую, Богдане. Дякую за вашу відповідь. До побачення. Дорогі друзі, заохочую вас телефонувати, спілкуватися з нами на тему того, як проявляти любов до дитини. Як я вже казала раніше, червень є місяцем батьківства. І, власне, на честь цього місяця хотілося би поговорити про батьківсько-дитячі стосунки. Як вони проявляються, як батьки можуть показати свою любов до дитини, або, можливо, як і дитина може показати свою любов до батьків. Тому заохочую вас телефонувати. Нагадаю, знову номери телефонів 067-123-75-75 і 093-558-44-12. На ці номери можете надсилати свої повідомлення у текстовому форматі, я обов'язково буду їх зачитувати у прямому етері. Тож, чекаю на ваші телефонні дзвінки, а наразі продовжуємо етер музичною композицією «З тобою я вдома».

болю. Прагне душа нового життя тихо, але в голові бій, іде, щоб мир знайти в штормі.

0: Як ти спас мою душу від смерті, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом.
1: Цитата з Біблії.
2: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
3: Дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо. У нас є телефонний дзвінок, я долучаю до етеру слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
4: Слава моєму дорогесенькому, люблячому Ісусу Христу. Житомирська область, Валентина. Господи, говорите з нашими устами, мир вам усім. Хай буде мир від Бога всім нашим слухачам. І хай Господь через ваші уста говорить, а ми назидаємося. Я хочу подякувати, саме бачите, моєму Батьку Небесному. Я беру пример з нього, як він нас любить, як він з нас полюбив, що віддав одненького синочка за нас усіх. Я дуже дякую. І дякую за подарки моїх дітей, як я виховую. Це ж Божі дітки в мене. Як я з ними поводжуся, як я з ними говорю, про кого говорю. Я хочу подякувати Богу, що я не всі дітки їздили в церкву, бо я прийшла в 96-му році, але вони пили, коли я познав мене, зустрів Господь. І я возилась в церкву, вони навчались навіть в церкві і від мене. Я дуже дякую Богу, що він руководив моїми мислями, давав мені мудрость виховувати моїх діток, яких він мені подарив. Я віру, вони вичаті за Господом. Я віру в свого Господа, що з руки ніхто не вкраде моїх діток, і наших діток усієї України. Я молюсь, і сьогодні я зраночку молила, коли з церкви благодать, там дівчинку взяли, малесеньку, які відреклися батьки, і вони взяли. А демон, як каже, щирев, дає проблеми, болезні. І ми молились за ту дівчинку, їй вже 14 років. Імунітет слабенький. Но батьки взяли хвореньку її і виховували. Чужих дітей не буває. Всі наші рідні, всі дітки Божі, яких він так обгортає своїми рученятками. Всю нашу Україну, ми його дітки. Він нас називав дітками, назвав. Ми його учі, даваємо світ, щоб люди бачили, які ми батьки. Господи, бережи нашу Україну, наших діток. Хай Бог гарненько всіх благословить.
3: Дякую вам, пані Валентино. Скажіть, чи правильно я розумію, що з ваших слів, так, що любов, проявити любов до дитини – це виховувати її у вірі і молитися за неї?
4: Амінь, амінь. Бо ми виховуємо, нас у руках діти Божі. Ми віддамо відповідь за їх.
3: Дякую.
4: Це діточки, які ми радуємося, яких нам Бог подарив. Це дітки, це радость наша. Це Господні дітки нас у воспитанні. Виховуємо їх у Божій любві. А Бог нам поможе. Молімося.
3: Дуже
4: Бог
3: вам
4: завжди
3: дякую.
4: Поможе.
3: Дуже,
4: хай
3: дуже
4: Бог ще власненько благословить.
3: Залишайтеся
4: всіх,
3: з Богом.
4: З Богом, хай нашу ведученьку, Господь говорить, через нашу ведученьку, я молилася, Господі, веди, говори, ти наша кличка живая, що ми пили цю воду живою з наших уст, які ми будемо говорити, з наших пастирів, ведученьких наших, усіх, Божих благословень всім.
3: Дякую вам, пані Валентино, залишайтеся з Богом, нехай Господь рясно благословить вас.

0: Що ж, триває етер на Світлому радіо. Бачила, що був телефонний дзвінок, і я запрошую вас передзвонити. Чомусь не вдалося нам сконтактуватися, тому прошу, подзвоніть ще раз. Є телефонний дзвінок, я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте? Алло, алло, ви в етері.
1: Алло.
0: Так, слухаємо вас. Слухаємо вас, говоріть. Я дуже перепрошую, дуже поганий зв'язок. Прошу вас, передзвоніть, тому що зовсім нічого не чути. Дуже вас прошу, подзвоніть ще раз, можливо, буде кращий зв'язок, тому якісь є проблеми зі зв'язком. Ну, на жаль, це так часто буває у прямому етері. Отже, тема нашої розмови – місяць батьківства, саме присвячений тому, що у третю неділю червня буде День батька. І я заохочую всіх наших слухачів підготуватися до цього свята, приготувати, можливо, привітання для своїх батьків. От, але також більше поговоримо про це свято трошечки пізніше. Наразі є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть.
2: Добрий день, Світла Радіво. Це сестра Клавдія з Черкащини. Дуже це вам вдячна за цю передачу, за цю тему. І я просто теж думаю, подзвоню, бо тому що у мене, так як я прийшла до Бога дуже давненько, десь більше як 30 років, і в мене були син і дочка. І я прийшла, ну мені це мене перше було бажання, щоб діти були з Господом. І дочки було 18, а сину десь було 7 років. Якраз у перший клас пішов. І зараз дочки 52, а сину 40. І я просто благодарна Богу, що мені подобаються слова з Біблії «Настав юношу в началі путі, він не уклониться ні наліво, ні направо». І що я хочу сказати, що дуже я, можна сказати, приділяла уваги цьому Божій любові, хоча й сама ще багато чого не знала, але Господь вів. Я дякую Духа Святого і Господу, що всі діти мої стали, ми були і є віруючими. І у мене є четверо внуків, це в дочки, які всі віруючі. Всі служать Господу, всі віруючі. У сина два хлопчики, якому одному 12 і 9. І я дуже, це самі мої такі молитвенники. Ми кожен день молимося з ними. І в мене даже хлопчик, внук прийняв хрещення, коли їм було ще 11 років. Він сам їздить на служіння, так як вони проживають в Обухові, а в Києві він сам їздить, коли мама не їде то на роботі, то він їде на служіння. І саме головне, щоб діти не ходили на служіння, а їм показати любов Божу. Це я так вважаю, і дуже велике спілкування треба мати, приділяти уваги. Іменно, щоб ці діти, можна сказати, прийшли до Бога, познали Його і служили Йому. Але це все йде через любов Божу. А, ну, звичайно, і через дисципліну, поведінку. Особливо в наш час, в нас тут церква є, і дуже багато дітей прийшло до Бога. Батьки не прийшли, ми молимося за це, що прийшли батьки. Але ж це все йде з родини, Господь. І особливо в цей час дуже відлікають від Бога ці мобілки, всякі там ігри. Ну, все це таке. Я даже сама не знаю, що там воно в їх тих мобілках. І я вірю, що коли батьки приділяють увагу і дисципліну дітям, в мене навіть мобілок немає, хлопчиків. Хтось така раді безпеки, можна сказати, в кавичках. І я дякую Бога, я вірю, благодарю Бога за те, що всім, як я і мій дом, служить Господу. Дякую вам за цю тему. І хай Господь благословить всіх, хто, в кого є діти, внуки, щоб усі прийшли до Господа і служили Господу. І щоб наша ця війна, яка, як сказати, яка дуже сурова і з дітками, Господь її закінчив. Дякую. Бо тільки перемога від Господа. Амінь.
0: Пані Клавдія, дякую вам за ваш досвід, за те, що поділилися ним із нашими слухачами. Залишайтеся з Богом.

0: Є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки,
1: слава. Я хотіла вам сказати того. Вже 2 тижні ми якось до вас дзвонили, обіцяли, що вияснять, і 2 тижні в нас немає вашої передачі. Не чуємо.
0: А скажіть, в якій місцевості ви проживаєте?
1: Винички. Біля Львова, так. Ага. І щось збилося, немає нічого. І так шукаємо. Зовсім так було гарно чути, все. Ага.
0: Я зрозуміла. Що ж, наразі не можу вам дати точної інформації про те, чому відсутній сигнал у винниках. Принаймні, передам інженеру і спробуємо щось з'ясувати. Якщо вдасться щось з'ясувати, то оголошення, ну, хіба буде по радіо. Я ж не зможу вам зателефонувати, тому якщо...
1: Добре, ми по телефону.
0: Так, принаймні ми завжди робимо все від нас залежне, щоб сигнал звучав у ваших містах. Тому сподіваюся, що і це вдасться владнати, і ви знову зможете слухати Світле Радіо.
1: Дуже жалко, дуже, бо так гарно, а тепер зовсім немає нічого.
0: Насправді це дуже шкода. Скажіть, а чи знаєте ви тему нашої розмови? Чи можете висловити якісь свої думки стосовно того, як проявляти любов до дитини?
1: Я про любов до дитини, так?
0: Так.
1: Угу. Значить, моя така думка, що, значить, дітей треба любити, не наказувати їх так сильно, але треба їх тримати так в дисципліні, щоб вони, значить, розуміли, що, значить, Бог є, щоб вони боялися, слухали батьків, старших, повага була. Бо так виховувати треба їх так, а не так, як тепер говорять, що о, дітей не можна ні бити, ні заставляти, ні нічого. Ну, я рахую, що так і що нічого не можна на них кричати, бо зразу жаліються батькам, батьки приходять, починають там до вчителів, все таке. Ну, я рахую, що то не добре то виховання, що тепер вони придумали.
0: Тобто ви вважаєте, що найкраще проявити любов до дитини – це виховувати її і тримати в дисципліні, так?
1: Так.
0: Дуже вам дякую за вашу відповідь. Залишайтеся.
1: Це і назвиниш. Дружина Василя.
0: Угу. Ще раз назвіть ім'я, не розчула.
1: Ірина.
0: Пані Ірино, я вам дуже дякую за вашу думку. Залишайтеся з Богом.

Дорогі друзі, пропоную вам прослухати композицію гурту «Квант» «Його любов». І телефонуйте, поки звучить мелодія, телефонуйте, вже 10:26, тому у нас залишається обмаль часу до завершення цього етеру. Заохочую, телефонуйте 067-123-75-75, а також пишіть свої повідомлення на номер 093-558-44-12.

0: найкращий засіб вирішити проблеми – віддати їх Богу.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо. Говоримо про День батька і місяць батьківства. І у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
3: Доброго дня, Анна, Харків. На питання, як виховувати дітей, як їх любити, дає відповідь Біблія. Головне знаємо, Ісус Христос любив дітей, казав: «Приводьте до мене дітей, бо вони достойні Царства Небесного». А от що таке означає слово «любов»? Словник дає 26 синонімів любові. І тільки два знайшла, які стосуються вихованню дітей. Це пошана і повага. На мою думку, Ісус Христос саме ці почуття мав на увазі. Мою думку підтверджує вислів із Біблії: «Не дратуйте дітей». Таким чином, не проявляйте зневагу до дітей. З самого маличку треба бачити в дитині людину, її привчати всім правилам, якими користується доросла людина. Перш за все, привчати трудитися, поважати старших, бути слухняними. Дуже добре, коли сім'я християнська. Тоді з маличку дитина буде бачити, як ведуть себе дорослі, про що або про кого вони говорять. Добре буде, коли ще маленькою дитина пізнає Бога. Тоді набагато краще будуть відносини між дорослими і дітьми. Вони будуть відноситися один до одного з пошаною. В цьому і буде проявлятися любов. Шануймося і ми, дорослі. Слава за це Богу, Ісусу Христу і Божому Духові. До побачення.
1: Дякую, дякую вам, пані Анно, за ваші думки, за вашу думку, також за те, що ви зателефонували, поділилися разом із нами. Завжди рада вас чути в прямому етері і до наступної зустрічі.

Дорогі друзі, хочу трошки поділитися із вами історією появи Дня Батька, як з'явилося це свято. Власне, історія почалася навіть не з державного рішення, а з особистої історії однієї жінки. У 1909 році американка Сонора Смарт-Дод із міста Спокану в штаті Вашингтон сиділа на церковній службі з нагоди Дня Матері і подумала, а чому у батьків немає свого свята? Її батько Вільям Смарт залишився сам із 6 дітьми після того, як дружина померла під час пологів. Він виховував дітей сам, на фермі, без зайвих слів і скарг. Саме йому Сонора хотіла б сказати спасибі. І саме заради цього вона домоглася, щоб з'явилося таке свято. Вперше День Батька відзначили 19 червня 1910 року. Ця ідея поширилась по країні, але офіційний статус дата отримала лише через десятиліття. У 1972 році президент США Річард Ніксон зробив її національним святом. Ну і згодом це свято вже підхопив увесь світ. Сьогодні Міжнародний День Батька сьогодні цей день святкується по всьому світі. І у Британії, і у Франції, в Нідерландах, Китаї, Японії, ну і звісно, що в Україні. Офіційно в Україні День Батько святкується з 2019 року. І разом з багатьма іншими країнами ми святкуємо цей день у третю неділю червня. Тобто дата не фіксована, вона щороку змінюється, і цього року свято припадає на 21 червня у цю неділю. І, звісно, на честь Дня Батька також протягом червня є традиція святкувати чи згадувати місяць батьківства. Протягом цього місяця особливим чином через публікації різноманітні заходи нам нагадують про важливість батьківська, про важливість батьківства у кожній миті дитячого життя.

Друзі, говоримо про батьківство, про День батька, говоримо особливо про те, як же нам, батькам, проявляти любов до дитини. Дорогі друзі, заохочую вас телефонувати, розповідати про те, як у своєму житті ви проявляли свою любов до дітей, а також заохочуємо також ділитися своїм досвідом, розказувати, щоб інші слухачі, які почують вас, подумали, саме так я могла би проявити свою любов до дитини також. Тому діліться своїми способами, рецептами, як же найкраще показати свою любов до дитини. А далі в нашому етері музична композиція Олександра Фізяра та Наталії Бридун «Немає болю».

0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наш етер на Світлому радіо, говоримо про те, як проявляти любов до дитини. І у нас є дозвонювач. Добрий день, вітаємо вас в етері. Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Добрий день. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує зі Словаччини. Я хотів би сказати таку думку. У Японії кажуть, до 4 років дитина – імператор. Що хоче, то й робить. Ну, імператор, розумієте, за ним ухажує, що таке імператор – все. Після 4 років, я не пам'ятаю, то лі учень, то лі слуга. Ну, для мене це поки не актуально, тому що в мене внуки до 4, то я і далі вже не забивав свої мегабайти голову. Ага. Але ж, як я воспитував своїх дітей, розумієте, і слава Богу, ну, перше, то понятно, що воспитує більше Господь, ну, наша велика наша частка. Що я хочу сказати? От, якщо у Біблії написано, я раніше казав на Світлому радіо до війни, раніше, воспитуйте розгами, але звучить дуже жорстко, дуже жорстко. І далі йду. У мене син 36 років. Я ні разу навіть і не подумав розгу достати. Ну, така от дитина була, що з дитинства він. А дочка, ну, тільки почала ходити, десь там з друзями вже чую, приходить то ли сигарети запах, а ще пізніше в школі чую запах пива. Не то, що то. А спиртно, просто пробує, дитина пробує, розумієте, і Бог мені показує, не успіли вони попробувати, тут і я ж. Ну що, тоді ми стоїмо разом у кутку. Ну вона відчуває, що я можу взяти розгу цю, розумієте? Написано, хто поганий батько, і батько не любить, який дитині розгу не приміняє. Вовчим вся історія. Ми не обов'язково їх бити, але ми... Строгость повинна бути. Я вважаю, що після 4 років повинна бути строгість. По чому вся історія? Ну, десь щось так вкратці. Але ж це дуже важка праця. Бо діти нам дані від Бога на короткий час, і тому ми повинні виконати ту місію батьківства. Розумно. Дякую за увагу.
1: Дякую. Пане Олександре, а скажіть, а як саме ви проявляли любов? Тобто я бачу, що дисципліна, виховання – це були такі основоположні принципи вашого виховання. Але як завдяки яким вчинкам діти розуміли, що ви їх любите?
2: Ви знаєте, любов так, як кажуть, на пальцях не покажеш. Любов треба проявляти і проявляти... Ну, во всьому може бути вона. Я вам не можу конкретно сказати дії, тому що на кожну людину своя ж, я повторю, своя дія, розумієте, своя дія. Якщо сину я навіть і не думав розгу приміняти, то дочці мені прийшлось, я вважаю, що розга – це є любов. Оце так. Ну, і так написано в Біблії. Я не, це не жартую просто, що так не сміявся. Так і хто не любить, якщо дід... Ну, це така загальна теорія. Так?
1: Пане Олександре, що так, я помітила в ваших словах, не знаю, чи правильно я зрозуміла, що до кожної людини має бути своя мова любові.
2: Ну, це звісно діло. Якщо ти його уникаєш, у нього інтереси, якщо ти йому все, що він цікавиться, і ти йдеш поруч із ним, це є любов. Він, то ти його не учиш, а ти уникаєш в місті з ним. Що цікавий футбол, як там було у тебе на футболі, як там у тебе в школі, як там обережно ти уникаєш, і це є теж цього, у його діла уникаєш. Якби з повагою до нього ставишся і Обов'язково це треба з дитинства. Не вчити, я вважаю. Ну, вчити треба, ну, бачите, воно ж теж учоба. Це важка, є безпризорний. Ну, я думаю, що це любов дається теж від Бога, і вона передається дітям. У мене така маленька теорія, знаєте, у нас Макаренко, як ви не кажіть, ну, все-таки це мировий, і такий дуже цікавий, ну, учений, і хоч він там педагог. Щось... Да, педагог, будемо казати, то він мій земляк, і то він земляк, і я вважаю, що ця земля дає таких педагогів по дитинству, тому я кажу, що це дається від Бога, ну, це так щось.
1: Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре. Залишайтеся з Богом. Гарного дня. Дорогі друзі, в Україні 10:49, а це значить, що ми йдемо на коротку музичну паузу. Зустрінемося з вами по 11-й годині і заохочую вас не втрачати часу, не гаяти його, а телефонувати до нас у студію і розповідати про те, як же можна проявити свою любов до дитини, що можемо зробити або яку мову любові сприймає ваша дитина найкраще. Тому захочу ділитися вашими міркуваннями і вашим досвідом із іншими слухачами. І зустрінемося по 11-й. З Богом!
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
7: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
1: Псалом 84, вірші з 8 по 14.

0: 11 година. Чим більше ми схожі на Христа, тим ми й прекрасніші.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття. Нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо Тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь дорогий, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас. Будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Дорогі друзі, ми продовжуємо етер на Світлому радіо. В Україні 11:02. Наші номери телефону залишаються незмінними. 067-123-75-75, 093-558-44-12. І ми говоримо про те, як проявляти любов до дитини. Заохочую вас телефонувати, щоб ділитися своїми способами, як же ви проявляєте свою любов до дитини, так, щоб дитина це відчувала. Заохочую телефонувати тих, хто має вже дорослих дітей, розказати, як вони, власне, проявляли цю любов, поділитися своїм досвідом. Також особливо заохочую телефонувати тих, у кого є маленькі діти, бо зараз парадигма виховання трошечки змінилася, і ми трошки по-іншому виховуємо дітей і, звісно, проявляємо свою любов до них. І взагалі, чи потрібна ця любов у житті дитини, що ми робимо для того, щоб дитина розуміла, що ми її любимо? Про все це говоримо сьогодні в етері. Нагадую, що тривалість нашого етеру залишається до завершення 40 хвилин, тому якщо у вас є цінний досвід, яким ви хочете поділитися із нашими слухачами, телефонуйте вже зараз, не боріться, щоб ми встигли вислухати кожного. Ну і, звісно, 093-558-44-12 – це телефон для ваших повідомлень. Можете їх надсилати, я буду їх читати і озвучувати у прямому етері неодмінно. У нас є телефонний дзвінок, і я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
1: Доброго дня, сайт Вахтєднівці Лідія. Я хочу розказати про свого сина. Знаєте, він ще не вмів говорити, але так приносить дзигу. А я кажу, де ти її взяв? А там. Я кажу, не можна, це не твоє. Не можна. Віднеси назад, де ти її взяв. Відніс. Купляли ми всякі машинки, ми це самосували, все. Боже, дивишся, день-два, нема. Та то гроші викидати, то ж рубі. А вже коли він вже повзрослював, вже було йому 15 років, і він приносив мені букет цвітів. І я кажу йому, а де ти ці взяв? А там, на дачі. Я кажу, слухай, мене внімательно. Я не сварилася, не била його ніколи. Я лише ним так говорила, як, ну слухай, я їду з города, доглядаю, за цвітами полю, роблю на роботі, бігом на дачу, бо треба їх полити, з бурянчиків, бо красиво, щоб було. І один раз я приходжу, а в мене столочені, цвіточків нема. Скажи, як моє серце? А? Кажу, щоб це більше не було. А тут був такий, жив тато його в міліції, і він собі дозволяв, що хотів. А потім приносив водочки. Де ти її взяв? А там озеро і там. Я кажу, слухай, а якщо тебе той хазяїн там застає, та він тебе б'є, та повідбиваю в тобі все, ти розумієш? Віднеси назад, де ти взяв. Кажу, що це було перший, останній раз. Знову. Боря є? Є. Що? Вийди. Боря мій, кажу, йди тебе Славі клич. Бачу, щось йому кидає. Що, Боря, ти ховав? А він курточку десь кожену там взяв. Я кажу, Боря, ти розумієш, його тато міліціонер, а його зловили, та ти це взагалі, тато його викупив, а ти будеш підеш в дитячу колонію. Як ти, кажу, це ти взагалі в кого? Ну він вже потім в мене вчився в інституті в Дніпрожизинській 5 років, ну там той Дніпрожизин, там одна наркоманія і наркотики. І він, а я йому потім сказала, як ти там це витримував, бо я їхала туди до нього багато разів. Він каже, я думав про тебе, якщо я то, що з тобою буде. Слава Богу. От, по тому

0: Знаєте, коли вже я, ну він вже зараз, то має свої, виїжджає до нього за кордон воспитувати внука. І ви знаєте, дітей треба воспитувати ще в животі, тому що з ними треба говорити, все. І було внуку моєму 5 місяців, як я прийшла. Взяла його до себе, все. І так я його воспитувала. Знаєте, та дитинка, я молюся на колінах, він знімає косинку, і він, отче на сусі бісах, не знаю, далі мовчить, бо не знаю повторювати. А коли я кажу амінь, і він амінь, я кажу, Бог прийняв твою молитву. Потім співати він. Я так співала, бо я собі, ну не на роботі, я собі ходжу і співаю. А він каже, потім вже спати, я хочу пісеньку. А яку ти хочеш? Христос воскрес. І знаєте, я співаю, потім стала, і далі йде Йосиф з Аримафея. Він, Йосиф, Аримафеї, Пілята, знаєте, не вміє дитинка, а він вже знає, що далі йде. Да, розумієте, їх треба воспитувати з дєства, дати любов ту. Він бабуся, бабуся, бабуся і бабуся, так він був. Ми з ним вивчили, йдемо на терасу, несемо стірку. Ну, по-українськи читати, по-іспанськи і по-німецьки. Ну, по-німецьки він так швидко схватив, що я ж удивлялася. Да, ви розумієте, дитину треба любити з дєства, його воспитувати, давати любов. То можна, то не можна. Не можна, да, не можна. Да. От так з дєства любити і давати дітям любов. І він так любив про Бога, що я не знаю, зараз він вже не то, бо то знаєте, бо я була там, то він би так, а так він вже зрослий вже. Там вже сім'ю має.
1: Дякую.
0: І так, що як любив, як казав Христос, як казали, що діти, що я то й запрещали. Він каже, не запрещайте дітям, бо це царство небесне дітей. І розумієте? Да, і так, що Христос любив дітей, дуже любив. Та він всіх любить нас. Да, бо він всіх любить, бо він за нас пішов на хрест. Своєю кров'ю і скупив. Так що, розумієте, і ще я наблюдала по телевізору, як беременну жінку, американці, коли вона була беременна, і вона лягла на бік руки під поклала під голову, і дитятко. Вона там що сходить, співає то, і воно там в животі собі ручками. Розумієте, я удивлялася. Мама там, і воно собі, знаєте?
1: Так.
0: Воно собі так само в животі, розумієте?
1: Так.
0: І от так, що дитину ще треба з животика воспитувати. Говорити з ним, розмовляти, так що, і так, і вже як вийшов, то вже вчити то, я кажу. Він мене очі наш казав, і це.
1: Дякую, пані Лідія. Дякуємо за ваш досвід і за те, що ви поділилися своїм способом виховання дитини і виявлення своєї любові до сина. З Богом.
0: Так, да, я ніколи його не наказувала, лише я просто з ним говорила.
1: Схоже, що це був дуже хороший метод. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго раночку, моє світле радіо. Вітання вам усім з далекої Данії. З задоволенням, з великим задоволенням приєднуюсь до нашої програми. Я мама дорослих, двох дітей, онуків, їх у мене четверо, і троє правнуків. Старшому правнуку вже 17 років. Тож, маю досвід і як виховувати, і як ростити ці квіти життя. І дякувати Богу за ці подарунки. Адже діти – це подарунок від Бога, за який ми дякуємо, і бережемо, як зіницю ока. Для нас вже дорослі діти, це завжди діти, яких ми все життя несемо на руках, на крилах молитви. І дуже цінно передати дітям віру в Бога, щоб вони були всі спасенні і мали життя вічне. Щодо самої теми виховання, щоб вони росли в любові, щоб всотували із самого дитинства ту любов до ближнього. Ось таку маю пораду, щоб дитина хотіла догодити батькам, то скажу, що дитину треба в усьому поощрять. Як це українське слово поощрять? Правильно, заохочувати. Дуже діє така батьківська хитрість, якщо так можна сказати. Ось я нібито по секрету кажу чоловіку, що наш хлопчик сьогодні мене дуже потішив. І мені було дуже приємно, коли він сьогодні в тролейбусі поступився місцем для чужого дідуся. І я на слідуючий день, я вже бачу, як мій син допоміг сусідці донести пакети з магазину, бо в неї на руках дитина. Пам'ятаю, в школі вчителька англійської мови, вона мені казала, якщо я його, опять це слово, похвалю його, то він на слідуючий урок дві теми вивчить. То я хочу сказати, що хваліть своїх дітей, хваліть своїх онуків. Це додає їм і впевненості, і спонукання на добрі діла і вчинки. Ви знаєте, я дуже вдячна своїм батькам за їхню любов, за їхню турботу, за все те, що вони вклали і в моє дитинство, і в мій розвиток, і в мою душу, і моє серце. Вони дали мені приклад віри, вірності Богу. А зараз я хочу, мені хочеться разом з вами дуже коротенькою молитвою помолитися за наших синів і наших дочок, онуків, племінників, які захищають Україну. Молимо і просимо для них сили і мужності, витривалості, уздоровлення і зцілення всіх поранених, всіх тих, хто в лікарні, в госпіталі. Ми просимо визволення всім нашим полоненим. Просимо, щоб знайшлися всі ті, що пропали безвісти, бо їх всіх вдома чекають рідні люди, мама, дружина, дітки. Молимо і просимо в ім'я Отця і Сина, щоб вони всі живими повернулися додому. А ще хочу подякувати нашому світлому радіо, що я маю таку змогу бути з вами, із моєю Україною, коли зараз перебуваю так далеко від дому, від моїх дітей і онуків. Ви – моя духовна церква, моя молитва, моя надія. Дякую, що ви є.
1: Дякую вам, пані Любове, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своїм досвідом і за молитву. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, я продовжую етер музичною композицією «Неймовірна любов».

0: ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.
2: Приєднуйтеся до обговорення.

0: Дорогі друзі, тривайте на Світлому радіо. Говоримо про те, як проявляти любов до дитини. І у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
1: Це Марко із Німеччини. Добрий ранок. Всіх вітаю іменем нашого Господа, Йошуа Хамашиха, Ісуса Христа. Ну, я теж думаю приєднатися. І трошки, ну що, у нас дві дочки і вісім племенників, ну не племенників, ні, вісім онуків. І що, з чим я хочу, ну, поділитися? Це як ми виховували нашу молодшу дочку. Тоді було таке вчення. Було таке направлення. Плавати раніше, ніж ходити. І ми, ну і я її, у нас ванна була, і ми а в неї був такий, кривошея. Коли ми пішли до поліклініки, то вони казали, що треба, кожен день приходить і будемо робити масаж. Я подивився і думаю, а чого мені ходити тут? Я можу сам цей масаж зробити. До цього ще і ми її топили в ванні. Це краще було б, коли б моя дружина це робила. Бо я такий по-мужицьки так. Ну, зато вона таким, дитина така була, така бойцова така. І ніколи, і у садочку вона не боліла, не хворила. І а коли щось трапилось, то до ранку вона вже здорова була. Ну, таке свідчення. Їй зараз 45 років.
0: Тобто, пане Марко, я так розумію, що ви досить гарно загартували свою дитину. Не топили її, а загартовували.
1: Ну, то так, да.
0: Ну, просто треба ж теж розуміти, щоб наші слухачі нас правильно зрозуміли.
1: Вони розуміють, я думаю, вони розуміють. Це таке. Тому, я це чутую.
0: Тому свою любов ви до дитини проявляли, до доньки, саме через загартовування її, зміцнення її організму, привчання до здорового способу життя.
1: Так, до побачення. Будьте благословені.
0: Дякую вам, пане Марку. Залишайтеся з Богом.

Друзі, в Україні 11:26. До завершення сьогоднішнього етеру залишається 20 хвилин, і у вас є ще можливість долучитися до теми нашого обговорення, поспілкуватися, розказати, як же саме ви можете проявити свою любов до дітей, поділитися своїм досвідом або розказати, можливо, як діти проявляють свою любов до вас. Також вітаю у нашій розмові. Коли ми чуємо слово «любов», то часто уявляємо щось велике і особливе. Проте дитинство складається не з грандіозних подій, а з маленьких щоденних моментів. З того, чи знаходить мама час вислухати свою дитину, чи відкладає тато телефон, щоб поговорити із дитям, чи є в домі місце для обіймів, для підтримки, для доброго слова та почуття безпеки. Фахівці наголошують, що близькі стосунки з дитиною рідко будуються завдяки великим рішенням. Набагато частіше вони народжуються завдяки маленьким крокам, які ми робимо щодня. Саме тому тема нашої програми – «Кроки любові». ЮНІСЕФ нагадує, що діти, які зростають у турботливій та люблячій атмосфері, мають значно більше шансів реалізувати себе у житті та зробити свій внесок у майбутнє країни. Особливо важливо пам'ятати про це сьогодні, коли для української сім'ї є певний час випробувань і криз війною. Тому запрошую вас до розмови, поділіться своїм досвідом, спогадами та думками. Як же проявити свою любов до дитини, щоб вона відчувала себе по-справжньому потрібною, цінною і улюбленою?

0: цитати людей, які щось знали.
1: Щоб отримати те, чого ви бажаєте, будьте готові віддати те, що ви маєте. Віддавайте належне з добрими почуттями, з радістю та вдячністю. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.
2: Приєднуйтеся до обговорення.

Дорогі друзі, в Україні 11:33, триває наш етер на Світлому радіо. Говоримо про те, як проявляти любов до дитини. Говоримо про це в контексті місяця батьківства, який триває в червні, саме місяць батьківства, оголошений ЮНІСЕФ, організація, яка особливо піклується, міжнародна організація, яка особливо піклується про дітей, допомагає батькам виховувати дітей. Заради цього впроваджуються різноманітні ініціативи. І от однією з таких ініціатив в Україні є програма «Шлях батьківства». Тому, якщо ви є молодими батьками і хочете більше дізнатися про виховання дітей або відчуваєте якісь труднощі у цьому, можете долучатися до цієї програми. Вона є просто в інтернеті. Наберіть слова «Шлях батьківства», також вона є в УВАЙ, беріть ця група, і там теж публікується цікава інформація, тому така інформаційна хвилинка для вас, дорогі друзі, якщо хочете чогось більше дізнатися. Але найголовніше, що в цьому етері ми говоримо про наш особистий досвід, про те, що ви, дорогі слухачі, робите для того, щоб дитина відчувала вашу любов. Тому, звісно, про міжнародні програми це неймовірно важливо, але також хочеться почути вас, що ви робите, щоб дитина відчула вашу любов, як ви її проявляєте, які, можливо, у вас є ритуали вдома, або також заохочую поділитися тим, як же і діти виявляють до вас свою любов, як ви розумієте, що діти по-справжньому вас люблять. Отже, тема любові на Світлому радіо продовжується, і я чекаю на ваші телефонні дзвінки за номерами 067-123-75-75 і 093-558-44-12. У нас залишається 10 хвилин ефірного часу, і тому, друзі, не вагайтеся. Телефонуйте, розповідайте, особливо заохочую тих, хто просто нас слухає, не телефонує. Друзі, це ваш зоряний час. Ви можете зателефонувати, всі лінії є вільними, і я охоче поспілкуюся з вами на тему любові до дитини. Так? Тому телефонуйте, нагадую знову 067-123-75-75, 093-558-44-12.

Що ж, поки я очікую на ваші телефонні дзвінки, продовжую етер музичною композицією гурту Маха Наїм «Краю мій».

0: нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа. Благословить і тебе з небесного Сиону Господь, який створив небо і землю. Слава!
1: Псалом 133, вірші з 1 по 3.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Добрий день. Сьогодні середа, 17 червня, в Україні 11:41. На Світлому радіо прогноз погоди, а ми працюємо, щоб ви розпочинали день з натхненням і впевненістю. Найближчі дні на українців чекає поступове зниження інтенсивності опадів та впевнена тенденція до потепління. Вітер очікується західного та північно-західного напрямків, помірний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Сьогодні в день у більшості регіонів України, крім південних та південно-східних областей, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Повітря прогріється до 19-24 градусів. На півдні країни буде традиційно тепліше – плюс 23, плюс 28. У Києві сьогодні переважатиме суха погода, температура повітря становитиме 20-22 градуси. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 17 червня в день була 34 градуси у 1924 році, а найнижча вночі 5 градусів вище нуля у 1898 році. Орієнтовна температура повітря в окремих містах станом на вже 11 годину, щойно оновилися. Отже, у Києві, Харкові плюс 20, у Львові плюс 16, у Чернігові плюс 19, у Сумах 18 градусів тепла, а у Дніпрі, Запоріжжі та Чернівцях плюс 23. Що ж, такою очікується погода на сьогодні, будьте благословені і до зустрічі в наступних етерах на Світлому радіо.
2: В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогі друзі, наша програма вже наближається до завершення. Місяць батьківства нагадує нам про те, що дитині не потрібні ідеальні батьки, а потрібні ті батьки, які залишаються поруч, які знаходять час вислухати, обійняти, а навіть ті батьки, які можуть визнати свої помилки. І саме ті батьки, які продовжують любити свою дитину навіть тоді, коли це непросто. Любов до дитини вимірюється не кількістю подарунків, а кількістю моментів, у яких вона відчуває: «Я не сама, мене бачать, мене чують і мене люблять». Саме з таких маленьких кроків любові виростають сильні люди, міцні родини та майбутнє нашої країни. Дорогі друзі, я дякую, що були разом із Світлим Радіо. Ведуча програми Івана Криворучко, і до нових зустрічей в етері.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед маєстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там.

0: Добрий день, в Україні 12.04 і на Світлому радіо прогноз погоди на четвер, 18 червня. А я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте свій час і налаштовуйтесь на світло незалежно від погоди. У четвер, 18 червня, вночі без істотних опадів. Подекуди можливий слабкий туман. Вдень у західних північних регіонах та на крайньому сході країни пройдуть дощі у супроводі гроз. Можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. У решті областей без істотних опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується у межах 12-17 градусів, удень 22-27. У південній частині та в Криму місцями до 30 градусів тепла. Прогнозована температура повітря на завтра станом на 12 годину сьогодні. Київ, Львів, Чернівці – плюс 20, Суми і Чернігів – плюс 19, Харків і Запоріжжя – плюс 22, у Дніпрі – 23 градуси тепла. Це був прогноз погоди на четвер, 18 червня. Нехай сонце чи дощ нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на Світлому радіо. До нових зустрічей!
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 17 червня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Деградація та опустелювання земель загрожує не тільки екології нашої планети, але й соціально-економічному розвитку, оскільки непридатні для експлуатації ґрунти провокують голод і міграції. Метою цього дня є підвищення обізнаності про втрату земель і ґрунтів, залучення суспільства до об'єднання заради розв'язання екологічної проблеми шляхом охорони землі, збільшення родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів. Також сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Мета цієї дати – привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок і чоловіків, які підтримують наші міста та села у чистоті. Це професійне свято фахівців, які збирають і переробляють сміття та вторинну сировину із наших будинків. Незалежно від того, чи є вони фахівцями з питань санітарії чи поводження з відходами, ми цінуємо їхню ретельну та невпинну працю. Окрім того, сьогодні Всесвітній день крокодила. Подія привертає увагу людства до проблеми зникнення крокодилів та алігаторів на планеті, причинами якого є підсилення урбанізації, риболовство, протизаконне полювання, забруднення місць проживання крокодилів. У цей день відбулись такі події. У 1621 році на нараді у Сухій Діброві під Білою церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська і виступити на допомогу Річ-Посполицькому війську проти Османського під Хотином. У 1709 році поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, у битві з московським загоном був поранений у ногу шведський король Карл XII. У 1885-му у Нью-Йоркську гавань прибула Статуя Свободи – дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки. А у 1917 році у Києві відкрився другий всеукраїнський військовий з'їзд. Він тривав до 23 червня, коли було оприлюднено перший універсал Української Центральної Ради, що проголосив автономію України. Цього дня народились у 1818 році Шарль Гуно, французький композитор, у 1856-му Франц Рубо, український художник, баталіст французького походження, у 1867-му Генрі Лоусон, австралійський письменник, у 1876-му Іван Шаровольський, український мовознавець та історик літератури, у 1882-му народився Ігор Стравинський, український композитор, а у

0: 1930-му Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів. У 1943 році народився Джеймс Еліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урану і атмосферу Плутона. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: Вітаю вас, друзі, я Олексій Травніков, і сьогодні пропоную вам продовжувати думати про ролі дружини в шлюбі. І, звичайно, або навіть традиційно, до певної міри, коли говорять про відповідальність або про роль дружини в шлюбі, то апелюють до 31-го розділу книги «Притчі». Ну, напевно, що ми не будемо оригінальними, тому я хочу просто запропонувати вам відкрити і нагадати. 31-й розділ книги «Притчі», 10-й вірш. «Хто знайде цнотливу жінку? Ціна її вартніша перлів. Вірить їй серце чоловіка її, і він не залишиться без прибутку. Вона відплатить йому добром, а не злом, упродовж цілого життя свого». Отже, перший обов'язок дружини – це підтримувати свого чоловіка. І ми вже говорили про те, що, або ви знаєте про це, що сучасні жінки дуже часто намагаються багато в чому бути подібними до чоловіків. Але Бог створив жінку для того, аби вона була доповненням свого чоловіка. Пам'ятаємо, що коли Бог подивився на творіння і подивився на Адама, то він сказав, що не знайшлося нікого, Слово Боже нам про це говорить, відповідного йому. Тому Єва була створена як необхідність для Адама. Так само ми повинні сприймати своїх дружин як ті, кого ми сильно потребуємо, як ті, які доповнюють і роблять нас повноцінними. При цьому ми не намагаємось мати якісь там перегони із Богом і доводити, хто з нас кращий. Отже, підтримка з боку дружини свого чоловіка є надзвичайно важливою. І отака підтримка в Біблії називається підкоренням. Багато думають і жінок, і чоловіків, про те, що підкорення – це певний вид приниження. Або підкорення – це тільки приниження. Але підкорення не означає, що жінка є нижчою в своєму положенню перед Богом, або вона гірша, ніж чоловік, ні в якому разі. Якби підкорення означало приниження, то треба було визнати факт, що Христос є нижчим від Отця Небесного, якому Він підкорився і чиїй волі був слухняний. Але не так, тому що з біблійної точки зору підкорення не означає приниження. Підкорення починається з бажання жінки довірити своє життя в руки Бога. І я би хотів сказати, що воно з цього починається. Довіртесь Богу. Почніть довіряти Йому. І це не те, що ви можете зробити один раз на все життя. Це те, що ви робите кожного дня. Підкорюючись Богові, ви підкоряєте своєму чоловікові. Віддаючи своє життя в руки Бога, ви знаєте, що Він все робить задля вашого блага. Коли ви підкоряєтесь своїм чоловікам, то ви підкоряєтеся Богові, який довірив вас, дорогоцінні сосуди, в руки ваших чоловіків. Друга відповідальність дружини – це поважати свого чоловіка. І хочу нагадати, що повага – це одна з потреб чоловіків. Якщо ви хочете, аби ваш чоловік почувався успішним, обов'язково проявляйте до нього повагу. Поважати свого чоловіка – це означає розуміти та цінувати його. Намагайтесь розуміти обов'язки вашого чоловіка і проблеми, з якими він стикається. Одним з негативних наслідків феміністичних настроїв є те, що нерідко жінки ставлять свої потреби на перше місце, і власні бажання самореалізуватися вище своїх ролей як дружин. І в той час, коли Бог хоче, аби дружина була помічницею своєму чоловікові, вона цілком і повністю займається власною реалізацією. Тому мені здається, що Слово Боже надихає жінок до того, аби переключити свій фокус з власної цієї самореалізації на відповідальність як дружини, на стосунки із чоловіком. І це те, як можна почати, з чого можна почати процес виховання в собі поваги до чоловіка. Поважати означає розуміти і цінувати потреби вашого чоловіка. А які потреби? Ну, дуже просто, давайте швидко нагадаємо. Перше – це потреба розуміти впевненість самому в собі, як в чоловікові. Другий момент, що є потреба, аби їх слухали, вислуховували. Третій момент – чоловіки хочуть бути потрібними. Да? Тобто хочуть, аби дружина мала потребу в своєму чоловікові. Ну і ще один момент – кожен чоловік мріє, аби його приймали, підбадьорували. Ну і це от декілька таких загальних положень, які допоможуть вам зрозуміти, як ви можете почати цінувати і поважати свого чоловіка. Поважати означає розуміти, цінувати особливості характера і його відмінності від ваших. Тому що, ну, якісь прості речі, давайте пригадаємо, там, чоловіки, на відміну від жінок, як правило, не можуть робити декілька речей одночасно. Тобто, чоловік не може говорити з кимось і дивитися за дитиною. Для жінки тут немає ніяких проблем. Вам просто необхідно прийняти той факт, що Бог створив вашого чоловіка таким, і вам не потрібно очікувати, що чоловік буде поводитися точно так, як поводиться, скажімо, дружина. Поважати – це означає підбадьорювати. Підбадьорюйте вашого чоловіка, бути його фанатом номер один, зміцнюйте його віру в себе. Скажіть йому, що ви вірите в нього, скажіть йому, що ви пишаєтесь ним. Поважати – це означає підтримувати вашого чоловіка в його роботі. Ніколи, чуйте, ніколи не принижуйте роботу, якою займається ваш чоловік. Хваліть, якщо хочете, його вірність, його чесність і тяжку працю, яку він виконує. І якщо ваш чоловік там тимчасово безробітний, то також тут, як ніколи, потрібна ваша допомога і допомога в тому, аби він мав віру в себе. Пам'ятайте, що ваша підтримка підбадьорює вашого чоловіка в його бажанні бути лідером. Отже, узагальнюємо дві основні речі, в яких жінка є такою, якою задумав Бог. Перше – це підкорятися своєму чоловіку, як церква кориться Христові. І другий момент або другий обов'язок – це поважати свого чоловіка. Ну і завжди пам'ятайте, рішення за вами.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередач. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 13.
2: Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любови до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Тому-то ми сміливо говоримо: «Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені?» Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить. Бо котрих звірят кров первосвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому-то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і наругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знаєте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
0: Дай мені розуміти дорогу наказів твоїх, і про чуда твої я звіщатиму.
3: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую Тобі за країну, в якій я живу. Прошу Твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися Тебе, щоб вони слідували за Тобою, шукали Тебе, щоб вони в страху перед Тобою керували тими, кого Ти вірив їм. Молю Тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».

0: тими маяками, які не дають нам втратити свій корінь. І сьогодні в нашій програмі ми говоритимемо про справжнє диво української культури – Пересопницьке Євангеліє. Наша сьогоднішня гостя – людина, завдяки якій ця стародавня книга отримала нове дихання та стала доступною для світу. Тож я рада вітати у нашій студії пані Аллу Істоміну. Вітаю вас!
1: Вітаю, пані ведуча, вітаю нашу шановну аудиторію. Рада бути присутньою і вдячна за запрошення.
0: Я хочу нагадати тим, хто нас слухає постійно, а тим, хто доєднався нещодавно, що пані Алла була у нас уже в гостях, і вона є директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна», який здійснив унікальне факсимільне видання та переклад Пересопницького Євангелія. Тож, для тих, хто знає, що це таке, розуміємо, що ви зупинилися із нами зараз. Для тих, хто не знає, я попрошу пані Аллу коротко нагадати, а вам, шановні слухачі, скажу, що програми з Аллою Істоміною на Світлому радіо ви можете знайти на нашому YouTube-каналі або ж в подкастах Світлого радіо на нашому сайті. І це дуже цікаві зустрічі були, докладна інформація, цікава. Але ми коротко нагадаємо людям, факсимільне видання, оце таке непросте слово, просто коротко скажіть, що насправді це рука допомоги, правда, можна так сказати?
1: Це і рука допомоги, і це, я б сказала, наше коріння, це наша національна ідентичність. І факсиміль, і Пересопницьке Євангеліє саме є документальним доказом оцього нашого коріння, багатовікового українського коріння, тому що книга ця була створена у 1556 році, почали писати, 1561 рік закінчили писати. В цьому році ми будемо відзначати 22 серпня, як зазначено в самій книзі, що вона завершилася, написання її завершилося, будемо відзначати 465 років, то можемо сказати, що ми з вами сьогоднішньою зустрічею визначаємо такий напів'ювілей нашої книги, нашої першої книги, тому що з 91-го року ця книга стала книгою президентської присяги. Не було ще прийнято Конституції Незалежної України, а отже треба було взяти якийсь символ, який би об'єднав всіх українців і який би свідчив про оце багатовікову історію українського народу. От, і було обрано Пересопницьке Євангеліє не тільки тому, що це зразок староукраїнської мови літературних джерел, а ще й тому, що за своїми розмірами і за своїм прикрашанням позолотою кожного з початків чотирьох євангелістів, оповіді чотирьох євангелістів, прикрашених золотом. Ця книга є шедевром серед європейських євангелій, перекладених національними мовами у середньовіччі. Вона дуже шанована і дуже знана саме з-за того свого оформлення такого розкішного, ошатного, і із-за своїх розмірів. Ну і звичайно, що з 91-го року ця книга стала четвертим символом української влади поряд з гербом, гімном і прапором України.
0: Я хочу ще от нагадати, що вона розкішна, вона важить біля 10 кілограмів.
1: 9,3 кілограма.
0: Так. І ну, чому потрібне було це перевидання? Тому що всі стародавні такі святині, вони дуже крихкі і вони тримаються, да, при певній температурі. Так. Тобто вони недоступні людям, вони є, але вони так не можуть бути доступними. І завдяки, в якому році перевидання було зроблено?
1: Перший наклад ми зробили у 2008 році. 1200 примірників, а в 2011 році ми видали 200 персоніфікованих примірників факсимільної копії і видали оцю книгу, про яку ми будемо сьогодні говорити більше. Це Пересопницьке Євангеліє «Витоки сьогодення». Тож, на загал факсимільних копій 1400 примірників. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти з огляду на те, що оригінал у нас лише один. Рукописна книга існує в одному примірнику, і саме його привозять раз на 5 років на інаугурацію президента, а завдяки нашій роботі ця книга з'явилася і у провідних

0: бібліотеках світу і в приватних колекціях. От, і шлях її продовжується, і сьогодні ми будемо говорити, які у нас ще є плани і пропозиції до наших співвітчизників стосовно Пересопницького Євангелія.
1: Да, про це ваше рішення за теперішніх часів, причому всі розуміють, в яких умовах, але якраз от про те, щоб воно стало ще доступнішим, ми обов'язково зараз ще детально поговоримо. Я хочу, щоб ви ще поділилися з нашими слухачами про... Ви сказали, що ця книга, вона відображає однією з ознак нашої ідентичності. От ви можете просто пояснити, чому саме ідентичність наша? Вона настільки розкішно оформлена і зроблена. Всім здається, що за тих часів, особливо євангелісти, все, що стосується християнства, у нас якийсь є такий уява така, да, що це про бідність і нестаток. А Пересопницьке Євангеліє прямо дуже реально перекреслює і руйнує, фактично виходить міф. Можливо, так. Трошки розкажете про це?
0: Да, тоді треба повернутися до 16 століття і трошки розказати про тих людей, які були ктиторами і фінансуючою стороною, замовниками саме написання цього Пересопницького Євангелія. А це було подружжя Кузьми Івановича і Анастасії Юріївні Заславських. От, а Анастасія Заславська походила родом з фамілії Добрянських-Ольшанських. І от ми, до речі, нещодавно тільки дізналися, що вона мала сестру. Я думаю, що це була двоюрідна сестра, нерідна, Юліанія Ольшанська, яка мощі якої покоїться в Києво-Печерській лаврі, в Ближніх Печерах. Це був рід, який був родичався з великими литовськими князями, бо тоді ті землі Великої Волині, де було створено Пересопницьке Євангеліє, якраз належали до Великого Литовського князівства, бо ми знаємо, що правобережжя України, лівобережжя було під татаро-монгольським володарюванням, да? А от Велике Волинське князівство саме під Великим Велика Волинь наша під Великим Литовським князівством. І батько Анастасії Заславської був, зараз би ми це сказали, високопосадовцем в управлінні тих земель, от Юрій Добрянський. А от Анастасія була однією з найтитулованіших наречених свого часу і першою красунею. Коли вона виходила заміж, от і треба зазначити, що оскільки Україна за всіх часів дуже багато воювала, то перший чоловік Анастасії Заславської, за якого вона була віддана заміж, загинув у війні. А от Кузьма Іванович Заславський, це був вже другий її чоловік, от і він став очільником. Якщо порівнювати з теперішнім адміністративним поділом України, то він був очільником району. Угу. От. Але ж ми розуміємо, що тоді на князеві лежали обов'язки і господарські, і фінансові, і економічні, і політичні, і військові, все. То дійсно він був такою людиною непересічною, харизматичною і тримав у порядку весь всі свої землі. І Анастасія Заславська, може, це і було на ті часи рідко, але ця пара залишилася в літописах і от в тих зображеннях, які ми маємо, люблячою парою. У них було двоє дітей, от, і вони наприкінці життя вирішили саме перекласти, викласти святе письмо українською мовою, зрозумілою простому українському людові. Так написано в самому Пересопницькому Євангелії. Mm-hmm. От. І вони почали цю роботу, вони запросили архімандрита Григорія, у дворці почали цю роботу з переписування з мови болгарської на мову руську, бо ми знаємо, що тоді наші землі називалися Русью. От, і саме тоді почалася ця робота, але Кузьма Іванович досить швидко помер, і Анастасія Заславська прийняла чернецтво, як було тоді заведено за традицією, але присвятила всі свої зусилля, все своє життя, решту свого життя саме написанню от організації, написанню цього Пересопницького Євангелія.
1: Тобто їх мета була поширити Євангеліє фактично.
0: Перекласти його,
1: зробити його,
0: щоб люди могли, як приходячи до церкви на літургію, щоб вони могли почути вчення Ісуса Христа зрозумілою їм мовою. Не латиною, не грецькою, не арамейською, якою говорив Христос, а саме зрозумілою кожній людині українською мовою. І хоча рівень освіти українців того регіону у той час був досить високим, але все одно одна справа, коли ти мислиш однією мовою, потім перекладаєш, а інша справа, коли ти можеш зануритися у цю літургічну атмосферу і почути Святе Письмо і життя, і вчення Ісуса Христа мовою, яку ти розумієш, яка тобі рідна. От. І таким чином, оскільки книга має 964 сторінки, то писалася вона і не могла бути написана швидко, з урахуванням перекладу, да, адаптації до української мови, от, то писали її 5 років. І тільки у 1561 році завершилося це написання. І треба зазначити, що і в цьому році Анастасія Заславська також пішла у засвіти слідом за своїм чоловіком.
1: Вона завершила
0: да,
1: от вона, те, до чого була покликана,
0: да,
1: фактично.
0: Да, місію свою завершила і спочила саме в тому 1561 році.
1: Так, ця книга не могла загубитися.
0: От.
1: Просто не могла. Я пам'ятаю, що ви розказували дуже багато цікавих історій про те, як вона була збережена і скільки було, ну, фактично моментів, де ніхто б її вже ніколи б не бачив. Ви можете сказати, що дійсно от є Божий промисел в тому, щоб саме цей переклад, ця книга дійшла до нашого часу, ну, 4 століття це. Дуже великий термін.
0: Повністю з вами згодна, що це без Божого такого, знаєте, оберегу, да, Божими руками оця книга оберігалася і продовжує оберігатися зараз. Це однозначно, у мене це не викликає жодного сумніву, тому що було стільки спокус, було стільки небезпек. Уявіть навіть, що Анастасія Заславська видала свою доньку заміж за князя Чарторийського. Одна з найбагатших фамілій Європи того часу. Але проходить 18 років, і Чарторийський приймає греко-католицьку унію, яка тоді розповсюджується на наших землях. Тобто православна церква переходить під керування, управління папського престолу в Римі. От, для ортодоксальної православної церкви це ці люди є зрадниками, відступниками від ортодоксальної віри. От зараз ми це на все це дивимося більш широко, скажімо так, гуманістично. От, але тоді, коли книга була непристольна, коли вона служила, по ній читали Євангеліє, вона була богослужбовою книгою, через 18 років вона нікому стає не потрібна. Але всі православні священники згуртовуються у так звані братства, і ця книга опиняється у Луцьку, в Луцькому православному братстві. І коли туди приїжджає високий гість, цю книгу дарують цьому високому гостю. А високим гостем був Степан Мазепа, батько Івана Мазепи. І він привозить цю книгу у Київ. І ця книга знаходиться у сім'ї Івана Мазепи, і якщо Україна йому завдячує і за розкішні церкви, і за розбудову України, яку він здійснював багато десятиліть, да, він на посаді очільника війська, гетьмана війська Запорізького, знаходився, якщо я не помиляюсь, більше 20 років, 21 чи 22 роки. От, і саме коли вже батько помер, мама Івана Мазепи, Марія Магдалина, також прийняла чернецтво, і, до речі, вона заснувала монастир, який знаходиться у дворі мистецького арсеналу, який от зараз постраждав під час цього останнього нальоту. От, саме от там знаходився монастир, заснований Марією Магдалиною Мазепою. І вона порадила Іванові Мазепі цю книгу подарувати Захарію Корнеловичу, який знаходився у Переяславі і планувався бути правонаступником митрополита Київської кафедри, бо там його попередник був вже літній, і Іван Мазепа просував кандидатуру Захарія Корнеловича на цю посаду, і саме у цій нашій в оригіналі Пересопницького Євангелія, відповідно, і в нашому факсимільному виданні, є цей запис. Він зроблений, відрізняється за шрифтом написання від тексту Євангелія, але прямо в самому Євангелії це все записано. Тобто це задокументовано, знаєте, це не фантазії там, чи когось іншого, якогось науковця. От, а це є документальні свідчення.
1: Ви знаєте, я реально заслухалась, тому що це дійсно, от як ви говорите, це не казочки і не балачки, а це реально царство Боже тут.
0: Да,
1: тому що все, що зроблено за Божим планом, воно далі рухається за його планом.
0: Да.
1: І скільки б ми не говорили, які ми вчені-перевчені, от, але збереження, життя, оновлення, ну, взагалі все, що переносить життя людям, воно стається через плани Бога про нас. Якщо був момент, коли була створена ця книга, було Євангеліє незрозумілою мовою, з'явилися люди, які зрозумілою зробили в 16 столітті, потім з'явилися переведення факсимільне, да? Потім ви зараз зробили переклад з цими додатками, взагалі з сучасним перекладом,
0: да,
1: поясненнями.
0: Да.
1: Це надзвичайно. І слухаючи вас, я не могла, знаєте, у мене картинка, оця приповість, яку Христос сказав про Царство Боже, схоже на людину, яка купила поле заради перлини. І знайшла цю перлину.
0: Продала все і купила поле.
1: Тому що там просто ця невелика перлина, але її коштовність така величезна. Ця книга, да, вона 10 кілограмів важить, вона там велика. Зараз, може, менше, там немає значення. Але цінність того вмісту, який знаходиться в Євангеліях, це небесне життя, яке входить в наші доми, в наші серця, в наші сім'ї. Це дивовижно, просто дивовижно. Хочу, щоб ви мали час поділитися тим, що ж ви зараз робите от в умовах війни. Ви маєте оцю перлину, як культурна спадщина, як надбання мовне, історичне. Ну, багато прикметників, але найголовніше – це Євангеліє. Як ви ним ділитесь? Що ви нового придумали?
0: Ну, треба зазначити, що починаючи з 2011 року, коли ми до 450-річчя святкування Пересопницького Євангелія видали книгу «Ключ», ми її називаємо, назвали ми її «Пересопницьке Євангеліє. Витоки і сьогодення». В чому її сенс? Сенс в тому, що в одній книзі ми поєднали три книги. Перша частина – це зменшені оригінальні сторінки, такі самі, як в Пересопницькому Євангелії, включаючи позолочені мініатюри на початку кожного з Євангелій з чотирьох. От, а потім наступний стовпчик в розвороті книги – це транслітерація, тобто українська мова 16 століття, вона не така проста для прочитання і для розуміння. Тому ми тут зазначаємо при кожній зустрічі, при кожній розповіді про Пересопницьке Євангеліє, зазначаємо ім'я Інни Чепіги, науковиці, яка 20 років свого наукового життя присвятила тому, що переклала староукраїнські літери з Пересопницького Євангелія на сучасні літери. От, оце називається транслітерація. Один стовпчик в нашій цій книзі – це є оця транслітерація, вона дає змогу прочитати.
1: А тобто ті самі звуки, тільки зрозумілими буквами.
0: Так, да, позначки сучасними, зрозумілими, сучасному українцеві літерами. От, інший стовпчик на правій сторінці розвороту – це редакція уже цієї транслітерації сучасна. Тобто в цій книзі ми поєднали три – і зменшений оригінал, і оцю транслітерацію, і сучасну українську мову. І людина, маючи одну тільки цю книгу, може і подивитися, як виглядає Пересопницьке Євангеліє, і прочитати його, бо у нас порядково співвідносяться всі тексти для зручності, і окремо порівняти оцю трансформацію української мови майже за півтисячоліття існування Пересопницького Євангелія, бо зовсім у нас от залишилося 35 років до 500-річчя Пересопницького Євангелія. Тобто оцю роботу важко переоцінити, бо вона дійсно є для України сьогодні найважливішою. І починаючи з 2022 року, ми зрозуміли, що коли мого одного родича мобілізували у військо, і він потрапив мінометником, до полку чорних запорожців, коли він приїхав у першу відпустку, десь через півтора року, то він розказав, що от коли лежиш під градами, голову підняти неможливо. Навіть у якомусь там бліндажі, в окопі, тобто вище рівня землі, піднятися неможливо. Тебе зразу накривають гради. Ще не було дронів, 23-й рік. От, і каже, от коли лежиш, єдине, що ти можеш робити, ти можеш молитися. Тобто ти можеш дихати і молитися. Більше ти не можеш рухатися, бо все відстежується і на тебе зразу йде вогонь. От, і тоді ми зрозуміли, що нам треба, щоб ця книга, саме Пересопницьке Євангеліє «Витоки сьогодення», потрапила до служби капеланів Збройних сил України.
1: Угу.
0: І всі свої зусилля от протягом цих років ми присвятили саме цьому. В 22-му році нам казали, це не на часі, бо хлопцям не мав що взутися, не мав що вдягтися, потрібні броніки, потрібні кевларові каски, треба було зовсім інше. От. Потім були потреби там в дронах, в роботах, в автомобілях, в усьому. І нарешті от десь з середини минулого року я внутрішньо стала відчувати, що тема духовної підтримки нашого воїнства почала відгукуватися в серцях людей. І якщо мені всі попередні десятиліття розказували, що ця тема зараз не на часі, і ваша книга, і ви самі, і взагалі, от, то саме з минулого року я почала це відчувати, що ця книга, люди почали розуміти, що без духовної підтримки, без віри в Бога, без захисту вищих сил нам цю війну не виграти. Що війна і перемога дається нам зверху. Як би нам болісно це не було розуміти,
1: визнати, да.
0: Да, і визнавати після стількох смертей і діточок, і жінок, і мирних, і військових. Але якщо ми живемо в цій ситуації, значить для чогось нам Господь таке випробування послав. У нього є мета. І наше завдання – це максимально підтримати наших воїнів, коли вони виходять з нуля, щоб у них було не тільки що поїсти, не тільки що перевдягтися, але і що прочитати, щоб себе підтримати. Бо так важко, як на фронті, нікому ніде на жодній позиції немає. І у нас буквально на тому тижні була зустріч з капеланами, і вони кажуть, що більш за все хлопців мотивує це підтримка родини, це можливість почути рідних, це можливість прочитати духовну книгу, от, тому що це є те, що дає їм сили.
1: А як виглядає оця книга, яку ви зараз передаєте капеланам? Це вона... така копія факсимільного з цими рядками?
0: Так, да, угу. Да. Вона така, ну, майже квадратна у нас вийшла, але в Україні є така говірка класна, ширша, ніж довша. От у нас вона вийшла майже така, вона має 1724 сторінки, от вона така...
1: А можливо, ви поділитесь відгуками чи капеланів, чи, можливо, самих захисників? Ну, це ж чималенький об'єм, І яким чином от вони вивчають її? Як вони ставляться до неї?
0: Ніхто її не читає від заглавної букви назви, да, там, до тиража і друкарні. От, але вони відкривають її на будь-якій сторінці. І от скільки є можливості часу у них вільного, скільки вони можуть присвятити цьому читанню, отак вони читають.
1: А говорять про відмінність, ну, от ставлення чоловіків, жінок, які нас захищають, до саме оцього видання, тому що Нові Завіти, ну, є ж видання, яке доступне, ну, да, да, просте. Да. От, а це ж дійсно особливе, це, ну, це надзвичайно своє. Таке.
0: Ви знаєте, ще, на жаль, не маю такої інформації, як зараз модно говорити, фідбеку, да? Тобто зворотнього зв'язку від таких бійців, які б уже мали. Ми передали буквально поки що декілька книг. Нас обіцяли запросити на там один військовий корпус, оці нові формування, які зараз зазнають ЗСУ ці трансформації, і є військові частини, а є корпуси. От в один із корпусів вони формують бібліотеку свою. Нас обіцяли запросити на відкриття цієї бібліотеки. От, може, я тоді вже привезу вам нові враження від безпосередньо хлопців, які будуть читати цю книгу. Тому що, наприклад, коли директор музею Пересопницького Євангелія, яке знаходиться в селі Пересопниця на Рівненщині, служив на Херсонському напрямку, ми йому в 22-му році вислали прямо туди цю книжку. От, і він казав, що хлопці читали перед боєм, читали після бою, отак відкривали на будь-якій сторінці і починали з будь-якого абзацу читати. Бо ми ж з вами знаємо, як люди духовні, як люди, які живемо з Євангелієм, з Біблією, що на будь-якій сторінці будь-яке речення ти відкриваєш, і це слово Христа до тебе.
1: Да.
0: Там немає якоїсь...
1: Живе і дієве.
0: Да, там кожне слово – це настанова для кожної людини на кожен день життя. Да. Виконує ці 10 заповідей, читає Євангеліє, і наприкінці життя будеш святим. А нам би донести хоча б інформаційно, хоча б у якості таких духовних ліків оцей текст вчення Христа до наших хлопців.
1: А де сьогодні можна от людям, які зацікавлені, да, можливо, вони знають навіть, кому можна нашим військовим передати, от де вони можуть доторкнутися чи придбати, яким чином можна?
0: Ну, наша книга продається у нас на сайті adev.com.ua, от в книгарні Рідіт, це в центрі Києва, її можна також придбати. Ну, а в основному це через наше видавництво, через наш сайт, тому що книгарні не дуже охоче беруть книжку, вона з огляду на свій об'єм і своє оформлення, не є досить дешевою. От її вартість 35 тисяч гривень, тому що вона оправлена в натуральну шкіру, бо натуральна шкіра є найбільш довговічною оправою для будь-якої книги. І там ми використали і винайшли дуже багато технологічних таких рішень, які зміцнюють цю книгу. Ми це називаємо ормування обкладинки, тому що велика вага самої книги, і там це не просто не пересічна книга. От, і вона прикрашена позолоченим медальйоном, тобто вона така і подарункового формату, да, і такого статусного формату. Ну і дуже велика за обсягом, тож звичайно, що вона не може апріорі бути дешевою. От, але, тим не менше, ми зараз розуміємо, що, наприклад, капелани, які працюють у військових частинах, вони знаходяться на утриманні не тільки військової частини, тобто військова частина там платить заробітну плату капелану, да, як штатній одиниці. От, а все решту капелан має організувати за допомогою доброчинників, волонтерів, меценатів. От, тому наша надія і наше звернення саме до людей, які можуть об'єднатися, наприклад, у кого хтось служить у війську, не обов'язково капеланом. може просто подарувати своїй військовій частині, можуть люди зібрати кошти і зробити такий подарунок, і ми можемо там зробити дарчий напис, щоб це залишилося, щоб ніхто, знаєте, не спокусився і не сховав собі тихенько. Там буде на титульній сторінці написано, що це належить військовій частині або подаровано там, зібрано людьми такими-то, такими-то. Тобто у нас є така технічна можливість. Зробити
1: тобто це взагалі
0: такі персоніфікації.
1: Ексклюзивний
0: да,
1: такий варіант.
0: Да. Ну, ексклюзивна книга, вона потребує ексклюзивних оформлення, ексклюзивного, і ми таке практикуємо і таке робимо. От. Крім того, дуже важливо, зараз це стосується абсолютно всіх книг, які ми видаємо, це виховання наших дітей. Вони повинні вже з дитячого садку, з перших класів школи розуміти свою історію і знати про своє коріння. Тож, наступний, скажімо так, сегмент, з яким ми працюємо, це навчальні заклади середні і вищі навчальні заклади, які було б дуже добре, щоб мали пересопницьке Євангеліє у своїх фондах, своїх бібліотек. Тому що за цією книгою ми можемо вивчати українську мову, українську літературу, історію і краєзнавство. Чотири предмети, які ми можемо, де можемо використовувати.
1: А краєзнавство – це через ілюстрації?
0: Ну, через саму історію книги.
1: Угу. А, ну так, да, через її створення, часи.
0: Звичайно,
1: так,
0: да, так. Да.
1: Ну, про нове покоління, да, це дійсно дуже крута думка і... Ну, нехай Господь благословляє вас в цьому напрямку, тому що мати бібліотекам там ще, ну, зможуть вони мати чи не зможуть, це питання, але хоча б інформувати дітей про наявність такого Євангелія, не просто про те, що там раз на 4 роки, да, президент там на чомусь там, він там, ну, теж проходить повз вуха, але оцей вміст, да, цю прекрасну історію, романтичну історію, да, ну все, що від Бога, воно все прекрасне. І що це не про якісь історії за межами України, а це тут, це наше коріння дійсно.
0: Я хочу вам сказати, що в наших екзаменах ЗНО, коли випускники здають, там є питання про пересопницьке Євангеліє, то так чи інакше вони мінімальний обсяг цієї історії,
1: да,
0: вони повинні знати і повинні розуміти. От, а до того, що реально-нереально отримати в бібліотеці, дивіться, якщо, наприклад, випускається клас зі школи, да? Якщо в класі там 25-28 дітей, то зібрати 35 тисяч, я вважаю, що це сьогодні це не є великою проблемою. Все одно, так чи інакше, якийсь подарунок школярі готують, коли випускаються зі школи. А
1: це
0: що може буде
1: ідея.
0: Бути більш достойним подарунком, ніж отака книга? Тим більше, що в минулому році президент підписав цілу програму, ну, указ про впровадження в Україні програми формування української ідентичності. І в рамках цієї програми, ну, як зазвичай у нас, на жаль, програма, декларація є, потім під законні акти повинні бути, да, потім бюджетування там. Ми розуміємо, на що зараз пріоритети держави направлені. От, але ж все одно є соціум, і я в цьому сенсі завжди дуже радію і завжди пишаюся тим, які ми, українці, активні. Я це називаю, знаєте, от вертикальні наші зв'язки, це наші зв'язки з державною владою, з інституціями державної влади, а горизонтальні зв'язки – це зв'язки наші всіх пересічних українців між собою. Mm-hmm. Так оці горизонтальні зв'язки в Україні – вони найбільш активні, найбільш сильні, ніж в будь-якій іншій країні. Тому для мене і важливо донести оцю інформацію до всіх пересічних українців, тому що у когось там діти випускаються, і хтось послухає, скаже, о,
1: це
0: я ж можу порадити своїм
1: це
0: там
1: прекрасно.
0: Родичам, сусідам.
1: Тому що це, чесно кажучи, прямо завдання, таке з зірочкою,
0: да,
1: для батьків.
0: Да.
1: Боже, що тій школі подарувати?
0: Да.
1: Ну, шторами ж вже скільки можна закривати?
0: Штори – це
1: вікна.
0: Коли у мене донька закінчила. Ми оплачували вікна, кондиціонери,
1: так,
0: штори.
1: Так, да.
0: Зараз, слава Богу, вже це нашими зусиллями все все стоїть.
1: Все закрите. Вже, да,
0: питання закриті. А от дійсно, що подарувати школі, щоб залишилася на все життя пам'ять саме про цей випуск, то вона залишиться у вигляді книги і на титульній сторінці буде написано, що це подаровано випускниками. Це вже будуть 2027 випуск, да? Угу. Ті, хто 1 вересня піде в школу, угу. От, випускники. От, то це цілком таке і реальне, і соціально таке відповідальне і значуще питання.
1: І головне, що воно вплине не просто там на «Ой, як прикольно» або «Як класно», да, воно вплине надалі, тому що вчителі 100% підтримують і будуть ділитися, показувати. Це
0: я в школах дуже багато виступаю, і вчителі, коли чують про цю ідею, вони просто, знаєте, вони радіють як діти, бо для них це фактично це робота з артефактами. Це все одно, що єгиптяни б там, наприклад, якийсь папірус би принесли, да, своїм учням в школу, або якусь там мумію кота чи крокодила невеликого на урок принесли би, поклали. Да? Тобто їхня культура там більш має артефактів такого сенсу. А наша культура – це книжна культура. От, це було б, на мій погляд, на часі, як от кажуть у нас.
1: Ми сіємо зерно.
0: Да.
1: І довіряємо, що серед наших слухачів дійсно комусь відгукнеться ця ідея, тому що це не ідея заради ідеї, а це теж такий метод поширення Євангелія. Бо хтось зацікавиться виданням, хтось зацікавиться ілюстраціями, хтось подякує Богові за те, що взагалі є це в школі чи в частині військовій. А хтось відкриє і випадково прочитає «Ісус Господь». І це буде прекрасно і на все життя вічне з Богом. Тому нагадаємо, що сьогодні у нас була зустріч з директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна» і з Аллою Істоміною. І те, про що ми говорили, де можна придбати книжку, замовити, ви ще раз повторіть, будь ласка, щоб наші слухачі могли це зробити.
0: Наш сайт 4 маленькі англійські літери adef.com.ua. Або можна у Facebook ADEF Book, також маленькими літерами в одне слово ADEF Book, або ADEF Книга в Facebook, або Алла Істоміна у Facebook на мою сторінку і написати мені повідомлення, я відгукнусь моментально. Я в доступі 24/7.
1: Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви і час приділили, і поділилися. Я розумію, що у вас більше, ніж ми можемо наразі. Але найважливіше, що ви вже зробили, ви зробили доступним Євангеліє в такій формі, в якій його бачили в 16 столітті наші українці. І мене це от найбільше надихає, знаєте, оця широта, оця велич, розкіш, і не на абиякій літературі, а на небесній літературі, на небесній книзі. Навіть це не література, це письмо Бога до кожного з нас. І воно є у красивому вигляді тут у нас в Україні. Тож, бажаємо одне одному, щоб ми мали дотик до цієї книги, а найголовніше, звісно, дотик до того, що написано в цій книзі. Тож, дякуємо всім, хто був з нами. Дякую вам, пані Алло, за цікаву розмову. Сподіваюсь, зустрінемось ще з вами, поговоримо про відгуки наших захисників.
0: Дякую вам за запрошення. Дякую, що ви не байдужі до нашої такої заглавної книги нашого видавництва. Всім бажаємо миру і Божого захисту.
1: На все добре.
2: Ви прослухали програму «Світло в

0: висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої – правда.
1: Псалом 118, вірші 171 по 172.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
3: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість свідчення.

мамі, передати слова підтримки, привітання, надії, слова любові, сказати щось важливе, поділитися якоюсь думкою, новиною, а також підкріпити це якоюсь композицією. Я нагадую, що ми можемо слухати композиції, які замовляєте саме ви, тобто те, що прагне зараз почути ваша душа, це можливо здійснити на нашому радіо. Отже, я заохочую вас доєднуватися, телефонувати, вітатися, вітати всіх наших слухачів і слухати разом, надихатися класною християнською живою музикою. А доєднатись до нашого етеру ви можете за номерами 067-123-75-75, а також ви можете написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Звісно, за цим же номером ви можете зателефонувати і замовити композицію. Доєднуйтесь, будь ласка. А поки ми очікуємо на ваші телефонні дзвінки, пропоную прослухати пісню гурту «П'ятий океан» «Недоторкані береги».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Шановні слухачі, готова представити вам нашого першого слухача. Дякую, що доєдналися. Вітаю вас в програмі «Світле освічення».
2: Щиро вітаю я всіх слухачів «Світлого радіо». Це Ольга Карків. Хочу всім нам запропонувати послухати дуже цікаву, красиву пісню у виконанні Тетяни Навроцької. Називається «Тато». Таке рідне, тепле слово. Ми вже такі можемо бути дуже навіть дорослими в такому поважному, як то кажуть, красивому віці. Але ми завжди себе відчуваємо дітьми. Бо є ми діти Божі. Ми діти Божі, і це відчувається на кожному кроці. Коли людина з Богом, вона відчуває цю батьківську присутність і в Господі, і в Дусі Святому, який з нами тут на землі, допомагає нам долати це земне поприще. Так от, я хочу подарувати цю пісню всім, всім нам, хто де знаходиться. Чи в Україні, чи за межами України. Я, і тим більше, ось у виходні буде День батька, а вранці була чудова передача, як діток виховувати, то воно дуже-дуже доречно послухати цю таку пісню, яка дуже приносить таке тепло і світло душі і серцю нашому, наближує нас ще більше до Батька нашого Небесного. Дарую всім цю прекрасну пісню. Щиро дякую.
1: Щиро дякуємо і вам, пані Ольго. Дякуємо, що пригадали за цей чудовий день, за це чудове свято, яке буде в цю неділю, 21 червня. Якщо, можливо, ви не знали День батька, тому у кого є тато, будь ласка, поспішіть привітати його в цей день. І, звісно, звернімося до нашого небесного тата, до Господа, який з нами повсякчас, який наш неймовірний, люблячий, дорогоцінний, милостивий тато. І в цей день згадаємо, подякуємо і обіймемо своєю такою дитячою любов'ю. Навроцька Таня. Тату.

0: На Світлому радіо «Еммануїл» моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Яка неймовірно красива, неймовірно любляча, щира, добра пролунала пісня. Я у захваті, якщо чесно, і я сподіваюся, що сьогоднішній етер принесе вам задоволення, що в сьогоднішньому етері ви для себе знайдете якісь, можливо, нові композиції, яких ви ще не чули, що музика, яка сьогодні лунатиме в етері, вона повпливає на вашу душу, вона принесе спокій, принесе радість, принесе десь, можливо, відповідь на якесь ваше запитання, тому що музика – це не просто фон. Господь також може говорити через музику. Музика впливає на наш стан, вона змінює наші думки, вона здатна змінювати наші емоції, перетворювати сум на радість. Тому нехай сьогоднішній етер, він буде як ліки для вас. А з нами на лінії очікування є ще один слухач. Я дякую вам, що доєднались до нашого етеру. Вітаю вас!
4: Вітаю, Чернівці, Лідія. Я благодарна Богу за цю передачу, за це радіо, за те, що ви нам проповідуєте Слово Боже. І хай вас Бог там благословляє, хай Божа рука буде над вами і над вашими сім'ями, бо там вам нелегко. І я хочу привітати сьогодні усіх лежачих, незрячих, хворих, хто в лікарнях, хто в домашніх условиях, сиріт, вдів, усіх воїнів, лікарнях, полоні. Бо їм теж нелегко, і на фронті теж нелегко, і всіх, хто допомагає армії, і лікарів, волонтерів, капеланів, і всіх, хто нас слухає, і тих, хто пострадали від цієї війни, що не мають житла, не мають де голоюку, і тих, хто, може, не зустрів цей день сьогодні вже, бо нелегко в нашій Україні. І я хочу всіх підтримати. І Альонку хочу сказати, вона в пенсіонаті, що хай Бог її любить, Христос її любить. І вона зустрінеться своєю мамою. Да, і Бог любить, хай Бог благословляє. Вона постійно дзвонить до вас. І я теж її хочу підтримати. Хай вас Бог благословляє, охороняє, хай Божа рука буде над вами і над усіма, да, де стріляють. І пісню хочу сказати, життя – нелегка річ.
3: Пані Лідо, я дякую вам за вашу таку, знаєте, небайдужість, за те, що так приємно чути, коли виходять слухачі в етер, і вони згадують про інших слухачів, не лише про себе говорять, а дійсно посилають слова любові, підтримки, благословення, надії, якісь такі слова, які хочуть почути наші слухачі, вони посилають їм, нашій великій радіородині, особисті звернення. І я вірю, що це торкається їх сердець. Я вірю, що через вас Господь також говорить, промовляє до когось з нашої радіородини. Я дякую вам за вашу небайдужість і за вашу любов один до одного, за те, що ви вмієте любити, за те, що ви вмієте піклуватися. Навіть ось так, в такому онлайн, так би мовити, режимі, через радіо піклуватись один про одного. Це неймовірно. Люди, ви неймовірні. Гурт Сіон, «Життя – нелегка річ».

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Дорогоцінні, ми продовжуємо наш етер. Якщо до нас хтось нещодавно доєднався, я хочу нагадати, що наразі триває програма «Світле освічення». В цій програмі ви можете доєднатись до неї, зателефонувавши за номерами 067-123-75-75, а також наш номер у Viber чи Telegram 093-558-44-12. І доєднавшись за цими номерами, ви можете замовити вашу улюблену композицію. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Вітаю вас у прямому етері і радію вашому дзвінку.
2: Вітаю усіх слухачів і хочу подякувати, покликати у небеса до престола Бога, подякувати йому щиро за його хрест, що він привів наші гріхи на хрест. Не казав, за Таню не буду, за Валю не буду. Він прибив наші гріхи і знайшов нас у цьому бушуючому морі. І стали дітками його ми. Хто це радів, всі дітки Божі. Якщо не ще не прийшли, ми прийдемо. Коли ми слухаємо радів, нас Бог приведе. Це не кукла, що приніс і є. Я так колись казала, всі мої діти 5 підуть за Богом. А моя сестричка каже, ні, Валя, я одну не можу привезти. Не можна так казати, що я візьму і приведу. Коли Бог торкнеться сердечка, всі прийдуть. Усі мої любі слухачі, хто слухає. Дуже дякую Господу, нашим воїнам, капеланам, отим раненим, що лежать. Боже, прошу в ім'я Ісуса, торкнись їх, полікуй їх, полікуй. То у парламенті душі їхні, коснись їх сердечок. Дуже тебе прошу, мій Ісус любимий, коснись до нашого президента, до парламенту. Любимий Господь, тільки ти переможеш, ми ж молимося, щоб було царство небесне на землі, як на небі. І буде, я вірю в тебе, вірю в ті слова, які ти мені говорив, і вірю, що наша Україна буде визволена і присвячена Господу. Я дуже дякую моєму Господу, любимому, дорогесеньку, в ім'я Ісуса прошу, дозвертаюсь до наших слухачів, благослови, я не перезиваю, я вас всіх люблю, всіх, і Олечку, і Віктора, і Діаночку, і тата, і оту Людочку, я за неї дуже молюсь, за ту Єленочку. Я всіх вас люблю Божою любов'ю, мої любі, як ви любите своїх братів і сестер, і як нас любить Бог, любов'ю Божою. Хай всіх Бог раснику благословить, престола благодаті. І хочу пісеньку, Віктор Шостецький, покличу в небеса, я кличу до тебе, мій любимий Господь, як ти нас по нашій ріківці простив. Прибив на хрест, полюбив нас перший. Я тобі дуже вдячна, мій любимий Господь, які оченятка зараз дивляться на цю землю. Дякую тобі, Господь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Дякуємо і вам, пані Валентино, обіймаємо вас. До вашої уваги Шатецький Віктор, Колошук Микола, покличу в небеса.

гроза, ти відгукнешся, заглянеш в очі і плеча торкнешся, побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: А я поспішаю прийняти ще одне замовлення і нагадую, що до завершення нашого сьогоднішнього етеру світлого свідчення залишається 15 хвилин, тож поспішайте доєднатися, замовити композицію, яку зараз прагне почути ваша душа. Вітаю вас, пані Валентино, вітаю вас. Алло.
4: Щоб повторити, да?
3: Ви в етері, вітаю вас, скажіть, будь ласка.
4: Я хочу передати привіт усім нашим слухачам, які люблять наше рідне радіо. І хай пролунає пісня «Повертайтесь, герої, додому». В виконанні Рудий, як...
3: Рудий Роман. Так, Рудий Роман.
4: Роман Рудий. Буду дуже вдячна, якщо пролунає ця пісня.
3: З радістю, так, з радістю вона пролунає. Дякую вам, що доєдналися сьогодні до нашого етеру.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Шановні слухачі, я хочу поділитися інформацією того, як музика впливає на наш мозок, на наш людський мозок. Вона одночасно активує слухові, моторні та емоційні центри мозку. Вона стимулює вивільнення дофаміну, це гормон задоволення, а також знижує рівень стресового кортизолу, це гормон стресу. Та при регулярній практиці розширює нейронні зв'язки, покращуючи пам'ять і концентрацію. Також енергійні ритми або фонова інструментальна музика допомагають налаштуватися на роботу, синхронізуючи мозкові хвилі та підвищуючи концентрацію. Як ви знаєте, що музиканти, вони зазвичай дуже розвинені люди, так як у них найкраще розвинені мозочок, який відповідає за координацію, та мозолисте тіло. Це така структура, що об'єднує обидві півкулі мозку. А також, звісно, прослуховування улюблених треків діє на наш мозок так само, знаєте, як їжа чи якісь інші приємні стимули. Вона викликає потужний викид дофаміну, гормону радості, і це робить музику таким ефективним інструментом для покращення настрою та боротьби зі стресом. Тому ця програма, вона дуже доречна на хвилі нашого світлого радіо. І знаєте, якщо ви зранку просинаєтесь, у вас, можливо, не вистачає гарного настрою, то одразу вмикайте хвилю світлого радіо і налаштовуйтесь на чудовий день з нашою чудовою християнською такою світлою музикою. А я поспішаю прийняти ще одне замовлення. Вітаю вас на хвилі світлого радіо.
2: Вітаю.
1: Вітаємо.
2: Це Любава?
1: Це Лілія.
2: Лілія? О, Лілічка. Моєї одної бабусі далі сьогодні день народження.
1: Чудово.
2: День народження. 73 роки.
1: 73?
2: 73.
1: 73, слава Господу. Да. Угу.
2: Я хочу для неї замовити пісню про день народження. Марії Бумаки, будь ласка. Ага. Бажаю їй щастя, здоров'я, успіхів. Багато посмішок і сили багато, щоб вона була такою ж звабою, такою ж усміхненою і бадьорою, і ніколи не хворіла. Пісня Марії Бумаки з днем народження. Будь ласка, для неї.
1: Це супер. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні поділилися з нами, що у вашій бабусі день народження. Слава Господу! І бажаємо їй довголіття, довголіття, довгих років життя. І щоб родина дарувала їй свою любов, опіку. І нехай, звісно, вона відчуває Господню руку в своєму житті постійно. А я зараз шукаю цю композицію Бурмаки Марії. Але поки, на жаль, не можу її знайти. Можливо, якусь іншу пісню ви бажаєте замовити?
2: Ну, день народження іншу давайте. На ваш вибір.
1: Ага, на мій вибір. Добре.
2: Ну, якусь бадьору.
1: Яку-яку? Якусь веселу?
2: Бадьору.
1: Бадьору
2: танцювальну.
1: Давайте пісню «Ти і я, благословенна сім'я». Це якраз про родину підходить до нашого сьогоднішнього спілкування. Чудово. Добре, Саша Прічер з піснею «Ти і я, благословенна сім'я». Дякую вам, пані Альоно, що звернулися. Рясних вам і вашій родині божих благословінь.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Шановні слухачі, дякую щиро кожному, хто сьогодні долучився до нашого етеру. І зустрінемося з вами завтра о 2-й годині в програмі «Світле освідчення». Долучайтеся!

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Стежинка, стежинко, прямуєш куди? Чому обминаєш широкі шляхи?
1: Чому ти не сяєш вогнями рясними? Чому не лунаєш піснями гучними?
3: Хтось каже про тебе, що ти несучасна, занадто проста, не прикрашена рясно.
1: Широкі шляхи у погибель ведуть, а я до спасіння всім вказую путь. Мені ні до чого вогні ліхтарів, бо сам мій Господь мені путь освітив. І голос мій тихий, і пісня проста, терниста і вузька, а веду до Христа.
4: Сильний хто, як мій Господь? Хто, як він величний? Втримує безодню вод і джерельце криничку, а зіроньки чудесні ясніють, мов серця. Усім любов небесна, небесного Отця. Де хоче вітер дує, Господь мій також скрізь. Про все наш Бог пильнує, в усьому його міць. Життя – це дар небесний, то Божа милість диха. Я бачу світ чудесний і кажу Творцеві тихо. Хто ще сильний, наче ти? Ти всьому основа. У тобі життя потік, джерело любові.

0: мов потоком палину живим, і знайду я у Божому Слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рана здатна зцілить, що втамує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє, мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.
1: Боже Слово навчає, заспокоює, відкриває шлях до неба. Біблія – великий помічник. Ось послухайте оповідання про дівчинку Елу, яка сама залишилась вдома. Оповідання так і називається – «Великий помічник». Ела вдома сама. На дворі вечір, а батьки її пішли в гості. Вони ще ніколи не залишали дочку саму, тому що вона була боягузка і боїться залишатися вдома одна. Але сьогодні тато їй сказав, що вона вже велика дівчинка і може кілька годин побути без батьків. Мама з татом пішли зовсім недалеко, в сусідній будинок. На письмовому столі Ели лежить номер телефону сусідки. Мама сказала, щоб вона зателефонувала, коли щось буде негаразд і їй стане страшно.
2: Негаразд? Тут усе негаразд, думала Ела. У всій квартирі щось тріщить, на вулиці нічого не видно. З усіх кутків чути підозрілий шурхіт.
1: Вона розуміла, що шурхіт цей викликає бешкетний вітер, проте серденько стискалося від страху.
2: А раптом це все ж таки щось інше. Може, злодій, який крадеться навколо будинку?
1: Ела на своєму ліжку підтягла колінки і до самого підборіддя накрилася ковдрою.
2: Мама сказала, що я можу подзвонити, коли щось трапиться.
1: Згадала вона і вирішила негайно зробити це. Вона просто не могла більше залишитися сама. Елла відкинула ковдру і вже збиралася підвестися, як раптом почула шерхіт, який йшов з кухні.
2: Що це? Там хтось шкребеться?
1: Дівчинка швидко сховала ноги під ковдру і зачаїлася.
2: Якби ж то мама або тато були поряд.
1: Вона прислухалася. Знову все тихо. Ела перелякано озирнулася навколо, і її погляд упав на дитячу Біблію, яка стояла на книжковій полиці поряд із письмовим столом. Зіскочивши з ліжка і підбігши до полиці, вона дістала яскраву ілюстровану книгу.
2: Мама колись розповідала, що людям нема чого боятись, коли вони згадують, що Ісус обіцяв ніколи не залишати їх самих. Чи правда це?
1: Елла з головою сховалася під ковдрою, аби нічого не чути. Лише краєчок ковдри відгорнула, щоб бачити світло і не задихнутися без повітря. Потім вона відкрила Біблію і почала читати. Читала вона історію про те, як Петро йшов по воді, але злякався. Ісус прийшов йому на допомогу. Історія захопила її, і коли вона прочитала, що Петро зміг пройти по воді лише завдяки допомозі Ісуса, Елла зовсім забула про те, що вона в квартирі сама.
2: Яка міцна віра була в цієї людини? Без неї він ніколи не зміг би пройти по воді. І якщо Ісус зміг допомогти Петру, він зможе допомогти і мені. Ісус допомагає всім людям, і дітям також. Мама права. Я не хочу більше боятися. Я зовсім не сама в квартирі. Зі мною Ісус.
1: Страх зовсім зник. Вона почала голосно співати пісню, щоб не чути шерхотів і тріскоту. Коли батьки повернулися того вечора додому, Ела вже майже заснула. Мама сіла на край її ліжка і тихо спитала: «Ну як? Було дуже важко самій?»
2: «Ні», – відповіла Ела зі сну. «Я лише спочатку була сама».
1: Погляд мами впав на дитячу Біблію, що лежала на нічному столику донечки. Вона ніжно провела рукою по її волосю, потім тихо підвелася, навшпиньках вийшла з кімнати і зачинила за собою двері.

0: двері. Мама зрозуміла, що Елла того вечора навчилася чогось дуже важливого.
1: Заховалося сонечко десь у синіх лісах. Заспівай мені, матінко, про Ісуса Христа. Як він жив, по землі ходив, лікував, годував. Правда, що він усіх любив, за весь світ постраждав. Хочу я, щоб зі мною він був усюди й завжди. І тоді не боятимусь я ніколи біди. Я молюсь йому ввечері, вдень і вранці молюсь. Мені радісно й весело, бо зі мною Ісус. Засинає вже сонечко, села сплять та міста. Заспівай мені, матінко, про Ісуса Христа.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небо ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі. До речі, усі ми знаємо, що раніше не було великих вантажних автомобілів. Вантажі перевозили на возах, у яких були запряжені коні. Їздові ночували в добрих людей або там, де їх заставала ніч. Один такий їздовий зустрів по дорозі чоловіка, який зігнувся від важкої ноші. Він запросив його сісти на віз. Подорожній виліз на підводу, сів, але важкий ящик не зняв зі спини. Кучер, побачивши це, промовив:
3: «Шановний, зніміть вашу ношу зі спини і не мучте себе».
1: Незнайомець захитав головою:
4: «Е, ні, я не можу прийняти вашу пропозицію. Я вам вдячний, що хоч сам можу під'їхати. Якщо бідні коні змушені будуть взяти ще і мою коробку, це буде їм вдвічі важче».
1: Кучер розсміявся:
3: «Яка нісенітниця, все рівно, чи висить коробка на спині, чи лежить на возі, коні так і так тягнуть під воду».
1: Під вечір їздовий і незнайомець поснули у хліві. Свою коробку подорожній сховав у соломі. У ній були крадені речі, і тому він не хотів її знімати зі спини. Рано вранці, коли заспівали півні, кучер встав і пішов годувати коней. Поки він їх запрягав, незнайомець зник. Кучер здивувався, але швидко зібрався у дорогу і поїхав. Дружина чекала його на обід. Вночі їздовий почув підозрілий шум у клуні. Він швидко встав і зайшов до комори. Перед ним стояв той самий чоловік, якого він віз на возі. Той перелякався, але їздовий був християнином, тому і запросив небажаного гостя зайти до кімнати. Покірно, без жодного слова, той пішов за господарем і був готовий до найгіршого. Але їздовий покликав дружину і попросив принести хліба, масла, ковбаси і кави.
3: «Наш гість, видно, дуже голодний, раз він краде хліб у чужих будинках»,
1: – сказав господар. Потім він помолився:
3: «Господи, благослови нашу їжу, яку ти подарував. Дай хліба на кожний день і цьому чоловіку, бо крадії і неправдомовці царства Божого не наслідують, а потраплять до пекла. Амінь».
1: Незнайомця вкрай схвилювало Слово Боже. І з того часу він почав нове життя і більше не крав. У Біблії написано:
4: «Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він, водою напійте його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі».
1: До речі, ти можеш також змінити своє життя і жити так, щоб наслідувати Царство Боже. Хай кожному із нас допоможе Господь. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Веселитись у Господі і тішитися праведні, і співайте із радістю всі щиросерді.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
8: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному. На всі 100. Боже дорогий, я молю Тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Кожен з нас проходив через втрати, зради, образи. Ознакою духовної зрілості і мудрості є вміння забувати неприємне і прощати його винуватцю. Що зроблено, те зроблено. Це залишилося у минулому. Забуваючи про неприємне, ми немовби розриваємо ланцюги, якими скуті з минулим, і здобуваємо можливість творити свій світ у сьогоденні.

0: Невдавана любов. Продовження. Розділ другий.
1: Мамусю, а ти знаєш, що скоро Наталка прилітає? Вона мені в вайбері про це написала.
0: Випорхнувши з кімнати, прощебетала Поліна.
1: Так, уже знаю.
0: Нарешті наговоришся з племінником наживо. А то у вас тільки віртуальне спілкування по скайпу.
1: Черговий раз подякувавши Господу за те, що зведені сестри з такою теплотою ставляться одна до одної, Ксенія подумала. Бідна Наталя. Дісталося їй в дитинстві через мою нерозсудливість. Слава Богу, що вона не все пам'ятає. А пам'ятати було про що?
0: Про те, як Ксенії доводилося, схопивши сонну дитину на руки, бігти серед ночі до консьєржа, їх багатоповерхового будинку, ховаючись від п'яного чоловіка-співмешканця, який на той час і зовсім розперезався. Від колишнього, коханого нею чоловіка в ньому не залишилося і сліду. В її очах він низько впав ще тоді, коли вперше штовхнув її, вагітну їхньою дочкою. І якби вона не намагалася переконати себе, аби виправдати його поведінку, в її очах він був уже лише фантомом тієї людини, яку вона раніше обожнювала. На тверезу голову в співмешканця траплялося просвітління, коли він нагадував їй себе колишнього. Але такі щасливі хвилини тривали недовго. Хоча навіть ці моменти він використовував з вигодою для себе.
2: «Ти ж у мене не меркантильна?»
0: «За мною, як за кам'яною стіною».
2: «Яка різниця, на кого я оформлю майно?»
0: Переконував він її м'якими словами, а тим часом все спільно нажите оформляв на свою матір. На ділі це був лише хитрий прийом, щоб тримати на прив'язі ту, яка ні в чому не могла дати йому відсіч. А повідок, на якому він тримав її як собача, міг відпускати тоді, коли це було йому вигідно. Ридаючи ночами в подушку, Ксенія зверталась до когось, хто ніби невидимо був присутній в її житті, спостерігаючи за всім зі сторони. У будь-якому випадку вона відчувала цю присутність всім своїм нутром. «В юності я віддала своє серце цій людині, а він повісив на нього замок і поклав ключі в кишеню. Гаразд. Він може видавати мені ключі від машини, коли захоче, але ж серцем поводитись так не можна. Мені хочеться бути коханою, а він хоче бути царем. Йому потрібна лише служниця. Причому не тільки царем, а й богом всього мого життя». Такими словами вона зверталася зі своїми скаргами до того, кого тоді ще не знала. Після чергової безсонної ночі Ксенія вирішила відверто поговорити з названим чоловіком. Розповіла йому про все, що роками виношувала всередині. Як то кажуть, по щирості, без звинувачень і докорів. Але, як вона частково і передбачала, результат цієї розмови виявився невтішним. Так що передчуття її не підвели. Після бесіди, яка закінчилася звинуваченнями на її адресу, жінка була позбавлена навіть ключів. Причому не тільки від машини, але й від квартири. Так через пару тижнів молода мати опинилася в одному з міських притулків з маленькою донькою на руках. Вона стояла перед вибором. Або повернутися додому і утвердитися в статусі довічної безвольної рабині. Або з розкритою душею кинутися в невідомість, благаючи про допомогу до того, кого підсвідомо вважала істинним Богом. Практика життя показує, що багато хто вибирає перший шлях, будучи переможений страхом. Проте Ксенію він не здолав. Пройшовши усі випробування, Ксенія утвердилася в своєму рішенні розлучитися з домашнім тираном. Це її рішення розлютило благовірного. В його очах він був прекрасним чоловіком, якого не злюбила істеричка з поганим характером і неадекватною поведінкою. І, звичайно ж, усьому була винна тільки вона, ця жахлива дружина,
1: яка ніяк не хотіла визнати своєї неправоти. Тому надалі були нескінченні судові розгляди і його спроби відібрати дитину. Коли Ксенія ставала зовсім знесилена, то благала Бога: «Господи, допоможи мені. Не знаю, є ти чи ні, але я сама не впораюся. Порятуй мене, інакше я загину». Через кілька днів, в проміжку між судовими засіданнями, коли вона перебувала в притулку, туди прийшли кілька людей з маленькими книжечками в руках. Це були віруючі люди, які проповідували про Ісуса Христа. Багато з тих, хто знаходився в притулку, слухали їх, але мало хто слухав серцем слова цих благовісників. Ксенія була однією з тих, хто глибоко зацікавився промовами несподіваних відвідувачів. Її серце відгукнулося на голос Господа, подібно серцю жінки на ім'я Лідія, згаданої в книзі «Діяння апостолів». Там про неї сказано: «Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіатір, що Бога вона шанувала. Господь її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив». Діяння 16:14. Але про цей факт Ксенія дізналася набагато пізніше, коли стала християнкою. З того часу вона не переставала дивуватися тому, наскільки несповідимі Божі шляхи. Розмірковуючи про це, вона ставила собі питання: чому серед безлічі людей, які чули благу звістку, оживають для Господа лише одиниці? Господь, чому не всі ті, хто слухає, здатні почути? Читаючи глави Святого Письма, питала вона: адже саме ти відкрив серце Лідії з міста Тіатір. Точнісінько так, як відкрив потім і моє серце. Чому багато людей тебе не чують, хоча ти і стоїш біля дверей їхніх сердець? Чому так відбувається? Чому? Не знаючи ще в той час, що у Господа є на все свої часи та терміни, вона засмучувалася, вважаючи, що Він їй просто не відповідає. І все ж, незважаючи на це, після своїх звернень Ксенії було за що йому дякувати. Вперше в житті від літнього пастора вона почула настанову про те, що не можна ставити людину на місце Творця, перетворюючи її у свого ідола. Причому це стосується всіх, в тому числі найрідніших і найближчих людей. Але ж це дійсно так, міркувала Ксенія, згадуючи слова цього служителя. Тому що такий підхід суперечить другій заповіді Божій: «Не сотвори собі кумира», яка залишена для нас у 20-му розділі книги «Вихід». Не виключено, що порушення її стає головною причиною виникнення в сім'ї багатьох проблем. Створивши собі з чоловіка або дружини такого кумира, ти будеш змушений постійно поклонятися цьому ідолу, витісняючи зі свого життя Бога. Час від часу Ксенія ловила себе на думці, що веде внутрішній діалог з реальним живим Богом. Згодом вона переконалася в тому, що якщо Господь входить в серце людини Духом Святим, то перш за все звільняє її від улесливості перед іншими людьми, ким би вони не були. Це означає не зневагу до чоловіка або дружини, а ставлення до них за Словом Божим, якому треба вчитися терпляче і довго. Але всі ці висновки народилися у неї набагато пізніше, а зараз, слухаючи християн, які проповідують про живого Бога, вона зрозуміла, що зустрілася віч на віч з вічністю. Тверда впевненість в тому, що візит вірян в притулок не був випадковістю, надавала молодій жінці мужності та сил не здаватися. Не було сумніву в тому, що таким чином Господь відповів на її сердечні молитви – простягнувши руку допомоги. І тоді вона усвідомила, що це був її час. Час відвідування її Богом. Час покаяння та плачу перед ним. Усвідомлення цього дало їй згодом рішучість подолати багато з того, на що не вистачило б її власних людських сил.

0: Ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Невдавана любов». Продовження у наступній програмі.
1: Запис здійснено на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 17 червня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Деградація та опустелювання земель загрожує не тільки екології нашої планети, але й соціально-економічному розвитку, оскільки непридатні для експлуатації ґрунти провокують голод і міграції. Метою цього дня є підвищення обізнаності про втрату земель і ґрунтів, залучення суспільства до об'єднання заради розв'язання екологічної проблеми шляхом охорони землі, збільшення родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів. Також сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Мета цієї дати – привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок і чоловіків, які підтримують наші міста та села у чистоті. Це професійне свято фахівців, які збирають і переробляють сміття та вторинну сировину із наших будинків. Незалежно від того, чи є вони фахівцями з питань санітарії чи поводження з відходами, ми цінуємо їхню ретельну та невпинну працю. Окрім того, сьогодні Всесвітній день крокодила. Подія привертає увагу людства до проблеми зникнення крокодилів та алігаторів на планеті, причинами якого є підсилення урбанізації, риболовство, протизаконне полювання, забруднення місць проживання крокодилів. У цей день відбулись такі події. У 1621 році на нараді у Сухій Діброві під Білою церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська і виступити на допомогу Річпосполицькому війську проти Османського під Хотином. У 1709 році поблизу села Нижні Млини неподалік Полтавської фортеці у битві з московським загоном був поранений у ногу шведський король Карл XII. У 1885-му у Нью-Йоркську гавань прибула Статуя Свободи – дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки. А у 1917 році у Києві відкрився Другий всеукраїнський військовий з'їзд. Він тривав до 23 червня, коли було оприлюднено перший універсал Української Центральної Ради, що проголосив автономію України. Цього дня народились у 1818 році Шарль Гуно, французький композитор, у 1856-му Франц Рубо, український художник, баталіст французького походження, у 1867-му Генрі Лоусон, австралійський письменник, у 1876-му Іван Шаровольський, український мовознавець та історик літератури, у 1882-му народився Ігор Стравинський, український композитор, а у 1930-му Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів. У 1943 році народився Джеймс Еліот, американський астроном, який відкрив

Ференц Ліст чи Сигізмунд Тальберг? Поет, не задумуючись, відповів: Фредерік Шопен. Роберт Шуман, до рук якого потрапили декілька творів Шопена, із захватом вигукнув у колі колег-музикантів: «Зніміть капелюхи, панове, перед вами геній!» Видатний польський композитор і піаніст Фредерік Шопен не дуже любив концертувати у великих залах. Він був людиною скромною, і щоразу, коли його починали вихваляти або називали генієм, вважав, що його прихильники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в оточенні друзів, в музичних салонах. Коли на Париж сходила ніч, і він міг мріяти про свою покинуту батьківщину, згадувати дитинство, проведене у Варшаві. Він міг грати ось так годинами, і ні він сам, ні слухачі не могли наслухатися цієї чудової музики, яка була сповнена хвилюючих ритмів, ніжних мелодій, інколи сумних, а інколи жвавих, але завжди породжених думками про Польщу. Після смерті, по заповіту композитора, його серце в спеціальній урні було відіслане до Варшави, де майже століття зберігалося в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна із серцем великого композитора, якого не тільки народ Польщі, а й всі освічені люди вважають одним із найбільших поетів фортепіано. В нашій програмі прозвучить вальс «Мі мінор» Фредеріка Шопена.

0: поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл».
1: Відкрий своє серце для світла. Радіо «Еммануїл».
2: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець, і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: вітаю всіх. В ефірі програма «Шановна пані». Я її ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні, шановні наші слухачі, поговоримо про жінок, які шукають гармонію між своєю вірою та реальним життям. Це буде чесна розмова з нашою гостею, шановною пані Людмилою Бендус. Вітаю вас, пані Людмила.
3: Вітаю вас, вітаю, шановні слухачі.
2: Давайте ми коротко розкажемо, хто ви, чим займаєтесь, і будемо розпочинати розмову, щоб допомогти жінкам.
3: Я жінка, мама, дружина, бабуся. У нашій сім'ї ми виховали, виростили 5 дітей. Вже ось незабаром отримаємо 3-го зятя, маємо невісточку і ще очікуємо на ще одну невісточку. У нас росте 5 внуків. І це є найбільше наше досягнення, окрім спасіння в Господі, яке ми з чоловіком досягли за 45 років нашого спільного сімейного життя.
2: А хто у вашій сім'ї пізнав Бога першим і другим, чи ви разом з чоловіком прийшли до Господа?
3: Ну, у нас все традиційно, звичайно, як то зазвичай буває. Першою почала шукати Бога я. Потім діти одразу ж підтягнулися. Старші дівчата, потім Господь дав нам ще 2 синочків. Чоловік вже долучився в процесі.
2: А як ви наважилися поділитися з ним своїми пошуками Бога? Ну, у вас не було страху, що віра стане між вами і, ну, не об'єднає вас, а, на жаль, так буває. І жінки іноді довго живуть в цьому періоді, коли чоловік вдома, а вона йде в церкву. Можливо, ви поділитесь, що з цим робити?
3: А у мене не було страху, що віра нас роз'єднає. У мене був страх, що якраз невірство стане поміж нами. Коли я пізнала Бога, у мене це був тривалий процес, тому що я завжди люблю аналізувати. Я боялася прийняти лжеістину від людини, навіть якщо вона впевнена в тому, що вона володіє істиною. Тому я шукала Бога тривалий період. І коли я знайшла, я зрозуміла, що мій чоловік мусить теж це знайти, бо інакше ми пропали, і наше земне життя закінчиться трагічно, ми з ним навіки роз'єднаємося. Тому я дуже хотіла, щоб він Бога знайшов, і багато з ним про це говорила, тільки от я тоді не знала, багато помилок допустила, не знаючи про те, що найкраще в наверненні чоловіка працюють не слова, а поведінка, ставлення. Вже значно пізніше я прочитала це в посланні Петра, де він каже: дружини без слова, поводженням своїм можуть навернути тих чоловіків, які непокірні слову. Ось. І якої я помилки допустилася в той час, чоловік пізніше свідчив, що коли я отак просто поринула в Божу любов, в пошуки Бога, і разом з наші дівчата, разом зі мною, і він почувався таким покинутим, занедбаним. Він каже, пізніше говорив: я бачу, ви десь там разом, ви говорите про речі, які для вас важливі, а я наче збоку. Це була помилка з мого боку, і я її ліквідувала, потім я почала ділитися з ним. І в принципі, мені пощастило в якому сенсі, мій чоловік ніколи не мав нічого проти. А він просто побоявся, щоб я надмірно не занурилася в це життя. І якось у нас була така розмова. Він мені каже: ти собі ходи. Я не заперечу, якщо тобі там добре. Тільки не надто довіряй тому, що там тобі кажуть. Тому що не може бути так, що там істина.
2: Це дуже розповсюджене прохання. Розповсюджене.
3: Так, так. Я тоді йому сказала: а як я можу переконатися, де істина, а де ні? Я слухаю, і мені все істина. І чоловік сказав ключову фразу. Я вірю, що це була відповідь на мої молитви, тому що я дуже багато молилася за його покаяння і спасіння. І він сказав мені: дістань мені Біблію, я піду з тобою, буду читати і перевіряти, де істина, а де ні. Так він пішов зі мною на зібрання, і відтоді він не переставав ходити.
2: Ось, ну, і так це прекрасно. Дякую вам за такий корисний інструмент, фактично, як виконувати оце слово, щоб діями наближати чоловіка. Це виявляти повагу і не відокремлюватися тим, що мені зрозуміло, а тобі ні. Знаходити якісь способи ділитися тими відкриттями або, можливо, навіть запитаннями. Так? Тобто це дуже добре, що ваш чоловік озвучив, як це було, що він відчував себе відсторонено. Шановні жінки, якщо у вас така ситуація зараз ще вдома, пам'ятайте, що чоловік може відчувати себе відстороненим, навіть якщо ви смачно готуєте, все добре робите, але живете якимось своїм незрозумілим для нього життям. Багато жінок моляться за те, щоб чоловік змінився, щоб діти були слухняними. Ну, фактично складають таке технічне завдання Богові. Щоб я була щаслива, має бути отак. Або щоб там всі були щасливі, має бути отак. Чи був у вас такий період, коли ви молилися до Бога за певними такими пунктами?
3: Я розуміла, що якою би розумною не видавалася мені моя програма дій, мій життєвий план, він не може бути добрим, якщо не збігається з Божим планом. Тому я завжди просила: Господи, ти мене веди, навчи мене. І насправді мої перші молитви і тривалі молитви стосувалися не стільки змін в чоловікові чи дітях, як змін у собі. Я читала слово і бачила безліч речей, з якими мені треба працювати. І я розуміла, що дозволивши Богу працювати зі мною, я таким способом здатна буду вплинути на свою сім'ю. Тому я не буду просто говорити до них, я буду показувати їм ці зміни. А це, мені здається, найкраще діє.
2: Це, до речі, моє наступне запитання про те, що Слово Боже, читання Слова, що воно змінило у вас особисто у ставленні до чоловіка, до дітей, тому що у вас були гарні взаємини до того, як ви почали жити життям віри, і все ж таки самотужки нам будувати здорове життя доволі складно. Можете поділитися ще якимись моментами, які Господь підказав, що варто змінити?
3: Насамперед, у мене виникла проблема з усвідомленням свого призначення перед Богом. Буття 2:17, я читала, що жінка – це поміч створена для чоловіка, подібна йому навіть. І спершу мене цей вірш обурював навіть. Я сприймала його на початках як підтвердження своєї якоїсь меншовартісності, другорядності, іншої цінності, ніж чоловік. Але це просто помилкове розуміння. І я молилася до Бога і казала: Господи, мені не подобається цей вірш. Я завжди старалася бути з Богом і досі так практикую відверто, бо розумію, що Бог все одно про мене знає все, нема сенсу нічого від нього приховувати. І я йому сказала: Господи, мені не подобається цей вірш. Я вважаю, що я достатньо, самодостатня людина, і я вмію сама забити цвях, в принципі, коли це потрібно. Я не є якимось підсобним працівником, але якщо ти призначив мене для того, щоб я була поміччю чоловікові, гаразд, я згодна. Тільки я не знаю як, навчи мене, Боже. І Бог почав мене вчити надзвичайним чином. Найперше, він звернув увагу в цьому тексті, цей вірш з Буття 2:18 починається словами, і сказав Бог: «Недобре бути чоловікові самому». І коли я буквально після цієї молитви короткий час перечитувала цей текст, я звернула увагу на ці слова і подумала: недобре чоловікові бути самому. Я та, без кого моєму чоловікові недобре. Це ж не про меншу вартісність, не про другорядність, не про якусь неповноцінність. Це про унікальність, це унікальна місія. Жодна інша жінка на землі не може стати такою поміччю біля мого чоловіка, як я.
2: Щоб йому було добре.
3: Так, щоб йому було добре. І одна один з принципів доброго шлюбу, бо християнський шлюб автоматично добрим не стає, потрібно розуміти його принципи. І, власне, один з принципів – бути для чоловіка доброю поміччю. Бо кожна жінка за замовчуванням створена зі здатністю бути поміччю, тільки не кожна є поміччю на добро. І я почала вчитися бути поміччю на добро для свого чоловіка. Вчитися коритися йому як господеві, чого я не вміла, тому що життя без Бога абсолютно цьому не вчить. Вчилася сприймати дітей не як свою власність, а як нагороду від Бога. Це все змінювало. Я раптом усвідомила, що мої діти мої до часу, а Божі назавжди. І моя відповідальність виховати їх, привести до Бога. І я зовсім по-іншому почала ставитися до дітей, і коли народилися наші хлопчики, то дівчата старші, які ще мали достатній досвід життя без Бога, вони були підлітками, коли ми прийшли до Бога, то дівчатка одного разу мені хтось із них сказав: «Ти усвідомлюєш, що наші хлопці ДВРовці, тобто діти віруючих родителів, батьків?» Я подумала, дійсно. І вона каже: «Ти знаєш, ти з ними зовсім не так поводишся, як і з нами, і це правда». Це правда, в мене був момент, коли я дівчаток пробачення просила за те, що не була такою мамою, якою мала би бути. І дякую Богу, що вони мені простили. І ось ще один момент, щоб до цих змін, мова не тільки про якісь глобальні зміни, мова навіть про зміни у практиці життя. Бо коли я почала читати слово, я побачила, що є одна річ, яку я не роблю, я не корюся Богові. Посланні до Колосян, здається, написано, що все, що ми робимо, ми маємо робити як для Господа. І коли я це прочитала, я задумалася, чи є в моєму житті щось, що я не роблю як для Господа. І я дала собі щиру відповідь: так, я не варю їсти як для Господа. Я дуже не любила готувати. Для мене це була марна трата часу. Ти 3 години на кухні, потім прийшли люди, сіли, з'їли. А за 3 години ти скільки книжок могла прочитати, скільки якихось речей, які матимуть вплив на всю
2: Я
3: вічність?
2: іноді думаю, що французи саме через цей момент, скільки я вкладаюся в приготування, довго частують. Вони довго обідають
3: Так, це
2: з
3: не так
2: поваги
3: кривно.
2: до вкладених зусиль. Ну, це жарти, звісно. Це цікавий висновок. Знаєте, ви торкнулися цього чудового місця списання «коритися як Господу» і називати свого чоловіка паном. Така планка для сучасних жінок, про яку навіть вголос не хочуть і торкатися її. Ви можете просто розказати, як сприймати це, щоб все ж таки підкоритися Богові? Тому що це ж не про те, щоб підкоритися чоловікові заради того, щоб просто підкоритися. Це слухняність Богові. Чому це наш привілей?
3: 100% мої стосунки з чоловіком – це насправді стосунки з Богом. Якщо я не корюся чоловікові, я тим не корюся Богові, який сказав «корися чоловікові». Окрім того, жінка, яка не кориться чоловікові, зневажає його чи в особистому спілкуванні, а й зазвичай зневага в особистому спілкуванні неминуче перейде на рівень публічності, вона сама своїми руками нищить свій шлюб. Тому що в неї не може бути доброго шлюбу з чоловіком, який не може виконувати свого покликання від Бога через те, що вона його не виконує. Вона нехтує, вона зневажає, знецінює його. І ось мене просто цьому навчила мама, яка мені говорила, вона мене вчила так: коли в тебе виникають якісь непорозуміння з чоловіком, ти повинен їх вирішити з чоловіком, не виносячи це на розсуд інших людей, тому що ви посварилися і помиритеся, а репутація чоловіка буде назавжди знищена тим, що ти розказала про нього своїм подругам, наприклад.
2: Дуже мудро.
3: Я цього вчилася, я цього дотримувалася завжди. Я розуміла, що я відповідальна за репутацію чоловіка. Чому? Тому що коли я псую репутацію чи авторитет свого чоловіка, я неминуче псую репутацію, авторитет свій власний. Адже сім'я в Божих очах, чоловік і жінка одне ціле. І тому немає сенсу з ним сваритися, конфліктувати, кричати, ображатися на нього, тому що все, що я роблю йому, я роблю і собі. Ми з чоловіком по один бік барикади, а не по два боки. Бо Бог дивиться на нас як на одне ціле.
2: Це істина. В реальності бувають ситуації, де чоловік невіруючий фактично живе своїм життям, а жінка віруюча, або ж вони обидва в церкві, але теж є оце непорозуміння, так як ви сказали, що християнський шлюб це не дорівнює щасливий шлюб. І, на жаль, часто жінки є ініціаторами розлучень. Які 3 запитання ви порадите поставити собі цим жінкам, щоб повернути їм надію, щоб вони все ж таки цю зневіру зупинили?
3: Так, ви маєте рацію. Сьогодні це стає дуже поширеним явищем розлучення в християнських сім'ях. Коли я прийшла на початку 90-х до Бога і до церкви, про це й мови не було, і думки, і гадки не було. Сьогодні це є, і якщо виникають такі проблемні ситуації в стосунках, а вони виникають, я сама час від часу дотична до вирішення тих чи інших проблем в стосунках як менторка. Я б радила жінкам все ж таки поставити собі, перш ніж наважитися на оцей крок, поставити собі запитання, можливо, перше, чи розумію я ціль і суть шлюбу відповідно до задумів Бога, і чи усвідомлюю наслідки розірвання цих священних відносин, бо вони священні, освячені, якщо це двоє віруючих, а хай і невіруючих, стосунки у шлюбі освячені Богом, тому що шлюб – це інститут, який запровадив, задумав Бог. І саме тому дуже багато атак проти сім'ї. І найперше потрібно поставити собі це запитання, чи розумію я, що таке шлюб, природу шлюбу, сенс шлюбу? І наслідки після його розірвання. Кажуть, що діти розлучення батьків переживають значно тяжче, ніж смерть когось із батьків. Друге, можливо, варто задуматися, чи зробила я зі свого боку все для зцілення наших стосунків. Бувають ситуації, я знаю такі, коли чоловік невіруючий або віруючий тільки раз в неділю на зібрання, а можливо, і не кожної неділі. І як з таким жити? Знаєте, як я дивлюсь на це питання? Це боляче, це тяжко. Мені іноді, коли я от говорю те, що я скажу зараз, мені закидають, добре тобі казати, бо ти з чоловіком добре живеш. Так, я дякую Богу за те, що в нас добрий шлюб, але він теж не сам собою не став таким добрим. Мені довелося над ним працювати. І ось що я маю на увазі. Іноді працювати дуже складно, іноді стосунки в шлюбі приносять багато болю. Але на це треба дивитися, я би принаймні рекомендувала дивитися крізь призму вічності. Коли дивитися на це своє тяжке життя, в якому дуже багато болю, втрачених надій, якихось емоцій жахливих, тяжких, дивитися зсередини цього процесу, це неймовірно тяжко нести. Але коли дивитися з погляду вічності, тоді можна згадати, що наше земне життя, хай навіть 100 років воно триватиме, це навіть не міліметр на нескінченній лінійці вічності. І є сенс вкладати всю себе, всі свої надії, мрії, плани і сподівання в ту нескінченну лінійку, а не в цей не міліметр. І варто подивитися на це іншим боком. Читаючи Біблію, ми можемо побачити цей принцип. Якщо Бог допустив, щоб я стала дружиною цього чоловіка, а хто зна, можливо, саме через мене в життя цього чоловіка може прийти спасіння. І коли згадати текст з Петра, я згадувала про нього, що є чоловіки, які не коряться слову, іншими словами, Богу, але вони можуть стати спасенними, знайти Бога через поведінку своїх дружин. І, можливо, є сенс, коли стосунки отакі болісні, тяжкі, складні, є сенс не молитися, Боже, зміни чоловіка, не просити людей вплинути на чоловіка, а, можливо, є сенс змінити перш за все щось у своєму власному житті, у своїх уявленнях, у своєму ставленні. І тоді все зміниться. Тому друге запитання, чи все я зробила для того, щоб наші стосунки Бог зцілив? І, можливо, варто все ж таки третє запитання, хоча я, мабуть, їх би більше окреслила, але якщо три, то три. Третє, все ж таки варто дати собі чесну відповідь. Чи справді я впевнена, що не шкодуватиму, коли я це зроблю? Над цим варто задуматися.
2: Навіть одного запитання, про яке ви сказали, подивитися на ситуацію згори. Мені здається, що дійсно цей погляд він відсторонює і охолоджує розум, і будемо довіряти, що приносить все ж таки рівновагу у серце. Жінки, які зрадили своїм принципам, чи чоловікові, визнали це, але не можуть собі пробачити. Якою буде ваша порада куди їй повертатися думками, куди їй дивитися, щоб все ж таки спокійно лягати і спокійно прокидатися?
3: Дякую за запитання, тому що мені доводилося спілкуватися з жінками, які пережили, прийшли цим шляхом. І знаєте, який я висновок зробила? Коли вони опиняються в ситуації, де не можуть собі простити, я бачу в цьому яскравий вплив атаки ворога душ людських. Це його тактика. Спершу схилити людину на гріх, тоді звинувачувати її неможливістю прощення. Це живити відчуття провини. Бо що інше, як відчуття провини, спонукує жінку так ставитися до самої себе. Потрібно розібратися, що Бог, прощаючи, не залишає нам відчуття провини. Більше того, навіть коли людина грішить, Божа дитина грішить, а Божа дитина може згрішити, тому що вона не тільки Божа, а ще й людина. Не тільки Божа дитина, а ще й людина. І коли вона йде отим непевним шляхом до проблеми, Бог її зупиняє з любов'ю і ніколи не звинувачує, а вказує на вихід. Дитино, оце не роби, це зле, це погане. Ось вихід, туди йди. Диявол, на відміну від нього, завжди схиляє до гріха, а потім припечатує відчуттям провини. І що я раджу жінкам в таких ситуаціях? Зрозуміти, хто такий Бог і який Бог. Коли Бог простив, хто ти, щоб не прощати? Адже це неминуче ставить тебе вище за Бога. Є Слово
2: ставить
3: Боже.
2: На місце судді.
3: Так, я не так давно розмовляла з однією дівчинкою, яка сказала мені цю фразу: «Бог ніколи мені не простить». Бо я розумію, що насправді вона говорить, я собі не можу простити. І я кажу, відкрий перше послання Івана, перший розділ, 9 вірш, і читай. І вона читає, а ми там написано про те, що Бог вірний та праведний. Що коли ми в гріхах своїх каємося, він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. І я кажу, ти щиро покаялася? Так. Що ти читаєш? Що Бог тобі говорить? Що він вірний. Він раз сказав і все, і він ніколи свого слова не зрадить, не змінить цього слова. Він тобі простив. Мало того, він не тільки прощає, він очищає від неправди, тобто від якихось спокус надалі впасти той гріх. Він береже тебе в своїй істині, якщо ти довірилася йому. Як Бог вже тобі простив, це ти не можеш собі простити. А як мені собі простити? І в мене теж була відповідь на це запитання, бо я одного разу на початку увірування пережила отаку атаку з боку ворога. Я не згрішила, але просто якось почала мене атакувати думки на взірець, як ти можеш бути дитиною Божою, коли ти скільки років жила без Бога і думала отак, робила оце, як ти можеш? І мене ці думки так атакували. І я читаю Слово Боже, я дякую Богу за Слово. І в другому посланні Павла до Коринтян в 5 розділі 17 віршем читаю, що я тепер нове творіння, стародавнє все минуло, я стала новою в Ісусі Христі, новим творивом. І я сказала тоді, стоп, цим думкам і тим, хто за цими думками стояв, стоп. Це все, що я робила, не знаючи Бога, робила я стара, а я сьогодні нова. Я нове творіння в Ісусі Христі. Я більше такого не роблю і робити не буду, тому що я захована в Бозі. Все, на тому ця історія закінчилась. І тому я раджу таким жінкам теж згадати, що після покаяння Бог прощає, мало того, не просто прощає і час від часу нагадувати буде, прощає так і дивиться на неї так, наче вона ніколи не грішила. Закидає ці всі згадки про цей гріх за спину свою, дивиться на неї крізь особу Христа, як на людину святу, оправдану, освячену, яка ніколи не згрішила. І вона відтоді, з цього моменту, стає новим творінням. Та, яка грішила, давно захована, очищена кров'ю його, вона від сьогодні нова. Тільки це єдине може допомогти цій жінці простити собі.
2: Дякую вам, пані Людмило. Надзвичайно цінні поради і ще найбільш цінніше – ваша щирість. Дякую. Ваша щирість, я розумію, що Бог знає, яким чином доносити свою істину. І я думаю, що 100% ці думки чули, в іншій інтерпретації читали. Але, знаєте, все одно є якби отой спосіб, яким доноситься і попадає. Тому, шановні наші жінки, які слухають нас, або ви дивитесь програму в записі, я довіряю про те, що це інтерв'ю сталося тому, що ґрунт вашого серця, вашої віри, він добрий. І те насіння, яке посіяла наша гостя пані Людмила, воно принесе стократний плід у вашому житті. Ми щиро вас вітаємо з тим, що ви сьогодні почули. Бог дає завжди більше, ніж ми чекаємо. Так, як сьогодні свідчила наша гостя. Так, як ви чуєте в кожному випуску нашої програми. І в вашому житті він так само дасть більше, ніж ви тихенько чекаєте. Можливо, ви ще боїтеся про це повірити. Але знайте, що він прямо в серце дивиться. І це він говорить до вас. Це він підбадьорює вас. І що станеться далі? Пишіть нам, пишіть на Світле Радіо, діліться вашими свідченнями і станьте підбадьоренням у зміцненні, у вірі для інших жінок і чоловіків, які нас, можливо, теж слухають. Тож, я з вами прощаюся. Ми були в програмі «Шановна пані», і сьогодні нашою гостею була пані Людмила Бендос. Дякую вам.
3: Дякую вам.
2: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
3: До побачення.
2: До побачення.
0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Бо від сходу сонця аж по захід його звеличиться ймення моє між народами, і кадиться кожному місці для ймення мого дар чистий, бо звеличиться ймення моє між народами, каже Господь Саваоф.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і послано Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. Хай Твоя милість і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Знову вітаю вас на цій серії програм. І це цікавий проєкт, тому що ми вивчаємо різні місця писання, аналізуємо їх. Для мене особисто це дуже надихаючий час для того, щоб переосмислити Боже Слово і поділитися своїми висновками з вами. Зараз я в книзі Якова, і в попередніх двох передачах ми пройшли першу частину, і зараз розпочинаємо третій розділ. Я хочу попросити тих, хто буде далі готувати це відео до публікації, в кінці розмістити інформацію про наш веб-сайт для того, щоб ви змогли переглянути передачі, які пропустили. Цілком можливо, що хтось дивиться це вперше, і якщо у вас є бажання побачити попередні епізоди, вони є у вільному доступі на нашому сайті. Також я хочу скористатися можливістю для того, щоб нагадати про те, що я більш євангеліста, ніж викладач Біблії, і ми потребуємо вашої підтримки як молитовної, так і фінансової, для того, щоб виконувати роботу, якою займаємося. Отже, зайдіть на наш веб-сайт, і там є інформація про дуже визначну подію в Центральній Азії. Там нам треба пересвідчитись в тому, щоб ви були зареєстровані у нас, і тоді ми надішлемо вам безкоштовно наш журнал і також надамо вам наш щомісячний лист з новинами. Отже, зареєструйтеся і будете в курсі наших справ. Отже, зазвичай я використовую переклад Біблії Короля Якова та авторизовану версію з-поміж різних інших перекладів. Але, вивчаючи безпосередньо цю книгу, зараз я використовую новий міжнародний переклад. І в ньому, на мою думку, щось, можливо, дещо спрощено, але у чомусь більш чітке донесення думки. Про що саме йдеться? Наприклад, якщо ми подивимось на початок третього розділу книги Якова, в авторизованому перекладі Короля Якова говориться: «Небагато хто, ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо». В новому міжнародному перекладі говориться про це більш відверто. «Не женіться за тим, щоб ставати вчителями, брати мої, тому що ті, хто навчають, будуть перевірені більш суворо». І це вже розставляє інші акценти. Це попередження нам, хто бере на себе зобов'язання вчити інших Божому Слову, навчати християнським та духовним істинам. На нас тоді лежить більша відповідальність, ніж на тих, хто читає Слово для власного збудування. Отже, не поспішайте ставати вчителем, або робіть це вже тоді, коли ви дієте і говорите через помазання Святого Духа. Тоді, коли дивимося на наступний вірш, ми бачимо от що. В другому вірші Яков говорить: «Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло».

Вкривати усе тіло. У якості додаткового прикладу в четвертому вірші надається ілюстрація. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими. І тут мова йде про парусні кораблі, що пересуваються за допомогою вітру, але так само можна це застосувати до інших різновидів. І, можливо, ви знаєте, я ходжу під парусом, і мені подобаються яхти. Але головна мета полягає в тому, що чи то яхта, чи то корабель, яким би великим він не був, неважливо, чим він керується. Чи то вітром, як у моєму випадку, чи мотором, все одно яхта або корабель контролюється досить маленьким кермом. І це цікаво, тому що він продовжує використовувати цю ілюстрацію, говорячи про те, що якщо капітан судна має можливість керувати кораблем не тільки за допомогою вітру чи мотору, та в п'ятому розділі говориться, так само й язик. Малий член, але хвалиться вельми. І в шостому вірші говориться, що якщо його не контролювати, то язик – то огонь. Як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло. Отакої. Зараз ми підходимо до чогось дійсно серйозного, тому що в новому міжнародному перекладі про це говориться досить чітко. Язик – то маленька частинка, але не варто недооцінювати його. Він може ліс розпалити з невеличкої іскри. І ми всі розуміємо, що таке пожежа в лісі. Так, це всім відомо. І зараз знаходжу в Англії, і таке трапляється у нас тут в Англії. Та в інших частинах світу це ще більш поширене і трапляється так, що пожираючий усе вогонь знищує значні території. Та потім, коли відбувається розслідування, стає очевидним, що пожежа виникла через маленьку іскру. До речі, тут в Англії останнє літо було дуже сухим, небагато випадало дощів і трава була дуже легкозаймиста. Людей попереджали, щоб вони після себе нічого не залишали, наприклад, після барбекю. Саме через страх, що може розгорітися полум'я, та іноді через те, що люди не прислухалися до порад, розгоралися великі нищівні лісові пожежі, які було дуже важко подолати. Я також знаю, що блискавки можуть стати причиною пожеж. Я добре це пам'ятаю, тому що колись я подорожував Транссибірською залізничною магістраллю в Росії, і так колії були засипані розбитим склом. Між собою ми пожартували про це, тому що багато людей вже довгий час перебували у цій подорожі, бо з одного пункту призначення до іншого необхідно було їхати майже тиждень або навіть більше. І так вже стається, що подорож не відбувається без горілки, а потім пасажири ті пляшки викидають з вікна, і тому буквально є певні відрізки залізничних колій, засипані битим склом. Але, на жаль, дуже часто, коли промені з сонця потрапляють на це скло, це може призвести до пожежі. І саме це відбувається по всьому Сибіру – страшні пожежі. Отже, ця ілюстрація доволі яскрава про те, що язик, така маленька частина в нашому тілі, цей язик може наробити багато чого лихого, з доброго або призвести до серйозних руйнувань. І тут, в шостому вірші, в авторизованому перекладі, говориться доволі ясно, що язик може осквернити усе тіло і спалити усе оточуюче, і це полум'я походить із пекла.

0: Іншими словами, неприборканий язик, врешті-решт, може бути інструментом пекла. Це дуже серйозна заява, дуже серйозне попередження. І далі він продовжує говорити про приборкання та контроль. Ми бачимо це в сьомому вірші. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується. І приборкана буде природою людською. І це досить цікаво, тому що ми приручаємо, наприклад, коней для того, щоб вони служили нам. Ми можемо дресирувати собак для того, щоб вони були нашими друзями і також служили нам. Навіть дресируємо дельфінів. Але тут вся справа в тому, що навіть птахи, а не тільки тварини. Так, можна і птахів навчити, наприклад, полювати, як от соколі. І ось тоді, коли всіх цих тварин можна приборкати, свого язика ніхто приборкати не може. Це ж треба таке. Він зло беззупинне. Він повний отрути смертельної. Це доволі серйозні теми. Але давайте перейдемо до 9-го вірша, тому що там є промінь надії. І ось про що там йдеться. Ним ми благословляємо Бога. Так, це дуже корисне застосування. Так, ми благословляємо Бога і Отця, але в той самий час, знаєте, з цим вам, як християнам, треба бути дуже обережним. Те, як ми поводимо себе в церкві, так, обережними. Тому що в той момент, коли своїм язиком ми славимо Бога, співаємо хвалу, в той самий час тим самим язиком ми можемо проклинати людей. І це може призвести до проблем у церкві. Я пам'ятаю, колись я відвідав молитовну конференцію в Німеччині, і один з головних спікерів, так, я теж там говорив слово, але один із головних спікерів, що знаходився поруч зі мною, раніше він займався магією. Він був африканцем. Так от, він розповідав своє свідоцтво про те, як прийняв Христа і в часи, коли він ще займався магією. Його навчили, і йому платили, давали великі суми грошей для того, щоб знищувати християн у тій місцевості, де він знаходився. І задля того, щоб досягти поставленої мети, він провів дослідження і з'ясував, що найшвидший спосіб знищити християн, щоб збити їх зі шляху, це змусити їх засуджувати та критикувати інших і зруйнувати таким чином їхню єдність. Він сказав, що вони не могли атакувати ті християнські спільноти, які були об'єднані і міцно тримали своєї єдності та взаємовідносин. Але як тільки вони допускали своїм язикам засуджувати чи критикувати або шукати проступки в іншому братові чи сестрі у Христі, він з'ясував, що це те, що може знищити християн. І тут насправді про це і говориться. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І далі він продовжує в 10-му вірші. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Так воно і є. Просто подивіться на це. Із тих самих уст ми можемо славити Бога та можемо проклинати людей. І це жахливо. Він далі продовжує і говорить, не повинно, брати мої, такого відбувати в церкві. Не може так бути у вашій громаді. Через те, що далі він пояснює, чому саме так не має бути. В 11-му вірші, саме в цьому вірші пояснюється все чітко. Він говорить: «Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка?» І в іншому перекладі: «Чи може прісна вода та солона вода виходити з одного джерела?» Ні, це неможливо. Далі він продовжує і говорить в 12-му вірші: «Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки? Або виноград – фіги? Солодка вода не тече з солонця». Чи розумієте ви, про що йдеться? Тут піднімається дуже серйозне питання. Якщо фігове дерево не може принести поганого і гарного плоду, і якщо те джерело не може одночасно давати добру і погану воду, що тоді можна сказати про стан нашого тіла, про наш язик, про ваші розмови? І далі продовження. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Але далі він говорить в 14-му вірші: «Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона». Чи чуєте ви мене? Такі розмови не походять від Бога, але це земне, тілесне та демонське. А далі в 16-му вірші: «Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ». Ви ж пам'ятаєте, що Яков звертається до ранньої церкви? Так, це церква першого покоління. Але вже тоді ми бачимо в церкві, що в церкву перенеслось дещо з попередніх релігій. Через те, що все це прояви саме релігії. Саме релігія стоїть в основі таких дій. Але такому немає місця в християнській церкві. Християнська громада має бути групою чи спільнотою людей, що були навернені та покаялися, і які відвернулися від свого минулого. І, на мою думку, ми недостатньо проповідуємо про покаяння та сповідь. Одна з проблем, що постає у мене тоді, коли я співпрацюю з католицькою церквою, це те, що вони так багато приділяють уваги сповіді. І завжди можна підійти до священника і сповідатись. Далі засвідчується момент сповіді, але проблема полягає в тому, що сповідь без покаяння означає, що ви продовжуєте чинити те ж саме. І якщо ви тільки сповідуєтесь, ви далі продовжуєте робити погані справи. І ось чому він наголошує на тому, що так не варто чинити. Тому що це зв'язує людей, відвертає від регулярного відвідування церкви, саме через те, що треба сповідатися знову і знову. А таке відбувається в багатьох церквах, в багатьох деномінаціях. Так, вам говорять, що ви маєте прийти і сповідатися. І сповідатися та сповідатися знову. Вони не говорять про покаяння та прощення. В чому і полягає послання усієї християнської церкви? Про покаяння і до чого воно призводить. А саме, відвернутись геть від минулого, шкодуючи про минулі справи, і мати бажання залишити свій гріх. Я пам'ятаю, ще коли я хлопчиком ходив до школи, так, смійтеся з мене, коли я говорю, що я ще, будучи хлопчиком, ходив до школи. У нас там були певні покарання. Іншими словами, фізичні покарання за негарну поведінку. Але основне, часто ті хлопці, які найбільше отримували покарань, поверталися до своєї поганої поведінки. Вони не переставали так чинити. Вони недостатньо серйозно це сприймали. Але істина полягає в тому, що Писання вчить нас, що покаяння – це дійсно жалкувати про вчинений гріх для того, щоб більше такого не чинити. Ось чому ми використовуємо слово «навернення». Це значить змінитися, відкритися для змін, для того, щоб далі бути використаним на добро. Це те, що може змінити суть. Це має відбутися з нами, коли ми приходимо до Христа. Так, це радикальна зміна. А якщо цього не станеться, ви не зможете виконати написане в Писанні. Це точно має статися. І далі він попереджає в 4 розділі, даючи зрозуміти, чому між людьми в громаді відбуваються сварки та чвари. Все походить від власних пожадливостей. Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте Бога. І далі він продовжує, говорячи, прохайте та не одержуєте, бо прохайте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Так, це вже серйозні заяви, тому що коли я говорю про навернення, це коли ми приходимо до Христа. І ось чому Ісус використовує ці слова, а саме «ви маєте народитися згори». Ми можемо виконувати релігійні ритуали, тому що насправді багато релігійного в нас. І, на жаль, в церкві є лідери, священники чи пастори, які ніколи не пережили навернення. Вони мають тільки релігію та релігійні практики. Та Ісус, коли Він мав справу з фарисеями, Він засуджував релігію. Він говорив, що вони гроби, заповнені мертвими кістками. Чи можете ви собі уявити, як Ісус каже, все, що ви маєте, це тільки релігія, і це як могила з мертвими кістками? Ви виконуєте релігійні обряди, слідкуєте за релігійними вченнями, але не змінюєтесь. А все, чому Ісус прийшов навчити, так це тому, що вам необхідно народитися згори. Як одного разу заможній чоловік підійшов до нього і запитав, як таке можливо, щоб людина народилася знову? Народження згори – це коли ви приходите до Христа і заявляєте, що ви помираєте для своєї старої природи. Ви отримуєте нове народження в Божому царстві. І ось чому ми віримо, і про це вчить Біблія, про водне хрещення саме після покаяння. Не хрещення немовлят, коли ви намагаєтесь зробити їх членами церкви за допомогою водного хрещення. Ні, справжнє хрещення, згідно з Писанням, це хрещення після покаяння, про яке спочатку проповідував Іоанн Хреститель, і потім було затверджено Ісусом. І саме те, що водне хрещення – це символ, коли дорослу людину занурюють у воду, хоронять у воду і потім піднімають. І це символ смерті з Христом і воскресіння з ним. Якщо ви таке пережили, як погані речі тоді можуть відбуватися в церкві? І також я хочу запитати, чому навчають у церкві? Щось десь відбувається невірно, тому що досить чітко говориться в Біблії, що відродження має розпочатися з Божого дому, і ми маємо розпочати саме з очищення Божого дому. Саме тому в 4 розділі він говорить досить чітко, і ви можете використати будь-який переклад, але там, де відбуваються сварки та чвари, ви бажаєте чогось і не отримаєте бажаного, і це призводить до гніву. Але в 3 вірші він дуже чітко говорить, а перед тим ще в 2 говорить, сваритеся та воюєте та не маєте, бо не прохаєте Бога. А чому? Що не так? 3 вірш. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле. І ось тут міжнародний переклад краще пояснює. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої.
1: That pleasure so often is sin.
0: Про себе я знаю, що я дійсно вірю в силу молитви і в те, що на неї приходять відповіді, але я маю мати правильні мотиви і вірити і просити з вірою, що виконаю Божу волю та призначення. І уся мета нашого християнського життя – це виконати план та волю Бога, а не свою власну. Чи розумієте ви це? Головна мета – досягти виконання не власних бажань, прагнень чи планів, а виконати Божі бажання, Божі плани в своєму житті. Тільки тоді ви отримаєте відповідь. В цьому є два аспекти. Перший – не отримуєте, тому що не просите. Другий – не отримуєте відповіді, тому що не вірите. Як про це говорить Ісус в Євангелії від Марка в 11 розділі. Якщо ви щось просите і не маєте сумнівів, вірите в своєму серці, що отримаєте, про що просите. Отак, ви маєте брати до уваги обидві сторони цього питання. Це серйозні питання, і я маю надію, що ви отримуєте благословення. Я молюсь, Отче, допоможи людям зрозуміти, що необхідно повертатися до глибокого вивчення Божого Слова і до серйозного викладання та слухняності Слова. Боже, нехай Твій Дух перебуває в нас і дай нам благодать, щоб ми були слухняними Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@pesik.org.
2: Еммануїл. З нами Бог.
3: Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя. Збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
4: Людина у глибині свого серця здатна розрізняти тихий, спокійний, але чіткий голос Святого Духа. І цей голос не став би яснішим, якби Бог кричав, а не говорив.
5: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. З людської точки зору Божі плани можуть іноді здаватися нелогічними. У таких випадках ми повинні мислити приблизно так. Господи, я не розумію, що ти робиш, але я готовий довіритися тобі, тому що ти знаєш, що є для мене кращим. Звичайно, довіра дається нелегко. Як приємно було б знати, що буде далі. Але коли ми наполягаємо на тому, щоб знати деталі, ми починаємо жити за людським розумом, а не по вірі. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про велику людину – Авраама, героя віри зі Старого Заповіту. Хоча Авраам і довіряв Богові, іноді він чинив по-своєму. На його прикладі ми можемо познайомитися з вимогами віри.
4: З того моменту, як ви навернулися до Господа Ісуса Христа, і отримали в Його особі свого особистого Спасителя, почалося ваше життя віри. Це означає, що у вас з'явилася тверда впевненість у тому, що Бог, про якого пише Біблія, є істинним Богом. Він не тільки той, за кого себе видає, але і той, хто виконає все, що обіцяв. Однак більшість із нас не розуміють усього цього, коли ми вперше довіряємося Ісусові Христу як своєму Спасителеві. У цій проповіді я хочу знову звернутися до розгляду питання віри. Я хочу поговорити про ті вимоги, які ставить перед нами віра. Розуміння цього не приходить саме по собі. Ми вчимося жити по вірі методом спроб і помилок, спотикаючись і падаючи, і знову встаючи, і рухаючись уперед. Проте існують деякі принципи, про які ми можемо дізнатися і які нам допоможуть. Розгорнімо Біблію, книгу «Буття», розділ 12, вірші з 1 по 5. «І промовив Господь до Авраама: вийди зо своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару, свою жінку, та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Харані, та й вийшли, щоб піти до краю Ханаанського. І до краю Ханаанського вони прибули». І тепер я хотів би запропонувати кілька вимог для тих людей, хто хоче навчитися жити по вірі. Ви, напевно, пам'ятаєте слова апостола Павла, записані в посланні до римлян в 5 розділі, 1 вірші, про те, що ми виправдовуємося вірою. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. А також слова, записані в 2 посланні до Коринтян, в 5 розділі, 7 вірші. Бо ходимо вірою, а не видінням. Ми повинні ходити вірою. Річ у тому, що ми навіть не знаємо, що трапиться наступної хвилини, завтра, через місяць, у наступному році, у наступному десятилітті або в наступному столітті. Тому, хочемо ми того чи ні, у певному сенсі ми змушені жити вірою. І все-таки більшість людей живуть за тілом. Це означає, що вони керуються в житті власними бажаннями, можливостями і здібностями. Вони прагнуть того, щоб усе виходило так, як вони задумали, але занадто часто цього не відбувається. А віруючій людині слід жити по вірі. Це означає, що християнин повинен жити з твердою впевненістю в тому, що біблійний Бог є тим, за кого він себе видає, і що він – виконає все, що обіцяв. Отже, яким буде перший урок в школі віри, який мені варто засвоїти, якщо я збираюся ходити вірою і жити по вірі? Цей урок полягає в наступному. Я повинен навчитися чути Бога. У цьому полягає основний принцип ходіння з Богом. Якщо я Його не знаю, якщо я Його не чую, якщо я не впізнаю і не розрізняю Його голос, то звідки мені знати, куди мені йти? Як я дізнаюся, що мені робити? Як я зможу відповісти собі на запитання «як», «що», «коли» і «як довго»? Як бачите, річ у тому, що Бог має намір керувати нашим життям. В книзі «Приповістей Соломонових» з 3 розділу він говорить: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Але якщо Він направляє мій шлях, а я Його не слухаю, то я не почую того, що Він хотів би сказати мені». Ось настільки важливо навчитися чути Бога, щоб жити по вірі, жити гідним християнським життям, як того хоче Бог. Отже, перед нами людина на ім'я Авраам, що живе в сім'ї і у народі, де практикувалося ідолопоклонство. І що ж там відбувається? Бог звертається до Авраама і являється йому. А далі відбувається наступне. Ми з вами живемо або принаймні повинні жити відповідно до того, що нам відомо. Це все, на що ми здатні. Згадайте, коли ми тільки-тільки прийшли до Бога, були випадки, що Він звертався до нас, а ми не розуміли, що Він хоче сказати нам. І тоді Бог у своїй божественній чуйності до нашого нерозуміння і недосвідченості проявляв величезне терпіння, допомагаючи нам зрозуміти, що робити далі. Ось чому так важливо знати Слово Боже, Біблію. Нам легше, ніж Авраамові, який жив десь у далекому куточку земної кулі, в поганському суспільстві, без Біблії, без проповідників, без вчителів. Такими були його обставини. І що ж Бог говорить йому? Бог звертався до нього і допомагав йому зрозуміти, що він є Господом. Ось чому Бог говорить про себе в книзі «Буття» в 15 розділі, 7 вірші, наступні слова. «І промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її». Ви помітили, що в 15 розділі книги «Буття» після того, як Бог обіцяє Авраамові свій захист і говорить про те, що його чекає велика нагорода, далі він дає Авраамові наступну обітницю у віршах 5 і 6. І Господь вивів його на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Коли ми навертаємося до Господа Ісуса Христа, приймаючи Його своїм особистим Спасителем, Бог теж нашу віру залічує нам в праведність. Це означає, що коли ви довіряєтеся Ісусові Христу як Спасителеві, то Бог переводить на ваш небесний рахунок праведність Ісуса Христа. І в цей момент ви стаєте дітьми Божими, святими дітьми живого Бога, що мають право на вічне життя з Ним. Звичайно, Авраам нічого не знав про Ісуса Христа. Тому, починаючи показувати Авраамові свої шляхи і свою волю, Бог дає йому ряд особливих обітниць. У книзі «Буття» в 22 розділі, 17 і 18 віршах він говорить: «То благословляючи, я благословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу». Звичайно, Авраам не зміг зрозуміти всього значення цих слів, але в них було пророцтво про майбутнього Месію, який повинен був прийти в світ через нащадків Авраама, через Ісака, Якова і його 12 синів. В Євангеліях від Луки і Матвія ви можете побачити, що сім'я, в якій народився Син Божий, веде свою генеалогію від Адама через Авраама. Отже, Авраам навчився чути Бога. Це було дуже важко. І це не завжди вдавалося йому. Ось випадок, описаний в 12 розділі книги «Буття». Ми читаємо в 9 і 10 віршах. «І подався Авраам усе далі на південь. І стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став». Як, звичайно, діяв Авраам у подібних випадках? Здавалося, що він повинен зупинитися і постаратися почути, що скаже Бог. А як було насправді? Стежте за ходом подій особливо уважно. Нам здається, що він слухав Бога, і Бог давав йому вказівки. Отже, Авраам приходить до Бет-Елу і довідується, що в тій землі голод. Як він чинить? Він робить вибір, він приймає рішення. Замість того, щоб побудувати жертівник і сказати: «Господи, ти вів мене весь час від Уру Халдейського до цього місця. Ти захищав мене і послав мені все необхідне. Що мені робити далі?» Він не зупинився, щоб послухати, що скаже Бог, а вирушив на південь до Єгипту. Це була жахлива помилка, наслідки якої будуть переслідувати Авраама протягом всього життя. Тепер, знаючи про все це, залишимо Авраама і подумаймо про те, як нам навчитися чути Бога. Постарайтеся записати думки, якими я хочу зараз поділитися. У чому полягає наш перший крок, коли ми вчимося жити по вірі? чого ми повинні навчитися. Наша головна мета – навчитися чути Бога. Я хочу перерахувати кілька кроків, які допоможуть вам навчитися слухати Бога. Перший крок полягає в наступному. Насамперед, мені потрібно навчитися міркувати про Слово Боже, застосовуючи його істини у своєму житті, спостерігаючи за тим, що з цього вийде. Міркувати про Слово Боже означає читати його, молитися, зважаючи на прочитане, думати про ці істини і запитувати: «Що ти говориш мені, Боже? Що ти намагаєшся сказати через цей уривок?» Далі дуже важливо застосовувати прочитане у своєму житті, а потім аналізувати результат. Якщо ви упустите цей останній етап, то ви так і нічого не навчитеся. Потрібно побачити результати. Ось що сказав мені Бог, ось як я вчинив, і ось що з цього вийшло. Тому, якщо я хочу навчитися чути Бога, я буду постійно читати Слово Боже і слухати, що Він мені скаже. Чи звертає Він мою увагу на якісь моменти мого життя, яких мені варто позбутися? Чи вказує Він мені, куди йти? Чи розкриває Він якусь істину про самого себе? Чи хоче Він підбадьорити мене даним уривком? Прислухайтеся до всього, що Бог намагатиметься сказати. Отже, я міркую над Словом Божим, я застосовую його, а потім спостерігаю за результатами. Тепер ми перейдемо до другого кроку, який необхідно зробити, аби навчитися чути Бога. Він полягає у відведенні достатнього часу для того, щоб у тиші слухати Бога. Якщо ви тільки читаєте Святе Письмо, а потім підхоплюєтеся з місця, щоб продовжити займатися своїми справами, якщо ви дозволяєте іншим людям і дияволові заповнити кожну мить вашого життя, то можу запевнити вас, ви ніколи не навчитеся слухати Бога. Для цього потрібний час. Третій і дуже важливий крок полягає в тому, щоб вести записи. Саме тому я раджу вам робити деякі помітки у вашій Біблії на чистих сторінках або десь на полях. Записуйте у своїй Біблії те, що Бог сказав до вашого серця. Запишіть дату і кілька слів, щось особливе, що сказав вам Бог. Просто зробіть невелику помітку. І знаєте, що ви по суті цим зробите? Ви будуєте жертівник. Інакше кажучи, ви залишаєте свідчення того, що Бог говорив з вами. Це може бути частина прочитаного уривку Святого Письма, на яку Бог особливо звернув вашу увагу. Він цим попередив вас або вказав шлях. Це може бути щось надзвичайно важливе стосовно тієї чи іншої сфери вашого життя. І ще один дуже важливий момент. Ми повинні навчитися дисциплінувати себе, щоб чути внутрішній голос Духа Святого. Якщо я хочу навчитися чути Бога, я повинен бути дисциплінованим. Ми знаємо, що Дух Святий живе всередині кожного християнина. Навіщо Бог послав його до нас? Він знав, що ми з вами не зможемо жити християнським життям без сили Духа Святого. Одна з дій Духа Божого полягає в тому, що Він наділяє нас силою у всіх сферах життя, де ми самі без Його допомоги діяти не можемо. Він наділяє нас здатністю розрізняти певні речі. Що ж відбувається? Дух Божий, живучи всередині вас, допомагає вам і робить вас здатними розуміти те, що хоче сказати вам Бог через певний уривок Святого Письма. Або коли ви стоїте на колінах перед Господом і слухаєте Його, Дух Божий говорить вашому духу, звертаючи вашу увагу на конкретні речі. До цього можна додати наступне. Якщо ви хочете навчитися чути Бога, то вам потрібно постійно перебувати в стані очікування того, що Бог буде говорити з вами. Можливо, ви скажете: «Він розмовляє тільки з проповідниками і місіонерами». Це не так. Бог говорить із кожним, хто хоче слухати. Але навіщо Богові продовжувати говорити вам щось, якщо ви ніколи не слухаєте Його? Бог сказав щось зробити, а ви і пальцем не поворухнули. Бог ще раз сказав, а ви і знову не зрушилися з місця. Навіщо ж Богові продовжувати говорити? Коли я чую від людей наступне: «Бог мені ніколи нічого не говорив», у мене виникає питання: –
6: Скільки часу ви є християнином? 20 років. І Бог ніколи не говорив із вами? Ні. Це означає, що колись у минулому Бог сказав щось, а ви проігнорували його слова і більше не можете відрізнити голос Божий. Це дуже важливо. У чому полягав перший крок у школі віри? Чого передусім потрібно було навчитися? Чути Бога. Другий крок – це навчитися слухатися Бога. Якщо я хочу жити по вірі, то я повинен навчитися коритися Богові. Життя по вірі – це життя покори. І якщо я дійсно довіряю Йому, то я буду коритися Йому. Моя покора є свідченням моєї довіри. Саме тому Бог нерідко проводить нас через труднощі і випробування. І що тоді відбувається? Ми просто спокійно приймаємо їх і продовжуємо жити після того, як вони залишаються позаду. Чому? Тому що ми довіряємо Богові. Ми знали, що Він наказав нам це робити. Ми обрали послух Йому, і Він провів нас через скорботи. Це зміцнює нашу віру. Кожний акт покори буде зміцнювати вашу віру, якщо тільки ви будете уважно спостерігати за тим, що робить Бог. Тепер послухайте, що трапилося з Авраамом, коли він виявив послух Богові. Розгорнімо знову 12 розділ книги Буття і послухаємо, що говориться в першому вірші. «І промовив Господь до Авраама: вийди за своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу». А в 4 вірші сказано: «І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь. І з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану». Отже, Авраам пішов, як і наказав йому Бог. Якщо ви продовжите читати книгу Буття, то побачите, що були випадки, коли Бог говорив Авраамові: «Ось, що я наказую тобі зробити». І Авраам корився Богові. Він навіть був готовий пожертвувати своїм сином. Але чи завжди Авраам корився Богові? Ні, не завжди. Був випадок, коли він не став слухати Бога, тому що перемогло бажання зробити щось по-своєму і влаштувати своє життя так, як здавалося краще Авраамові. Що ж він тоді робив? Біблія говорить, що в одному з таких випадків він вирушив до Єгипту. Але цей шлях в Єгипет став для Авраама трагічною помилкою. І якщо ви, наприклад, звернете увагу на 12 розділ книги Буття, зокрема на вірші з 11 по 20, то знайдете продовження цієї історії. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари: «Отож, то я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни і скажуть: це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи ж, що сестра ти моя, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе». І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона. І побачили її вельможі фараонові, і хвалили її перед фараоном. І взята була та жінка додому фараонового. А тепер зверніть особливу увагу на наступні вірші. Я згадаю кілька речей, про які в жодному разі не можна забувати. Дивіться, що було далі. «І він для Авраама добро вчинив через неї. І одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди. І вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через Сару, Авраамову жінку. І прикликав фараон Авраама і сказав: що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти: вона моя сестра, і я собі взяв був за жінку її? А тепер ось жінка твоя, візьми та йди». І фараон наказав людям про нього, і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. А тепер послухайте. Авраам отримав у Єгипті те, чого він так і не зміг позбутися. Він одержав там те, що стало причиною його проблем на все життя, яке залишилося. Більше того, це стало причиною проблем для всього людства. Ця проблема існує і донині. Річ у тому, що в Єгипті він одержав єгиптянку Агар. Що ж у результаті відбулося? Авраам дійсно отримав більше, ніж те, на що розраховував. Коли ми з вами не слухаємо Бога і йдемо в Єгипет, то ми потрапляємо в біду. Єгипет може здаватися привабливим, він може здатися нам вирішенням проблеми. Але знаєте, що виходить? Коли ви, не послухавшись Бога, приходите в Єгипет, то на початку все може йти добре, але наприкінці все обернеться інакше. Дуже важливо не забувати про дві речі. По-перше, якщо я хочу жити по вірі, то мені потрібно навчитися чути Бога. І ще я повинен навчитися коритися Богові. А ще мені потрібно навчитися залежати від Бога. Хіба не в цьому полягає життя по вірі? Це означає навчитися довіряти Йому. Якщо я буду довіряти Богові, то я буду залежати від Нього, я буду покладатися на Нього, і я буду дивитися на Нього, очікуючи, що Він задовольнить мої потреби.
5: Ви самі обираєте напрямок у своєму житті. Проповідь Чарльза Стенлі, що пролунала сьогодні, підкреслює, що тільки вірою ми можемо рухатися вперед, до переможного життя в близьких стосунках з Богом і залежності від Нього. Зробіть сьогодні перший крок. Довіртеся Ісусові Христу, щоб Він простив ваші гріхи. І почніть чудовий шлях з Богом довжиною в життя. Коли наша віра випробовуватиметься, можливо, нам захочеться все кинути і здатися. Але не піддавайтеся спокусі. Якщо ваша віра проходить через випробовування, то чекайте допомоги від Бога. Псалом 36 у віршах з 1 по 6 спонукує нас не сумувати. Не розпалюйся гнівом своїм за злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за...
2: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 17 червня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Деградація та опустелювання земель загрожує не тільки екології нашої планети, але й соціально-економічному розвитку, оскільки непридатні для експлуатації ґрунти провокують голод і міграції. Метою цього дня є підвищення обізнаності про втрату земель і ґрунтів, залучення суспільства до об'єднання заради розв'язання екологічної проблеми шляхом охорони землі, збільшення родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів. Також сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Мета цієї дати – привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок і чоловіків, які підтримують наші міста та села у чистоті. Це професійне свято фахівців, які збирають і переробляють сміття та вторинну сировину із наших будинків. Незалежно від того, чи є вони фахівцями з питань санітарії чи поводження з відходами, ми цінуємо їхню ретельну та невпинну працю. Окрім того, сьогодні Всесвітній день крокодила. Подія привертає увагу людства до проблеми зникнення крокодилів та алігаторів на планеті, причинами якого є підсилення урбанізації, риболовство, протизаконне полювання, забруднення місць проживання крокодилів. У цей день відбулись такі події. У 1621 році на нараді у Сухій Діброві під Білою церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська і виступити на допомогу Річ-Посполицькому війську проти Османського під Хотином. У 1709 році поблизу села Нижні Млини неподалік Полтавської фортеці у битві з московським загоном був поранений у ногу шведський король Карл XII. У 1885-му у Нью-Йоркську гавань прибула Статуя Свободи – дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки. А у 1917 році у Києві відкрився Другий всеукраїнський військовий з'їзд. Він тривав до 23 червня, коли було оприлюднено перший універсал Української Центральної Ради, що проголосив автономію України. Цього дня народились у 1818 році Шарль Гуно, французький композитор, у 1856-му Франц Рубо, український художник, баталіст французького походження, у 1867-му Генрі Лоусон, австралійський письменник, у 1876-му Іван Шаровольський, український мовознавець та історик літератури, у 1882-му народився Ігор Стравинський, український композитор, а у 1930-му Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів. У 1943 році народився Джеймс Еліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урану і атмосферу Плутона. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Сьогодні 17 червня.
2: Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповістей, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваємо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Сердечний та приязний час на Радіо Еммануїл для вас.
4: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти прогодував.

Воскрес, помер і воскрес для нашого оправдання. І Він дає нам таку надію, що не тільки Він помер і воскрес, але кожен із нас також помре і воскресне для нового життя. Це радісна подія, це хороша подія, на яку не може вплинути ні епідемія, ні смерть людська, ніщо не може на це вплинути. Божий Син воскрес, і ми воскреснемо свого часу, щоб жити з Ісусом Христом. Тому я би хотів почати свою проповідь з цієї хорошої новини, що ми воскреснемо, ми будемо жити, незважаючи ні на що, дякуючи Ісусу Христу. Він переміг смерть. Написано: «Смерте, де твоє жало?» Нема, його забрав Ісус Христос. Бог в Ісусі Христі переміг смерть. Тому, коли ходить якась епідемія, ходить якась така можливість померти, звичайно, багато людей бояться, і ми, можливо, боїмося смерті, але Христос смерть переміг, Він воскрес і дарує всім, хто вірує в Нього, вічне життя. Тому це дуже хороша новина. Друге, що хотів би я сказати, ловлю себе на думці, що, можливо, зараз багато християн сидять вдома і чекають, коли це все на кінець закінчиться, щоб жити повноцінним життям. Я прислуховуюсь до того, що зараз говорить дуже багато людей, зараз дуже активно обговорюється таке питання, як чіпи, які, можливо, ця епідемія була допущена для того, щоб скоріше впровадити у ці чіпи, впровадити те, про що говорить книга «Об'явлення». Я не пророк і не син пророка, але все це може відбутися, все це може статися. Часи, яких ми чекаємо, що вони будуть кращі, вони можуть бути значно гірші, і особливо вони можуть бути гірші іменно для віруючих людей. Тому що для невіруючого ті чіпи, я не думаю, що вони будуть нести якусь опасність, тому що чого боятися невіруючому? У книзі «Об'явлення», якщо читати, там написано, що ворог, диявол, оцей дракон, він об'явить війну саме святим, саме віруючим. Написано, що йому буде дана велика влада, щоб перемагати святих. Війна буде іменно проти святих. А невіруючі люди, що бояться мірового господства, що нас пороблять всіх рабами, ми і так давно раби. Раби були при Радянському Союзі, а тепер що ми? Властеліни. Кожен заробляє на кусок хліба, тому боятися, що ми будемо рабами. Любим панам потрібні раби, щоб на них робили. Тому я думаю, людині, яка не вірує в Бога, яка не має якихось біблійних переконань, їй там особливо нема чого боятися. А от віруючим людям, і я не скажу, що треба боятися, я скажу друге, що часи можуть прийти дуже важкі для віруючих людей. І Біблія каже, що якби Бог не скоротив ці дні, то не спаслася би ніяка плоть. У книзі Даниїла написано, що Бог в кінці прийде по совершенному низложенні сил народа святого. Тобто віруючи настільки залишиться без віри, наскільки буде тяжке випробування, тому що написано, що звірю була дана така велика влада вести війну зі святими і вбивати їх, що можуть прийти ті часи. Я завжди думав, що ті часи прийдуть, може, через 100 років, через 200. Нинішня ситуація показує, що ті часи, брати і сестри, вони можуть прийти дуже швидко. Настільки швидко, що ми навіть і не планували, що вони можуть так прийти. Я не знаю, буде це так, не буде це так, але допускаю таку думку, що все це може статися. І якщо це все станеться, то настоящі трудності не зараз, бо зараз багато віруючих людей возоп'яли, що треба дома сидіти. Ви знаєте, сидіти дома при повних холодильниках, і коли ще нас не гонять і не б'ють, це ще не найгірше, що може статися з віруючими людьми. Тому що часи можуть, я кажу, бути набагато гірші. Тому я призиваю всіх християн, оцей час, який нам ще сьогодні дає Бог, не проводити його у смутку, бо тепер дуже важкий час, що нам робити. Я призиваю навпаки дякувати Богові за кожний день, що він ще при хлібові, що ще нема війни, ще нема гоніння, ще нема влади у того звір'я. І поки цього всього нема, замість того, щоб сумувати по домах і роптати, чому таке життя, я би радив робити протилежне, тішитися ще кожному доброму дневі, який сьогодні ще дає Бог, і дякувати Богові від усього серця, тому що все може змінитися в набагато гіршу сторону, і тоді прийде настояща скорбота.
Я думаю, що те, що відбулося за брати і сестри, воно дає нам всім можливість щось переглянути. І Бог нам зараз усім посилає певні уроки і вчить нас чомусь. Найперше, брати і сестри, з чим ми зіштовхуємося в таку хвилину, коли приходить якась біда чи якась неприємність, ми зіштовхуємося, наскільки глибока наша віра. Саме віра, яка наша довіра Богові, наскільки ми глибоко віримо в Бога, наскільки ми глибоко переконані, що ми є спасенні люди. Біблія описує такий випадок, учні на лодці пливуть по морю, їм появляється Ісус, вони падають в такий страх, і він їм каже, чому ви такі боязкі маловірні, чого ви боїтеся? Оцей страх, панічний страх, який приходить до людини, який сьогодні, можливо, прийшов до багатьох віруючих людей, страх за те, що буде завтра, він не є від Бога. Тому що страх, є єдиний страх, який від Бога, це страх Господній. Всі інші страхи не від Бога. Тому якщо сьогодні ми зловили себе на думці, що ми боїмося, то страх, він показав наше маловірство або невірство. Тому такі дні, вони випробовують віру Божого народу. Наскільки ми реально віримо в нашого Господа Ісуса Христа. Наскільки ми можемо цю ситуацію довірити нашому Богові. Люди невіруючі, звичайно, мають страх, мають паніку. Віруюча людина не повинна панікувати, вона повинна довіряти цю ситуацію своєму Богові. Тому, коли ми читаємо послання Павла до Ефесян, 6 розділ, там написано «Одягніться повну зброю Божу, щоб вам вистояти в день злий». Я би не назвав ще сьогоднішні дні днем злим, я кажу, що день злий може по-справжньому прийти. І там апостол Павло перераховує список цієї зброї, він каже, а найперше, візьміть щит віри, яким зможете погасити вогнені стріли лукавого. Іменно віра потрібна Божому народові на такі дні, коли приходить якась трудність. Можливо, Бог допустить більше. От читаючи Біблію, ми читаємо про Сидраха, Месаха, Авденаго, які були випробовані огнем, Даниїла, який увійшов у львиний ров. Це треба було дійсно показати реальну велику віру в Бога, щоб це зробити. Тому, коли буде гірше, якщо би Бог допустив гірше, брати і сестри, випробується наша віра. Я би радив молитися іменно за віру. Тому що, коли приходить день злий, ти не можеш сильно покластись на своє богослов'я, ти не можеш покластися дуже сильно на своє знання. Щоб проходити такий час, потрібно особливо глибока віра в Ісуса Христа. І я хочу звернути на це увагу нашу, що Бог дав живої віри. Друге, на що би я хотів звернути увагу, на страх смерті. Багато людей допустили таку думку, що я можу померти. Знов таки, страх смерті, якщо до нас прийшов страх смерті, він обнажив нашу душу, він показав опять-таки наше невірство. По-справжньому віруюча людина, вона не повинна боятися смерті, тому що смерть – це перехід в нове життя. Ми багато проповідуємо про те, що життя після смерті, воно набагато краще, там не буде плачу, там не буде хвороб, там не буде епідемій. Ми це проповідуємо, але коли приходить реальне випробування і коли ми допускаємо думку, що ми можемо померти, може прийти страх. Тому, опять-таки, якщо до нас прийшов страх смерті, він показав наше невірство, тому що страх – і віра – то протилежні речі. Там, де багато віри, там мало страху. І де багато страху, там мало віри. Тому, якщо він є, це показуємо. Показує нам, що ми не до кінця віримо обітницям нашого Бога. Ми не до кінця віримо в те, що нас чекає. Варіанти два. Або ми не до кінця віримо, що є життя після смерті, коли ми боїмося смерті. Або нам настільки добре на цій землі, тому що сьогодні Бог дав достаток, дав комфорт своєму народу, і думка про смерть стала нам неприємна. Якщо Павло каже, для мене смерть надбання, то він логічно це говорив, тому що його били, його притісняли, він переживав великі гоніння, тому для Павла смерть дійсно була надбання. Можливо, там для хворих людей на смертні хвороби, які прикуті до ліжка, паралізовані, для них смерть теж надбання. Сьогоднішній час – час великого достатка для Божого народу. Божий народ живе непогано. Ми ситі, одягнуті, комфортно живемо. Тому в нинішній час думки про смерть не дуже приємні. І ми, віруючі люди останнього часу, які живемо в цій зоні комфорту, ми стали боятися смерті. Нам смерть стала неприємна. Тому Бог допускає таку ситуацію, щоб перевірити, наскільки ми боїмося смерті. Наскільки ми легко можемо залишити цю землю.
про це теж треба молитися, тому що якщо, не дай Бог, буде допущені ті скорботи, про які казав Даниїл, про які написано в книзі об'явлення, якщо це все буде допущено, і ми будемо боятися смерті, ми програємо, ми просто відречемося від Бога перед страхом смерті. Тому не треба чекати скорботи, коли вона прийде. До неї треба бути готовим. Коли ми увійдемо у зону ще більших випробувань, можливо, прийдеться зіштовхнутися із самою смертю. І віруюча людина, яка не боїться смерті, їй важко чимось злякати, тому що Христос сказав, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душу вбити не може, а бійтеся тих, хто може і душу погубити, вкинути в гієну огнену. Тому, коли ми читаємо історію, то християни, яких виводили на амфітеатри, на яких левів пускали, вони співали псалми, вони не боялися смерті. Вони вірили в те, що після смерті є краще життя. Тому я би радив сьогодні кожному віруючому, кожному християнину молитися про те, щоб Бог забрав страх смерті. І до часу випробувань ми повинні прийти з такою вірою, щоб не боятися смерті. У Біблії дуже багато раз Бог казав, не бійся, не лякайся, не страшися. Господь з тобою, твоя доля записана в книзі Божій. Якщо Бог визначив, щоб ти жив, тебе не вб'є ні одна епідемія. Якщо Бог визначив, щоб ти помер, ти помреш. Як добре, коли в таку хвилину людина має свій зв'язок з Богом, і Бог людину врозумить через откровення, через сон, через видіння, через своє слово, і Бог людині проговорить і скаже, не панікуй, не бійся, роби так або роби по-іншому. Може так статися, що тобі ніхто нічого не порадить, і ти будеш залишений сам на сам, і тобі самому треба буде приймати рішення. Не дай Боже, почнуться гоніння, тебе посадять в тюрму, посадять тебе в карцер, тобі там не позвонять, тобі там не порадять, що робити, ти будеш залишений сам на сам, і тобі самому треба буде приймати якісь рішення. Як добре, коли в такі тяжкі часи людина має своє особисте спілкування з Богом. Тому я бачу велику необхідність служіння Святого Духа, особливо на тяжкі часи.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
2: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась була в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 13.
2: Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любови до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Тому-то ми сміливо говоримо: «Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені?» Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить. Бо котрих звірят кров первосвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому-то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і наругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного. Нехай наші військовополонені і примусово вивезені діти розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Нехай не бояться, адже Ти, Господь Бог наш, з ними скрізь, де б вони не були. Отче наш, Ти знайшов і повернув рідним і Україні уже сотні бранців. Тож дай нам надію, що і всіх інших, які ще на ворожій території, ми обіймемо живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненим жадану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая, зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом 33, вірш 8. Псалом 58, вірш 3.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби Ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва Твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке Ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо Тобі за цю милість. І просимо, аби Ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай Тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про Твої постанови. Псалом 118:27.
3: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано: «Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі». До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить все правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: «Ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть». До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі. «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить «я Павлів», а інший «я Аполосів», то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися. Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: «А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не з віри, а все, що не з віри – гріх». Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати –

0: вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його». До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого, чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5 і 6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо, і тому чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. А ти чого осуджуєш брата твого? Або і ти чого зневажаєш брата твого? Усі ми станемо перед судом Христовим». До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині чи звинувачувати її. Якщо вона робить не так, як вам здається правильним, не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: «Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає». До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то і чинити повинні. Гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Єфесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.

Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа. У блудниці, котра помила ноги. В Давиді, що вернувся на престол. В Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа. І знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз. І каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім усміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрес. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови собою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш, охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі в хмари. Христос був Богом, Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть, і страшно. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця. Відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: В ефірі голоси наших слухачів.
4: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
3: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, де були дощі з червоного піску?
3: Відер – це потужний повітряний потік. В пустелях він постійно змінює ландшафт, переміщуючи маси піску. Коли вихор ураганної сили підіймає пісок на висоту 3-4 кілометри, той починає швидко переміщуватися суцільною стіною. Це явище називається піщаною бурею. У 1988 році 200 тисяч тонн піску із Сахари обрушилися на Європу. Потужний вихор підняв в Алжирі на велику висоту маси піску і поніс їх на Європу. Охолоджуючись, піщинки змішувалися з розсіяними в повітрі крапельками води, утворюючи гігантську хмару, і нарешті пролилися на землю зливою з червоного піску. На пляжах і в пустелях вітер переносить пісок з місця на місце і створює пагорби, дюни і бархани. Зазвичай вони мають серпоподібну форму або розміщуються паралельними пасмами. Під дією вітру дюни постійно змінюють форму і переміщуються. Щоб захистити від них будівлі та посіви, на шляху дюн висаджують дерева з довгим корінням.
1: Цікаво!

0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
1: Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія ніколи не знала, о котрій годині батько приходив додому. У нього були ключі від вхідних дверей, і він повертався вже тоді, коли всі в будинку спали. Розалія не бачила його до обіду наступного дня, коли він спускався вниз у вітальню, злий на всіх і все. Вона часто турбувалася за нього і робила все, що тільки могла, що він задумався про свою душу. Але, напевно, було даремно з ним про це розмовляти. Коли померла його дружина, він сильно озлобився і, здавалося, поховав усвідомлення своєї гріховності в її могилі. Август Джойс довгий час опирався Святому Духу, а тепер він припинив викривати його. Добрий пастир жадав знайти його, але норовливий втікач відмовився чути його голос. Він віддав перевагу далекій країні і пустелі гріха перед безпечним перебуванням в отарі овець, де руки пастиря оберігали його. Він озлобив своє серце стосовно всього того, що могло зробити його кращим, і остаточно відхилив милосердя Боже. Якось вночі, коли втомлена, змучена Розалія міцно спала зі своїм кошеням, що лежало поряд з нею на подушці, вона раптом прокинулася від того, що хтось доторкнувся до її плеча, і голос Бетсі Енн промовив: «Розалія, Розалія, що це таке?» Вона швидко скочила і побачила поряд собою Бетсі Енн, яка була дуже налякана. «Розалія», – прошепотіла вона, – «ти нічого не чула?» «Що?» – промовила дівчинка. «Я вже спала», – пояснювала Бетсі Енн, – «як раптом пролунав дзвоник, і я прокинулася». «Ти впевнена?» – запитала Розалія. «Я, наприклад, нічого не чула». «Не зовсім», – відповіла Бетсі Енн. «Здається, хазяйка теж нічого не чула, бо всі вже давно сплять. Але справа в тому, що коли вдень хтось дзвонить, я повинна швидко спуститися вниз і відчинити двері. Це входить до моїх обов'язків. У будь-якому випадку дзвоник змусив би мене скочити з ліжка, якби міцно я не спала». «Ти дійсно в цьому впевнена, Бетсі Енн?» – ще раз запитала Розалія. Щойно вона промовила ці слова, як раптом знову задзвонив дзвоник, розсіявши всі сумніви. «Ти не проти піти зі мною?» – сказала Бетсі Енн, збираючись спуститися вниз. «Звичайно, ні», – відповіла Розалія. «Мені зовсім не страшно». Обидві дівчинки швидко одяглися і спустилися вниз. В ту хвилину, коли вони зійшли вниз з крутих сходів, дзвоник задзвонив ще раз і набагато гучніше. Хазяйка вийшла на сходи, щоб дізнатися, що сталося. «З вашого дозволу, мадам», – промовила Бетсі Енн. «Це дзвонили у двері, і ми з Розалією відкриємо». «О, думаю, нічого страшного», – відповіла хазяйка. «Хтось, мабуть, приїхав на нічному поїзді і переплутав будинок». Доки вони розмовляли, дзвоник продзвонів ще раз і набагато сильніше. І Бетсі Енн відчинила двері. На вулиці була темна ніч, але вони змогли розгледіти чоловіка, що стояв на порозі. «Це будинок місіс Джойс?» – уточнив він. «Так», – відповіла служниця. «Вона живе тут». «Тоді їй потрібно піти зі мною», – сказав чоловік. «Передайте їй, щоб вона якнайшвидше збиралася». «Що трапилося?» – запитала Розалія. «Стався нещасний випадок», – відповів чоловік. «Її чоловіка повезли до лікарні. Його переїхав фургон. Я зможу відвести її туди, якщо вона поквапиться. Я товариш Джойса. Тієї хвилини, коли це трапилося, я приходив неподалік». Розалія стояла нерухомо, наче її оглушили. Вона не могла вимовити ані слова, ані зрушити з місця, доки Бетсі Енн піднімалася нагору, щоб розповісти про все хазяйці. «Це все через пристрасть до спиртного», – промовив чоловік швидше сам до себе, ніж до Розалії. «Пияцтво – жахлива річ. Він зовсім не побачив фургону і не чув, як той наближався, але покотився прямо під колеса. В ту хвилину я приходив повз. Так, я був там і сказав сам до себе: та це ж Джойс! Я поїхав за ним до лікарні, а тепер прийшов розповісти про все його дружині. Так, яке горе!» Через кілька хвилин місіс Август Джойс, вдягнувшись, спустилася вниз. Розалія підбігла до неї і почала благати дозволити їй піти разом з нею. Але мачуха наказала дівчинці йти назад у ліжко, а сама швидко вийшла з чоловіком на вулицю. Якою довгою здалася Розалії та ніч? З яким нетерпінням вона очікувала світанку і лежала в ліжку, напружено прислухаючись до кожного шереху, який міг би сповістити про те, що повернулася мачуха. Нарешті, коли сіре вранішнє світло почало просочуватися до кімнати, задзвонив дверний дзвоник, і Бетсен пішла відчиняти хазяйці двері. Розалія не насмілювалася спуститися вниз, щоб дізнатися, що трапилося з батьком. Незабаром старі зношені чоботи почали повільно підніматися по сходах, і на горище війшла Бетсі Енн. «Скажи мені, – промовила Розалія, – що з ним?» «Він помер, – сумно відповіла Бетсі Енн. Він уже був мертвий, коли вони туди прийшли. Після того, як його переїхав фургон, він уже не приходив до тями. Як це жахливо!» Маленька Розалія не могла ані говорити, ані плакати. Вона сиділа тихо і нерухомо. Що трапилося з душею батька? Ця думка не давала їй спокою. Де він тепер? Чи спасенна його душа? Чи могла вона мати хоч якусь надію, нехай навіть маленьку, на те, що тепер він з її мамою в сяючому домі на небесах? Безбожному гріховному життю Августа Джойса прийшов страшний кінець. Він передчасно війшов у могилу, обтяжений своїми гріхами, не маючи часу для покаяння, для того, щоб скласти тяжкий вантаж своєї провини біля ніг Спасителя, чию любов він зневажив і відрікся. О, як часто добрий пастир закликав і запрошував його голосом любові, але він не хотів чути його. Тепер було вже надто пізно. Минув похорон батька, і прийшов наступний день. Розалії знову дали багато роботи по дому, і вона підмітала сходи, коли мачуха вийшла зі своєї понурої вітальні та звеліла дівчинці спуститися вниз. Щойно Розалія увійшла до кімнати, місіс Джойс наказала їй зачинити двері, а потім запитала її різким тоном: «Як довго ти збираєшся залишатися в моєму домі?» «Не знаю, мадам», – несміливо відповіла дівчинка. «Тоді ти повинна знати», – продовжила місіс Джойс. «Гадаю, ти не розраховуєш на те, що я буду утримувати тебе. Ти, мабуть, і сама розумієш, що ти для мене ніхто». «Так», – промовила Розалія, – «я розумію». «Я подумала, що буде краще відразу повідомити про це», – сказала хазяйка, «щоб ти знала, на що можеш розраховувати. Я збираюся поговорити про тебе в притулку для сиріт. Тепер для тебе це найкраще місце. Там тебе змусять полюбити важку працю і влаштують у якесь хороше місце, як Бетсі Енн». «О, ні», – швидко заперечила Розалія, – «я не хочу туди йти». «Не хочу?» – повторила місіс Джойс. «Але ж біднякам не доводиться вибирати, ти розумієш? Якби ти була гарною, розумною, сильною дівчинкою, я могла б тримати тебе замість Бетсі Енн. Але така дрібна, квола, хирлява істота, як ти, і нігтя її не варта. Ти підеш до притулку, клянуся життям». «Будь ласка, мадам, послухайте», – почала Розалія. «У моєї мами, я гадаю, були родичі». «Нісенітниця, дівчино», – перебила її мачуха. «Я ніколи не чула про те, що у твоєї мами були якісь родичі. Не думаю, що в неї взагалі хтось був, а якщо і був, то навряд чи він чимось допоможе тобі». «Ні-ні, притулок – саме те, що потрібно, і я попіклуюся про те, щоб ти опинилася там ще до того, як на день подорослішаєш. Зараз можеш бути вільна і швидше закінчуй прибирати сходи». «Бетсі Енн», – сказала Розалія, піднімаючись цієї ночі по сходах, коли всі будинку вже спали міцним сном. «Бетсі Енн, Люба, Бетсі Енн, я йду». «Чудово», – вигукнула Бетсі Енн. «Зачекай, ну, що ти сказала?» «Я завтра йду, дорогенька», – прошепотіла Розалія. «Приходь до мене на горище, і я тобі все розповім». Дівчата сіли на ліжко, і Розалія розповіла Бетсі Енн про те, що сказала їй хазяйка. Дівчинка пояснила, що не зможе змиритися з рішенням мачухи віддати її до притулку, і збирається піти з дохідного будинку наступного ранку ще до сніданку, щоб ніколи більше сюди не повертатися. «Розалія», – промовила Бетсі Енн, – «що ж ти будеш робити? Ти не зможеш харчуватися повітрям, дитину. Ти помреш, якщо підеш просто так». «Послухай», – тихо прошепотіла Розалія, – «я можу тобі довіряти, Бетсі Енн, і хочу показати тобі дещо». Вона засунула руку під сукню і дістала маленький вузлик. Розв'язавши його, вона вийняла маленький медальйон і передала його Бетсі Енн. «Ух ти, яка краса!» – захоплено вигукнула дівчинка. «Я ніколи такого не бачила!» «Я пообіцяла мамі, що ніколи не загублю його», – сказала Розалія. «І дуже боюся, щоб хтось його не побачив і не відібрав у мене». «Розалія, а хто ця симпатична дівчина?» «Це сестра моєї мами. Вона така добра і хороша. На цій фотографії вона в юності. Зараз вона заміжня і в неї є донька». Перед смертю мама дала мені цей медальйон і сказала, що якщо мені коли-небудь випаде нагода втекти, то я повинна буду піти до моєї тітки Люсі. Мама також дала мені листа, який я маю взяти з собою. В ньому вона писала, хто я така, і попросила тітку Люсі бути доброю до мене. Ось лист, промовила дівчинка, витягуючи його з вузлика. Адреса написана маминою рукою. «Місіс Леслі, будинок парафіяльного священика в Мелтоні». «Правда, вона гарно писала?» «Так, але що ж ти збираєшся робити, Розалія?» – запитала Беціен. «Я збираюся піти до тітки Люсі, віддати їй листа». «Але хазяйка ніколи не відпустить тебе, Розалія. Не варто навіть пробувати. Вона пообіцяла відправити тебе до притулку і стримає своє слово». «Так, я знаю, що вона ніколи не дозволить мені піти», – сказала Розалія. «Тому я втечу завтра вранці, ще до сніданку. Вона не просинається до 11-ї ранку, а до того часу я буду вже далеко». «Розалія, ти знаєш, куди йти?» «Ні», – відповіла дівчинка втомленим голосом. «Гадаю, мені доведеться дізнатися дорогу перехожих». «Бетсі Енн, ти знаєш, як далеко звідси Пендлтон?» «Так», – сказала Бетсі Енн. «У нас у притулку працювала одна жінка, яка була звідти. Вона часто розповідала нам, як зимовою холодною дниною їй доводилося йти 14 чи 15 миль». «Так, це те місто», – сказала Розалія, – «де дідусь подарував мені мою картинку. А моя тітка Люсі живе в селі, яке перше зустрічалося нам на шляху, коли ми проїхали його. Отже, Мелтон має бути 5 миль далі за Пендлтон». «О, Розалія», – вигукнула Бетсіен, – «це ж майже 20 миль». «Ти ніколи не зможеш пройти такий шлях!» «Так», – відповіла дівчинка, – «але я маю спробувати, тому що якщо коли-небудь дістануся туди...» «О, Беціен, лише уяви, я зможу побачити свою тітку Люсі!» Беціен закрила обличчя руками і заплакала. «Ну, нічого, нічого, все добре», – сказала служниця, коли Розалія почала втішати її. «Ти будеш щаслива там, і все у тебе буде добре!» «Але, Боже мій, мені ж доведеться залишитися тут самі без тебе!» «Бідолашна Беціен!» – тихо промовила дівчинка, поклавши руку на її скуйовджене волосся. «Але що я можу зробити?» «Принаймні, це таки краще, ніж бачити, як тебе відводять до притулку. Але я не думала, що все буде так швидко. Могла б ти звернутися до доброго пастиря і попросити його попіклуватися про мене, коли тебе не буде поряд?» «Так, дорогенька», – відповіла Розалія. «Давай йому про все розкажемо». Взявшись за руки, вони стали на коліна на підлозі горища, і Розалія почала молитися. «О, добрий пастире, я йду звідси. Будь ласка, попіклуйся про Бетсі Енн і втіш її. Допоможи їй чинити правильно і ніколи не дозволяй почувати себе самотньою і нещасною. Будь ласка, попіклуйся і про мене, і приведи мене цілою неушкодженою до моєї тітки Люсі». «Якщо я ніколи більше не зустрінуся з Бетсі Енн у цьому світі, будь ласка, допоможи мені зустрітися з нею на небесах. Амінь». Потім вони підвелися з колін, почуваючи себе втішеними, і разом почали збирати речі. Розалія не хотіла брати багато речей, тому що вона мала пройти довгий шлях і не змогла б багато нести в руках. Вона поклала у маленьку сумку найнеобхідніші речі. Бережно загорнувши свій новий заповіт, вона поклала його разом з парою крихітних блакитних чобіточків, які колись належали її брату. Вона не забула взяти свою картинку, а також листівку з гімном. Коли все було готове, дівчата пішли спати. Але тієї ж ночі жодна з них не змогла заснути надовго. Розалія почала збиратися в дорогу, щойно почало світати. Вона загорнулася в теплу мамину шаль, оскільки ранок був холодним і вологим, і взяла сумку. Потім вона зайшла попрощатися на горище до Бетсі Енн.

Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.

0: Праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає.
1: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Господи, благословлю тебе за сьогоднішній день. Дякую, що ти нас хранив в путі, щоб з нами нічого не трапилось. Благослови нашу ніч. Амінь.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 17 червня.
2: Не зважай на брехливі уста і язиком лукавим не йди. Книга приповісти, 4 розділ, 24 вірш. Дорогі слухачі, бажаємо вам бути обережними зі словами, уникати брехні та лукавства у своїй мові. Пам'ятаємо, що слово може ранити, тому будьмо відповідальними за те, що говоримо.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Господь Бог наш, Цар неба, Цар землі, Господи, приходимо до Тебе сьогодні в молитві і благаємо за нашу країну. Вдячні Тобі, що народилися тут чи проживаємо тут. Господи, і хочемо мати мирне небо, хочемо мати спокій на нашій землі і звертаємось до Тебе, тому що Ти контролюєш все. Ти, Господи, створив цю землю, Ти наповнив її. Господи, звертаємось і дуже благаємо Тебе, щоб Ти зберіг життя на Україні. Дякуємо Тобі за квітучий край, дякуємо Тобі за те, що можемо бачити красу нашої землі і хочемо проживати на ній і будувати, Господи, своє життя, хочемо бачити радісні сім'ї, хочемо бачити дітей, які виховуються і знаходять Тебе. Господи, просимо і благаємо Тебе за нашу країну. Господи, навертай людей до себе, відкривай серця. Нехай під час війни кожна людина зможе заново глянути на Тебе і зрозуміти, що сьогодні дароване життя, дароване не просто так Тобою. Багато людей загинули, багато людей не мають цього, але ми продовжуємо жити. Господи, прошу, щоб Ти торкався сердець, щоб Ти відкривався, щоб Ти направляв, щоб Ти зводив людей з тими, хто може розказати їм благу звістку про Сина Твого, якого Ти віддав на війну, Господи, за кожного з нас. Господи, дякую Тобі та за мир з Тобою, і за цей мир було заплачено дуже дорого, дуже багато. Тому просимо і за мир на Україні. Дякуємо Тобі за наших воїнів, за нашого президента, за людей, які приймають рішення. Боже, Ти дай мудрості, дай страху перед Тобою. Приведи кожного до себе. І просимо, щоб ти зберіг життя воїнів, щоб ти зберіг життя людей, які зараз в гарячих точках, щоб ти зберіг життя мирного населення. Боже, надіємось на тебе, на Творця неба, Творця землі. Для твоєї слави звертаємось до тебе і просимо. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я рада запрошую вас до розмови. Бути батьками ніколи не було легко, а бути батьками під час війни – це особливий виклик. Ми переживаємо тривоги, втрати, невизначеність, але водночас продовжуємо виховувати дітей, дарувати їм свою любов, підтримку та відчуття безпеки. Чи замислювалися ви, як саме дитина розуміє, що її люблять? Чи достатньо сказати «я тебе люблю»? Чи, можливо, любов проявляється в чуденних маленьких вчинках, які часом залишаються і непоміченими? У межах місяця батьківства ми поговоримо про кроки любові, прості речі, які допомагають будувати міцні та довірливі стосунки між батьками та дітьми. Дослідження показує, що дітям не потрібні ідеальні батьки. Їм потрібні дорослі, які є поруч. Спільний сніданок, уважна розмова, обійми перед сном або щира підтримка можуть означати для дитини набагато більше, аніж найдорожчі подарунки. Тож, як проявляти любов так, щоб дитина справді її відчувала? Чого найбільше потребують наші діти сьогодні? Які кроки любові ми можемо зробити уже тепер? Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Дорогі друзі, триває етер на Світлому Радіо. У нас є телефонний дзвінок. Я долучаю до етеру слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
3: Слава моєму дорогесенькому, люблячому Ісусу Христу. Житомирська область, Валентина. Господи, говорите з нашими устами, мир вам усім. Хай буде мир від Бога всім нашим слухачам. І хай Господь через ваші уста говорить, а ми назидаємося. Я хочу подякувати, саме бачите, моєму Батьку Небесному. Я беру пример з нього, як він нас любить, як він з нас полюбив, що дав одненького синочка за нас усіх. Я дуже дякую. І дякую за подарки моїх дітей, як я виховую. Це ж Божі дітки в мене. Як я з ними поводжуся, як я...

0: свого Господа, що з руки ніхто не вкраде моїх діток, і наших діток усієї країни. Я молюсь, і сьогодні я зраночку молилась, коли з церкви благодать, там дівчинку взяли, малесеньку, які видерклися батьки, і вони взяли. А де моя кляча жирев дає проблеми, болезні, і ми молились за ту дівчинку, їй вже 14 років, і мені це слабенькі, але батьки взяли хвореньку її і виховували. Чужих дітей не буває, всі наші рідні, всі дітки Божі, яких він так обгортає своїми рученятками, всю нашу Україну, ми його дітки, він нас називав дітками, назвав. Ми його учі, даваємо свят, щоб люди бачили, які ми батьки. Господи, бережи нашу Україну, наших діток. Хай Бог красненько всіх благословить.
1: Дякую вам, пані Валентино. Скажіть, чи правильно я розумію, що з ваших слів, так, що любов, проявити любов до дитини – це виховувати її у вірі і молитися за неї?
0: Амінь, амінь. Бо ми виховуємо, в нас у руках діти Божі. Ми віддамо відповідь за їх. Це діточки, які ми радуємося, які нам Бог подарив. Це дітки, це радость наша, це Господні дітки нас у воспитанні. Виховуємо їх у Божій любві, а Бог нам поможе. Молімося.
1: Дуже
0: Бог
1: вам завжди дякую.
0: Поможе.
1: Дуже,
0: хай
1: дуже
0: Бог
1: всім
0: власненько благословить.
1: Залишайтеся з Богом.
0: З Богом. Хай нашу ведученьку Господь говорить, через нашу ведученьку я молилася. Господі, веди, говори. Ти наша кличка живая, що ми пили цю воду живої з наших уст, о якій ми будемо говорити. Із наших пастирів, ведученьких наших, усіх-усіх, Божих благословень усім.
1: Дякую вам, пані Валентино, залишайтеся з Богом, нехай Господь рясно благословить вас. Наразі є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть.
2: Добрий день, Світла Радіво, це сестра Клавдія з Черкащини. Дуже це вам вдячна за цю передачу, за цю тему. І я просто теж думаю, подзвоню, бо тому що у мене, так як я прийшла до Бога дуже давненько, десь більше як 30 років, і в мене були син і дочка. І я прийшла, ну мені це мене перше було бажання, щоб діти були з Господом. І дочки було 18, а сину десь було 7 років. Якраз у перший клас пішов. І зараз дочки 52, а сину 40. І я просто благодарна Богу, що мені подобаються слова з Біблії «Настав юношу в началі путі, він не уклониться ні наліво, ні направо». І що я хочу сказати, що дуже я, можна сказати, приділяла уваги цьому Божій любові, хоча й сама ще багато чого не знала, але Господь вів. Я дякую Духа Святого і Господу, що всі діти мої стали, ну, були і є віруючими. І у мене є четверо внуків, це в дочки, які всі віруючі. Всі служать Господу, всі віруючі. У сина два хлопчики, якому одному 12 і 9. І я дуже... Це самі мої такі молитвенники. Ми кожен день молимося з ними. І в мене навіть хлопчик, внук, прийняв хрещення, коли їм було ще 11 років. Він сам їздить на служіння, так як вони проживають в Обухові, а в Києві він сам їде, коли мама не їде то на роботі, то він їде на служіння. І саме головне, щоб діти не ходили на служіння, а їм показати любов Божу. Це я так вважаю, і дуже велике спілкування треба мати, приділяти уваги. І воно, щоб ці діти, можна сказати, прийшли до Бога, познали Його і служили Йому. Але це все йде через любов Божу. А, ну, звичайно, і через дисципліну, поведінку. Особливо в наш час, в нас тут церква є, і дуже багато дітей прийшло до Бога. Батьки не прийшли, ми молимося за це, що прийшли батьки. Але ж це все йде з родини, Господь. І особливо в цей час дуже відлікають від Бога ці мобілки, всякі там ігри. Ну, все це таке. Я даже сама не знаю, що там воно в їх тих мобілках. І я вірю, що коли батьки приділяють,

0: втрачають увагу і дисципліну. Дітям, у мене, на жаль, мобілок немає, хлопчиків. Хтось така, раді безпеки, можна сказати, в кавичках. І я дякую Бога, я вірю, благодарю Бога за те, що всім, як я і мій дом, служить Господу. Дякую вам за цю тему. І хай Господь благословить всіх, хто, в кого є діти, внуки, щоб усі прийшли до Господа і служили Господу. І щоб наша ця війна, яка, як сказати, яка дуже сурова і з дітками, Господь її закінчив.
1: Дякую.
0: Бо тільки перемога від Господа. Амінь.
1: Пані Клавдія, дякую вам за ваш досвід, за те, що поділилися ним із нашими слухачами. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, триває ефір на Світлому Радіо. Говоримо про День батька і місяць батьківства. І у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
2: Доброго дня, Анна, Харків. На питання, як виховувати дітей, як їх любити, дає відповідь Біблія. Головне знаємо, Ісус Христос любив дітей, казав, приводьте до мене дітей, бо вони достойні Царства Небесного. А от що таке означає слово «любов»? Словник дає 26 синонімів любові. І тільки два знайшла, які стосуються вихованню дітей. Це пошана і повага. На мою думку, Ісус Христос саме ці почуття мав на увазі. Мою думку підтверджує вислів із Біблії – не дратуйте дітей. Таким чином, не проявляйте зневагу до дітей. З самого маличку треба бачити в дитині людину, її привчати всім правилам, якими користується доросла людина. Перш за все, привчати трудитися, поважати старших, бути слухняними. Дуже добре, коли сім'я християнська. Тоді з маличку дитина буде бачити, як ведуть себе дорослі, про що або про кого вони говорять. Добре буде, коли ще маленькою дитина пізнає Бога. Тоді набагато краще будуть відносини між дорослими і дітьми. Вони будуть відноситися один до одного з пошаною. В цьому і буде проявлятися любов. Шануймося і ми, дорослі. Слава за це Богу, Ісусу Христу і Божому Духові. До побачення.
1: Дякую, дякую вам, пані Анно, за ваші думки, за вашу думку, також за те, що ви зателефонували, поділилися разом із нами.

0: Дорогі друзі, хочу трошки поділитися із вами історією появи Дня Батька, як з'явилося це свято. Власне, історія почалася навіть не з державного рішення, а з особистої історії однієї жінки. У 1909 році американка Сонора Смарт-Дод із міста Спокану в штаті Вашингтон сиділа на церковній службі з нагоди Дня Матері і подумала, а чому у батьків немає свого свята? Її батько Вільям Смарт залишився сам із 6 дітьми після того, як дружина померла під час пологів. Він виховував дітей сам, на фермі, без зайвих слів і скарг. Саме йому Сонора хотіла сказати спасибі. І саме заради цього вона домоглася, щоб з'явилося таке свято. Вперше День Батька відзначили 19 червня 1910 року. Ця ідея поширилась по країні, але офіційний статус дата отримала лише через десятиліття. У 1972 році президент США Річард Ніксон зробив її національним святом. Ну і згодом це свято вже підхопив увесь світ. Сьогодні цей день святкується по всьому світі. І у Британії, і у Франції, в Нідерландах, Китаї, Японії, ну і, звісно, що в Україні. Офіційно в Україні День Батько святкується з 2019 року. І разом з багатьма іншими країнами ми святкуємо цей день у третю неділю червня. Тобто дата не фіксована, вона щороку змінюється, і цього року свято припадає на 21 червня у цю неділю. Ну і, звісно, на честь Дня Батька також протягом червня є традиція згадувати місяць батьківства. Протягом цього місяця особливим чином через публікації різноманітні заходи нам нагадують про важливість батьківства у кожній миті дитячого життя. Дорогі друзі, ми продовжуємо наш етер на Світлому радіо, говоримо про те, як проявляти любов до дитини. І у нас є дозвонювач. Добрий день, вітаємо вас в етері. А назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Добрий день. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Олександр телефонує зі Словаччини. Я хотів би сказати таку думку. У Японії кажуть, до 4 років дитина – імператор. Що хоче, то й робить. Ну, імператор, розумієте, за ним ухажує, що таке імператор – все. Після 4 років, я не пам'ятаю, то лі учень, то лі слуга. Ну, для мене це поки не актуально, тому що у мене внуки до 4, то я і далі вже не забивав свої мегабайти голову. Ага. Але ж, як я воспитував своїх дітей, розумієте, і слава Богу, ну, перше, то понятно, що воспитує більше Господь, ну, наша велика наша частка. Що я хочу сказати? От, якщо у Біблії написано, я раніше казав на Світлому радіо, до війни, раніше, воспитуйте розгами, але звучить дуже жорстко, дуже жорстко. І далі йду. У мене син 36 років. Я ні разу навіть і не подумав розгу достати. Ну, така от дитина була, що з дитинства він. А дочка, ну, тільки почала ходити, десь там з друзями вже чую, приходить то лі сигарети запах, а ще пізніше в школі чую запах пива. Не то, що то. А спиртно, просто пробує, дитина пробує, розумієте, і Бог мені показує, не встигли вони попробувати, тут і я ж. Ну що, тоді ми стоїмо разом у кутку. Ну вона відчуває, що я можу взяти розгу цю, розумієте. Написано, хто поганий батька і батька не любить, який дитині розгу не приміняє. Вовчим вся історія. Ми не обов'язково їх бити, але ми строгость повинна бути. Я вважаю, що після 4 років повинна бути строгість. Бо в чому вся історія. Ну, десь щось так вкратці. Але ж це дуже важка праця. Бог, діти нам дані від Бога на короткий час, і тому ми повинні виконати ту місію батьківства розумно. Дякую за увагу.
0: Дякую. Дякую вам, пане Олександре. Залишайтеся з Богом. У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви телефонуєте?
2: Доброго дня. Тайт Вахтєднівці Лігія. Я хочу розказати про свого сина. Знаєте, він ще не вмів говорити, але так приносить дзигу. А я кажу, де ти її взяв? А там. Я кажу, не можна, це не твоє. Не можна. Віднеси назад, де ти її взяв. Відніс. Купляли ми всякі машинки, ми це самосували, все. Боже, дивишся, день-два, нема. Так то гроші викидати, то ж рублі. А вже коли він вже повзрослював, вже було йому 15 років, і він приносив мені букет цвітів. І я кажу йому, а де ти ці взяв? А там, на дачі. Я кажу, слухай мене внімательно. Я не сварилася, не била його ніколи. Я лише ним так говорила, як, ну слухай, я їду з города, доглядаю, за цвітами полю, роблю на роботі, бігом на дачу, бо треба їх полити, з бурянчики, бо красиво, щоб було. І один раз я приходжу, а в мене столочені, цвіточків нема. Скажи, як моє серце? А? Кажу, щоб це більше не було. А тут був такий, жив тато його в міліції, і він собі дозволяв, що хотів. А потім приносив водочки. Де ти її взяв? А там озеро і там. Я кажу, слухай, а якщо тебе той хазяїн там застає, та він тебе б'є, та повідбиває в тобі все, ти розумієш? Віднеси назад, де ти взяв. Кажу, що це було перший, останній раз. Знову. Боря є? Є. Що? Вийди. Боря мій, кажу, йди тебе Славі клич. Бачу, щось йому кидає. Що, Боря, ти ховав? А він курточку десь кожену там взяв. Я кажу, Боря, ти розумієш? Його тато міліціонер. А його зловили, та ти це обще, тато його викупи, а ти будеш підеш в дитячу колонію. Як ти кажу, це ти з обшим кіго? Ну він вже потім в мене вчився в інституті в Дніпрожизинській 5 років. Ну там той Дніпрожизин, там одна наркоманія і наркотики. І він, а я йому потім сказала, як ти там це витримував, бо я їхала туди до нього. Багато разів. Він каже, я думав про тебе, якщо я то, що з тобою буде. Слава Богу. От по тому, знаєте, коли вже я, ну він вже зараз, то має свої, пішає до нього за кордон воспитувати внука. І ви знаєте, дітей треба воспитувати ще в животі, тому що з ними треба говорити, все. І було внуку моєму 5 місяців, як я прийшла. Взяла його до себе, все. І так я його воспитувала. Знаєте, та дитинка, я молюся на колінах, він знімає косинку, і він, отче на сусі бісах, не знаю, далі мовчить, бо не знаю, повторювати. А коли я кажу амінь, і він амінь, я кажу, Бог прийняв твою молитву. Потім співати він. Я так співала, бо я собі, ну не на роботі, я собі ходжу і співаю. А він каже, потім вже спати, я хочу пісеньку. А яку ти хочеш? Христос воскрес. І знаєте, я співаю, потім стала. І далі йде Йосиф з Аримафея. Він, Йосиф, Аримафеї, Пілята, знаєте, не вміє люди, дитинка. А він вже знає, що далі йде. Да, розумієте? Їх треба воспитувати з дитинства, дати любов ту, Він бабуся, бабуся, бабуся і бабуся, так він був. Ми з ним вивчили, йдемо на терасу, несемо стірку. Ну, по-українськи читати, по-іспанськи і по-німецьки. Ну, по-німецьки він так швидко схватив, що я ж удивлялася. Да, ви розумієте, дитину треба любити з дєства, його воспитувати, давати любов. То можна, то не можна. Не можна. Да. От так з дєства любити і давати дітям любов. І він так любив про Бога, що я не знаю, зараз він вже не то, бо то знаєте, якби я була там, то він би так, а так він вже зрослий вже. Там вже сім'ю має.
0: Дякую.
2: І так, що як любив, як казав Христос, як казали, що діти, що я то запрещали. Він каже, не запрещайте дітям, бо це царство небесне дітей. І розумієте? Да, і так, що Христос любив дітей, дуже любив. Та він всіх любить нас. Да, бо він всіх любить, бо він за нас пішов на хрест. Бо я і кров'ю і скупив. Так що, розумієте? І ще я наблюдала по телевізору, як беременну жінку, американці, коли вона була беременна, і вона лягла на бік руки поклала під руку, і дитятко. Вона там що сходить, співає то, і воно там в животі собі ручками. Розумієте, я удивлялася. Мама там, і воно собі, знаєте?
0: Так.
2: Воно собі так само в животі, розумієте?
0: Так.
2: І от так, що дитину ще треба з животика воспитувати. Говорити з ним, розмовляти, так що, і так, і а вже як вийшов, то вже вчити то, я кажу. Він мене очі наш казав, і це.
0: Дякую, пані Лідія. Дякуємо за ваш досвід і за те, що ви поділилися своїм способом виховання дитини і виявлення своєї любові до сина. З Богом.
2: Так, да, я ніколи його не наказувала, лише я просто з ним говорила.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Доброго раночку, моє світле радіо. Вітання вам усім з далекої Данії. З задоволенням, з великим задоволенням приєднуюсь до нашої програми. Я мама дорослих двох дітей, онуків, їх у мене четверо, і троє правнуків. Старшому правнуку вже 17 років. Тож, маю досвід і як виховувати, і як ростити ці квіти життя. І дякувати Богу за ці подарунки. Адже діти – це подарунок від Бога, за який ми дякуємо і бережемо, як зіницю ока. Для нас вже дорослі діти – це завжди діти, яких ми все життя несемо на руках, на крилах молитви. І дуже цінно передати дітям віру в Бога, щоб вони були всі спасенні і мали життя вічне. Щодо самої теми виховання, щоб вони росли в любові, щоб всотували із самого дитинства ту любов до ближнього. Ось таку маю пораду. Щоб дитина хотіла догодити батькам, то скажу, що дитину треба в усьому поощрять. Як це українське слово поощрять? Правильно, заохочувати. Дуже діє така батьківська хитрість, якщо так можна сказати. Ось я нібито по секрету кажу чоловіку, що наш хлопчик сьогодні мене дуже потішив. І мені було дуже приємно, коли він сьогодні в тролейбусі поступився місцем для чужого дідуся. І я на слідуючий день, я вже бачу, як мій син допоміг сусідці донести пакети з магазину, бо в неї на руках дитина. Пам'ятаю, в школі вчителька англійської мови, вона мені казала, якщо я його, опять це слово пусте, похвалю його, то він на слідуючий урок дві теми вивчить. То я хочу сказати, що хваліть своїх дітей, хваліть своїх онуків. Це додає їм і впевненості, і спонукання на добрі і діла, і вчинки. Ви знаєте, я дуже вдячна своїм батькам за їхню любов, за їхню турботу, за все те, що вони вклали і в моє дитинство, і в мій розвиток, і в мою душу, і в моє серце. Вони дали мені приклад віри, вірності Богу. А зараз я хочу, мені хочеться разом з вами дуже коротенькою молитвою помолитися за наших синів і наших дочок, онуків, племінників, які захищають Україну. Молимо і просимо для них сили і мужності, витривалості, уздоровлення і зцілення всіх поранених, всіх тих, хто в лікарні, в госпіталі. Ми просимо визволення всім нашим полоненим. Просимо, щоб знайшлися всі ті, що пропали безвісти, бо їх всіх вдома чекають рідні. Люди, мама, дружина, дітки, молимо і просимо в ім'я Отця і Сина, щоб вони всі живими повернулися додому. А ще хочу подякувати нашому світлому радіо, що я маю таку змогу бути з вами, з моєю Україною, коли зараз перебуваю так далеко від дому, від моїх дітей і онуків. Ви – моя духовна церква, моя молитва, моя надія. Дякую, що ви є.
0: Дякую вам, пані Любове, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своїм досвідом і за молитву. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, триває Терна Світлому Радіо. Говоримо про те, як проявляти любов до дитини. І у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
4: Це Марко із Німеччини. Добрий ранок. Всіх вітаю іменем нашого Господа, Йошуа ха-Машіха, Ісуса Христа. Ну, я теж думаю приєднатися. І трошки, ну що, у нас дві дочки і вісім племенників, ну не племенників, ні, вісім онуків. І що, з чим я хочу, ну, поділитися? Це як ми виховували нашу молодшу дочку. Тоді було таке, ну, вчення. Ну, було таке направлення. Плавати раніше, ніж ходити. І ми, ну, і я її, у нас ванна була, і ми значить, а в неї був такий, ну, крівошея. Ну, так, І коли ми пішли до поліклініки, то вони казали, що треба, ну, кожен день приходить і будемо робити масаж. Я подивився і думаю, а чого мені ходити тут? Я можу сам цей масаж зробити. До цього ще і ми її, ну, топили в ванні. Це краще було б, коли б моя дружина це робила. Бо я такий по-мужицьки так. Ну, зато вона таким, дитина така була, ну, така бойцова така. І ніколи у садочку вона не боліла, не хворила. І а коли щось трапилось, то до ранку вона вже здорова була. Ну, таке свідчення. Їй зараз 45 років.
0: Тобто, пане Марко, я так розумію, що ви досить гарно загартували свою дитину. Не топили її, а загартовували.
4: Ну, то так, да.
0: Ну, просто треба ж теж розуміти, щоб наші слухачі нас правильно зрозуміли.
4: Ні, ну я, да, ні, ну вони розуміють, я думаю, вони розуміють. Це таке, я це чутую.
0: Тому свою любов ви до дитини проявляли, до доньки, саме через загартовування її, зміцнення її організму, привчання до здорового способу життя.
4: Да, до побачення, будьте благословені.
0: Дякую вам, пане Марку, залишайтеся з Богом.

0: А коли ми чуємо слово «любов», то часто уявляємо щось велике і особливе. Проте дитинство складається не з грандіозних подій, а з маленьких щоденних моментів. З того, чи знаходить мама час вислухати свою дитину, чи відкладає тато телефон, щоб поговорити із дитям, чи є в домі місце для обіймів, для підтримки, для доброго слова та почуття безпеки. Фахівці наголошують, що близькі стосунки з дитиною рідко будуються завдяки великим рішенням. Набагато частіше вони народжуються завдяки маленьким крокам, які ми робимо щодня. Саме тому тема нашої програми – «Кроки любові». Дорогі друзі, наша програма вже наближається до завершення. Місяць батьківства нагадує нам про те, що дитині не потрібні ідеальні батьки. А потрібні ті батьки, які залишаються поруч, які знаходять час вислухати, обійняти. А навіть ті батьки, які можуть визнати свої помилки. І саме ті батьки, які продовжують любити свою дитину, навіть тоді, коли це непросто. Любов до дитини вимірюється не кількістю подарунків, а кількістю моментів, у яких вона відчуває: «Я не сама, мене бачать, мене чують і мене люблять». Саме з таких маленьких кроків любові виростають сильні люди, міцні родини та майбутнє нашої країни. Дорогі друзі, я дякую, що були разом із Світлим Радіо. Ведуча програми Івана Криворучко, і до нових зустрічей в етері.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: сказав Господь Господу моєму: «Сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх».
1: Псалом 109, перший вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України. І дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідувалось Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус, і дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо всіх радіослухачів в рамках програми «Світло в темряві». В цьому нестабільному, надломленому світі всі ми шукаємо спокою і надії. І знаходимо його перш за все в обіймах нашого Бога-творця, ну і також в присутності тих людей, які хочуть донести нам божественні істини, проявителі його любов і його увагу. Сьогодні в нашій студії «Світла людина» Валерій Гордієнко, капелан в шпиталі номер 7 міста Києва, який також їздить на фронт, на передову, служачи нашим військовим. Валерію, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вітаємо вас в нашій студії в програмі «Світло в темряві» і будемо раді долучитися сьогодні до вашого особистого життя, вашого досвіду. Як Бог сам був світлом для вас у ваших викликах, випробуваннях, сьогоднішньому служінні, як через вас Він також являє світло в житті інших людей. Ну і так класично на початку, коли ми розпочинаємо бесіду, інтерв'ю, ми хочемо познайомити наших слухачів із нашим гостем, і тому хочемо запропонувати вам таке особисте і в той же час духовне питання, яке пов'язано із вашим особистим шляхом віри. Ви капелан, а очевидно, ви доносите людям якісь біблійні принципи, істини, бажаючи послужити їхній душі. Але як щодо вашої особистої віри? Поділіться своїм шляхом, як розпочалися ваші особисті відносини з Богом?
2: Дякую, перш за все, за запрошення. Хотів засвідчити, я обіцяв Господу, що буду свідчити про Його славу. Не мої відносини з ним, а як він, про його милість, про його любов, про його довготерпіння. Перше, хочу сказати, що коли я спілкувався з мамою, мама сказала, коли я родився в роддомі, занесли інфекцію, і вийшло так, що в мене три рази серце зупинялося. Це були клінічні смерті. І вийшло так, що мама на свою відповідальність забрала мене. Слава Богу, Господь дав життя. Почало серце стукати. Батько 9 раз здавав кров, щоб я жив. Все робили для цього. Я бачу, це дуже велику почерк Господній. І в 19 років я ще один раз потрапив. У мене було не дуже гарне життя. Було життя грішне. Дуже брудне. І Господь стукав, дуже сильно стукав до мене, хотів зі мною відносини, але моє серце трошки бажало інше. І в 19 років, коли зі мною трапилась дуже така несподівана подія, я впав, і як мені мій друг сказав, що до мене підійшли, і я вже був мертвий. Я вийшов з тіла, я побачив себе. Це Господь дав мені можливість побачити, але після цього по милості його, любові Божій, опять серце застукалось. Але все одно я так і не закінчив ці свої погані справи. Так і продовжував. Але одного разу я сидів, розмірковував, і я почув голос. Голос почув. І я подивився направо, подивився наліво, зад, вперед, і думаю, і цей голос, він дуже гучний, всередині був. Тобі залишилося жити ще неділю. І я чув просто про Бога. І що відбулося? Відбулося в мене просто всередині якийсь такий панічний страх. І я зрозумів, щось це не просто так. Я став на коліна і кажу: Господи, підняв руки, кажу: Господи, якщо ти є, якщо ти живий, будь ласка, всі про тебе кажуть, але я не бачу тебе. От, бачу ведучого, бачу ще щось, але тебе, Господь, не бачу. Проявись, будь ласка, в моєму житті. Якось зроби так, щоб я це побачив, щоб я це відчув, щоб це була не нав'язана якась віра, а щоб це моя була віра. І я так в безсилі оце кликав, просто в небо кликав. І 26 квітня 98 року я прийшов до церкви. Мені сказали, що тобі повинен, ну, тобі тільки треба Господь. Він тебе зможе поміняти, він тобі зможе допомогти. Але це просто були слова. Вибачаюсь. І я погодився, я пішов до церкви. Пішов до церкви, мені запропонували примиритися з Богом. Я примирився з Богом. Я вийшов 98 року, 26 квітня, я вийшов зовсім іншою людиною. Перше, хто здивувався, це я здивувався. Я перестав пити, курити і матюкатися. Mm-hmm. До цього часу я не знаю, що це таке. Це для мене було, я сам собі спочатку не вірив. Потім я пішов, думаю, хочу пізнати, хто ж це такий, Господь. І я став на шлях ученичества, пішов вчитися в Біблейський інститут. І по милості Божій зараз підтримую, стараюсь підтримувати і розвивати ці відносини з Богом.
1: Як це дивовижно трапляється в житті кожного із нас, як Бог приходить в наше життя. Ви були на межі смерті багато разів, і знаєте, життя дійсно, воно нестабільне. Сьогодні ми

0: Зробіть це обов'язково, адже Бог також діє в нашому житті через церкву. Ви трохи згадали про освіту, це дуже цікаво, адже ви наразі є капеланом. І, як я зрозумів, ви проходили певну і духовну, в тому числі, освіту. Якщо це пов'язано із тим, що ви сьогодні є капеланом, поділіться з нами, будь ласка, про це.
1: Це я коли сказав, що я пішов вчитися, я закінчив біблійський інститут, бо мені дуже було цікаво. Хто такий Господь? Чому він до цього часу терпів мене? Чому він до цього часу любив мене? І я побачив, що він любив мене не за щось, а не дивлячись на щось. І я спитав: Господи, а чому я, а не інші люди? Бо в мене була компанія, і 90% цих людей, вони загинули не своєю смертю. Я кажу, а чому я? І я один... Просто одну відповідь почув, що це моя воля. Я просто відділив тебе і все для себе. Вчився я, коли був поклик до капеланства. Я молився і кажу: Господи, я служу в церкві, я помічник пастора. Служу в церкві, є служіння, є веду домашні групи. Але хочу, може, якось підтримувати військових. Підтримувати військових, я розумію, що це треба і вчитися в цьому направленні, підтримувати військових. Я донатив, що я міг, що рука могла моя робити, я робив і словом, і ділом. І через півтора місяці, а я кажу: Господи, якщо є на то твоя воля, проговори мені. Проговори через слово, через сон, через обставини, проговори мені. І Господь показав мені сон, що я їду з одним капеланом, їду, і ми щось робимо, щось грузимо, щось возимо. І я бачу, що це пов'язано якби з людьми. І я прокидаюсь, і в мене я зразу пам'ятаю молитву. І я кажу: Господі, дякую за цю відповідь. І я прийняв це рішення і пішов вчитися в асоціацію підтримки інститут Весберга. От. Потім з часом я розумів, що треба мені якби возростати в цьому, ще вчитися, і я являюсь членом громадської організації «Україна», ну, організації українських капеланів. Ще проходив я психологічні, різні психологічні курси. І ось я закінчив, буду теж отримувати посвідчення. Університет Трініті з Островською академією розробили курси, якби в цьому направленні, основи капеланства там і як працювати з людьми. І по милості Божій закінчую, і я розумів, що це дуже потрібно, бо дуже колоритна, така дуже корисна інформація. І думаю, не буду зупинятися, ще дуже я бачу великий плюс тому, що коли ще спілкуюся, ну, вчуся, це треба, а ще коли спілкуюся з іншими капеланами, обмінюємося якби досвідом.
0: Програма «Світло в темряві» – це програма про те, як Бог допомагає нам долати труднощі і також розвиватися в тому, щоб об'єднуватися і долати разом, як нація, спільні виклики. Як я бачу і на вашому досвіді, що це неможливо без навчання, без саморозвитку. Як це прекрасно, що Бог використовує різні організації, різних досвідчених людей, щоб дати нам те, що нам знадобиться для виконання нашого особистого покликання. Мені дуже сподобалося, як ви будуєте свої відносини із Богом так просто і щиро. Ви звертаєтесь до нього і просите: проговори мені, підкажи мені. І це те, фактично, до чого закликає нас Біблія спілкуватися із Богом, як і своїм батьком. Бог спілкується до нас через Біблію. В вашому випадку це був сон, це дуже особисто, але це можливо. Ми зустрічаємо це в біблійній історії і у власному досвіді. Через обставини, через інших людей у Бога багато різних шляхів, як скерувати мене і тебе в нашому житті, щоб послужити нашій нації. Як прекрасно, що є такі люди, як ви капелан, ми дізналися про ваш цінний досвід навчання, і ви хочете продовжувати розвиватися в цьому. Валерій, якщо б вас запитали: капелан, це про що, перш за все, що би ви відповіли?
1: Це військовий священник. Це є служіння капелана, яке родилося

0: згори. Це теж воно родилося згори. Це служіння іншим людям. Тим людям, які мають потребу, тим людям, які закриті. Люди, які закриті, і у нас є можливість, по милості Божій, достукатись, прочитати скрізь рядочки, прочитати те, що вони не кажуть, те, що вони закривають, прочитати через їх поведінку, прочитати через їх обличчя, навіть те, що вони скажуть. І завдяки Духу Святому ми маємо можливість торкатися і тих таємних кімнат, там, де зачинені двері. І Дух Святий дає ці ключі. Капелан – це той, хто несе світло. Це капелан – це той сосуд, який Господь поклав своє світло, як ви є і радіо «Світло в темряві». І зразу мені прийшов образ, що це сосуд. Ми є ці сосуди. І це світло, саме головне – це світло, яке цей фітильок, який горить. Світло надії, світло віри, світло любові, що Господь любить тебе, що Господь не залишив тебе, Він ніколи не запізнюється, що Господь є вихід. І тільки куди Він приходить, там темрява залишає. Просто куди світло приходить, темрява, вона залишається. І людина бачив дуже багато, як люди, як в них відкривались очі. Дуже багато свідчень, як люди просто преобразовувались. Завдяки, що Господь ще хочу раз наголосити, що не просто людина, а оцей саме безцінне не сосуд, а те, що в сосуді, те, що світе. І є підбадьорення іншим людям. І це світло починає потихеньку світити в нього. Але це ще є душепастирська, душепастирська опіка, як від серця з серцю спілкуватися. І цей, якби, окремі люди, ці військові, вони бачать, де дійсно, де настояще, де не настояще. І тому дуже важливо, щоб те світло, яке Господь нам ложе в серце, щоб воно світило, щоб ми були його вустами, і були його, якби, руками.
1: Яка прекрасна місія, яка прекрасна і важлива робота покладена особисто на вас і на всіх, хто являється капеланами сьогодні. Ці важливі, світлі, вагомі люди для нашої нації, особливо для наших захисників та військових. Як ви сказали, що капелан – це також військовий священник. Священник загалом у всій історії був дуже важливою персоною, начебто посередником між Богом і людьми. Але сьогодні, звісно, ми знаємо, що ми можемо безпосередньо, незалежно від місця перебування, спілкуватися із Богом в молитві. Я згадав один цікавий біблійний уривок. Тут написано так: Бог, що звелів був світлу засяяти з темряви у наших серцях, засяяв, щоб просвітити нас пізнанням своєї слави в особистості Ісуса Христа. Але цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич Божа була приписана не нам, а Богові. Я пам'ятаю і цей день в моєму житті, коли це світло від Бога проникло в моє серце і дало мені усвідомити, що ось Він, Спаситель світу, Син Божий, в ньому моє прощення, в ньому мій порятунок, нове життя, нові думки, нове теперішнє і нове майбутнє. І так хочеться, коли ти це сам пережив, звісно, поділитися цим з іншими, стати цим сосудом, цим інструментом. Також заохочуємо і вас бути цим інструментом, ставати цим інструментом і сприймати себе, незалежно від роду діяльності. Наразі ви капелан, ви несете Боже світло іншим людям, а, зокрема, в основному військовим. Ми говоримо про конкретне місце, це шпиталь в місті Києві, номер 7. Будемо вдаватися, можливо, в деталі, але там є військові. Хтось поранений, хтось на відновленні, хтось на реабілітації. Поділіться, як це загалом відбувається? В чому полягає це служіння? А чим конкретно ви займаєтеся? Як це відбувається?
0: Ми приходимо, у нас є команда, ми приходимо в цьому лікарню, беремо їм смаколики, якісь маленькі подаруночки, там мандаринки, ще щось, смаколики беремо і підходимо, кажемо, бажаємо здоров'я. От, реакція у всіх різна. От. І ми починаємо спілкування. Спілкуємося, по-перше, питаємо, ну, як справи, питаємо, як вони себе почувають. Якщо є можливість, вони відкриваються, розказують. Але тут саме головне для капелана, щоб не нашкодити, не задавати правильні питання. Головне, щоб вимикати телефон. Це теж дуже головне. Якщо ми приходимо іменно до цих людей, щоб ми повністю тільки бачили їх, спілкувалися чітко з ними. І були такі випадки, що ми приходили, і люди іноді не дуже нас чекали, бо вони дійсно нас не чекають. Ми приходимо, кажемо, бажаємо здоров'я, добрий день. Якщо у вас є бажання, можливість, ми з вами поспілкуємося. Хтось каже «да», хтось каже «ні». Але коли ми торкаємося цих сердець, то на другий день, якщо ми приходимо, вони там, буває, лежать і по 3 місяці, то у нас же зустрічають як родичів. Як родичів. І вони спочатку дуже, дуже акуратно з цим, як до людей відкривати серця. І в мене були такі випадки, коли ми приходили, і Господь прям показував на людей, до кого підійти. І я бачу, лежить чоловік, і він, видно, що йому дуже-дуже складно. І кажу: Господі, положи в уста якісь слова, що йому сказати. Ми з ним трошки поспілкувалися, з цією людиною, і потім кажу: якщо ви не проти, можна за вас помолитися? І він каже: добре, братику, молися. І я помолився за нього, я йому запропонував, щоб ми примирилися з Богом. Але він каже: ні. Ну, я, звісно, розумію, він мене перший раз бачить. Я кажу: все, вибачте. Я за нього помолився, потім відкриваю очі, а він плаче. Він плаче, для мене це диво. Я розумію, з ким я спілкуюсь. Я їздив на передову, я бачу, як люди себе тримають. Це воїни, серйозні воїни. А тут він плаче. І я розумію, що Господь торкнувся його серця. І я йому тихенько кажу: братику, щось відбулося? Щось ти відчув? Хтось доторкнувся до тебе? Трошки, так? Трошки. Він каже: та ні, ти що трошки? Це настільки я не розумію, що зо мною відбувається, що всередині відбувається. Я кажу: братику, це Господь торкнувся Духом Святим до тебе. І я зрозумів, що треба, є відповідальність, щоб пояснити йому, що це не просто так, що це не щось так відбулося само по собі. І я йому кажу: братику, дивись, зараз літо і дуже якби спекотно. І ти відчуваєшся. Він каже: да, я відчуваю, що дуже спекотно. Але я кажу: ти можеш це тепло взяти в руки або якби пояснити? Він каже: ні, я не можу, братику. Я кажу: а дивися, зараз ми віконце відкрив. Він мене перебиває мене, і я такий здивований. Він мене перебиває і каже: я зрозумів, зараз, коли ми віконце відкриємо, буде віяти вітер. І я його відчую, але я його не побачу. І як його пояснити? Я не можу. Оце що, Господь? Я кажу: да, оце так Господь. Просто на моїх очах я був свідком цьому. І я розумію, що як я йду в шпиталь, я що перше роблю, я кажу: Господь, я безсильний. Ось мої руки, ось мої вуста, ось моє серце, Господь. Я знаю, що ці люди, в них поранена душа, у них поранена емоційно, вони ізранені, в них поранено тіло. Ну, Господь, якщо ти даш свої слова, якщо ти доторкнешся через мої вуста до них, вони будуть зцілені. Вони будуть зцілені. Процес буде, коли вони будуть зцілені фізично, але ти їх зцілиш емоційно, зцілиш
1: душевно.
0: Душевно. душевно.
1: Як це прекрасно, що ми можемо бути частиною божественного плану і, йдучи кудись до когось, усвідомлюючи, що ми перш за все його інструмент, і він іде поруч із нами. Мені здається, немає нічого прекраснішого в житті, ніж побачити якісь позитивні зміни в житті іншої людини, особливо коли це сам Бог приходить і торкається, і ми точно знаємо, що це не від нас залежить. Ми самі навіть дивуємося, як же Бог по-особливому може проявлятися в житті окремих людей. Я слухав ось цю цікаву історію, ілюстрацію, яку Бог вам дав передати цій людині, згадав слова Ісуса, коли до нього прийшов у свій час один релігійний чоловік, він відповів йому так: «Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, але не відаєш, звідки він приходить і куди він відходить». Так буває з усіляким, хто народився згори. Дійсно, Дух Божий, він як вітер. Ми його не бачимо так, але ми можемо відчути його, причому на особистому рівні. Як це прекрасно, що Бог приходить скрізь. Скрізь, де є потреба, де є надломлені серця, де є титани, так, але також, які пережили пекло в своєму житті, щоб доторкнутися і до їхнього тіла, і до їхнього серця, і до їхніх емоцій, і до їхньої душі. І як ми бачимо, це трапляється через простих, звичайних людей, таких, як ми із вами, таких, як Валерій Гордієнко, капелан шпиталі номер 7, який сьогодні в нашій студії. Було б цікаво запитати у вас, Валерій, адже ми, коли стикаємося із душами людей, із спілкуванням із людьми, це, мабуть, одне з найскладніших взагалі комунікацій в житті. Інколи нам приходиться усвідомлювати, що нам треба в чомусь змінитися. Можливо, якось щось змінити в зовнішньому вигляді, в навичках, як ви сьогодні казали, бути уважними до запитань. Можливо, ви поділитеся от під час вашого початку і продовження служіння в цьому шпиталі. На які такі моменти вам треба було звертати увагу, щоб ваше служіння ставало більш ефективним для цих військових?
0: Ну, перше, це коли ми приходимо до військових, це, по-перше, це цілеспрямовість, зізнання, що ми робимо. Перше, це повністю посвята. Посвята, ми виключаємо телефони. Це перше, що нічого не відволікало нас. Бо це дуже... Я бачу, наскільки вони реагують, коли ми приходимо до них, а там у людини починає дзвонити телефон, він відволікається. Це каже про те, що це важливіше, те, що зателефонує, і він відповідає, чим я. Тобто це дуже важливо, щоб був виключений телефон. Коли починається розмова, треба, є такий вислів, язик тіла. Язик тіла, ми повинні повністю бути сфокусовані на людині. Ще дуже одна важлива річ, коли ми знайомимось і потім ще раз приходимо в шпиталь, дуже важливо собі зробити поміточку, як людину звуть, кратку інформацію, щоб потім наступний раз прийти і опять не знайомитися, опять не запитувати, як тебе звуть, вибач, я забув. Це каже про те, що я тобі не потрібен. Ти це робиш, аби треба, робиш як з-під палки, як найомник якийсь. Не як син ти це робиш, що ти повністю віддаєш, а ти це робиш як найомник. Це дуже важливо, бо на наступний раз я бачив, коли люди, я заходив в палату, і люди тут спілкуються, а потім раз вони починають переворачуватися, і будто вони зайняті для нас. Да, там заходили лише деякі люди, і вони зайняті. І я розумію, що це не просто так вони це роблять. Це вони показують язик тіла, показують, що все, я більше не хочу. Але потім, коли починаєш спілкуватися, і він бачить, що ти повністю зосереджений на ньому, ти повністю не давиш на нього, а ти служиш йому. Ти не просто виманюєш якусь інформацію, а ти йому служиш. Ти слухаєш його. Ось. А потім, коли ти приходиш ще наступний раз, і ти називаєш його ім'я, і кажеш члени його сім'ї, чи там діти, як там телефонували, це все. Це просто, це людина. І оці кроки, вона каже, що це як реабілітація, що вона як відновлюється. Бо ми як спілкуємося, і ти в темі, в його темі, що ти разом з ним це проходиш. А капелан – це та людина, яка не просто лізе якби всередину, а та людина, яка кладе своє плече, він хоче бути поруч, він каже, я хочу проходити з тобою це, я хочу, я беру тебе, як поранену, і беру, і несу тебе до світла, і хочу йти з тобою до цього світла, яке є Ісус Христос.
1: Валерія, цікаво, от ви зараз в формі, а чи має це значення загалом в служінні капеланства, зокрема в шпиталях? Можливо, не тільки в шпиталях це має значення. Якщо, наприклад, людина являється капеланом, але вона просто в цивільній формі або військовий, чи це впливає взагалі на це служіння?
0: Дякую, дуже велике. Це дуже гарне запитання, дуже. І в мене є свідчення по цьому. Я молився і казав, Господі, я хочу бути по життю капеланом, я хочу не просто одягнути, бо я боюся, щоб мене не взяли, чи там попіариться. Ні, Господь. Господь показав мені просто видіння. Я побачив священика, священика в рясі. І я зразу зрозумів, як люди реагують на одяг, наскільки реагують. Потім я побачив інших людей, поліцейських, медиків. І в мене всередині, в тебе відносини зовсім інші, і відчуття до них зовсім інші. І таке, як ви задали питання, коли ми приходимо, це колосальна реакція. Це настільки, є такий вислів, що зустрічають по одежі, а супроводжають по-іншому. І коли я заходжу, були люди, коли заходили ми, я заходив, і були одягнені в цивільне. Реакція зовсім інша. Потім ще дуже, це ми по одязі. Був недавно я свідком теж, наскільки одяг впливає. Історія не дуже добра. Я похоронив брата свого двоюродного. Це 2 неділі назад. Я приїхав в формі, я сказав, Господь, ти мені дав це бажання, я знаю, що ти будеш торкатися людей, іменно, що вони будуть бачити, що я якби в формі. Бо дуже багато військових, з якими я йшов людьми, вони були б цивільні, і сиділа жіночка військова, вони пройшли, а на них вона не реагувала. А на мене тільки один погляд і зразу контакт. Я поїхав на похорони, ми побули на похоронах, потім нас зібрали в кафе, там з одної сторони було 25 чоловік, з другої сиділо 25. І я сиділо, так два стола великих було. І ми сидимо, і я чую, якась жіночка каже, ось чоловік щось хоче сказати, будь ласка, дайте йому сказати. Піднімається, я бачу, що він військовий, бо їх зразу видно, там багато було військових, але вони до мене нічого не підходили, Він каже, дорогі друзі, я хочу звернутися, не про мову сказати, а я хочу звернутися до нашого пана капелана. І я піднявся, кажу, да, шановний, я вас слухаю. Каже, я хочу звернутися до вас. От у мене є друг, але він загинув. Я хочу, будь ласка, скажіть, будь ласка, якусь молитву. Він дуже був веселий. Я хочу, щоб ви там сказали чи молитву, чи там пісню заспівали. В нього такий формат. Я його розумію. Він в такій формі захотів сказати. І я кажу, добре, давайте звершимо молитву. Звершимо молитву. І я почав молитися. Молився за них. І потім Господь побудив просто сказати, що... Я бачу, що у вас відкриті серця. Я бачу, що ви готові. Якщо ви готові, дійсно, будь ласка, можемо помолитися молитвою примирення. І 46 чоловік гучно від цього серця казали, Господь, війди в моє серце. Я зізнаю, що ти є Господь, що ти є Спаситель. І до чого ця форма? До цього, хоча вони потім підходили до мене, там дякували, у них дуже багато хто каже, у цих людей цивільних, хто молиться, то вони кажуть, батюшка. Я кажу, я готов бути матушкою, аби примирити з Богом вас. Я і матушкою готов бути, питань немає, вони батюшка. Хоч, якби форма. От, але форма якби, ну, не ряса, ну, але і там, до чого я веду, що там ще одна людина була. Він теж був віруючий. Він теж протестант, все. Але якщо я був би одягнутий в цивільне, я просто розтворився б там. Я просто розтворився. Але він акцент чомусь поставив і каже: пане капелану, будь ласка. Він знає, хто це такий. Будь ласка. І я подякував Господа. Я кажу: Господь, я дякую тобі за те, що ти дав мені мудрість, сили не з тобою не торгуватися, а одягнути цей одяг. Одягнути, і щоб через цей одяг люди бачили і могли це просто євангелізація. Тут не знаю, нічого придумати. Люди зразу кажуть: ви ж військовий священник. Я: да, Господь вас любить. І тут зразу відчиняються двері. І я думаю, то це, ну, що ж може бути краще? Це ж не просто речі якісь. А це є якби інструмент, як достукатись до людей і прямо євангелізувати, казати про Господа.
1: Отже, це схоже на те, що ми говоримо від зовнішнього до внутрішнього, так? Коли нам треба погодитись на щось заради внутрішніх змін. Один із учнів Ісуса Христа у свій час писав в своєму листі, що «я зробився всім для всіх, щоб придбати інших людей». Мені здається, що ми маємо пишатися своєю формою, яку ми носимо, тим паче, якщо ми звершуємо служіння світла, служіння підтримки, служіння допомоги, зцілення, відновлення, захисту інших людей. Ну що ж, програма «Світло в темряві», ми говоримо про те, як Бог допомагає нам долати труднощі завдяки нашій вірі, нашій посвяті Йому, і також, як Він приносить світло в життя інших людей через нас. Дуже цінний, глибокий, важливий досвід в вашому житті. Дякуємо, що ви є, що ви робите для інших людей, і віримо, що це світло буде через і серця наших військових також продовжувати розширюватися в їхніх бригадах, там, де вони будуть повертатися, просто йти по своєму житті. Також я знаю, що ви буваєте і на фронті, на передовій, ближче до бойових дій, як капелан також. І мені б хотілося у вас запитати, Валерій, наступне питання. Ми часто запитуємо його в цій програмі. Зокрема, от є військові, є цивільні, так, і військові повертаються на реабілітацію, на відновлення, на відпустку, просто вже в цивільне життя, і ні для кого не секрет, що для них це різка зміна, тому що там смерть, небезпека, вогонь, просто бригада, військові, а тут цивільне життя, тут є певна відносна безпека, вже не так, як там, і інколи це може бути певним викликом для військових, особливо, коли люди начебто і не звертають увагу, чи не знають, як себе вести присутності військового. Яке би послання ви передали цивільним, коли вони зустрічаються з військовими в звичайному цивільному житті, в тій самій лікарні чи десь в кафе, незалежно від місця? Якісь такі от думки, можливо, із вашого досвіду цінні ви могли передати нам?
0: Дуже важливо, щоб ми відносилися, ну, ми розуміли, де вони були. Де вони були, з чим вони зіткнулися. І щоб ми були терплячі. Щоб ми були терплячі до слів їх, до їх дій. Коли я був на похоронах, там військовий, який себе, ну, вів дуже не так, як хотіли інші люди. Але в нього була контузія. І всі, і в нього було, ну, там дуже все складно було. Він, що справами, що і словами, він вів себе дуже, що треба було там вивести його, треба було схаменути, але люди дуже до нього відносились з розумінням. Це з розумінням, і це було видно, і дякувати Богу те, що вони розуміли. Але вони розуміли, хто це, бо це їхній, ну, там, сусід,
1: співвітчизник,
0: да. Вони знали його, бо вони з ним жили, але він пішов і прийшов, він був іншою людиною, І вони, я бачу, це слава Богу, вони перелаштувалися, і вони якби не так підтримують його, що давай роби такі речі, але вони підійшли до нього, якби пояснили трошки, і він зовсім по-іншому почав вести. Це було з любов'ю, це було з розумінням, це було даже, можна сказати, як состраданням, що це він сам такого не хотів. І дуже важливо, що я хотів сказати, щоб ми, у всіх є можливість, і зараз можна любі курси пройти. Курси, як поводитися з такими людьми. Як поводитися. І це дуже важливо, щоб у нас була ця інформація. Бо хочемо ми не хочемо, війна вона закінчиться. І ці люди прийдуть. І нам, ну, нам просто необхідно правильно, адекватно, не просто їх ще добивати і вчити, як їм треба робити. Вони хтять нормально і жити, і хтять і нормально і чинити. Але є, що треба їм трошки часу для реабілітації. І ми можемо його чи відтягнути цей час, чи якщо ми будемо трошки некомпетентні в цих речах і знаннях. А якщо ми будемо розуміти, як з ними правильно поводиться, то ми можемо цю реабілітацію ще якби допомогти.
1: Пришвидшити, зробити її більш короткою. Я записав деякі ваші думки, бути терпеливим, старатися зрозуміти людину, яка поруч. Хоча, звісно, нам це може бути складно, тому що ми не були фактично, можливо, в цих самих умовах, яка людина, але старатися зрозуміти, налаштувати так своє серце, ставитися з любов'ю та співчуттям. Ви сьогодні говорили про емпатію та щиру зацікавленість, коли говорили про шпиталь, і що саме це щира зацікавленість, емпатія по відношенню до іншої людини, прагнення зрозуміти її, уважність до її реакції вже саме по собі є для неї реабілітацією. Тобто від нашого відношення дуже багато залежить. Як ви сьогодні вже згадували, Бог любить нас не за щось, а не дивлячись на що. Таким чином ми можемо і себе навчити зростити в тому, як Бог любить, так, коли ми стикаємося із складними обставинами і людьми, які, можливо, стан яких нам до кінця не зрозуміли. «Світло в темряві» – саме так називається ця програма. Ми говоримо про Бога, який являється світлом для нас, і про те, що ми так також можемо в темряві цього життя і нестабільності являти світло в житті інших людей. В нашій студії Валерій Гордієнко, і ми вже переходимо, наближаємося до завершення спілкування. Буквально одна хвилинка залишається. Валерію, хотіли би попросити вас коротке слово від серця для всіх, хто нас зараз чує. Будь ласка.
0: Хочу побажати вам, щоб ви були вірними своєму поклику і вірними тому, що Господь хоче робити через вас. Якщо у вас поклик капелана, бути вірними цьому, допомагайте від щирого серця. Бо від кожного Господь каже через своє слово, щоб кожний був вірним своєму. І щоб ми робили свою якусь роботу. Якщо ви медик, робіть це від щирого серця. Якщо ви капелан, робіть це від щирого серця. Якщо ви ще чимось займаєтесь, робіть це. Нехай це буде во славу Господа і на радість, поміч, реабілітацію, щоб світло Божє сяяло ще більше в тих людях, яких є темрява, в яких Господь хоче, щоб засвітилося світло. Будьте світлом для інших людей.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: Королева бджіл. Жили колись троє королівських синів. Одного дня двоє старших принців поїхали шукати пригоди щастя, але накоїли стільки дурниць і безглуздих речей, що не насмілювались повернутися додому. Тож наймолодший брат, якого через його простодушність називали дурником, вирушив на їх пошуки. Коли нарешті знайшов їх, брати почали насміхатися з нього, що він, незважаючи на свою наївність, усе ж намагався здобути якесь становище у світі. Хоча навіть їм, набагато розумнішим і спритнішим за нього, нічого не вдалося досягти. «Ми хитріші за тебе, але нам все одно нічого не вдалося досягти. А ти, бідолашний дурнику, вважаєш, що тобі вдасться вибитися в люди?» Та все ж далі рушили втрьох. Дорогою натрапили на мурашник. «Зруйнуймо його!» – запропонував найстарший брат. «О, так!» – підтримав його другий. «Весело буде спостерігати за тим, як мурашки бігатимуть туди-сюди, ховаючи свої яєчка». «Ні!» – закричав дурник. «Дайте спокій цим створінням! Я не хочу, щоб ви їх кривдили!» Буркочучи щось і насміхаючись з рішення наймолодшого брата, двоє принців махнули рукою і знову рушили в дорогу. Врешті дістались до якогось озера, поверхнею якого плавали качки. «Допоможіть мені їх упіймати!» – вигукнув найстарший брат, підходячи до берега. «О, так!» – підтримав його другий. «Спечемо їх!» «Ні!» – категорично заявив дурник. «Дайте спокій цим чудовим птахам! Я не хочу, щоб ви їх кривдили!» Співчутливо захитавши головами, двоє принців і цього разу послухали брата і помандрували далі. Через деякий час у дуплі дерева знайшли вулик. У ньому було так багато меду, що він аж стікав по стовбурі дерева. «Нумо, брати», – сказав найстарший, – «лаштуймо собі медову учту. Розпалімо під деревом вогонь», – порадив другий. «Бджоли загинуть, і ми зможемо взяти мед». Але цього разу наймолодший брат не дозволив їм зробити задуманого. «Дайте спокій цим комахам, навіщо кривдити їх?» Двоє старших братів, побачивши рішучість брата, не насмілились наполягати на своєму і одразу ж вирушили в дорогу. Нарешті брати дістались якогось замку, але те, що там побачили, дуже здивувало їх. У стайнях стояли кам'яні коні. Виявилось, що замок зачарований. Брати обійшли всі кімнати, але не знайшли там нікого. Врешті зупинились перед дверима з трьома замками. Посередині дверей було віконце, крізь яке можна було заглянути в кімнату по другий бік дверей. Брати подивилися і побачили сірого чоловічка, який сидів за столом. Покликали його раз, другий, але він їх не чув. Третього разу закричали щосили. Відтак чоловічок встав і, не кажучи ні слова, відчинив двері. Мовчки запросив їх до зали, в якій стояв щедро накритий стіл. Коли вони наїлися, напилися, чоловічок відвів кожного з братів в окрему кімнату. Наступного ранку чоловічок підійшов до найстаршого брата і відвів його до кам'яного стола. На ньому було вирізблено текст, у якому йшлося про три випробування. Той, хто успішно виконає всі ці завдання, звільнить замок і його мешканців від чарів, перше завдання полягало в тому, що треба було знайти 1000 перлин, які принцеса загубила в лісі. Якщо той, хто шукатиме, не знайде їх до заходу сонця, то перетвориться на кам'яну брилу. Цілий день найстарший брат шукав перлини, то вечора знайшов лише 100 і перетворився на каменюку, як і було написано на кам'яному столі. Наступного дня на пошуки перлин вирушив другий брат. Та йому теж не надто пощастило. До вечора знайшов лише 200 перлин. Тож він також перетворився на кам'яну брилу. Нарешті настала черга наймолодшого. Він прокинувся на світанку і почав шукати перлини в лісовому мосі і серед сухого листя. Та це було неймовірно важке завдання, а час минав так швидко. І тоді бідолашний юнак сів на камінь і заплакав. І ось, коли він отак заливався сльозами, до нього прибула королева Мурах, яких він врятував з 5000 своїх підданих. Енергійні мурашки блискавично знайшли всі перлини і поскладали їх біля ніг юнака. Не бракувало жодної. Друге завдання полягало в тому, що слід було знайти ключ від кімнати принцеси. Цей ключ упав в озеро. Коли молодий принц з'явився на березі озера, качки, яких він колись врятував, вийшли йому назустріч. Терпляче вислухали його, а потім пірнули аж на дно озера і швиденько знайшли ключ від кімнати принцеси. Можете собі уявити, як утішився юнак. Та тепер на нього чекало третє, найважче випробування. У кімнаті спали 3 принцеси, що були схожі одна на одну, як 3 краплини води. Юнак мусив сказати, яка з них наймолодша і наймиліша. 3 принцеси були однакові, нічим не відрізнялися одна від одної, за винятком однієї деталі. Перед тим, як заснути, вони їли різні солодощі. Найстарша з'їла шматочок цукру, друга випила якийсь сироп, а третя спожила ложечку меду. Юнак не знав, що йому робити, коли раптом з невидимої шпарини у віконній рамі з'явилася королева бджіл, яких він врятував від вогню. Тихо і швидко пролетіла над принцесами і сіла на вуста тієї, яка їла мед. Тепер юнак уже не мав сумнівів, тож рішуче підійшов до принцеси і збудив її. Тієї ж миті чари розвіялися, і цілий замок ожив. Той, хто був каменем, знову став живою людиною. Всюди запанували теплі почуття і радість. Дурник одружився з наймолодшою і наймилішою принцесою, а коли помер її батько, став королем. Двоє старших братів узяли шлюб з іншими принцесами, які були трохи капризними і упертими. Та все ж і вони зазнали трохи щастя. Суть оповідання. Двоє старших братів намагались досягти чогось у житті, думаючи лише про власну вигоду. Передусім прагнули отримувати задоволення, використовуючи і нищачи все, що траплялося їм на шляху, та ніяк не могли нічого досягти. Невразливі до всього, врешті перетворились на кам'яні брили. Так само, як і в багатьох інших казках, це не означає, що померли, а лише те, що їм бракувало людських почуттів, що не могли підпорядкуватись вищим цінностям. Людина, нечутлива до всього живого, здається кам'яною. Тим часом дурник діяв, керуючись добротою, прислухаючись до найліпших внутрішніх почуттів, і завдяки цьому переміг. Повага, з якою ставився до всіх створінь і всього створеного світу, істоти, описані в оповіданні, символізують різні елементи природи – мурашки – землю, качки – воду, бджоли – повітря – дала йому змогу стати королем. Християни дотримуються саме таких мирних поглядів, які декому можуть видаватися утопічними. Для багатьох наших сучасників християнський ідеал є простацьким, але це єдиний спосіб, щоб згідно з обіцянкою Господа стати справжнім королем усього створеного.
0: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за все українське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Щиро вітаємо усіх постійних слухачів програми «Невтомні наставники» і також нових слухачів. На зв'язку з нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова. У минулій програмі ми почали дуже цікаву тему, і дуже така вона непроста для кожної людини, яка живе у сучасному світі, повному такого інформаційного шуму. Але я не буду вам все розповідати, просто передаю слова. Вітаємо вас.
5: Вітаю, друзі. Раді бути з вами. Саша, дякую тобі дуже за те, що ти долучився до нас. З величезним задоволенням продовжуємо теми, які ми піднімали протягом навіть не одної, а декількох попередніх передач. Зокрема, це усамітнення як основи для духовних практик, які дуже допомагають у духовному формуванні, особливо в важкі часи. І ми почали говорити про те, що усамітнення – це така радикальна річ, це вольовий порив, який ми здійснюємо у довірі Богові, у бажанні почути Його краще, для того, щоб звільнити всередині себе місце, простір, де Бог діяти і діяти потужно. І ми хочемо цього результату, ми очікуємо цього результату, ми очікуємо чути Божий голос. Але сьогодні давайте піднімемося на одну сходинку вище. Ми поговоримо про усамітнення, зокрема, як воно відбувається у спільноті. Олександре, скажи, будь ласка, ти як пастор церкви, чи рекомендуєш ти членам вашої громади практикувати усамітнення для того, щоб краще зростати? Краще зростати як громада?
6: Ну, рекомендувати я, звісно, рекомендую. Наскільки до цих рекомендацій там дослуховуються мої брати?
5: Це інше питання. Це ми сказали, а там хоч як це? Ми про кукарекали, а там хоч не розцвітай. То таке діло. А як ти це робиш? От які ти слова для цього добираєш?
6: Ну, зазвичай це відбувається завжди, ну, під час там проповіді, під час якихось там розмов на домашніх або там малих групах, є така форма спілкування, да, церковного, коли декілька людей небагато зустрічається, або в процесі там особистих розмов, або в процесі мого відвідування тої чи іншої сім'ї, я можу поцікавитися, як влаштоване їхнє духовне життя. До речі, помічаю, що такі, здавалося б, азбучні, да, прописні істини, такі от базові, що треба мати час там для особистого спілкування з Богом, там для роздумів, для молитви. Начебто в теорії це всі знають, а на практиці далеко не всі цього дотримуються. Тому, да, ну, рекомендую.
4: Усамітнення у громаді мається на увазі, що кожен практикує це на самоті, просто що громада розуміє, що це такий один із таких, ну, потрібних практик духовних. Чи ви збираєтесь громадою і практикуєте це молитовне мовчання? Так,
6: ні, ми практикуємо це індивідуально. Ну, напевно, церква вона в тому плані відображає загальний такий тренд суспільства. У нас же суспільство, воно все для екстравертів побудовано. Знаєте, інтроверти це такі люди дивні, незрозумілі, не пристосовані до життя часом. Ясно, що бувають люди, які просто, як їх називають, соціопати, соціофоби, да, які там намагаються уникнути взагалі там спілкування з іншими людьми. І таким людям, до речі, важливо вчитися бути з іншими. Але переважна більшість – це люди, яким потрібно бути постійно, пробачте, є така фраза, там кажуть, наречена на всіх весіллях і труп на всіх похоронах, знаєте, от, коротше, в центрі уваги, да? Через це відбувається якась дисоціація така особистісна. Людина втрачає щось важливе внутрішнє в собі, так би мовити, розчиняючись у такому бульйоні серед інших людей. І от, щоб цю внутрішню свою справжність не втратити, зберегти, розвинути, підсилити, зміцнити, потрібно замінити.
5: Тут деякою мірою ми бачимо парадокс, тому що, здавалося б, от якщо ми хочемо, щоб у нас була в нашій церкві була класна така от реально спільнота, була койнонія, було спілкування, що для цього треба? Треба більше, здавалося б, треба більше перейматися проблемами одне одного, треба більше служити одне одному, треба більше цікавитися, треба більше налаштовуватися одне на одного, хіба не так? Здавалося б так, але насправді, для того, щоб церква була більш такою єдиною, більш побожною спільнотою, реально, от яка несе славу Божу, кожен, проблема не в тому, щоб всі більше, щоб кожен більше переймався проблемами іншого, а в першу чергу потреба є в тому, щоб кожен член громади мав оцю єдність з Богом. Я наведу приклад. Уявіть собі величезний зал, в якому стоїть багато фортепіано. Уявили? Тепер уявіть собі, кожне фортепіано, його дуже гарний майстер налаштував так, що воно чітко абсолютно звучить в унісон з камертоном. Тобто воно чітко абсолютно налаштоване. Коли вони почнуть грати разом, вони автоматично будуть налаштовані одне на одного. А якщо вони будуть намагатися налаштуватися одне до одного, тут в процесі буде дуже швидко втрачений реальний звук, реальний камертон, реальний настрій, реальна гамма. І в результаті це тільки здається, що ця група фортепіано буде звучати в унісон. Ні. Це буде абсолютна какофонія. Причому я от вам розповідаю, я розумію, що аналогія тут навіть глибша, ніж та, яку я мав на увазі. Тому що дуже багато, коли ми налаштовуємося одне на одного в першу чергу, а не всі, не кожен з нас на Бога, для єдності з ним, для того, щоб чути його, тоді автоматично, коли наше усамітнення зустрічається з усамітненням іншої людини, автоматично ми стаємо єдиним в Бозі з цією людиною. Розумієте? І це єднання, воно є запорукою єдності, запорукою зростання громади, запорукою сили зв'язків. Пастор В'ялов, що ви скажете на таку ідею?
6: Я підтримую. Я за все добре.
5: Більше того, ти згадав родину, коли ти відвідуєш сім'ї, то там це питання дуже часто виникає. Нещодавно видали таку книгу, називається «Мистецтво бути разом». Це Джона Пайпера книга про підготовку до шлюбу християнських пар. Тобто про ті питання, які варто взагалі обговорювати, коли збираєшся побратися шлюбом. Але насправді там і для людей з великим, з довгим вже статусом одруження, і для служителів, які готують людей в церкві, і для пасторів, і для

0: у сім'ї, у подружжі визначаються не тим часом, який вони проводять разом, а тим часом, який кожен з них наодинці проводить з Богом.
1: Згоден. Я, до речі, мені сподобався дуже приклад із фортепіано. Супер. Я згадав схожу думку і висловлював у книзі «Бути разом» Дітріх Бонхьофер.
0: Угу.
1: Ну, здається, там. Точно думка Бонхьофера, але ну, думаю, що в цій книзі. Він казав, що не існує прямої дороги від одного людського серця до іншого людського серця. Шлях від серця до серця завжди лежить через Христа, через Бога. І в міру того, як ми наближаємось до Бога, от можу уявити собі там два жучка, які повзуть по спицях, да, оцих велосипедних до втулки. Ну, і по мірі того, як вони наближаються до центра колеса, вони стають і ближчими одна до одної. От, ну, фортепіано – супер приклад, просто мені вже сподобався.
0: Наші слухачі можуть задати питання. От ви класно все говорите. Де більше про це почитати? Де почитати про усамітнення, про практику тиші, про практику споглядання? Які твої улюблені книги, де ти черпаєш, ну, або черпав, або навчився, або які тебе навчили?
1: Давайте так. В принципі, це такий напрямок, який розвивають. Ну, Генрі Ноуен, ми про нього говорили. Практично в кожній книзі Генрі Ноуена обов'язково ці мотиви, ці ідеї присутні. Це Томас Мертон. Ну, у Томаса Мертона є декілька книжок. «Ніхто не є самотнім островом», «Нові зерня споглядання».
0: Вона є українською?
1: Не впевнений.
0: От я теж не певен. «Ніхто не є самотнім островом» є українською.
1: Ну, саме Ярослав Борай, і це його автобіографія. Там, в принципі, теж можна такі речі знайти. Бонхьофер «Жити разом» або «Життя в спільноті». Там є різні назви цієї книжки. Ну, в принципі, це одна і та ж річ. А Річард Фостер – це прославлення дисципліни, і його книга є про молитву. І у нього є ще окрема книжка «Споглядальницька молитва».
0: Угу.
1: В принципі, Фостер, Мертон, Ноуен, Бонхьофер, напевно, це от таке коло людей. Хоча подібні речі, їх же багато хто забув. Як звали цю жіночку? Жанна Гійон, да? Жанна Гійон, яка була...
0: Ні, ну якщо ми туди, да, та Юліана Норічська, ця тема, тобто ми, вона перегукується протягом всієї історії церкви.
2: Я тільки хотіла запитати, погляд на споглядальницьку молитву, на духовне усамітнення, чи не різниця воно у представників авторів, які належать до різних християнських деномінацій, чи все ж таки всі спільні в цьому питанні? Можливо, практика от відрізняється в різних церквах?
0: Отут не можу не всунути 5 копійок. Я вже дуже давно намагаюся зробити все від мене залежне і незалежне. І це те, про що я дуже прошу Бога, щоб він дав сил і мудрості, і натхнення, і наснаги для того, щоб дарувати можливість представникам різних конфесій, різних християнських деномінацій вчитися духовного досвіду одне одного. І я хочу сказати, в цьому плані це є духовний досвід і духовна практика, і вони є, це є частина досвіду такої, ну, глобальної церкви з великої літери. Це надбання протягом тих 2000 років, які церква існує. Відповідно, нам є що черпати у, наприклад, у інших деномінацій. Іншим деномінаціям є що черпати у протестантів і так далі. І отут питання не в тому, чиї ці практики, а чи є щось практичне, що допомагає нам зростати духовно, ефективно. До речі, ідея, приклад з фортепіано не мій, це він використовується в книзі «Прагнути Бога» Едена Тозера. І Тозер, здається, це так, це плоть от плоті, кость від кості, протестантизм, реформатський протестантизм. І разом з цим ідеї, і він там вільно цитує «Хмару невідання». Не просто, скажімо так, католицьку літературу, тому що в 15 столітті іншої не було. Містичну літературу, один з найяскравіших прикладів містичної літератури. Питання не в містиці. До речі, той самий Річард Фостер казав, що кінець кінцем, коли ви будете зростати в Бозі, ви станете або містиком, або взагалі ніким.
1: А, ну так. Да. Апостол Павло, до речі, казав таку дуже слушну думку, як і інші його думки, що в посланні до Єфесян

0: Клименте каже, щоб ви з усіма святими могли пізнати широту, довготу, висоту і глибину Христової любові. І оця фраза «з усіма святими», вона ж не тільки про усіх святих з моєї помісної церкви. Вона про усіх святих, в тому числі з сусідньої церкви, в тому числі з сусідньої деномінації, в тому числі з історичних якихось
1: століття,
0: в тому числі це і чоловіки, і жінки. Да, там. Я скажу так, що безумовно не треба кидатися в якісь крайності, бо є люди там, знаєте, з якоюсь невгамовною жагою до різних духовних експериментів. Я не впевнений, що це добре. От. Але є досвід, це історичний досвід церкви, який схиляється в спектрі до двох полюсів. Один до більш раціоналістичного підходу, другий до більш містичного. Один до більш діяльнісного такого підходу, активного. Другий до більш такого розслабленого, да, пасивного, налаштованого на сприйняття. І ясно, що люди просто навіть і в силу свого, скажімо, вибору деномінації, і в силу свого типу особистості, да, вони можуть бути, як кажуть сьогодні, заточені. Чи то більше під рацію, чи то більше під містику. А мені здається, те, що ми говоримо з Олексієм, це спроба збалансувати, врівноважити один і другий полюс. Чому це важливо? Тому що, наприклад, коли почалося це повномасштабне вторгнення, да, я чесно зізнаюся, мені було складно опанувати свої ці гойдалки емоційні і раціональні звички, мої раціональні практики відмовлялися працювати. Просто відмовлялися. І якби в моєму досвіді був тільки такий спосіб взаємодії з Богом, це значило б, що я взагалі залишився безпорадним, безпомічним там, і так далі. Але у мене, на щастя, в арсеналі були ще інші опції, да? Так, там, умовно скажемо, більш містичні. І от вони в цей момент якраз і стримали оцю внутрішню там розхитаність і дозволили зберегти от баланс, рівновагу внутрішню, не втратити своєї віри і так далі. Тому насправді це важливо. За великим рахунком, давайте так, які б раціональні християни не були, да? Коли вони говорять «довірся Богу», що це значить? Це значить, що ти не можеш побудувати ідеальний там ланцюжок умовисновків від точки А до точки Б, ти віриш, що незалежно від твоєї неспроможності це зробити, якимось чином Бог тебе приведе. Хіба це не містика? Містика.
1: Так. Щоб наші слухачі не подумали, що є діяльна така, діяльний підхід і декілька способів відморозитись. І ми зараз говоримо саме про них. Отут я якраз хочу сказати, що, знаєте, це ж ми говоримо не про дзен-буддизм. Ми не говоримо про те, що можна просто ставитися спокійніше до того, що відбувається. І от саме усамітнення, споглядання нам в цьому допомагає. І категорично ні. Усамітнення, споглядання, практика тиші, практика спілкування з Богом дозволяє нам більш радикально проникнути у стосунки з Богом, які є тісніші, які є плідніші кінець кінцем. І отут дуже важливо. Знаєте, для деяких християн все віддати Богу, довіритися Богу, все віддати Богу, означає все зробити самотужки, а потім як фінальний такий акт неймовірної самодостатності і неймовірної пихи сказати: «Господи, це твоє». Нічого гіршого у стосунках з Богом навіть важко і придумати. Мова йде про те, що ми робимо в єдності з Богом, який є неймовірно сильніший, могутніший, геніальніший, розумніший, здатний передбачувати, здатний діяти, здатний, ніж ми самі. І коли ми є інструментом в його руці, Оце є дійсно довіритися Богові. Тобто мова йде не про дзен-буддізм, мова йде про те, щоб навчитися слухати Бога, навчитися довіряти Богові, навчитися покладатися на Бога і навчитися жити з Богом, тобто, щоб вже не я живу, живе в мені Христос. Навчитися саме практичним аспектам цього. Ось мені здається дуже важливо. І тут я б не сказав, що отут з одного боку у нас є раціональне, отут є містика. Це той світ, який ми пізнаємо. Є яблуко, да? Можна його кусити, яке, зрозуміти, яке воно смачне, яке воно неймовірне, яке воно запашне і так далі. Можна відрізати шматочок його і спалити у дуговій печі, подивитися спектр, подивитися, з чого воно, з яких елементів воно складається, залежно від спектру. Можна його взяти, той самий шматочок, можна його полити різними там кислотами, лугами і так далі, і зрозуміти його хімічну будову. Але все це яблуко. Це ми пізнаємо яблуко так, як воно є. І це воно від цього не перестає бути яблуком. Отже, є різні інструментарії пізнання. Саша, може, давай краще так.
0: Я не знаю. В плані там протиставлення активної діяльності віри і поглядальницької, скажімо так, сторони життя. Для мене це от телефон, наприклад, я тримаю. Телефон активно використовується, але для того, щоб він міг використовуватися постійно, його треба постійно підзаряджати. Да? Ніхто ж не говорить, що це за телефон, який треба підзаряджати, він повинен працювати. Ну, ці ж дорослі люди розуміють, що це чиста фізика, нічого тут немає дивного. Тому так само і в нашому житті. Безумовно, є діяльнісний аспект життя. Ми всі маємо свої обов'язки в сім'ї, на роботі, в суспільстві, там, в тому числі тут і волонтерство, і служба в армії, і багато ще чого. Але знов таки, де брати на це сили? Де брати на це мотивацію? Де брати на це натхнення? Де брати на це мудрість? Мова йде про підзарядку. От споглядальницькі всі ці штуки, там, усамітнення, там, споглядання, роздуми, там, це підзарядка. Не буде підзарядки, в кращому випадку буде імітація діяльності там, да? Бурної чи не дуже.
1: Я б навіть більше сказав, що це не тільки підзарядка, а певним чином це і завантаження оновлення операційної системи, продовжуючи тему телефона. Це завантаження оновлень, це завантаження нових якихось, це розкриття наших можливостей.
0: І це
1: ще й краще налаштування на Wi-Fi, який існує навколо нас для кращого зв'язку. До речі, знаєш, як грецькою мовою буде правильне бачення істинної суті речей? Тобі сподобається? Теорія фізики. Теорія – це бачення. А суть речей – це
0: фізика.
1: Якраз ще один з отців пустельників казав, що от теорія фізики, тобто бачення істинної суті речей – це те, що виникає в результаті оцих духовних практик. Усамітнення, тиші, споглядання, єднання з Богом, часу наодинці з Богом.
2: Але цю програму ви присвятили тому, щоб поговорити про практики такого духовного усамітнення, споглядального життя в контексті церкви. От в мене є питання, якщо можна, чи може церква, спільнота віруючих допомагати один одному от у цих практиках? І якщо може, то як? Ну, що з точки зору практичного, діяльного. Чи може діяльна, жива, практична церква допомагати один одному у духовному зростанні, у такому практиці усамітнення? І якщо може, то як це робити?
0: Відповідь, звичайно, може. Питання в тому, як це робити. Я думаю, що допомога буде полягати в трьох речах. Перше, в певних порадах, рекомендаціях, підбадьоренні, заохоченні до подібних речей. Друге, це в демонстрації прикладу, як це робиться. От, і третє – це у наданні часу один одному. Да? От ми іноді, навіть в сім'ї, чудово, коли у чоловіка, у дружини є час, на який не зазікають інші члени сім'ї, який можна провести у роздумах, у молитві і так далі. Це важливо. Це важко.
1: Святе місце і святий час, да?
0: Так.
1: У Джона Пайпера, в його, знову я згадував вже цю книгу, називається вона «Мистецтво бути разом». Там є дуже класна, це про підготовку до шлюбу, до і взагалі про подружжя, про багато питань пов'язаних з цим. І там є дуже класна цитата, яку я, ну, мені дуже зайшла, і для себе якось так от дуже сильно погоджуюсь з нею, що якщо ми хочемо, щоб в наших церквах були шлюби, які прославляють Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку шлюбних стосунків. Пастору зайшло, да?
0: Я про це кажу, що для того, щоб виграти, там, наприклад, футбольний чи хокейний матч, треба дивитися не на табло, а треба дивитися на м'яч чи на шайбу, да? Ну.
1: Так, дуже гарна, да, дуже гарна аналогія. Продовжуючи фактично цей принцип, для того, щоб церква була дійсно спільнотою святих, кожен і мала тісні зв'язки духовні між собою, була єдиним цілим, прославляла Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку християнського життя, тому що автоматично люди, які прагнуть Бога, які знайшли його, які мають спілкування з ним, автоматично будуть будувати правильні стосунки з іншими членами громади. Отже, лише церква, яка є місцем, де одне усамітнення вітає інші. Це буде церква, де є і динаміка стосунків, і є активність, і є абсолютно, це абсолютно чітко, є активність, тому що спонукою є прагнення Бога, спрага по Богу, яка неможлива, якщо навколо є імітація активності. Хоча навіть і активності, де кожен намагається бути щиро зосереджений на іншому. Якщо при цьому мало хто або ніхто не зосереджений саме на побудові власних стосунків з Богом, на єдності, на близькості, на інтимності, на глибині стосунків, то це буде в кращому разі імітацією діяльності. Я не сильно крамольно говорю, ні?
0: Ну, якщо ти будеш казати не крамольно, буде тебе не цікаво слухати, так що нормально.
1: Та, але ж тут треба балансувати. Треба між тим, що вже цікаво слухати, і ще не хочеться вимкнути радіо.
2: Радіо вимкати не хочеться, але, на жаль, час програми збіг, тому просто від імені Світлого Радіо хочу подякувати вам за цю зустріч у Зумі, за цей запис, за глибокі роздуми на тему особистого духовного усамітнення в контексті церковної громади. Нагадаю, дорогі слухачі, що на зв'язку з нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова. Сьогодні говорили про духовне усамітнення. Всі книжки, про які сьогодні згадувалися в програмі, ви можете знайти прямі посилання на нашому ютубі під записом цього відео, в описі цього відео цієї програми.
0: Дякую.
1: Дякую, радий бути з вами.
2: Дякую, до нових зустрічей.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Світле радіо Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «І».
2: Імена Бога.
1: Розповідаючи нам про Бога та Його діяння, Біблія розкриває Його імена. У Старому Заповіті Бога називають власним іменем Яхве – єдиний, істинний Бог, сущий, самоіснуючий, той, що має життя в самому собі. Слову «Бог» відповідає древньоєврейське «Елохим» – «Бог-творець». У Бога, як свідчить Святе Письмо, багато імен. Ми зупинимося лише на деяких. І Єгова Іре – Господь розсудить, подбає, забезпечить, побачить. І Єгова Рафа – Господь наш цілитель. І Єгова Нісі – Господь прапор мій. І Єгова Кадош – Господь освячує, очищає. І Єгова Шалом – Господь наш мир, Господь посилає мир. І Єгова Шамма – Господь присутній. Ель-Рої – Бог всевидящий. Еммануїл – з нами Бог. Бог всемогутній, Господь Бог, Бог вічний, Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог ревнитель, Бог захисник, Бог богів, Бог цар. Одні кіньми, інші колісницями, а ми іменем Бога нашого хвалимось.
2: Іосафат.
1: Син і наступник іудейського царя Аси. У Біблії його дуже вихваляють за щире ставлення до справ Божих. Він наказав знищити ідолів і розрушити їхні жертвенники, сприяв розповсюдженню народної освіти через світських осіб та левитів. У другій книзі «Паралипоменон» зазначено: «І послав князів своїх, щоб учили по містах іудених народ, і з ним левитів, священників. І вони навчали, маючи з собою книгу закону Господнього, і обходили всі міста Юдеї, і учили народ. Це він поставив суддів і дав їм чудові устави. Іосафат допустився помилки, уклавши угоду з Ахавом. Через це йому довелося взяти участь у невдалій війні з сирійцями, і це ледь не коштувало йому життя. Опісля цього на нього напали об'єднані війська моавитян, амонитян та інші. Іосафат оголосив піст, призвав Господа в молитві і зустрів ворога з піснями, що прославляли Бога. Вороги, які об'єдналися проти царя, раптом стали битися один з одним, тікати з поля бою, залишивши іудеям, які прославляли Бога, всю здобич.
2: Іванна, Іоанна,
1: дружина Антипи, одного з придворних Ірода, яка була зцілена Ісусом. Іванна грішми допомагала Ісусу і його учням. Ранком, у день Воскресіння, вона і ще кілька жінок, які прийшли змастити тіло Ісуса, першими виявили, що гробниця пуста.
2: Іофор,
1: або, як він ще названий у книгах «Вихід» і «Числа», Рагуїл, був священником у землі Мадіан. У нього було семеро дочок, за яких біля джерела вступився Мойсей та допоміг їм напоїти овець. Мойсея запросили жити у Іофора, згодом він женився на його доньці Сепфорі. Багато років потому, коли Мойсей пас овець, Бог з'явився йому в полум'ї вогню зсередини тернового куща, який не згорав. Дізнавшись опісля, що Бог зробив через Мойсея ізраїльському народові, Іофор відвідав ізраїльтян у той час, коли вони мали вирушити до Синаю, прославив ім'я Єгови, брав участь у жертвоприношеннях, їв з Аароном і старішинами хліб перед Богом і дав Мойсею мудру пораду щодо судочинства. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ісус у пошуках радості. Уважно дивлячись на Ісуса, засновника і вдосконалювача віри, який заради належної йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу, і сів праворуч від Божого престолу. Євреїв 12:2. Чи не суперечить приклад Ісуса принципу християнського гедонізму? А саме, що любов – це шлях радості, і що людина повинна обирати його саме з цієї причини, щоби не скупитися на послуг Всевишньому і не зазнати виснаження через привілей бути каналом благодаті чи применшити обіцяну винагороду. Євреїв 12:2, здається, досить чітко говорить про те, що Ісус не суперечив цьому принципу. Найбільший труд любові, який коли-небудь траплявся, став можливим тому, що Ісус прагнув найбільшої радості, яку тільки можна собі уявити. А саме, радості бути піднесеним, щоби сісти праворуч Бога в зібранні відкупленого народу. Заради належної йому радості перетерпів муки Христа. Говорячи це, автор має на увазі, що Ісус є ще одним прикладом, поряд зі святими з Євреїв 11, тих, хто настільки прагне і впевнений в радості, яку пропонує Бог, що відкидає можливість тимчасово мати насолоду від гріха, Євреїв 11:25, і обирає ганьбу та муки Христа, щоби слідувати Божій волі. Тому не буде небіблійним сказати, що принаймні частково в темні години Гетсиманії Христа підтримувала надія на радість, що очікувала по той бік Христа. Це не применшує реальності та величі Його любові до нас, бо радість, на яку Він сподівався, була радістю привести багатьох синів до слави. Євреїв 2:10. Його радість у нашому відкупленні, яке примножує Божу славу. Ми маємо спільну радість з Ісусом, а Бог отримує славу.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я був звичайним хлопцем, який все своє життя жив і виріс у Києві, у якого були свої цінності, свої прагнення, свої цілі. Прийшов час, і в 20 років я одружився, і мені здалося, що життя моє, воно наповнене сенсом, і я буду йти далі. Я вчився в Київському політехнічному інституті, був звичайним хлопцем. Але одного разу я побачив, що мені не вистачає в житті сили. Так сталося, що один із моїх друзів загинув. Йому було 20 років, і мені здалося, що все моє життя, воно вже не має ніякого сенсу. Найближча людина. І коли прийшов цей час, коли прийшов час втрати, до мене звернулися люди і запропонували почитати невеличку історію, яка була в жовтій книжці, що називала «Чотири духовних закони». І там я знайшов для себе одну правду. Перша вона полягала в тому, що Бог дуже сильно любить мене. І я ніколи не розумів цього, але щось особисте і особливо торкнулось мене. Бог, що великий, недосяжний, любить мене. Друге, мені сказали, що я пам'ятаю, що грішник. І не треба було мені про це говорити, і треба було спитати, чи розумію я це, чи ні. Я таки розумів, що я грішник, і що мені потрібно каяття. І тоді мені сказали, що для грішника, у люблячого Бога, є задум. І в цьому задумі він одного дня послав у цей світ свого Сина Христа, Господа Ісуса, який прийшов і взяв на себе мої гріхи. Тобто заплатив за мене. Я був боржником перед Богом. Бог створив мене людиною, яка мала би жити і світлим життям на цій землі прославляти Творця. Але так не сталося. І для того, щоб я зрозумів, наскільки любить Бог мене, мені нагадали, що 2000 років тому Христос Ісус прийшов у цей світ і підтвердив Божу любов тим, що помер на Христі за мене. Коли я почув цю звістку, щось особливе сталося з моїм серцем. Я почав плакати, і я спитав, що ж мені треба зараз зробити? І відповідь була проста. Попроси у Бога, щоб Він простив тебе. Запроси Його в твоє життя. Зроби твоє життя підпорядкованим Христу Господу. І я зробив це. Ось уж більш як 19 років, а скоро буде 20, Господь живе в моєму серці. Він ніколи мене не зраджував. Більш того, я віднайшов, що Він не тільки любить мене тим, що послав свого Сина Христа, а тим, що й дав мені сьогодні у цьому світі чудове слово – Біблію. Слово своє – слово люблячого батька. І в кожному дні я знаходжу натхнення в цьому слові. В кожному дні я радію, що це послання правдиве. І кожного дня я бачу свідомі докази того, що Бог живий в моєму житті, в моїй родині, в моїх дітях. Бог ніколи не зраджував мене. Він завжди залишався люблячим тим, хто опікується і благословляє. І я сьогодні звертаюсь до тебе, якщо тобі сьогодні потрібно примиритися з Богом. Якщо ти відчуваєш, розумієш, що те, що ти робиш, неправильно, звернись до Христа. Скажи йому: Ісус, пробач мене. Я знаю, що я грішник. Прийди в моє життя, Ісус. Стань моїм Господом. Будь моїм Спасителем. Я відкриваю своє життя для тебе.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». На другу неділю такого зібрання в Очеретному вже не було. Але люди казали, що Арсен Черняк зі своєю дружиною пішли за 6 кілометрів до Олексина, де щонеділі такі зібрання відбуваються. Він приніс з собою якихось книжок, грубих співанників, на яких великими літерами було написано «Гуслі». Щовечора він з дружиною і зі своїми синами співають з тих книжок, читають, запрошують до себе сусідів, щоб вони слухали. Нафтова лампа стояла на столі. Вона блимала жовтим світлом, біля якого не можна було б вишивати, але читати можна. Решта сусідів неписьменні, але зате письменний господар. Він служив колись у царському війську, був аж у Житомирі. А тепер він сидить у своєму розі, водить грубим пальцем по листкові книжки і читає. І, Боже, як багато в тому читанні нового! Все нове! Жаль тільки, що це все написане не нашою мовою. Але це не дивина, бо все побожне читання не може бути написане мовою нашою, якою ми говоримо в хаті, якою сваримося одні з одними. Все побожнє має мову свою. Таку, як у церкві, таку, як у цих піснях. Слушайте повість любві в просторі, слушайте дивний розказ. Гарні ці слова і гарна мелодія. Арсен чув її в Олексині, добре запам'ятав, а тепер намагається навчити всіх своїх домашніх і своїх сусідів. Голос його вже старий, він дрижить, як розстроєна струна, але Арсен ще співає. Знає мелодію і виводить її завертами то вгору, то вниз. І людей в хаті його збирається все більше і більше. Такі збори вони мають щонеділі. Спочатку збиралися тільки в неділю вранці, а потім також почали збиратися в неділю ввечері, а також в середу. Арсенова хата стала малою, він повиносив із неї всі непотрібні ослони. Виніс до стодоли одного стола, але хата тим не побільшилася. Вона ніяк не може вмістити тих, що цікавляться якоюсь новою вірою. І люди почали збиратися в Уліяна Колісника. Його хата просторніша, вона стоїть під самою горою, зараз за громадською криницею. І в ній може зміститися багато більше людей, ніж в Арсена. В Уліяна є також три молодих дівчини. І всі вони тепер гарно співають, ніби соловейки. Той спів притягає інших молодих, а також притягає старших, яким цікаво знати, що це пишеться в тих Євангеліях, про що це співається в тих піснях. Трохимів Роман ще ні одного разу не був на штундинському зібранні ані в Арсена, ані в Уліяна під горою. Батько йому заборонив туди ходити, і він хоче батька слухати. Уліта також казала, що вона не хоче, щоб Роман ходив туди, куди не треба йти. Але Роман таки колись збирається піти. Може тоді, коли батьків не буде вдома? А тепер він тільки пильно читає свою Євангелію і боїться, щоб старий Охрим її в нього не відібрав. Тоді він був би дуже самотній, бо Євангелія стала для нього другом, і без неї він не міг би прожити і дня. І одного разу, коли Роман читав Євангелію і думав про те, щоб старий Охрим у нього її не відібрав, на Трохимове подвір'я прийшов Охримів онук, тримаючи біля себе на мотузку молодого собаку. Роман вийшов напроти нього –

0: «Чи ваш тато є вдома?» – спитався хлопець. «Є, але він у пасиці», – відповів Роман. «А навіщо він тобі?» «Мене послали, щоб ваш тато прийшов до діда. Він дуже хворий, 3 дні вже нічого не їсть і не встає». І хлопець потягнув за мотузка з собакою і поволі пішов за ворота. Роман гукнув батька, і той вийшов за вуликів, здіймаючи з голови круглу сітку від бджіл. «Що треба?» – спитався Романа. «А ось, щойно був Охримів онук і просив, щоб ви прийшли до них». «Старий Охрим дуже хворий». І Трохим почав скидати з себе заялозину і брудну сорочку, яку він завжди надягав, коли йшов до пасіки. Потім в кориті помився, розчесав пальцями волосся на голові, яке стирчало ніби стерня, і пішов через сад на дорогу. Вернувся більше, ніж за годину, коли Роман смарував воза, збираючись узавтра до міста. Він здіймав колесо за колесом, клав туди смаровидло, а руки витирав соломою. Трохим схилився на ворота, і вони голосно зарипіли, бо також на завісах ніколи не були мащені. «Тату, а як Охрим?» – спитався Роман. «Погано, дуже погано», – відповів Трохим. «Лежить на ослоні під вікном, бо думає, що біля вікна буде йому легше. Немає чим дихати і їсти нічого не може. Просив меду, то я зараз занесу свіжого щільника. Все життя своє дбав, щоб залишити по собі щось дітям, і залишив. Нові будинки, багато землі, а тепер хворий лежить і самотній, і одинокий. Нікого немає біля нього, бо то все в полі. Жнива, косовиця, сіно, орання під озимину. То хто там думає про батька? Таке людське життя». І Трохим знову натягнув на себе довгу сорочку, що сягала до самих колін, і пішов до вуликів. «Тату, а він нічого не казав про ту Євангелію, що в мене?» – знову Роман. «Нічого, вона йому вже не потрібна, бо він мало що пам'ятає», – сказав Трохим і зачинив за собою хвіртку до пасіки. Потім вийшов з пасіки, несучи в руці свіжого щільника. По його пальцях капав мед. Навколо літали сердиті бджоли, і Роман сховався під шопу. Трохим заніс старому Охримові меду. Уліта дала свіжих квашених огірків. Він довго сидів біля хворого сусіда. Прийшли сини, прийшли невістки, онуки. А Охрим важко стогнав, шукаючи худою рукою за чашкою з водою. Водив по всіх глибоко посадженими очима, але говорити вже нічого не міг. Показував тільки рукою на уста, і тоді йому давали холодну воду, від якої ставало легше. Вода стікала по бороді на сорочку, на зарослі сивим волоссям груди, які підносилися від важкого дихання. З саду через відхилене вікно дмухнув вітер, і від того вікно трохи хиталося. За садом на далекому обрію заходило сонце. Один день кінчався. Кінчалося також і згасло одне людське життя – життя старого Охрима. Життя, яке мало перед тим багато пригод, а тепер усьому тому поволі приходив кінець. Уранці по очеретному розійшлася чутка, що один з найбагатших господарів у селі, старий Охрим, помер. На дзвіниці дзвонив дзвін, люди хрестилися, говорили по покійному молитви, а над селом, як і кожного ранку, стелився туман. На Трохимовій стодолі стояв у своєму кублі півень. Він підніс одну ногу під крило, низько опустив голову, і йому було байдуже, що в селі робиться. А дзвін дзвонив. Роман замітав подвір'я, і йому було жаль старого Охрима. Був, працював, збирав гріш до гроша, колосок до колоска, а тепер відійшов і все покинув. Нічого не взяв з собою, нічого з ним не повезуть на цвинтар, а тільки його самого. Отака людська доля, таке людське життя. Всіх однакове, для всіх коротке. Довге воно тільки за молодості, а потім таке коротке, ніби сон, ніби один день. З хати вийшов Трохим. В його руках була сокира, обличчя обвисле, Зажурене, потемніле. «Ви куди, тато, з сокирою?» – питався Роман, спершись на граблі. «До Охрима. Треба помогти зробити труну. Потім треба помогти копати на цвинтарі яму. Сини не мають часу навіть поховати батька, а тому шукають людей. Просили мене. А взавтра мені треба нести хреста перед труною, а він дерев'яний і тяжкий. Колись за всіма покійниками носив того хреста старий Охрим, а тепер треба комусь нести за ним. І так за кожним по черзі. Сьогодні за Охримом, а завтра за нами. А ти, Романе, понесеш хоругву. Нема кому, всі люди в полі. Помер старий якраз таку пору в жнива». Трохим поклав під руку сокиру і пішов за перелаз до Охримового двору. Звідти було чути, як хтось різав пилкою дошку. Другого дня на дворі був вітер, але було соняшно. Невелика похоронна процесія йшла через усе село. Затримувалася на кожному роздоріжжі, священник щось читав по-слов'янському, дяк співав: «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас». А потім ішли далі до якогось другого роздоріжжя. Ішли поволі, на горбок до церкви, а потім на цвинтар. Вітер шарпав старими хоругвами, вони хиталися в один бік, потім в другий, а голос дзвону разом з дяківським співом лягав на сади, здіймався над хатами. Протяжний і суворий, як і сама смерть. Після похорону всі учасники цієї процесії пішли до Охримових синів на поминальний обід. А Трохим лишився ще на цвинтарі сам. Він згорнув на одну купу всю свіжу землю, зробив могилу, обстукав її лопатою і відчув, що він вже втомився. Сів на горбок чиєїсь могили і задумався. Охрим не виходив йому з голови. Згадав ті солдатські могили в розі цвинтаря і пішов туди. Напис на одному хресті ще був розбірливий, і він його читав: «Блаженні ті, що вмирають у Господі». А потім поклав лопату на плече і поволі пішов до села. Вітер кидав йому під ноги стебла соломи, зривав з голови кашкета, шарпав за поле маринарки. До дзвіниці рипнули двері. Старший Охримів син заносив туди мари і хоругви, які завжди там стояли в куті, притулені одна до одної. Колись ту роботу завжди виконував старий Охрим, а тепер невідомо, хто буде зачиняти дзвіницю, заносити досередини мари та хоругви. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб очікувати.

Друзі, доброго дня. Мене звати Дмитро Лямін. Я пастор церкви Голгофи в Києві. І сьогодні я би хотів поділитися з вами історією з Біблії, яка називається «Притча про блудного сина». Ми зараз вам прочитаємо уривок з Євангелії від Луки, 15 розділ з 11 вірша. І він розповів: «Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: "Батько, дай мені належну частину майна", і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: "Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: "Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів". Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і, змилосердившися, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: "Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм". Та батько сказав своїм рабам: "Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся". І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного із слуг, він запитав: "Що це таке?" Той сказав йому: "Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв". Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові: "Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля". А той відказав йому: "Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся". Отже, друзі, декілька слів, декілька міркувань щодо цієї притчі. Я думаю, це важливо для нас зрозуміти, про що саме ця притча. Як на мене, це одна з моїх найулюбленіших історій. Але щоб ми краще зрозуміли її сенс, мабуть, нам треба зрозуміти, про що ця притча не говорить. Верніше, зрозуміти, що є таке неповне її розуміння. Тому що дуже часто, і навіть в назві цієї притчі, да, присутня така, дещо на що це вказує, що це притча про блудного сина, що нібито ця історія в основному про те, як Бог приймає таких, знаєте, серйозних грішників, які там натворили справ багато нехороших, і Бог таких приймає в особі цього блудного сина. Але нам важливо звернути увагу, що це притча. І якщо в цій притчі і розмова йде про двох синів і батька, нам треба враховувати всі ці обставини, знаєте, як в задачі по математиці. Тому нам треба зрозуміти, що історія про старшого брата, старшого сина, вона також має значення. І ми поговоримо про це. Тому що насправді ця притча – це не притча про одного блудного сина. Вона про двох блудних синів. І ми трошки далі розглянемо, чому саме так. Нам треба зрозуміти, що контекст того, про що говорить Ісус ось в цій розмові, він до цього розповідав інші притчі. Про втрачену драхму, про втрачену вівцю. І ось остання з його притч, вона про втраченого сина. Тобто контекст того, що говорить Ісус, говорить про втраченість. І що Ісус має на увазі? Що він хоче сказати? Він показує нам, що є добрий батько, в якого є два сини, і один з цих синів пішов від батька і був втрачений. Звичайно, ми розуміємо, що це алегорія, і що мається на увазі, що певна категорія людей в особі цього молодшого сина – це ті люди, які активно бунтують проти Бога, і таким чином вони втрачені. Але, як я вже казав, нам важливо врахувати, що є і старший син.
який постійно знаходився з батьком, який виконував його настанови. Але нам треба зрозуміти, що він також втрачений, хоча фізично він був постійно з батьком. Чому я роблю такий висновок? Ми бачимо, що перший син, все, що він хотів від батька, це були його гроші. І він про це відверто сказав. До речі, нам треба розуміти, що те, як вчинив молодший син, це була надзвичайна неповага до батька. Тому що коли він вимагав отримати частину свого спадку до смерті батька, іншими словами, він бажав, щоб батько пошвидше помер. Або іншими словами, казав, що батько, все, що мені від тебе треба, це гроші. Тому це перша категорія людей, які активно, скажімо так, бунтують проти Бога. І вони самі там хочуть вирішувати, вони там проживають як своє життя. Але я хочу звернути вашу увагу, що є старший брат, який, хоча був з батьком все своє життя, не порушував його заповідей, але ми бачимо, що хотів від батька того ж самого грошей, його маєтку. Тому що, коли він був незадоволений, що батько прийняв молодшого сина, він каже, ти мені не дав те, що я хотів. І ось що нам треба зрозуміти на основі цієї притчі. Все людство на основі цієї притчі, воно втратило Бога. Воно втрачене, воно загубилося. Все людство. І все людство можна розподілити на дві таких загальні категорії. Перша категорія – це ті, хто активно бунтують проти Бога, порушують його правила, живуть як хочуть, не звертають на нього уваги. Інша категорія – це люди, які якимось чином належні до релігії, які нібито тримаються за Бога, виконують його правила. Але по суті своїй вони також таким чином бунтують проти Бога. Просто це різні види цього. І якщо перша категорія – це такий відвертий бунт, то друга категорія – це такий прихований бунт. Коли насправді і перша категорія, і друга, вони просто хочуть отримати певні вигоди від Бога. І та категорія є егоїстичним. Перша категорія заявляє Богові, що ти мені не потрібен. Верніше, не те, що не потрібен, я порушую всі твої правила і таким чином хочу отримати все від життя. Інша категорія, старший брат, це категорія людей, які хочуть контролювати Бога не через свій бунт, а через свою слухняність. Тому є дві речі, якими ми, як люди, дві категорії людей, які намагаються контролювати Бога. Перша категорія – через непослух йому. Друга категорія – навпаки, через послух Богові. Але і та категорія в своїй суті егоїстичні. Вони сконцентровані на собі. Тому ця притча говорить нам, що обидві ці категорії, вони відділені від Бога, вони втрачені. Але друга категорія старшого брата, вона більш небезпечна, ця втраченість, тому що людина не помічає, що вона не належить до Бога. Тому що ззовні ця категорія людей виглядає дуже релігійно, дуже, можливо, правильно. Але і та категорія, як вона намагається отримати так званий контроль над Богом. Перша, знову ж таки, через дуже такий відвертий бунт. Друга, через дуже таке старанне виконання правил, але з такою ж егоїстичною метою, просто отримати певну вигоду від Бога. І ось питання, чи є інший шлях до Бога? Є. Це третій шлях, скажімо так. Це шлях, який ми знаходимо в Писанні. Як ми бачимо в цій третій притчі, цього молодшого сина, який загубився, ніхто не шукає. Хоча в попередніх двох притчах про вівцю і про драхму є той, хто шукає. Але в цій третій притчі не написано, що хтось шукав молодшого брата, який загубився. Але ми знаємо з Писання, що є той справжній старший брат, який пішов шукати загублене людство. Це Ісус Христос, який залишив небеса, який залишив свого люблячого батька в небесах, який залишив найбільший комфорт, найбільше щастя, найбільшу радість в своєму житті і спустився на землю, щоб знайти загублене людство, повернути загублене людство до людей. Як він знаходить нас? Через те, що він прийняв на себе осуд людства. Прийнявши на себе осуд людства, він відкриває новий шлях стосунків між Богом і людиною. Коли це і не відвертий бунт, щоб щось отримати від Бога, це не прихований бунт, коли я через виконання Божих правил теж хочу отримати контроль над Богом, а це коли я отримую Божу любов, коли я отримую Боже прийняття, коли я впевнений в цьому і коли я хочу не просто контролювати Бога, а коли я хочу просто віддячити йому за все те, що він зробив для мене. Це і називається шлях Євангелії, коли я насправді хочу зробити те, що приємне Богові, не тому, щоб отримати від нього якусь вигоду, а тому, що я вже отримав від нього найдорожчий дар спасіння.
дар прийняття. І отримав це не тому, що я його заслужив, а тому, що мій справжній старший брат, Ісус Христос, подарував мені це спасіння. Тому ця притча, вона говорить, що все людство намагається певним чином контролювати Бога. Одна категорія – через бунт явний, інша категорія – через прихований бунт і виконання правил Божих, але з егоїстичною метою. І третій шлях – це коли я виконую те, що приємне Богові, не тому, що я щось хочу витримати від Нього, а тому, що я вже витримав від Нього найдорожче – Його любов і прийняття. Тому ця притча є такою міні-версією всього християнства. Про що християнство? Ось про що. Сподіваюсь, ці слова принесуть вам певне потішення і краще допоможуть зрозуміти і поглибити ваше знання Євангелія Ісуса Христа. Хай Бог благословить вас!

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно включене цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
5: Псалом 105, 3 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю, і зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця, промов зі мною молитву покаяння, промов щиро від серця, і той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до Тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до Тебе, прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене, очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю Тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку та ввіряю моє життя у Твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: В
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 18 червня.
1: Слово Боже з книги Приповісти, 12 розділ, 28 вірш, говорить нам: «В путі праведності є життя, і на стежці її немає смерті». Пам'ятаємо, що шлях життя – це шлях Господа Ісуса Христа, який є воскресінням і життям. Всі, хто вірить у Нього як у Спасителя, хоч і вмруть, та будуть жити. Про це читаємо в Євангелії від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Дякуємо Богові за Його дивовижні обітниці.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: В одного багатія щедро вродила нива. І вирішив він, що може всі ці плоди поскладати і багато років відпочивати. Бог же до нього прорік, нерозумний. Ночі цієї ось твою душу зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти наготував?

0: Петр, що чув цю розмову, наказав підвести до себе монаха і сказав йому:
1: «Добрий отче, це не готель, а палац, а я імператор».
0: Нітрохи не знітившись, монах запитав:
2: «Ваша величносте, кому належав цей палац 50 років тому?»
1: «Моєму діду».
2: «А після вашого діда кому?»
1: «Після діда – моєму батьку».
2: «А після батька?»
1: «Мені».
2: «А після вас кому буде належати?»
1: «Моєму сину».
2: «Хіба, государю, після цього не готель цей дім, в якому перебувало стільки людей?»
0: Імператор узяв монаха за руку, завів у свій палац і розпорядився його влаштувати і пригостити. Справді, тільки віра в Бога, добрі справи та благочестиве життя – ось яке багатство піде за нами на небо і ніколи від нас не відніметься. Будемо ж невпинно збагачуватися цим скарбом. Ви слухали програму «Витоки».
2: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: В 40-х роках 19-го століття ім'я чудового угорського композитора-романтика Ференца Ліста було вже широко відоме в Європі. Коли йому знадобився угорський паспорт, він отримав його. Замість перечислення особливих прикмет володаря паспорта було написано наступне: «Достатньо відомий завдяки своїй знаменитості». Так, Ліст був знаменитим віртуозом та композитором. А твір, який ми сьогодні почуємо, є одним з найпопулярніших. Називається він «Угорська рапсодія номер 2».

0: довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Говорять наші слухачі.
2: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене що дуже зачарувало багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
1: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ перший.
2: Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав, і послав своїм анголам, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що він бачив. Блаженні, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому. Час бо близький.
3: Іван до семи церков, що в Азії. Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти. І від семи духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він – свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й Отцеві своєму. Тому слава та сила на вічні віки. Амінь.
4: Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним.
3: Так. Амінь.
5: Я Альфа й Омега,
3: говорить Господь.
5: Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти, Вседержитель.
3: Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив:
6: «Що бачиш? Напиши те до книги і пошли до сімох церков, до Ефесу і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сард, і до Філадельфії, і до Лаодикії».
3: І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені:
5: «Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих. Сім зір – то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде додавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Оксана Попова. Посмішка, яка змінила день. Руки нервово шароділи по дні сумки, яку важко назвати маленькою і жіночою, перевертаючи все, що з вечора так старанно і охайно складала. Шукала ключі, себто один єдиний ключик у величезній в'ясті різноманітних брелоків. Поглянула на годинник, спізнююсь. І вже ніяке чудо не допоможе мені прийти вчасно на роботу о 9:00. Та нічого. Начальника в суботні ранки в офісі не часто намалюєш. Приходить близько полудня, але біжу. Ні, лечу. Та не встигла вийти на вулицю, як під ногами захлюпало. Я глипнула донизу. Так, стою у калюжі. Мої начищені до блиску чобітки рясненько покрились брудними краплями. Зціпивши зуби, я ледве не закричала. Різко висмикнувши парасоль у сумки, розкрила її, захищаючи ретельно вичесене волосся. Та сильний вітер збурив його, і окремі прядки поприлипали до обличчя, стерши блиск на губах. Лечу далі. Болотяні ріки подолати вдало не змогла, тому вгрузла по вуха. І тут вигуків невдоволення вже не витримала. Двоє чоловіків, що мирно спілкувалися один з одним за кілька метрів, озирнулись на мій голос і хотіли було посміхнутись або ж запропонувати допомогу. Та мій людяний погляд змусив їх передумати і відвернутися, засоромившись в тому, що стали свідками моєї невдачі. Я проплила попри них і холодно привіталась. Та вони, певна річ, зрозуміли, що моє «доброго ранку» навряд чи відповідало внутрішньому і реальному бажанню. Маршрутка, на щастя, приїхала одразу, сілась перед вікном, не звертаючи увагу на попутчиків, половина яких, до речі, була моїми сусідами. Ні тобі «доброго ранку», ні «здрасть», просто вп'ялася в вікно. Та сумління раптом підказало, що не виховано не вітатись до знайомих, та ще й до палко коханих сусідів. Тож зробила першу спробу посміхнутись, аби хоч трохи загладити провину. Але не вдалося, судячи з реакції жіночки, що сиділа напроти. Видно, мій вираз обличчя нагадав посмішку дівчинки, якій дуже туго заплели кіски. Та ризикнула вдруге. На цей раз спроба виявилась далішою, природнішою. Нарешті моя зупинка. Розрахувавшись і мило подякувавши, я постаралася поважно вийти з маршрутки. Але моя широка спідниця витерла східці транспорту, і вся грязюка залишилась на ній. Ох, як же я гримнула дверима! Тоді водій відчув та почув мою злість і гарний настрій. Нічого, ще трохи добіжу до роботи, а там відмиюсь, відчищусь, і все буде добре, заспокоювала я себе. Та це не дуже допомагало. Раптом мій погляд впав на жінку, що сиділа на східцях магазину мобільних телефонів. Вона просила милостиню. Підійшовши ближче, я помітила, вона каліка. Я підійшла до неї і простягнула купюру. Та чомусь захотілося не просто кинути гроші до її мещини, а дати прямо в руки. Жебрачка підняла свій погляд і посміхнулася. Вона посміхнулась. Не дивлячись на вологий, сильний вітер, мокрий сніг і холодні бетонні східці, на своє каліцтво і відсутність даху над головою, це була щира посмішка. Та вона вразила мене до глибини душі. Я посміхнулась у відповідь і зраділа щирості зі свого боку. Так і пішла далі по тротуару, не звертаючи увагу на свої заляпані черевики, збурене волосся, брудну спідницю, що ще кілька хвилин тому здавалось найглобальнішими проблемами в світі. Мій безнадійно зіпсований настрій піднявся за мить від посмішки звичайної жінки-жебрачки. Ви прослухали оповідання Оксани Попової «Посмішка, яка змінила день». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш.
3: Псалом 138, 4 вірш.
4: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
5: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
6: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні зараз на світлій хвилі, хто бачить нас, я вітаю вас в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це підтримка для мам під час війни. З нами, як завжди, сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, я вітаю вас.
2: Вітаю вас, дуже рада бути знову з нами усіма.
1: Тема наша сьогодні – розірвана родина. Як зберегти любов і близькість з чоловіком, якщо ми в різних країнах. Світлана, на початку, чому виникла необхідність обговорити ось саме дану тему, якісь деталі, проблематику? Будь ласка.
2: Ну, звичайно, ми всі розуміємо, що багато українських жінок зараз опинилися в такому стані, ну, якого ніколи майже не було в нашому житті, коли стільком родинам довелося розлучитися з чоловіками, і не тільки з чоловіками, з бабусями, з дідусями, з рідними, з братами, з сестрами. Ось багато родин з дітьми тільки виїхали в інші країни, і зараз вже більше року родини не бачаться. І те, що бачу я, що в одних родинах стосунки дуже сильно погіршуються чи зовсім розриваються. Хтось не витримує цієї самотності за кордоном, вертається з дітьми в Україну, хтось їздить в гості, хтось розлучається, діти дуже страждають від того, що нема цього зв'язку з рідними. Тому насправді це дуже така важлива тема. Ми її повністю не обговоримо і не вирішимо всі проблеми, але я думаю, дати якісь напрямки нашим мамам ми зможемо сьогодні.
1: Так, дійсно, мені здається, дуже важливо почати, тому що люба інформація може стати на нагоді і дуже допомогти, можливо, навіть так, як ми і не уявляємо. І тому на початку ось таке питання, які взагалі часті проблеми, про які ви знаєте, Світлана, виникають сьогодні у жінок, які виїхали за кордон з дітьми?
2: Ну, от одна з проблем, яку я дуже часто чую від жінок, що коли мама опиняється за кордоном сама з дітьми, вона починає від дітей вимагати, щоб діти піклувались про неї, щоб діти розуміли, яка важка ситуація, щоб діти якось вкладалися в родину, щоб діти підтримували маму. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що жінка, вона починає плутати дитину з чоловіком. Звичайно, що оця підтримка, яка раніше була від чоловіка, зараз її немає, тому що нема чоловіка фізично, треба все тягти на собі, весь час бути з дитиною, ще й працювати. Звичайно, що жінки відчувають, що їм не вистачає цієї допомоги. І, звичайно, інтуїтивно, до кого вони звертаються? Вони звертаються до дітей. Що ти мені не допомагаєш? Чому ти так себе поводиш? Ти що, не бачиш, що і так мені важко? А вони знають, що діти, в принципі, коли вони в адекватному стані, можуть там щось зробити, і нормально вчитися, і по дому допомогти. А ми вже з вами говорили, що діти зараз в стресі, ще в більшому, ніж дорослі, і діти втрачають можливість поводити себе адекватно дуже часто. І мами реально починають звертатися за фізичною, психологічною допомогою до дітей. Цього робити не можна. Дорогі мої, я розумію, що дуже може бути важко, але ви не маєте перекладати обов'язки дорослого на дитину. Будь ласка, не чекайте від дитини, що вона буде піклуватися про вас і буде задовільняти ваші емоційні потреби. Ваші потреби – це ваша відповідальність. Дуже важливо, щоб ви навіть в цих важких обставинах вміли про себе опікуватися. Ваш ресурс – це головне, що у вас є взагалі за день. Тому що якщо ви порожні, вам нема що віддати вашим дітям. Тому піклування про себе, ми вже багато про це говорили і будемо ще більше говорити, дуже важливо. Це ваше головне завдання, дорогі жінки. Ось, і звичайно, є такі проблеми, які треба до когось принести. Раніше ви могли з чоловіком поговорити про це, чи з мамою, чи там з подругою. Зараз нема рідних і знайомих людей поряд. Шукайте все одно допомоги дорослої людини. Ми не можемо розвалюватись на частини перед дітьми, ми про це вже говорили. Ми маємо бути сильними, добрими дорослими, які показують дитині, що ми справимось, все нормально, у мене все під контролем. Але весь час бути от в цьому такому сильному стані дуже важко, неможливо майже. Дуже важливо знайти психолога, пастора, подругу, якогось соціального працівника, когось, хто може вас вислухати, хто може дати вам можливість поплакати, чи покивати головою, і коли ви сваритесь і розказуєте, як вам важко, якось вас підтримати. Ось тому, будь ласка, шукайте допомогу. Можливо, не обов'язково це мають бути люди, які фізично поряд з вами. Це може бути психолог, який працює онлайн. Це може бути ваш пастор чи подруга, яка, знову ж таки, десь знаходиться в іншій країні, але ви можете онлайн з нею спілкуватися. Ось тому піклуйтесь, будь ласка, про себе, не перекладайте відповідальність вашого чоловіка на ваших дітей. І якщо ви сердитесь на дітей, якщо вони вас дратують, якщо вам здається, що діти не роблять те, що вони мали робити, скоріше за все, ви ось сплутали чоловіка своєю дитиною, і треба це виправляти.
0: Неньки – це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.
1: Всім зрозуміло і всім відомо, що для збереження любові і близькості дуже важливим, звичайно, є зв'язок. Якщо мама з дітьми, наприклад, опинилася за кордоном, то, звичайно, вживу побачитися, це неможливо. Яким чином можна підтримувати взаємовідносини між собою зараз? Які є варіанти цьому?
2: Зараз, на щастя, завдяки технологіям, завдяки тому, як світ зараз організований, у нас є більше можливостей спілкуватися. Ось, наприклад, при Другій світовій війні не було такого. Да? Люди роз'їхались, і вони могли роками один одного не бачити, нічого не знати один про одного. Зараз у нас є можливості, і ми маємо ці можливості використовувати. Хочу додати, що, звичайно, це дуже важливо, щоб жінки розуміли, нема ідеальних рішень. Чи жити мені за кордоном без тата і самій все тягти і бути одною з дитиною в іншій країні? Чи мені повернутися, привести дітей до тата, бути з чоловіком, але жити в війні і там загроза життю і все інше? Нема ідеальних рішень. Я бачу дуже багато родин, які лишаються за кордоном. Є багато родин, які повернулися до тат, і це гарне для них рішення. Будь ласка, приймайте своє рішення, моліться, спілкуйтесь з Богом, хай Бог вас керує. Ніхто не має права вас засуджувати. Не спілкуйтесь з тими людьми, які вас засуджують і кажуть, ой, яке ти погане рішення прийняла. Те, що ви зробили, я вірю, що це найкраще для вашої родини. Тепер, якщо все ж таки ви лишаєтесь за кордоном, ви не поряд з чоловіком, що можна робити? Саме перше, є можливість хоча б мамі з'їздити в гості в Україну. Я бачу, що багато жінок отримують величезне полегшення, вони приїжджають буквально на тиждень і потім знову вертаються в країну, де вони з дитиною перебувають. І це величезне психологічне полегшення – побачити всіх своїх, побачити свій дім, побачити чоловіка, ось, і потім з новими силами вернутися до життя в іншій країні. Подумайте, можливо, така можливість у вас є, і це буде велика підтримка. Далі, знайдіть канал зв'язку, який буде працювати для кожного члена родини. Про що я говорю? Я говорю про те, що у нас є інтернет, і у нас є можливість через інтернет спілкуватись багатьма різними способами. Наприклад, це може бути відеозв'язок. Коли ми просто там в Фейсбуці зідзвонюємось, я бачу тебе, ти бачиш мене, і ми можемо навіть займатися якимись своїми справами, можемо їсти разом, можемо гуляти разом, можемо готувати їсти разом, можемо спати, лягати разом. Ось, завдяки цьому відеозв'язку. Але знову ж таки, не для всіх він буде гарно працювати. Наприклад, ви з чоловіком, вам комфортно отак от зідзвонюватись кожен день, і може навіть декілька разів на день. Але, наприклад, ваш підліток, йому не комфортно такий відеозв'язок з татом, а контакт з татом потрібен. Що можна робити? Знайдіть той месенджер, де ваш підліток знаходиться частіше. І, наприклад, можна слати фоточки, відео, якісь мемчики, якісь жарти, просто казати, ой, я там іду туди-то, а що ти зараз робиш? Тобто знайти от ту можливість, як можна оцю ниточку прив'язаності зв'язку не розривати. Якщо ми говоримо про більш старших членів родини, бабусі, дідусі, які, наприклад, в Україні лишилися, вам хочеться їм розказувати, що у вас відбувається в житті, те, що роблять багато родин, вони створюють такі спільні чати, чи в Фейсбуці, чи в Вайбері, чи в Ватсапі. І от в такі сімейні чати вони весь час викладають якісь відяшки, фотки, розказують, що в житті відбувається. У нас, наприклад, є сімейний

0: можуть почути твої рідні, ти можеш почути їхній голос, і не треба одночасно бути прямо на зв'язку. Тобто шукайте можливості. Я, наприклад, зі своєю мамою часто спілкуюсь, коли я гуляю. Просто вона бачить, де я там іду, ось я бачу її, ми з нею спілкуємось, і це і корисно, і приємно. Знаходьте такі можливості і такі ритуали. Ось, і в принципі, знову ж таки, не обов'язково обговорювати якісь там складні питання під час таких зідзвонів. Щось навіть буденне, що у нас відбувається, що у вас відбувається, фото із вашого щоденного життя. Це буде достатньо, це буде добре. Ось, і я розумію, що це не оцей живий зв'язок, якого нам дуже не вистачає з нашими рідними, але це зв'язок. І я би дуже хотіла, щоб Бог нам дав цю можливість і це бачення, щоб ми раділи і були вдячні за оцю можливість навіть так спілкуватися. Щоб ми дякували Богові, що ми зараз живі, що ми зараз можемо поспілкуватися, що ми можемо обмінятися любов'ю, навіть от таким чином. Ми можемо жити наповну навіть от в таких складних обставинах. Це наше життя, воно єдине і іншого не буде. Ось тому шукайте ці можливості підтримувати зв'язок, будьте вдячними і шукайте і щось хороше, що теж відбувається між вами.
1: Виявляється, стільки варіантів існує при наявності звичайного смартфона у людини, що можна і відео побачити один одного, і аудіо вислати, і фотографії, і просто стандартне звичне СМС-повідомлення. Я зараз ось подумав про те, що, в принципі, ці функції завжди доступні. Але інколи потрібно, щоб хтось їх озвучив. Ви нагадали щось? Відеозв'язок. Дуже хороша річ. Я достатньо давно не користувався цим. Це можна зробити навіть прямо сьогодні. Ми розуміємо, що розірвана родина, сама ця тема, має на увазі відсутність фізичного контакту. І, ну, скоріше за все, для людини, коли поруч немає рідної людини, жінка немає поруч чоловіка і так само в зворотньому напрямку, це все одно складно. Відчуття самотності. І якщо говорити про жінку, як жінці не бути самотньою без чоловіка?
0: Да, я дуже багато чую від своїх клієнтів і подруг, які виїхали за кордон. Вони кажуть таке, що я ніби одружена, да, але я не відчуваю, що я дружина, що про мене піклуються. А чоловік, він не може, да, він в Україні, він не може до тебе дотягнутися і задовільнити якісь твої потреби. Ось, тобто, це така проблема є. Але тут теж дуже важливо розуміти, що ви окрема людина від чоловіка. У вас своє життя. Да, ви половинки, да, ви родина, да, ви батьки, ви партнери, ви подружжя, але все ж таки ви окремі люди. У вас у кожного є своє життя. І от зараз так сталося, що ви знаходитесь в різних країнах. І ви маєте розуміти, що задоволення ваших емоційних потреб – це ваше завдання. Чоловік цього зробити для вас не може. І дуже важливо, щоб ви шукали, от як ми казали, шукали підтримки дорослих людей поряд з вами. Шукайте спілкування серед жінок, які знаходяться в таких самих обставинах в вашій країні. Скрізь, абсолютно, навіть в такому маленькому містечку, як у нас в Канаді, у нас є спільнота, у нас є зустрічі для українців, у нас є зустрічі для жінок. Я розумію, що інколи важко, тому що це якісь чужі, незнайомі люди, і часто люди травмовані війною. Ось, але нам треба знаходити оце ком'юніті, будувати цю спільноту навколо себе, де навіть знайти, хто тебе буде стригти, хто там буде тобі нігті робити, хто може там з твоїми дітьми посидіти, поки ти там підеш на роботу чи десь ще. Ось тому спілкуйтесь, шукайте зв'язку з жінками, які в такому самому стані знаходяться. Знайомтесь з місцевими людьми, заводьте стосунки дружні. Дуже багато, те, що я бачу, роблять мами, які приїхали без тат до нашого міста, вони дуже багато волонтерять. Вони допомагають українцям, які приїжджають. Наприклад, у нас одні мами влаштували зустрічі в бібліотеці кожну суботу, де діти українські книжки читають. І це велика-велика підтримка і для них, і для людей, які тільки приїхали і хочуть знайти якийсь контакт.
2: Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
0: Подумайте, може ви можете організувати якісь жіночі зустрічі, чи ви можете кудись прийти, де вже діти зустрічаються, щоб ви могли познайомити, щоб ви могли жити життя ваше наповну. Тому що те, що я чую від жінок, я не живу зараз, я не бачу майбутнього, я не знаю, що буде відбуватися. Рідні мої, я розумію, що це дуже важко, але ваше життя єдине, воно прямо

0: зараз відбувається. От так трапилось. Не ми це вирішували, в який час жити. Так трапилось, що ви живете під час війни. Іншого життя у вас не буде. Живіть його зараз, шукайте друзів, шукайте, де ви можете послужити іншим, з ким ви можете дружити, як ви можете себе підтримувати. Насправді дуже є багато можливостей. Треба тільки вийти з дому, шукати контакту. Для віруючих людей це взагалі прекрасно, да? Скрізь можна знайти багато церков, знайти спілкування з віруючими, молитву і так далі. Тому виходьте з дому, будуйте спільноту навколо себе, це теж буде сильно вас підтримувати, якщо ви будете в гарному стані. Зараз навіть чоловікові буде легше, якщо він буде бачити, що ви в адекватному стані, ви справляєтесь, ви можете про себе опікуватися, це буде теж і вклад, і в ваші стосунки з ним.
1: Що ж, давайте спробуємо зробити певне резюме з сьогоднішнього нашого обговорення. По-перше, я записав деякі моменти, що дуже важливо для жінки, яка за кордоном і поки що розділена своїм чоловіком, не плутати дитину з чоловіком, сподіваючись, що вона може задовільнити потреби, і також можна шукати допомоги в інших людей. Це може бути психолог, пастор, просто інші люди. Також у нас є можливість підтримувати між собою зв'язок за допомогою сьогоднішніх можливостей, гаджетів, наприклад, відеозв'язок, аудіоспілкування, стандартні смс-повідомлення. Як я не пам'ятаю, дуже важливо не заглиблюватися в надто складні питання, просто обговорювати якісь буденні речі, як ти, як настрій, як погода, що відбувається. Показати свій стан, можливо, природу навкруги, тобто цінувати зв'язок між собою. Ну і в кінці кінців, як жінці не бути самотньою без чоловіка, це шукати підтримку у жінок, які в схожих обставинах, будувати ком'юніті навколо себе, організовувати якісь жіночі зустрічі і, звичайно, пам'ятати, що ми живемо тут і зараз. У нас тільки одне життя і треба його цінувати. Прекрасна програма. Дуже дякую вам, Світлана, за те, що ми підіймаємо такі важливі теми, які, я вірю, будуть дуже корисні для мам, які зараз за кордоном розділені з чоловіками, не мають цієї бажаної близькості. І хотілося б також в кінці попросити вас, адже ми знаємо, як важлива молитва в житті кожної людини, помолитися за наших мам, за тих, хто в схожих обставинах зараз знаходяться.
0: Так, звичайно, дуже дякую за цю можливість. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дуже вдячна тобі за цю можливість бути сьогодні з нашими матусями і підтримати їх словом і порадами, Боже. Дякую за всіх наших слухачок, Боже. Прошу благословіння для кожної з тих, хто слухає зараз нас. Будь ласка, давай їм відповіді на їхні питання в їхніх серцях, давай їм сили і ресурси, і можливості справлятися з цими складними обставинами. Зараз хочу помолитися за жінок, які без чоловіків якийсь час вже живуть. Я прошу, щоб ти давав їм мудрості і навіть на відстані, щоб ти зміцнював їхні стосунки з чоловіками. Боже, я знаю, що в тебе є ця сила. Дай мудрості знаходити людей, які б їм допомагали. Допоможи, будь ласка, щоб вони навіть могли бути підтримкою для своїх чоловіків, які лишились в Україні. Будь поміж ними, з'єднай їх. І нехай цей час буде не просто часом якихось втрат, але й часом, коли вони зможуть наблизитись один до одного, навіть через ці проблеми. Я вірю в твою допомогу, в твою любов і прошу тебе, щоб ти підтримав кожну з наших слухачок зараз. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: І з нами була Світлана Гончарова, сімейний психолог. До наступних зустрічей. Заходьте в майбутні програми.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп «Світле радіо».
3: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».
4: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше, між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилите на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, а як-то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Стережися молодечних пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, друже! Давай оживимо у пам'яті події, про які ми говорили під час нашої минулої зустрічі. Нелегко довелося Давиду на шляху до престолу. Саул люто вбиває всіх, хто стоїть на його шляху до Давида. Добре, що є люди, які підтримали Давида й усіляко захищали його від небезпек. Пам'ятаєш їхні імена? Ахімелех, Ев'ятар, Йонатан, Мелхола, піжмурки. Біблія, перша книга Самуїлова, 24 і 26 розділи.
1: Давид і своїми людьми переходив з одного сховища до іншого. Хтось завжди передавав відомості про нього Саулові. І цар із своїми воїнами весь час переслідував його. Якось Давид зупинився на відкритій пустельній місцевості, і Саул із своїми людьми оточив його. Однак до царя прибув посланець і сповістив його про напад філістимців. Саул і своїм військом змушений був повернути проти філістимців, і Давид врятувався. Отож Давид і своїми людьми вирушив у гори. Там вони знайшли печери, в яких могли переховуватися. Джерельце з чистою водою струменіло зовсім поруч. Саулові з його чисельним військом було б важко видиратися на скелі, чого аж ніяк не можна було сказати про Давида та його легко озброєний загін. Одного разу Давид і своїм товаришем причаїлися біля входу до глибокої печери, в якій вони отаборилися. Вони почули, що до них наближається Саулове військо. А невдовзі і сам Саул з'явився перед входом до печери. Яскраве сонячне світло не потрапляло на постаті двох людей, що сховалися в темряві печери. «Убий його!» – прошепотів Давидові напарник. Але Давид заперечливо похитав головою. Коли цар не міг його бачити, Давид беззвучно виступив уперед і відрізав мечем клапоть від довгого Саулового плаща. Відтак швидко відступив назад у темряву. Саул вийшов із печери, не підозрюючи про те, що сталося. Давид, наче його хтось підштовхнув до того, раптом кинувся за ним. «Царю!» – гукнув він навздогін цареві. Саул здивований обернувся. І Давид низько вклонився йому. «Ти повинен вірити мені, що я дійсно не зичу тобі лиха. Тільки що я мав нагоду вбити тебе, якби я цього захотів. Дивись!» І Давид високо підняв руку з клаптем від царського плаща. Саул відчув страшенний сором, і сльози побігли по його щоках. «Я був несправедливий до тебе», – визнав він. «Прийде день, я знаю, коли ти станеш царем. Будь милосердний до моєї родини, коли час той прийде». Відтак Саул, зажурений, повернувся додому. Однак Давид знав, що, незважаючи на свої сльози, Саул навряд чи змінить ставлення до нього. І переслідування незабаром розпочнуться знову.
0: Як гадаєш, навіщо Бог допускав Давиду стільки труднощів і переслідувань? Я вважаю, для того, аби наблизити Давида до себе. Адже коли нас оточують випробування, ми не припиняємо звертатися до Бога. А як Давид учинив зі своїм ворогом Саулом? Ось це довіра Богу. Ось це справжня мужність. Так і нам слід бути. А це найголовніший урок для нас сьогодні – бути великодушними. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Пройшло вже майже 3 роки відтоді, як я покаялась. Я почала читати Біблію, стала членом церкви. Я вірю, що Бог продовжує змінювати моє серце і життя. Я дуже вдячна Богу за Його милість і захист ще до мого покаяння. Важливим відкриттям для мене стало місце Святого Писання, де сказано, що Бог є любов. Я усвідомила, що Він любить всіх людей і хоче, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я почала молитись за спасіння своїх рідних і близьких. І ось нещодавно покаялась моя бабуся. До цього я молилась за її спасіння, подарувала Біблію. Я попросила в неї пробачення за те, що рідко до неї приїздила. Розповідала їй про Бога, як Він діє в моєму житті. Я запропонувала бабусі покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Після деяких роздумів вона погодилась і повторила за мною молитву покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу, прости мені всякий гріх, вольний і невольний. Я дякую Тобі, Ісусе, за Твою жертву на Голгофському хресті, і прошу, увійди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Спасибі, Боже, за Твою милість і любов до мене, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я порадила їй кожного дня читати Біблію і молитися. І відчула, що після цього навіть наше спілкування з нею стало більш теплим і щирим. Ніби розтопилася якась крижана стіна. Я також дуже хочу і молюсь, щоб всі мої рідні покаялись і були спасенними. Бо в Божому Слові є така обітниця: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти і весь твій дім. Амінь.
1: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Світле радіо Еммануїл.

0: Господь не очікує від тебе рішення усіх світових проблем. Він лише сподівається, що ти не будеш їх створювати.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

0: Так говорив Ісус.
1: Хто ж душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її.
0: Від Матфія, 10 розділ, 39 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Дорогий Отець Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Зміцни кожного, хто допомагає, хто сьогодні бореться за нашу країну. Зміцни, Боже, своєю силою. Ми благословляємо, Боже, благословляємо наших солдатів, благословляємо, Боже, нашого президента, його радників, благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагаються або намагаються якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в цей час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай Тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій